iz vsega srca hvala že takoj na začetku. Zdaj z družino Strgar sem velikokrat bila povezana na različne načine. Seveda sem v začetku bolj delovala kot glasbenica. Parkrat me je v življenju poklical. Prvič je bilo takrat, ko je rekel, pa iz vsega srca hvala že takoj na začetku. Zdaj z družino Strgar sem velikokrat bila povezana na različne načine. Seveda sem v začetku bolj delovala kot glasbenica.

0: seveda, zahvaljujoč Jožetu. Potem me je poklical naslednjič, ko je začel organizirati Prebudimo Slovenijo. V tej knjigi piše, da je prvi sestanek ustanovni tega združenja bil 21. maja leta 11. In to je zelo pomenljiv dan. No in takrat me je poklical v začetku zato, da sem pomagala malo pri glasbeni opremi. Naj omenim, da nikoli na otočcu, ki ga je organiziral, mislim, da petkrat, ni manjkala pesem En starček je živel. Vedno je hotel imeti to pesem, da je kdo zaigral ali zapel ali kakorkoli. Torej, na otočcu so se zbirali veliki duhovi, bi lahko rekla. V bistvu smo kot krščanska skupnost spoznavali, kako pravzaprav imamo mi en velik bazen ljudi, ki znajo kaj povedati in ki so pomembni v naši državi, čeprav so tako rekoč živeli v ozadju nekako. Torej, Otočec smo organizirali kot Prebudimo Slovenija, takrat sem jaz bila samo kot nekakšen asistent. Petkrat, lepega dne pa tudi Jože, ko sva, ne vem, je bilo to tretjič ali kdaj, ko sva to organizirala, sem prišla k njemu, pa je malo povedal, kako bo to potekalo, pa rekel, no, zdaj si pa ti moja tajnica. No, takrat sem potem še malo bolj aktivno sodelovala pri organizaciji. No, ko je se Jože odločil, da bo prenehal z predsedstvom, je potem bil izvoljen za predsednika gospod Jože Mlakar, ravnatelj Škofijske, ki je tudi takrat šel v penzion. Čez nekaj let je pa še on potem prepustil mesto in so mene izbrali. Seveda je to zelo ena težka funkcija, glede na to, kakšno sled je pustil Jože. Torej, po svoji moči smo se trudili. Mogoče je tisto prvo navdušenje malo uplahnilo in se ljudi niso več v takem številu udeleževali naših srečanj in smo zato organizirali srečanja vedno v škofijski gimnaziji ali v manjših dvoranah, še vedno zelo pomembnimi pričevalci, predavanji. Zdaj, jaz osebno mislim, da so bila ta srečanja pomembna, ker nam je pri tem zelo pomagala tudi družina. Na koncu smo tudi objavljali kakšne apele, kakšne izjave, kadar se je kaj zgodilo v družbi, kar se nam ni zdelo v redu. Ali pa tudi, če se je zgodilo kaj, smo podprli kakšne akcije. Zdaj delujemo naprej. Doktor Trstenjak, Antona Trstenjak, zanj ga je znano, da se je ukvarjal z tako zvano pozitivno psihologijo. To se pravi, ne samo slabe stvari govoriti o človeku, ampak veliko dobrega tudi, na dobrem mora se temeljiti. Tale stavek, ne, ki ga je izrekel. Naše upanje ne sme nikoli umreti in mora biti usmerjeno v jutrišnji dan. In to je tisto, kar je presežno. Vsega tega se je, po mojem, Jože tudi držal. Nikoli ni omagal, nikoli ni zgubil upanja, vedno gremo naprej. In to dediščino smo sprejeli od njega in nas zelo obvezuje tudi v prihodnosti. Hvala, Jože.
1: Iz močnih korenin lahko potem zraste močno drevo, ne? Tako da hvala lepa Vlasti Doležal Rus. No, zdaj pa k tejle knjigi s posebnim naslovom Neki hudič le mora biti. Moja doživetja skozi čas in moji sodobniki, ki prinaša osebne spomine Jožeta Strgarja, dolgoletnega družbenega in političnega delavca, nekdanjega ljubljanskega župana v času slovenske osamosvojitve ter pomembnega soustvarjalca slovenskega javnega prostora. Naj povem, da je avtor začel pisati to knjigo pri 93 letih. Pa razrešimo tole enigmo glede naslova, ki bi se komu lahko zdel tudi malce blasfemičen, ne? Kako to, da je hudič v naslovu, ne? Pa je najboljše, da citat, ki ga je izrekel Strgarjev sošolec Franc Sunčič, sicer inženir agronomije, kasneje dekan biotehniške fakultete, politično aktiven član partije in se dotika prav prostorov, katerih smo zdajle. Pa bom tole kar prebral. Jože Strgar piše takole. Nekega dne sva se srečala na Krekovem trgu v Ljubljani, in sicer pred stavbo nekdanje biotehniške fakultete, danes uredništvo

0: družine in katoliškega inštituta. In je Franček Sunčič že kar med pozdravom, smehom, ki mi je bil domač, iz sebe stresel tele besede. Poslušaj, Jože, neki hudič le mora biti. Kajti tole stavbo smo obnavljali 10 let in smo ji komaj za silo prekrili streho. Ko pa je stavba prišla v roke cerkvi, so jo v 2 letih preuredili od vrha do tal. Z besedo hudič je torej mislil na Boga stvarnika, nebes in zemlje. Knjiga je izšla pri založništvu Jutra, urednik je Stanislav Kodrič, med drugim je zapisal takole. Jože Strgar je nedvomna osebnost, ki je zaznamovala našo nedavno preteklost. V okviru njegovega dolgoletnega družbeno-političnega delovanja je verjetno širši javnosti najbolj v spominu kot župan Ljubljane v času slovenskega osamosvajanja in pomemben član gibanja Prebudimo Slovenijo. Prav tako nezanemrljiv pa je njegov strokovni prispevek k slovenski hortikulturi. Vsega tega se bomo danes tudi dotaknili. Naj povem, da je uvod v knjigo napisal novinar, televizijski voditelj in tudi dopisnik iz Rima, Tone Hočevar. Jože Strgar, piše Tone Hočevar, je napisal že veliko besedil, med njimi strokovna o vrtnarstvu, tudi svoje življenje je že popisal, tokrat pa je za eno svojih zadnjih zapisanih zgodb izbral kratke pripovedi o tistih imenih in tistih likih, ki so se mu najbolj vtisnili v spomin. V skoraj 97 letih se je teh ljudi kar veliko nabralo. Naj povem, da ima imensko kazalo v tej knjigi 300 različnih imen. Eden od velikih političnih sopotnikov Jožeta Strgarja je bil prvi predsednik slovenskih krščanskih demokratov, ki je postal tudi prvi predsednik slovenske vlade, ki je izpeljala osamosvojitev v letih 1990 in 1991 Lojze Peterle. Njega smo pričakovali na današnji predstavitvi, ampak gospod je bil kar nekaj časa zdaj v bolnišnici, tako da ga seveda opravičujem. Če bi le mogel, bi prišel. Je pa tukaj njegova naslednica, ne, gospa Ljudmila Novak. In mogoče, gospa Ljudmila, če vam zdaj le pade na misel kakšna beseda, kakšen spomin ob imenu Jožeta Strgarja, ste lepo vabljeni, da se mi pridružite.
1: Spoštovani gospod Strgar, lepo pozdravljeni, prav tako vsi ostali. Tudi jaz imam zelo lepe spomine na gospoda Strgarja. Najprej leta 2001, preden sem kandidirala za županjo Moravča, sem prebrala njegovo knjigo Od vrtnarja do župana in sem videla, kaj me bo vse morda čakalo in sem se tudi opogumila ob tej knjigi in kandidirala. To so bili začetki. Potem sem gospoda seveda osebno spoznala. In kot predsednica Nove Slovenije sem se z njim tudi pogosto posvetovala. Oziroma večkrat me je poklical, bil je tudi predsednik seniorjev, in potem me je poklical na pogovor. In mi je rekel, kaj pa to, ljudje pa to pravijo, kaj pa vi na to odgovarjate? In tako sva šla po vrsti od vprašanja do vprašanja, marsikaj razjasnila, razčistila in je rekel, aha, zdaj pa razumem. In tudi kritične besede mi je povedal, zato sem zelo cenila ta njegov pristop. Nekateri so govorili za hrbtom, on mi je pa naravnost povedal, kar misli, v kaj dvomi in potem sem imela priložnost tudi na to odgovoriti. Potem morda sem bila tudi med tistimi, ki mi je zaupal, da bo ustanovil gibanje Prebudimo Slovenijo, no, ker nekajkrat sem bila v njegovem delovnem kabinetu, pri njem doma, žena mi je ponovadi štrudel postregla ali pa kaj drugega, midva sva pa debatirala in razčiščevala v tistem njegovem kabinetu. Vedno sem se tudi čudila, koliko idej ima, kako razmišlja, kaj bi še naredil dobrega za to Slovenijo, za to družbo, tudi za našo stranko, za krščanske demokrate, pa je ustanovil en spletni časopis, pa dal pobudo za nekaj drugega. Skratka, idej mu nikoli ni zmanjkalo. In ko sva pred kratkim govorila, ko je godoval, sem ga poklicala, mi je povedal, da se pripravlja nova knjiga. Se je rekel, no, pri teh letih torej imam še kar nekaj časa, da tudi jaz svojo izdam. In imam veliko upanje v to. Skratka, še več takih ljudi bi morali imeti v Sloveniji, ki tako prebojeno, tako zdravo razmišljajo in nenehno premišljujejo, kaj in kako bi izboljšali ali pa kako bi s svojim delom, s svojimi mislimi lahko pripomogli k boljšemu življenju v Sloveniji. Pa še nekaj, gospod Strgar, večkrat se je tudi zavzel zame, ko so me kje kritizirali in napadali. To pač se v politiki dogaja, tako da hvala lepa tudi za to, da ste se vedno postavili zame. Pa čestitke za to knjigo.
0: Hvala lepa. Ja, taka pričevanja so res lepa. Vsi smo zaradi njih nekaj več izvedeli. Sicer je gospod Strgar tudi eden od tistih, ki so slovenske katoliške izobražence popeljali iz časa pred osamosvojitvijo v čas po osamosvojitvi. Danes je to še vedno organizacija, ki deluje in ki ima svoje cilje in vlogo. Nekaj besed o tem pa nam bo povedal zdajle tajnik Matija Cencelj, ki je na nek način naslednik Jožeta Strgarja. Prosim.
2: Hvala lepa. Jožeta Strgarja poznam že ne 50 let, boj sodelujeva zadnjih 15 let, recimo. Veliko veselje mi je, kadarkoli se z njem še pogovoriti, in to čeprav na jo loči skoraj 30 let starosti, ne? Posebej tudi zaradi njegovega smisla za humor. To mislim, da mu je v življenju veliko pomagalo. To je doživel je recimo razsulo druge svetovne vojne in komunistično diktaturo po njej, tako da videl je velik slabega gotov takrat. Pa tudi toliko dobrega, da ni recimo zapadel v kakšne anarhistične ali komunistične ideje. Bil je v neko situacijo dan in je skušal narediti iz tega najboljš, kar se je dal. In mu je to tudi uspelo. Najbrž mu je bilo jasno že od doma, da vsaka kmetija, pa tudi vrt in ravno tako tudi svet nasploh, potrebuje za urejenost veliko skrbi in dela. In tega ni Jožetu nikoli manjkalo. Z veseljem se je lotil dela in naredil, kar se je dal. Res je začel še v komunističnih časih delovati javno tudi kot katoliški laik in tudi po osamosvojitvi in prvih korakih demokratizaciji je videl potrebo po katoliški civilni družbi in po strankah. Torej, njemu je bilo jasno, da morajo biti in stranke in katoliška civilna družba. Zimo, jaz kot nestrankarski človek lahko, to je, sem vedno spoštoval njegov angažma v strankah, ker je na ta način lahko naredil res veliko za Slovenijo, za afirmacijo Slovenije in tudi slovenskih katoličanov v svetu. Gotov mu ni bilo vedno tudi pri tem lahko torej usklajati civilno družbo in strankarsko življenje, ker on je en najbolj premočrtnih demokratičnih politikov, in mu to najbrž s njegovo obliko popolno zvestobo stranka ni bilo tako lahko uskladiti. Pri svojem javnem delovanju se je vedno držal tega, kdor ne zbira raztresa. Zato je bil v kritiki zelo prizanesljiv in razumevajoč do vseh ljudi. Svojih somišljenikov pa tudi tisti, ki so imeli mogoče popolnoma nasprotno mnenje. Ne? In zavedal se je tudi tega, ne, ker smo Slovenci tako malo številni, še posebej vela to, kar je pokojni Justin Stanovnik rekel, če ne boš ti, ne bo noben. Namreč naredil marsičesa. Ne? No, tudi v tej knjigi se je izkazal kot natančen in pronicljiv opazovalc. Res, kot je bilo že rečen, veliko ljudi je tukaj omenjenih, ki jih je srečal. Čeprav v utrinkih je vseen jih dodatno osvetlil te osebnosti in prikazal njihovo človeško plat. In tudi tukaj je prišla do izraza njegova prezanesljivost in dobrohoten odnos do vseh ljudi. Res je tudi družaben in tudi, no, lahko rečem, se tudi ljudi zapomne. O svojih občutjih v glavnem ne piše naravnost, ne. Moj vtis pa je, da knjigo preveva njegovo zadovoljstvo iz stvarjenja in glej, bilo je prav dobro. No, za konc ne še tole rečem, Mislim, da je on eno tistih Slovencev, naših sodobnikov, ki si Slovenci nismo zaslužili. Ampak je to posebna milost, da jih imamo.
3: Poslušate oddajo Moja zgodba.
0: Hvala lepa. Med temi imeni, ki jih najdemo v tej knjigi, Neki hudič le mora biti, je veliko takih, ki jih tam seveda pričakujemo, je pa tudi kakšen, ki ga tudi podrazno ne pričakujemo. Recimo, mene je zelo presenetilo, da tam nastopa nek človek, ki mu je ime Heli Modic. A boste rekli, ja, dobro, Heli Modic. Tisti, ki smo se nekoliko srečali z zgodovino časov po drugi svetovni vojni, vemo, da je bil on eden izmed zelo trdih sodnikov na tistih povojnih monteranih procesih. Ampak v knjigi najdemo tudi njegovo drugačno plat, o kateri piše Jože Strgar. Je pa Jože Strgar tudi eden tistih, ki so orali ledino katoliških nevladnih organizacij civilne družbe pri nas. In danes bo o tem in pa o svojem srečanju z njim spregovoril vodja nevladne organizacije Socialna akademija Matej Cepin.
4: Lepo vas je videti. Zdi se, da se družbene spremembe velikokrat zgodijo kar čez noč. Ampak se mi zdi, da nas prav področje profesor dr. Strgarja uči, področje naravoslovja, narave, rasti, da je za spremembo potreben čas, da je za rast potreben čas. Tudi v podjetništvu imajo v angleščini izrek It takes 20 years to get an overnight success. Se pravi, da za vsak uspeh čez noč je potrebno 20 let trdega dela. Podobno se zdi, da so te spremembe pred približno 36 leti, mimo grede še en poln mandat vlade je približno potreben, da pridemo do tiste Mojzesove številke 40 in do obljubljene dežele. Za tiste spremembe se prav tako zdi, da so na nek način prišle zelo hitro, da si morda še leta, ne vem, 87, 88, nihče ni mislil, da se bo vse to skupaj tako hitro odvilo. A tudi tukaj je veljal ta zakon, da je potrebnih 20 let za vsako hitro spremembo oziroma za uspeh čez noč. Take spremembe, in to nas učijo tudi drugi tipi sprememb, se zgodijo le, če predtem nekaj časa v družbi vre, pa tega mogoče mainstream mediji ne govorijo, pa se ne govori na glas, ampak v družbi se zgodi nek tok in potem v družbi vre. In gospod Strgar, jaz vas nekako najbolj prepoznam zaradi svoje vloge, ravno v tej civilno-družbeni vlogi. Bil ste eden od stvariteljev tega vrenja na krščansko-demokratski strani, tega 20-letnega vrenja, da so se potem te spremembe čez noč zgodile. In zelo, zelo pogosto, saj kot jaz opažam, te spremembe, to civilno-družbeno delo, to vrenje poteka daleč stran od nekih mainstream medijev, poteka daleč stran od velikih denarjev, poteka daleč stran od pomembnih ljudi, ampak se pa to vrenje ustvarja. Če pomislim, katere organizacije so v povezavi z vami omenjene v že prejšnji knjigi, pa v tej zdaj, govorimo recimo o slovenskih izobražencih, pa o krščanskih poslovnežih, pa o Prebudimo Slovenijo, pa organizacije z vašega strokovnega področja, pa časnik.si, kjer so bila tudi skupaj na ustanovnem sestanku, Malteški viteški red, Društvo slovensko-avstrijskega prijateljstva, tega sploh nisem vedel o vas do te knjige, Panevropsko gibanje, vse to so civilno-družbene oziroma danes bi rekel nevladne organizacije, ki ste jih svojo prisotnostjo zaznamoval, oblikoval in so teh 20 let prej povzročali to vrenje. In najbrž še marsikatera druga. Zdaj, tak tip človeka, kolikor sam opazujem, ker veliko tudi delam z nevladniki, takimi in drugačnimi, zahteva neke posebne kvalitete. In ravno zaradi teh vaših drž se mi zdi vaš zgled zelo pomemben. Namreč ena taka drža je recimo sposobnost družbene refleksije, ker v medijih so te družbene refleksije, velikokrat se omejimo na te naslove, pa morda še prvi odstavek preberemo, ne? Za delati z družbeno refleksijo je pa potrebno veliko več poglobitve. Druga taka lastnost je vizionarstvo. Se pravi, da v civilni družbi moraš videti nekaj, kar še ni. In tisto, kar v politiki, če zavladaš, lahko neka sredstva namenaš, mogoče v 2 letih in tako naprej. V civilni družbi pa moraš videti nekaj, kar bo morda šele čez 20 let, ker nimaš toliko vzvodov moči. In je to vizionarstvo, kolikor sam opažam, zelo, zelo pomembno. Zaradi teh 20 let je tudi ustrajnost zelo pomembna. Se pravi, da si trmast, in to vam gotovo gre priznati, da je človek trmast tudi, ko se nekaj let ne vidi nobenega rezultata. Še ena pomembna stvar je pogum, ki mi je tudi prva za zgled. Se pravi, dobiš kritiko, klofuto ali pa sam nerazumevanje ali pa zaprta vrata tukaj pa tam, pa vseeno si sposoben določeno število teh stvari, teh negativnih povratnih informacij prenesti in iti naprej po približno isti poti, seveda pa se tudi učiti. Še ena taka stvar je tkanje stikov z ljudmi. Kot je bilo že rečeno, v tem ste bil res mojster in tudi sam vidim za nekega civilno-družbenega delavca, koliko je to zelo pomembno. In zadnja stvar, ki sem si jo napisal, je strateški pristop, pa vendar veliko odločitev se naredi tudi iz danes na jutri. Torej, neka strateškost, neka premišljenost, kam boš energijo vlagal, ampak vendarle veliko stvari se pa tudi je treba v takem svetu v trenutku odločiti, zato ker te hitro vrže nek, tudi v knjigi pišete, je prišel ta obisk, pa sem mogel do jutra 5 ljudi sklicati iz tujine, pa je prišel ta obisk, pa on, pa tretji, pa je bilo to potrebno. Tako da, ta zgled, ko ga premišljujem, vi ste delovali res v zelo drugačnem okolju, v okolju, kjer ni bilo socialnih omrežij, v okolju, kjer je bila, so bile vrednote tudi mladih generacij zelo drugačne, v okolju, kjer je bilo mogoče družbena klima, je zelo drugačna, zaupanje v družbi na neki drugi ravni in tako naprej, ampak te drže, ki sem jih zdaj naštel, so prenosljive in se jih da živeti tako v vaših časih, ko ste bili vi na vrhuncu, kot tudi v teh mojih, ko sem v oklepaju bil na vrhuncu. Tako da ta navdih se materializira v tem, da že nekaj časa razmišljamo eni poslanstvo socialne akademije, da ustvarjalcem družbenih sprememb stojimo ob strani. Se pravi, da stojimo ob strani tistim, ki se prizadevajo za resnične družbene spremembe. In prav po vašem zgledu že nekaj let razmišljam o neki nagradi, ki bi te vaše vrednote in drže poosebljala in da bi se vsako leto, vsake 2 leti, to še ni izrečeno in domišljeno do konca, taka nagrada podeljevala. To pa zato, ker je te drže in te vrednote in to ustrajnost, da 20 let delaš v tišini in da se šele pol vid, da je to bilo vredno, ne? Smiselno gojiti, ker realni svet, takojšnji svet, instant svet tega ne bo prepoznal. Nas nevladnikov, katoliških, pa sploh ne, v resnici, kukarkoli slište o nevladnikih v televiziji, zelo veliko, večina od teh 27 tisoč organizacij ne pridejo v medije, zelo težko pridejo v medije. Ne? Same ne 4 poznate, ker skozi pridejo v medije, večina pa ne, ne. Tako da te vrednote je treba krepiti naprej in ta vaš zgled me k temu vleče.
0: Že kar nekaj vidikov življenja Jožeta Strgarja smo obdelali, zdaj pa gremo na polje hortikulture. Drevesnica Prohorto Strgar, ki ima svoj sedež v Črnučah in je edina velika drevesnica v Ljubljani z lastno proizvodnjo rastlin, je bila ustanovljena leta 1968 in ustanovil jo je Jože Strgar. Doštudiral je hortikulturo, se več let izobraževal, denimo v Belgiji pri Jeleni de Belder, ter v Angliji. V Črnučah je torej zasnoval drevesnico in bil prvi, ki je v tistih časih sploh pomislil na urejanje vrtov na nekem višjem nivoju. Bil je tudi urednik revije Naš vrt, avtor več 10 knjig in priročnikov z tega področja In ko je leta 1990 postal ljubljanski župan, je to podjetje kot Pro Horto Strgar d.o.o. prevzel njegov sin Andrej. Lastnika sta danes Andrej in Katja Strgar in sina Andreja. Zdaj le prosim, da z nami deli nekaj z tega področja strokovnega. Prosim.
5: Torej, moram še dopolniti, na našem dvorišču je tudi podjetje moje sestre, Trajnice Strgar, ki se ukvarja z gojitvijo trajnic, tako da nisem samo jaz tisti, ki sem prevzel, ampak je delno nasledstvo tudi moja sestra. Ampak danes stojim tukaj malce v nekako posebni vlogi. Ne le kot nekdo, ki je dolgo leta sodeloval z avtorjem te knjige, ampak predvsem kot njegov sin. Ko govorimo o Jožetu Strgarju, se pogosto omenjajo njegove vloge vrtnar, strokovnjak, podjetnik, župan. Jaz pa bi rad spregovoril o nečem bolj preprostem, bolj vsakdanjem. O najnem sodelovanju, ki se je začelo tudi precej preprosto. Z delom. In to že od mladih nog. Ko je odšel v politiko, sem prevzel podjetje, ki ste ga prej vodila z našo pokojno mamo. Takrat se mi ni zdelo, da gre za kakšno veliko prelomnico, v resnici pa sem bil vržen kar precej globoko vodo. Ker bi oče popolnoma osredotočen na vodenje Ljubljane, ni imel veliko časa, da bi se ukvarjal s podjetjem in z menoj. Tako sem podjetje moral voditi sam, nisem imel veliko znanj, veliko stvari sem se naučil sproti in priznam, da mi ni bilo vedno lahko. Danes pa vem, da je bilo to verjetno kar dobro, da je bila njegova pomoč bolj skromna. Kot vsak dober vrtnar bi se oče verjetno močno vtikal v rast in vprašanje, kaj bi potem iz mene nastalo. Tako da, ko se je vrnil z magistrata, tudi jaz nisem bil več zelenec in najeno sodelovanje dobilo je neko novo ravnotežje, bolj partnersko, bolj enakopravno. Sicer pa to sodelovanje ni nikoli potekalo v obliki velikih besed in velikih razlag. Oče ni bil človek dolgih govorov, raje mi je pokazal zgledom. Naučil me je, da je treba stvari narediti pošteno, temeljito, z občutkom za prostor, ljudi in naravo. No in ta knjiga, ki jo danes predstavljamo, je na nek način nadaljevanje tega. Je zbir spominov, ljudi in dogodkov, ki so očeta oblikovali. In mislim, da je treba brati prav tako kot njegov pristop k delu. Z občutkom, zanimanjem in z mislijo na širšo sliko. Oče, hvala. Hvala za zaupanje, za znanje in za vse tiste skrite nasvete, ki jih človek razume šele kasneje. In pa seveda, čestitke ob izidu knjige.
0: No, na ta hortikulturni vidik, na katerega je zdaj opozoril sin Andrej Strgar, pa bo zdaj opozoril še človek, ki v tej knjigi neki hudič le mora biti ne nastopa. Vsi ostali, ki so danes govorili, so na nek način omenjeni, ampak direktor arboretuma Volčji potok, Matjaž Mastnak, pa ne. Vendar pa je gospod Jože Strgar imel veliko željo, da spregovori. Kajti v arboretumu Volčji potok je začel svojim hortikulturnim delom, potem ko se je vrnil iz tujine.
6: Spoštovani gospod Strgar, dragi Jože, spoštovane gospe in gospodje, pred tednom dni se je pri meni oglasila Bernarda in mi prinesla knjigo in tudi želja, da prijem danes sem. In to sem seveda vzel kot veliko obvezo, ker z gospodom Strgarjem od začetka svoje poti, po izobrazi sem namreč gozdar, svoje stran poti v vrtnarstvo, sem na tak drugačen način ves čas z njim povezan. In seveda te ponudbe oziroma te prošnje nisem mogel zavrniti tudi zato, ker gospoda Strgarja cenim tako kot človeka, kot strokovnjaka. Človeka zato, ker je zame zgled delovnega človeka, torej osredotočnega človeka, zato, ker je pravzaprav s svojim življenjem pokazal, da je izobrazba vrednota, ki jo je potrebno pridobiti. Potem tudi zato, ker je bil vedno premočrten, ko je odprl, kdaj, oziroma ko se javil besede, je vedno imel kaj tehnega povedati, morda ne vsakič vsakomor vse prijetno, ampak je bil vedno jasen. Potem, zdaj, kot človeka vas cenim tudi zato, ker ste obela otroka, s katerima imam, se pravi, stike, se pravi, hčer Bernardo in sina Andreja, vzgojena samo poštena človeka in delovna človeka in strokovnjaka, strokovnjaka na svojem področju, ampak tudi obalva sta angažirana na svojem področju. Se pravi, njun svet ni samo njuno podjetje, ampak odgovornost do stroke, do skupnosti. Zdaj, kar se tiče mojega odnosa do vas, je bil tudi vzor človeka, ki je veliko pozornost namenil slovenščini, se pravi jeziku, ne samo, da je pač ta jezik gladek in jasen, ampak ste bili tudi eden od treh ljudi v 20. stoletju, ki je razvijal strokovni, torej vrtnarski jezik v slovenščini za področje vrtnarstva. Drugi so mimo tega šli boniko dosti brez občutljivosti. Zdaj, kar se tiče stroke, kot je bilo že rečeno, ste začeli v arboretumu in ko ste prišli za pridobljeno izobrazbo v ustanovo, se je veter zamenjal, direktor se je zamenjal in ste nadam ugotovili, da tam niste več zaželeni in ste včasih, ko niste imeli niti nekega zgleda, niti nekih pomembnih sredstev, ustanovili vrtnarsko podjetje, kar je bilo takrat pravzaprav oranje ledine. Ne? In ste bili pri tem seveda uspešni, ker ste vedeli, kaj želite doseči. Zdaj, lahko bi še kakšno stvar povedal, ampak ne bi želel biti predolg. Bi pa seveda rekel, da sem imel tudi to čas, da mi je gospod Strgar dal rokopis v branje in me prosil, naj mu iskreno povem, kaj si o tem mislim. Ne? Seveda sem spise prebral in sem mu seveda odgovoril, da je zame to zelo dragoceno delo. Dragoceno zato, ker v bistvu ljudi, ki jih poznaš kot neke osebe iz drugih kontekstov, spoznaš bolj kot ljudi, ker je to pogled v medčloveške odnose in tudi človekova poklicna pot je vedno povezana z drugimi ljudmi. Ne? Zame, ki pač družinsko prihajam iz drugega predvojnega pola, se pravi iz liberalnega, lahko pač rečem, da so moji dobili pač ponos v drugi svetovni vojni in so obveseli v vakumu. In skozi vaše spise se pravzaprav pa tudi ugotovil, kako pomembna je bila katoliška cerkev, ne samo zato, ker že po definiciji povezuje, ampak tudi zato, ker se lahko okrog nje gradili tiste, bom rekel, društva in povezave, ki so vam omogočale, da ste med sabo sodelovali in gradili prihodnost. Zdaj, jaz bi še zaključil s tem, da je ta knjiga pomembna ne kot knjiga spominov, ker spomine ste že torej obelodaljeni, ste že napisali, ne? Ampak je pomembna zato, ker tem zgodovinom daje človeško noto. Se pravi, to je knjiga, ki je globoko človeška, kljub temu, da ste pač bili politik, to ni programska knjiga. To je pravzaprav knjiga o tem, ki nam je pomoč za to, da razumemo čas. Razumemo čas, v katerem ste vi živeli, v katerem sem deloma živel tudi jaz in je zato zelo nadihujoče branje za vse, ki želijo razumeti dobo, v kateri ste delali bi in v kateri ste živeli. Res hvala za to delo, mislim, da bodo tudi bralci znali vaše delo ceniti. In pa seveda še moj globok poklon, da pri teh letih ohranite tako gibkost v mislih in tako zbranost in kadarkoli prijem z vami v stik je pogovor z vami res veselje.
0: Povedali smo že skoraj da vse, čeprav vsega tako ali tako nikoli ne moremo povedati. Ampak eno področje nam je še ostalo in sicer o dolgih igrah taroka, o dveh Jožetih in dveh Olgah, o povezanosti dveh družin Maček in Strgar. Odvetnica Mateja Maček.
7: Ja, tako je, kot je povedal Jože, za družino Strgar sem povezano celo življenje, tako da poznam vas toliko časa, kot sem na svetu, čeprav se vsega ne spomnim. Dejstvo je, da je gospod Strgar sošolc mojega očeta in sta dejansko od srednje šole, ki sta zaradi vojnih razmer začela obiskovati kasneje kot sicer drugi, uspešno v dveh letih končala, a ne, ker sta delala še neke privatne izpite in potem tudi nadaljevala svojo pot, oba dva agronoma, vsak v svojo smer, moj oče je bil fitopatolog, gospod Strgar se je usmeril v urejanje, v hortikulturo, vendar pa je prijateljstvo ostalo. Ne nazadnje nas je povezovalo tudi to, da pri nas smo sicer samo trije otroci, ampak in pri gospodu Strgarju enkrat več, ampak smo pa vrstniki. Tako da smo tudi na nek način rasli skupaj in kot se jaz spominjam, ker moja starša nista zelo, zelo bila družabna, ampak stike s Strgarjevimi smo imeli pa skozi. In ti stiki so ostali tudi po tistem, ko smo mi že odrasli, šli vsak po svoje, dva Jožeta in dve Olge, ker tudi moj oče je Jože in moja mama je Olga, tako kot je bila od gospoda Strgarja žena, ki sta obe že pokojni, so nadaljevali to sprijateljstvo naprej. In to seveda z rednim igranjem taroka, ki ga tudi smrti naših mam nista ustavile, ker smo potem hčerke prevzele vlogo Olg in smo s tarokom nadaljevali, čeprav zdaj že mečkam bolj redko, ampak to pravzaprav zaradi stanja mojega očeta. Sicer bi to še tarokirali, bom pa jaz mogoče kdaj prišla. Rada bi povedala to, da smo tako jaz kot moji brat in sestra, gospoda Strgarja vedno doživljali kot neka strica, ki je bil stalno prisoten v naši družini, čeprav nismo imeli potem, ko smo bili večji, stalnih stikov. Ker pa sta starša imela redne stike, smo marsikaj izvedeli in tako vemo tudi za zelo burne debate, ne med dvem Jožetom, ampak med mojo mamo Olgo in gospodom Jožetom. Moj oče Jože in gospa Olga Strgar sta pa tu mirila. Spominjam se tudi še začetkov vaše drevesnice, še v Dravljah ste imeli tam na vrtu tudi nekaj zasajeno, preden ste šli v Črnuče v novo hišo in morda eno anekdoto. Še preden so se Strgarji vselili v Črnuče, v hišo, ki je bila takrat zelo na samem narobu, s čudovitim vrtom, smo imeli kostanje v piknik enkrat pri vas. V vaši dnevni sobi je cela stena steklena in moj brat ne vem kako da ni videl, vmes so se vrata zaprla in je šel čez šipo. Čelo, tako da mislim, da ste se morali zaradi tega celo kakšen teden kasneje preseliti, ker je bilo treba nova vrata oziroma novo steklo nabaviti, da ste se lahko vselili. Gospod Strgar, jaz sem zelo hvaležna, da ste del mojega življenja, zato ker ste mi vzgled. Vzgled vztrajnosti, vzgled, da nikoli ne pride v poštev beseda, da je nekaj nemogoče, ker se vedno najde pot. Tudi še v času, ko nismo bili v Sloveniji, v svobodni državi, ste mi bil vzgled dela na področju katoliških organizacij in tudi sem vam hvaležna za vse spodbude, ki ste tudi meni osebno jih dali. Tudi naprimer, ko sem šla na svoje odvetništvo, ste mi zaželeli in me spodbudili. In tako, kot je bilo danes že omenjeno, gospod Strgar zna z kratkimi sporočili ali pa s kratkimi stavki narediti veliko dobrega in prijetnega in znate tudi pohvaliti, pa tudi pokritizirati, to je dobro. Predvsem pa se mi zdi to, da me vaša življenjska pot, vaša življenjska zgodba navdihuje v tem, da ste kljub temu, da ste začeli v tako neugodnih razmerah, kot ste tudi opisali v svoji knjigi, da se niste ustavili, da ste se odločili slediti svojim ciljem tudi takrat, ko je zdelo se nemogoče in predvsem ta vaša vztrajnost in tudi čut in skrb za skupno dobro je res navdihujoče. Tako da najlepša hvala.
3: Moja zgodba. Spremljali ste ponovitev oddaje, ki je na sporedu vsako nedeljo ob 20. uri. Naš nočni program bomo ob treh nadaljevali s ponovitvijo športa na radiju Ognjišče, do takrat pa nekaj glasbe.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Načinov, kako priti v stik s svojo radostjo, je veliko. Eden je ta, da si ogledamo svoje fotografije iz otroštva. Na le-teh bomo nemalokrat zasledili prvotni izraz radosti na svojem obrazu. Lahko tudi, kot je predlagala psihologinja Verena Kast, napišemo lastno biografijo radosti. Tako bi se spomnili mnogih priložnosti, ob katerih smo bili veseli. Marsikdo bi se spomnil na veselo pričakovanje Božiča in na radost, ko je kot otrok stopil v sobo z okrašeno jelko. Kdo drug bi se spomnil na veselje, ki ga je doživljal, ko je imel oče čas in se je igral z njim? Spominjajmo se vseh priložnosti, ob katerih smo bili veseli.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Dragi prijatelji in oči, z vami je nočni program Radio Ognjišče in športne vsebine v ponovitvi.
1: Šport na Radio Ognjišče.
2: Prijateljice in prijatelji športa, Tadej Pogačar je še petič v karieri zmagal na kolesarski dirki po Franciji. Novica, ki jo gotovo že poznate, s katero se je torej končal 113. tur in s katero se je Tadej spet zapisal v zgodovino. Je namreč šele peti kolesar, ki je petič dobil dirko vseh dirk. Pred njim je to uspelo le legendam Belgicu Ediju Merksu, Špancu Miguelu Indurainu ter Francozoma Bernardu Hinoju in Jacquesu Anquetilu. To bo in zdi se mi pravilno. Danes tudi edina tema današnje oddaje. Marcel Krek vas torej vabim, da naslednjih nekaj minut ostanete v naši kolesarski družbi.
1: Šport na Radiu Ognjišče.
2: Tadej Pogačar je torej še petič dobil dirko vseh dirk. Neverjeten dosežek, ki ga je potrdil včeraj na zadnji etapi v Parizu, kjer se je spet spustil v boj za etapno zmago, a mu je manj kot kilometer pred ciljem, po treh tednih res neverjetnih naporov, vendarle zmanjkalo moči za nizozemcem Mathieujem van der Poelom in ciljno črto je prečkal umirjeno ter z velikim nasmeškom in stisneno pestjo kot veliki skupni zmagovalec, kako tudi neko pa se je z zlatimi črkami zapisal v kolesarsko zgodovino.
3: Treba je prašati tedaj, ampak za mene je vsak tur poseben, ta prvi, kar je prvi, ta drugi, kar se je potrdil, ker veste, kako je, ko enkrat zmagaš, je najtežje to še enkrat ponoviti. Potem po dveh drugih mestih, pa velik etapnih zmagah, še dve zmage na turu, obe dve posebne, zdaj je bila peta, izenačil rekorde. Pri tedaju skos nekaj posebenega in z dneva v dan nas šokira, tako da nač, mi sledimo in se trudimo, da ga podpiramo na njegovi poti.
2: Je v pomenu pete skupne zmage Tadeja razmišljal športni direktor njegove ekipe UAE Andrej Hauptmann in poudaril pomen mirnosti kolesarskega šampiona.
3: Seveda verjetno tudi za tega, ker je počutje bilo v ekipi odlično, tudi takrat, ko smo imeli malo težave z boleznijo, so se fantje en drugega spodbujali, a niti enkrat ni bilo, bom rekel, kakšne panike med samim turom, čeprav so bile kakšne etape, ki sploh na papirju niso bile tako težke, bom rekel, za nas ekstremno težke in bi nas lahko hitro stali tudi stopničke.
2: 27-letni Pogačar je letos dobil pet etap, tretjo, zadnjo v katalonskem začetku, šesto z umestnim usponom na sloviti Tourmalet, deseta do Leloriana, 14. na Markstein in znamenito 19. v petek na Alp d'Huez, same zahtevne gorske etape, ob tem pa je še pomagal svojemu mlajšemu moštvenemu sotekmovalcu pri UAE, Mehičanu Isaku del Toru, do zmage na drugi etapi, bele majice in še najboljšega mladega kolesarja ter skupnega tretjega mesta na letošnji rumeni pentli po Franciji. Zakaj? Hauptmann odgovarja.
3: Ko enkrat spoznaš Tadejeve starše, potem veš, da ker jabolko napade daleč od drevesa, se zavedaš, da je samo šampion, kot je Tadej, sposoben se preleviti v pomočnika na najtežji dirki na svetu. Odlično delo ekipe in pa seveda ponosen sem, da sem lahko del te zgodbe, da sem pač bil tam zraven, ker se je Tadejeva zgodba začela in pa seveda tudi vsi ostali v našem pogi timu, od Mihe Koncilija, ki ga je prvi sledil in pa seveda celega kluba, ki ga je podpiril predvsem takrat, ki še ni bil v profesionalnih vodah.
2: Tur sta letos začela in ga uspešno končala tudi Matej Mohorič, ki je v dresu Bahrain Victoriusa nase opozarjal predvsem včeraj, ter Jan Tratnik, ki je do skupnega drugega mesta pomagal moštvenemu kolegu v ekipi Red Bull Bora Hansgrohe, Belgicu Remku Evenepoelu. S tem je torej padal zastor na 113. dirko po Franciji, no vsem tem sem se pogovarjal s športnim novinarjem in poročevalcem na Radiu Slovenija Miho Troštom, ki je v Franciji iz prve vrste pospremil prvih 15 od skupno 21 etap. Miha, to je peta zmaga Tadeja Pogačarja na dirki po Franciji. Kaj je bilo letos drugače kot recimo štirikrat prej? Je bila to najbolj dominantna predstava njegova, torej Pogačarjeva do zdaj? Je bil res letos povsem brez konkurence? Kaj praviš?
4: Ja, lep pozdrav. Dejal bi, da je morda ena izmed razlik prejšnjih let bila ta, da je bil povsem skoščen že od prvega dne v Barceloni. Videti je bilo to na njegovem obrazu že recimo na tistih medijskih obveznostih, ki jih je imel pred začetkom, pa tudi potem na startu posameznih etap, kar malce zastrašujoče delovalo, ko smo videli tako mirnega, sproščenega Tadeja. To nikoli ni dober znak za njegove tekmece. Sicer pa tudi odlično delo v ekipi UAE, tudi njegova pomoč Del Toru. Zelo redko ali pa skoraj nikoli ne vidiš na dirki po Franciji, da bi kapetan pomagal svojemu super pomočniku. Res izjemna poteza, ne na tekmece. Sicer pa tudi odlično delo v ekipi UAE, tudi njegova pomoč Del Toru. Zelo redko ali pa skoraj nikoli ne vidiš na dirki po Franciji, da bi kapetan pomagal svojemu

0: zanimivo, mislim, da je bil do tura, oziroma mislim, da je bila, oziroma bilo 12. mesto do tura njegov najslabši rezultat v letošnji sezoni v eni od etap dirke po Švici, čeprav mislim, da je do tura tekmoval 15-krat ali 16-krat, zdaj nisem povsem prepričan. Težko bi sicer dejali, da je bil povsem brez konkurence, tudi tisti njegovi glavni kandidati so ga nekajkrat izzvali, škoda, da je danes Jonas Vingegaard odstopil, s tem mislim, da je tudi dirka kar precej izgubila v tistem trenutku, ker bi spremljali, verjamem, da še zelo zanimive boje, tudi strani Visme in Jonasa v nadaljevanju oziroma v tem zadnjem tednu alpskih etapah, ampak ja, tudi ostali so ga uspeli v narekovajih premagati, recimo Remko Evenepoel se je po mojem mnenju kar izkazal nekajkrat v letošnji dirki po Franciji, ampak če potegnemo črto, še en fantastičen tur za Tadeja, še ena nora predstava oziroma vsaj pet norih predstav, če omenimo tiste njegove zmage skupno, pa mislim, da je veliko pri tem imela tudi njegova ekipa, ki jo vedno velikokrat pohvali po zmagah in ko imaš ob sebi tako močno ekipo in ko imaš v svoji vrsti najboljšega kolesarja, morda vseh časov je pač enostavno neizbežno, da si prvi favorit, ko prideš na dirko po Franciji.
1: Ki pa je tadaj letos napravil to odločilno razliko, omenil si teh pet etapnih zmag, je bila tu morda celo prva njegova etapna zmaga, to je bila tista šesta z mestnim usponom na Tourmalet, takrat si je priboril več kot 2 minuti prednosti, takrat seveda še tudi pred Vingegaardjem. Kako pomembna je bila, recimo, če tu k temu vprašanju pridodam še to vročino, kako pomembna je bila res peklenska vročina v Franciji v teh dneh?
0: Ja, zagotovo je tudi vročina imela nek dejavnik oziroma je bila nek dejavnik v letošnji dirki po Franciji. Tiste prve etape so bile zares peklenske že za nas novinarje, ki smo bili na terenu, kaj šele za kolesarje, ki so bili dnevno več ur na kolesu. Sicer sam ne menim, da je samo vročina odigrala tolikšen del, da je Pogačar slavil s takšno prednostjo na koncu, zagotovo pa je bila tista etapa s Tourmaletom krasna podlaga oziroma popotnica pred nadaljevanjem že zelo zgodaj v letošnji 113. izvedbi Tura je nekako želel postaviti neko trditev preostalim tekmecem, da si želi hitro obleči rumeno majico, čeprav jo je potem za nekaj časa prepustil, pa potem znova oblekel. Ampak takšna predstava na zelo zahtevni pirenejski etapi s takšno prednostjo je zagotovo tekmecem dala vedeti, da je Pogačar letos zelo dobro pripravljen, da si želi vstopiti v ta elitni klub petkratnih zmagovalcev Tura. Mi smo jasno zelo veseli, da lahko takšne podvige spremljamo. Morda tudi že sam uvod tam v Barceloni, tista druga etapa mi je ostala v spominu, ko sta skupaj z Isakom del Torom prišla v cilj na prvem oziroma drugem mestu, je tudi dala vedeti tekmecem, da je ekipa zelo dobro pripravljena in da imajo zelo resne namene, ne nazadnje pa ne moremo izpustiti tiste etape na mitski Alp Dies, kjer je, mislim, da Tadej prikazal eno največjih, najboljših njegovih predstav v karieri.
1: Ja, ko je padel tudi tisti 31 let stari rekord Marka Pantanija, to je seveda le eden od rekordov, ki jih je na tem turu torej popravil, izboljšal ali pa vsaj dosegal Tadej Pogačar. Pa bi rekel, da je bila UAE letos najboljša ekipa na dirki ali pa je to vendarle bil Lidl Trek uradno najhitrejša ekipa na dirki?
0: Ja, zagotovo, ko pogledamo, kako se je dirka razpletla, na kakšen način so tekmovali kolesari UAE-a, bi z lahkoto lahko dejali, da je bila to najboljša ali pa vsaj ena izmed najboljših ekip o neki koheziji v ekipi, o sodelovanju moštvenih kolegov med seboj. Vsak je dobro vedel, kakšno nalogo ima v posameznih etapah, pa čeprav so imeli proti koncu tudi nekaj težav

0: z boleznijo oziroma želočnimi težavami. Škoda, da je moral karavano zapustiti Američan Brandon McNulty, ampak konec koncev se to pravzaprav na koncu ni veliko poznalo, tako da ja, zagotovo UAE med najboljšimi ekipami, torej pri samem vrhu. Ja, tudi Lidl Trek pa se je letos izkazala kot moštvo, ki zelo dobro sodeluje. Ne nazadnje je ekipa z Matsom Pedersenom osvojila zeleno majico. Mats Pedersen, ki je bil vrhunski, pa ne nazadnje tudi Skel Moze in Juan Ayuso, ki sta bila na koncu zelo visoko uvrščena v skupnem seštevku. Noro je bilo spremljati tudi letos Quina Simonsa. To, kar je počel, velikokrat smo ga videli v begih. Lahko bi pravzaprav omenil vse moštvene kolege te ekipe. Tako da ja, zagotovo bi lahko dejali, da sta bili ti dve ekipi tisti, ki sta kar močno zaznamovali letošnjo dirko.
1: Pa če se zdaj dotakneva morda, če seveda lahko temu rečem, najbolj škandaloznega momenta dirke, tu mislim seveda na te jutranje protidopinške teste. Pogačar ni bil najboljše volje, potem ko je bil zbojen ob 5. uri zjutraj, no Vingegaard pa celo ob 2. uri in naslednji dan je padel, si zlomil ključnico in odstopil. Sam za padec Vingegaard seveda te budnice ni krivil, pa vendarle, kakšno je vaše mnenje o tem? Je to primerno zbujanje? Vemo, to so športniki in spanje v športu. Sportu je vendarle izjemno pomembno.
0: Ja, točno tako. Sam se s temi testi strinjam in ne strinjam. V tem primeru se moramo zavedati, da je dirka po Franciji dirka, ki se ves čas premika po Franciji, torej z etape na etapo. Kolesari nimajo veliko časa za regeneracijo. Njihova regeneracija se pravzaprav začne v istem trenutku, ko prečkajo ciljno črto, potem pa traja še veliko časa, da kolesari pridejo do svojih hotelov, do torej masaž, večerje, do spanca, ki je v vrhunskem športu zelo pomemben in ja, zagotovo lahko tudi to zmoti sam proces zdaj ugibati, ali je bilo to krivo pri tem, da je Jonas Vingegaard padel, je zelo težko, zagotovo pa je imelo kakšno posledico. Ja, sam se ne morem strinjati, težko se strinjam s tem, da so te protidopinški testi prišli ob takšnih zgodnih urah, torej ob 2 ali ob 5 zjutraj, ko so vrhunski kolesari pravzaprav oziroma sredi njihove regeneracije, če temu lahko tako rečemo, torej sredi spanca. Mislim, da bi se lahko to začelo oziroma lahko bi prišlo do teh protidopinških testov tudi na drugačen način.
1: Prav gotovo pa se zdaj dotakniva še 2 Slovencev, ki sta začela in seveda tudi končala 113. tur. To sta Matej Mohorič in pa Jan Tratnik. Ocena njunih predstav letos.
0: Ja, vedno je lepo, ko spremljamo Slovence, ne le Tadeja Pogačarja na kolesarski dirki. Matej in Jan sta z odliko opravila letošnjo dirko. Matej pravzaprav v tej zadnji etapi na visokem 6. mestu. Verjetno si je sam želel v kateri drugi etapi tudi višje uvrstitve, pa čeprav ostaja realen kolesar, ki je zelo rad v begih, torej v kakšnih razgibanih etapah, sploh če so tam kakšni vratolomni spusti, v katerih se je v preteklosti že izkazal. Letos mu žal ni uspelo priti do etapne zmage, zato tista na dirki 2023 ostaja zaenkrat še njegova zadnja. Upajmo, da bo v prihodnosti še imel priložnosti. Tudi Jan Tratnik pa je opravil odlično delo v ekipi Red Bull Bora Hansgrohe. V bistvu je imel nalogo, da je ves čas spremljal oba kapetana, torej Remka Evenepoela in Florjana Lipovica. Tudi Nemec je sicer zaradi padca v tisti vožnji na čas moral predčasno zapustiti letošnji tur, ampak ja, ves čas je Jan Tratnik ponavljal, da je pomembno, da stoji ob njih dveh, da ima pomaga prečkati tudi tiste etape, ki na papirju ne delujejo zahtevne, kakšne ravninske ali malce razgibane, da jih takrat zaščiti in da jih skupaj s celotno ekipo varno pripelje v cilj. In ja, veseli nas, da imamo na na največji dirki na svetu več slovenskih predstavnikov in da vsi tekmujejo po svojih najboljših zmožnostih.
1: Pa če pogledava zdaj še kakšnim preostalim junakom tura, po recimo tvojem izboru, je to morda Richard Carapaz, pikčasta majica, morda Mats Pedersen, ki se je boril čez Alpe, da je prišel do zelene šprinterske majice, morda Paul Saksas, francoski najstniška senzacija, četrto mesto, morda kdo drug?
0: Ja, zagotovo prav vsi, ki si jih omenil, pa bi recimo začel kar ja, s pikčasto majico, torej Richardom Carapazom, ki je znova potrdil, da gre za odličnega hribolazca, spoh v teh zadnjih alpskih etapah, tudi zmago na predzadnji etapi je pokazal, da je eden najboljših v tej kolesarski prvini. Ne smemo izpustiti Matsa Pedersena s tem, kar je letos pokazal na dirki po Franciji. Morda je zelena majica, ob rumeni majici jasno, je zelena majica morda celo največ vredna oziroma majica, v kateri moraš ves čas biti na preži, ves čas delati, loviti točke tudi na letečih ciljih, ne le samo torej na ciljih etap in to je Mats Pedersen delal izvrstno v letošnji dirki po Franciji, ob tem, da je lovil točke za zeleno majico, je bil tudi odličen pomočnik svojim moštvenim kolegom, torej zlasti Skel Mozeju in Ayusu, ki sta se borila za skupni seštevek, torej fantastična predstava tudi strani Matsa Pedersena, potem pa ja, Paul Saksas, četrto mesto na debiju za mladega Francoza, Francozi dolgo časa že čakajo na skupno zmago na svoji dirki vseh dirk in Paul Saksas je mislim, da zdaj znova vlil nekaj upanja francoskim navijačem, da bi lahko v prihodnosti postal zmagovalec francoske pentle. Ob njem tudi Leni Martinez na petem mestu v skupnem seštevku še en odličen francoski tekmovalec. Leni Martinez, ki je sprva na ta tur prišel bolj z željo v lovu na pikčasto majico, torej to, kar je uspelo Carapazu, potem pa se je kar nekako po spletu okoliščin znašel zelo visoko v skupnem seštevku in tudi po zaslugi dobrih predstav v zadnjih etapah končal na odličnem petem mestu, mislim, da okrog 13 minut za Tadejem Pogačarjem. Isak del Toro je pokazal, da ni muha enodnevnica zagotovo. Močno me je presenetil Remco Evenepoel, moram priznati, da pred začetkom letošnjega tura ga sam nisem uvrstil na zmagovalni oder, na koncu pa skupno drugo mesto. Jasno, morda bi to bilo malce drugačno, če bi še tekmoval tudi Jonas Vingegaard, ampak na koncu njega ni bilo, Remco Evenepoel pa z drugim mestom. In z dvema etapnima zmagama, če se ne motim, je prikazal odlično dirkanje, lovil je oziroma držal je stik s Tadejem in ostalimi tudi na daljše klance, kjer se morda včasih ni najbolje znašel oziroma je zabredel v težave, recimo lani je moral predčasno zapustiti dirko, pa je letos torej prišel do fantastičnega rezultata in ja, to je bilo zelo lepo strinjati, zelo, zelo lepo spremljati. Tako na hitro bi dejal, da te kolesari so bili ja, zares prijetno presenečenje.
1: Pa se za konec še enkrat vrniva k Pogačarju. V petek bo v Komendi priredil tridnevni Pogačarjev, torej svoj izziv, na to pa sledi Lombardija, pa svetovno in evropsko prvenstvo, ki bo v Sloveniji, morda ne povsem v tem vrstnem redu. Pa ga še prej, morda konec avgusta, pričakuješ na Vuelti?
0: Ja, to je kar večno vprašanje po dirki po Franciji, ali bomo Tadeja Pogačarja na to videli še na Vuelti, zaokrožile so govorice sredi letošnjega tura. Sam mislim, da obstaja zelo dobra možnost, da Tadej Pogačar bo nastopil na Vuelti, sicer uradne informacije oziroma uradne potrditve še ni bilo, tudi njegovi šefi oziroma športni direktori so med dirko dejali, da se bodo o tem, ali bo nastopil na Vuelti, odločili po turu, zdaj pa samo še čakamo, ali bomo najboljšega kolesarja na svetu videli tudi na dirki po Španiji. Ne nazadnje se Vuelta letos začne v Monaku, kjer Tadej prebiva. In ja, verjetno je bil tudi to eden od razlogov, da so organizatori štart dirke postavili v Monako, da s tem še malce dvignejo svoje možnosti, da bi se Pogačar pojavil na startu, kar bi zagotovo še malce dvignilo samo raven dirkanja, zagotovo pa tudi samo pozornost dirke, ker ko imaš Pogačarja na startu oziroma na svoji dirki, je to zagotovo preizkušnja, ki jo spremlja še več in več gledalcev. Ob precej napornem ritmu, ki ga še čaka v nadaljevanju sezone, ob torej svetovnem evropskem prvenstvu, Lombardiji in tako naprej, pa bomo težko zdaj ugibali, ali bo ali ne bo, bi se pa zagotovo veselili, če bo Tadej Pogačar nastopil tudi na Vuelti.
1: Ja, to prav gotovo, pa morda še pogled leto naprej. Bo torej prihodne leto napadal absolutni rekord 6 zmag na turu in morda celo tistih 7, o katerih sva se pogovarjala pred začetkom tega pogovora. Ja, namreč namignil je na to v izjavi v angleškem jeziku takoj po dirki, ko se je spomnil Vingegaarda.
0: Ja, zagotovo je kolesar, ki si želi zmag, je kolesar, ki rad nastopa na dirki po Franciji, pa čeprav rumena majica, kot vemo, prinaša tudi dodatno ostalih obveznosti o torej teh protokolarnih na odru ter medijskih obveznosti in kar nekaj časa traja, da se kolesar po etapi vrne na moštveni avtobus ali v hotel, ampak mislim, da ko nekako na koncu se skupaj Pogačar postavi na tehtnico, zelo dobro ve, da je skupna zmaga na turu nekaj posebnega, morda pri samem vrhu, kar se dosežkov tiče in verjamem, da ga bomo znova videli na startu tudi naslednje leto in da bo to znova eden od srednjih ciljev za Tadeja Pogačarja, ki se je letos torej prebil ta elitni klub 5-kratnih zmagovalcev, zdaj je samo 5 kolesarjem to uspelo, pa potem tudi ta, če rečemo, neuradni rekord Lance Armstronga 7 skupnih zmag. Mislim, da je enkrat med dirko po Franciji v svojem oziroma v enem izmed podcastov dejal, da Tadej zelo dobro ve, kateri je pravi rekord in s tem je namignil, da je njegovih 7 tistih, ki so izziv za Tadeja Pogačarja in mislim, da potihoma si Tadej Pogačar želi preskočiti tudi to 7 in ja, postaviti še en nor dosežek, ki bi ga zagotovo izstrelil na sam vrh kolesarskih legend, če morda še ni tam. Oziroma, če morda že ni tam ali pa je že najboljši vseh časov. To bomo jasno, o tem bomo jasno govorili po koncu njegove kariere.
1: Ja, številni seveda že govorijo, ne samo mi slovenski navijači, da Pogačar pravzaprav je že največji vseh časov, torej lahko skleneva, da nas čaka še kar nekaj let užitkov ob spremljanju Tadejevih res izjemnih predstav.
0: Ja, vsekakor, veselimo se tega, kar prinaša nadaljevanje že letošnje sezone, pa tudi njegove kariere.
2: Šport na Radiu Ognjišče.
1: To je bil pogovor s športnim novinarjem na Valu 202 Miho Troštom, s katerim smo potegnili črto pod 113. dirko po Franciji, ki jo je še 5 osvojil Tadej Pogačar. 114. izvedba se bo začela 2. julija prihodnje leto v škotskem Edinburgu in že zdaj smo si označili ta datum v naših koledarjih in ga komaj čakamo. To pa je za današnjo oddajo tudi vse. Marcel Krek se vam le še zahvaljujem za pozornost in vam želim lep ter uspešen teden. Oddaja tista klasična v 3 delih, pa bo na sporedu spet v petek ob istem terminu. Do takrat le še srečno!
2: Šport na Radiu Ognjišče.
3: Po športno bi lahko rekli, da se bližamo ciljni strmini noči in tudi našega nočnega programa. Za nami je torej ponovitev Športa na radiju Ognjišče, pred nami pa še dve oddaji. Najprej ob 4:25 kulturni utrinki o praznovanju naše najstarejše založbe Mohorjeve družbe, ki je včeraj praznovala 175 let. Ob 4:40 minut pa kot vsako jutro tudi danes slovenska oddaja Radia Vatikan.

0: Iz knjige Anzelma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Pogosto se zberemo in praznujemo rojstni dan ali god. Po teh praznovanjih se tu in tam kdo oglasi, to danes pa je bilo res lepo. Če se ljudje lahko veselijo drug ob drugem, če se radi duhovito in tudi sproščeno pogovarjajo, če skupaj praznujejo, tako razveseljujejo drug drugega. Pogoj za to radost je hvaležnost vsakemu, ki z njimi praznuje. Če postavim v središče le sebe, bom ustvaril malo veselja. Radost potrebuje drugega, spoštovanje in pripravljenost priznati prav vsakega. Če se lahko prav vsak čuti sprejet in nam podari del sebe, potem je druženje neizčrpen vir radosti.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

bo življenje šlo naprej in teklo dalje svojo pot. Morda kmalu bo pozabo šlo, kar se zdelo je tako zelo, zelo, zelo pomembno.

0: Besede modrosti.
1: Thomas Dekker, angleški dramatik, ki je ustvarjal v 17. stoletju, je avtor tegale modrega voščila. Da bi se vsako jutro prebudil z nasmehom, ki bi mi razjasnil obraz. Da bi se dela lotil z jasnimi mislimi. Da bi imel vedno pred očmi končni cilj. Da bi se srečeval z ljudmi z nasmehom na ustih in z ljubeznijo v srcih. Da bi se noči približal z utrujenostjo, ki kar kliče po spancu, in z radostjo, ki izhaja iz dobro opravljenega dela. Tako si želim, da bi modro porabil svoje dni. Naj bodo te njegove želje, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, zdaj le namenjene vam.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Nihče ne more imeti Boga. Lahko se le odpremo njegovi ljubezni, da nas ljubi. Nihče ne more Boga razdajati drugim. Samo Bog se lahko daje tistim, ki jih ljubi. Torej, vsem. Mišel Kvast.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Vsak dan so nam dane številne priložnosti za občutek radosti. Jaz sem vesela, ko zjutraj vstanem in vem, da bom danes v službi lahko naredila kaj koristnega. Vesela sem ob pogledu na vzhajajoče sonce, ob pričakovanju prihajajoče pomladi, ob doživetju svetlega poletnega jutra. Vesela sem, ko grem skozi dišeča polja in vdihujem vonj sena, ki me tako živo spominja na počitniške izlete iz otroštva. Srečanja so lahko vir radosti, če se le prepustim drugemu in sem mu blizu. Prijazen pogled prodajalke, spodbudne besede prijatelja, težko pričakovano pismo, ki je prispelo danes. Vse to so priložnosti za radost. Potrebni sta le odprtost in pripravljenost, da to, kar doživim, intenzivno zaznam.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Spoštovani poslušalci, čez uro in 13 minut bo ušlo sonce, vi še vedno spremljate nočni program Radio Ognjišče, za tiste najbolj zgodne, ki radi uživate v poletnih jutrih, ja, tudi zdajle je še temperatura prijetna v naslednjih dneh, prihajajo tropske noči, ko se tudi v najbolj zgodnjem jutru ne bo toliko ohladilo. Zato prijetne prve jutranje torkove ure želimo vsem in vabimo k poslušanju včerajšnjih kulturnih utrinkov.
1: Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
2: Vsem skupaj lep pozdrav, prav danes prva slovenska založba Mohorjeva družba praznuje 175 let. 27. julija leta 1851 je bil namreč v Celovcu podpisan razglas o ustanovitvi društva Svetega Mohorja, ki pomeni tudi jubilejnih 175 let organiziranega slovenskega založništva. Že pred mesecem dni so se na rednem letnem srečanju sestali predstavniki vseh treh Mohorjevih družb iz Celovca, Celja in Gorice, in ravnateljica Celjske Mohorjeve družbe Tanja Ozvatič je ob tem takrat povedala.
3: Mohorjeva je prva organizacija, ki je povezala in duhovno zedinila Slovence celotnega etničnega prostora, Slovence navadila brati, moliti in jih vodila do vsakršnega napredka. Mohorske knjige so Slovencem prinesle večjo bralno pismeno, širšo izobrazbo, lažje razumevanje svetega pisma, poglabljanje krščanske vere, gradivo za šole, strokovna in splošna gospodarska znanja, znanstveno literaturo, razvedrilo in vse splošno umiko v maternem jeziku. Globoka duhovna in kulturna vizija blaženega škofa Antona Martina Slomška je tako pred 175 leti priklicala k življenju Mohorjevo družbo, ki je ves čas iskala in v vseh krizah prelomnih časov tudi našla odgovore na svoje zastavljeno poslanstvo s knjigo Prebujati slovenskega človeka za ljubezen do lastnega jezika, naroda in vere.
2: Tako ravnateljica Celjske Mohorjeve Tanja Ozvatič. Predsednik Celjske Mohorjeve Lojze Kozar pa je poudaril, da Mohorjeva družba ni nastala v srednji Sloveniji, se pravi v Ljubljani, temveč v Celovcu, na obrobju slovenskega etničnega ozemlja.
4: In tako še danes delujeta dve celovška in goriška na obrobju slovenskega prostora, pa tudi jaz kot trenutni predsednik Celjske Mohorjeve prihajam z obrobja, iz Prekmurja, ki je komaj 100 let povezano z osrednjo Slovenijo. To samo govori, kako je Mohorjeva družba ves čas skrbela za celoten slovenski prostor. Ne glede na državne meje, pač koliko so to okoliščine dovoljevale, je pošiljala knjige vsem Slovencem. In to je nekako poslanstvo Mohorjeve še danes.
2: To je bil predsednik Celjske Mohorjeve Lojze Kozar. Direktor Celovške Mohorjeve dr. Karl Hren je na srečanju pred mesecem dni izpostavil, da sta medijska pozornost in podpora iz Slovenije ključni za krepitev položaja družbe v Celovcu, kjer so mediji pod pritiskom in manjšinski jeziki težje opazni.
5: Za nas je že pomembno, ker smo nekje na tisti severni liniji, da čutimo v Sloveniji neko zanimanje za našo stvar, neko odmevnost, da nas mediji pri tem podpirajo, ker potem si nekoliko okrepljen, tudi če nastopaš v Celovcu, ker sicer, če tega ne bi bilo, bi bili nekoliko osamljeni. To se pravi, za nas je to že potrditev tudi našega dela, da imamo to medijsko pozornost, to podporo tudi strani Republike Slovenije, tudi z vaše strani. To je prva stvar, ki se mi zdi pomembna. Druga stvar je ta, da Celovška Mohorjeva družba se toliko razlikuje od ostalih dveh Mohorjev družb, da je pri nas založniška dejavnost sicer najbolj tradicionalna dejavnost, ampak ena od več dejavnosti. Mi imamo poleg založbe tudi tiskarno, knjigarno in potem velik izobraževalni sektor. In ta izobraževalni sektor sega pa od jasli, vrtca, šole do dijaškega doma, do mature. In to je seveda za ohranjevanje manjšinskega jezika zelo pomembno. Zelo močni smo naprimer tudi pri šolskih knjigah, ravno tudi zaradi te kombinacije z izobraževalnim sektorjem, In skupaj Mohova družba v celovcu zaposluje skoraj 100 oseb, to se vrame smo že tudi v tem celoškem merilu neka prepoznavna struktura, tudi nemška javnost nas nekje registrira.
2: To je bil direktor celovške Mohorjeve dr. Karl Hren. No, prisluhnili bomo še predsedniku Goriške Mohorjeve družbe monsignorju Renato Podbersiču starejšemu, ki je med drugim izpostavil, da je Goriška Mohorjeva družba najmanjša med sestrskimi družbami, a ima pomembno vlogo pri ohranjanju slovenske identitete in jezika v Italiji ter deluje kot most med kulturami in narodi.
6: Zavedamo se, da ta majhnost je lahko tudi velika prednost. So pa te knjige dragocene, bodi si zaradi tega, ker ozaveščajo našega manjšinskega, če smem grobo izraziti, človeka v Italiji in blizu meje z našim slovenskim jezikom, kar ni samo po sebi umevno. Torej, se čutimo most med narodi in v tem pogledu je Goriška Mohorjeva družba enkratna v smislu, da kljub majhnosti in majhnim sredstvom kljubuje temu pronicanju kapljica za kapljico v romanski svet. Še posebej od nastanka samostojne Slovenije je ta poudarek bolj v ospredju in ga skušamo uresničevati z izdajami v italijanskem jeziku, obenem pa skrbimo tudi za prehod iz italijanskega prostora v slovenski prostor v problematikah, ki so nam blizu.
2: Tako predsednik Goriške Mohorjeve družbe monsignor Renato Podbersič. Iskrene čestitke tudi z naše strani, strani Radija Ognjišče ob 175-letnici Mohorjeve družbe vsem Mohorjanom in Mohorjankam željo, da bi uspeli slovensko besedo in knjigo zadržati v obnebju slovenskega sveta in širiti dobro besedo med slovenskim ljudstvom, kakor si je že pred toliko leti prizadeval njen duhovni oče, blaženi škof Anton Martin Slomšek. In to je bilo tudi vse za danes v Kulturnih utrinkih, ki sem jih za vas s pomočjo Matjaža Merljaka pripravil Jože Bartol.
0: Ponovitvi Kulturnih utrinkov ste pravkar prisluhnili, čez manj kot pol ure pa začnemo z molitvijo rožnega venca. Vmes bo seveda še slovenska oddaja Radia Vatikan ob 4:40. Pa blagoslovljen nov dan želim prav vsem.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
1: Papež Leon 14. mladim Brazilcem. Uporabljajte družbene medije in umetno inteligenco zmerno in disciplinirano. Libanon, beatifikacija patriarha Hojeka. Življenje za Boga, ljudstvo in domovino. V preteklih dneh potekala Emonada, drugi skupni tabor vseh ljubljanskih skautov. Pri svetem Jakobu v Ljubljani obhajali 70-letnico duhovništva patra Jožeta Kokalja. Papež Leon 14. je poslal video sporočilo na festival Aleluja, ki se je zaključil v Fortaleci v Braziliji v nedeljo 26. julija. Dragi mladi, z veseljem sodelujem, čeprav nadaljavo, pri festivalu Aleluja 2026, pri pobudi, ki se je leto za letom skozi glasbo, hvaljenje in češčenje dotaknila src mnogih ljudi in prinesla dobre sadove evangelizacije, spovedi, spreobrnenja, duhovniške in redovniške poklice. Danes bi rad ponovno poudaril, kako lepo je biti z mladimi. Vaše navdušenje je nalezljivo in vseh prebuja obnovljeno apostolsko gorečnost. Na svojih zadnjih potovanjih in na jubileju mladih sem opazil, da vsak izmed vas poseduje nepogrešljivo misionarsko moč za spreminjanje tega sveta, ki tako obupno potrebuje evangelij. Nikoli ne izgubite te misijonske gorečnosti. To je namreč gorečnost, ki jo Gospod pričakuje od vseh krščenih pri oznanjevanju veselega oznanila. Danes še vedno veliko ljudi potrebuje spoznanje, da Jezus odgovarja na njihove najgloblje želje in človeštvo razodeva resnico o njem samem. Pogumno torej oznanjate, da je življenje brez Kristusa življenje brez milosti. On je pot, resnica in življenje. On daje smisel življenju in vsem stvarem. To je vera, ki nas navdihuje in ki jo je vredno podeliti s tistimi, ki jih ljubimo in ki jo najbolj potrebujejo. Vendar pa se lahko zgodi, da bo navdušenje, ki ga živite med festivalom, sčasoma pojenjalo, da bi plamen vere ohranili živ in da bi pričevali o vstajenju našim prijateljem in tistim, ki jih srečujemo, moramo po molitvi ostati v Božji navzočnosti. Pristen odnos z Gospodom zahteva doslednost, vztrajnost in trdno prepričanje, da nas nebeški Oče nikoli ne zapusti, ampak nam nasprotno v Sinu prihaja naproti. Ne bojte se torej Kristusa. On ničesar ne jemlje, ampak vse daje. Kdor se izroči zveličarju, prejme 100-krat toliko in vedno izide kot zmagovalec. V športu vidimo veselje zmagovalcev, pa tudi žalost tistega, ki izgubi. S Kristusom vedno zmagamo. Svetniki to dokazujejo. Naj nas ne vdihne zgled svetega Karla Akutisa. On nam kaže, kako Kristusa vedno imeti v središču, tudi pri uporabi tehnologije. Ob njegovem zgledu vam svetujem, da družbena omrežja in umetno inteligenco uporabljajte zmerno in disciplinirano, ker nas lahko vržeta v neresničen svet, v katerem minljivo vides in prevara sčasoma prevzamejo mesto resničnih vrednot in tistega, kar je zares pomembno. Dragi mladi, dovolite, da Sveti Duh v vas ponovno prižge večjo ljubezen, ki je sposobna preobraziti vašo mladost v evangelizacijsko moč in vsakega izmed vas narediti za živ kamen pri graditvi mesta miru, po katerem tako zelo hrepenimo, ali kot je dejal Sveti Avguštin, Božjega mesta, navzočega med ljudmi. Ko prosim Boga, naj vas ukrepi v preizkušnjah in vam pomaga zvesto živeti poklic svetosti vsem udeležencem in organizatorjem. Festivala Aleluja podeljujem svoj apostolski blagoslov. Naj bo Bog vedno z vami.
3: Deus vos accompagne sempre.
0: V kraju Dimane na severu Libanona, kjer se nahaja poletna rezidenca antiohijskega maronitskega patriarhata, je v soboto 25. julija potekala beatifikacija patriarha Eliasa Hojeka. Živel je med letoma 1843 in 1931 in je več kot 30 let kot patriarh vodil antiohijsko maronitsko cerkev, ustanovil pa je tudi kongregacijo maronitskih sester svete družine. Slovesnost je ob somaševanju kardinala Marcela Semerara, prefekta dikasterija za zadeve svetnikov in posebnega odposlanca papeža Leona 14. vodil antiohijski maronitski patriarh kardinal Bešara Butros Raj. Beatifikacije so se udeležili tudi libanonski predsednik Aoun in drugi najvišji predstavniki države. Kardinal Raj je med homilijo novega blaženega predstavil kot eno najsvetlejših osebnosti v zgodovini Libanona. Izpostavil je poziv k svetosti kot služenju ter poudaril prispevek patriarha Hojeka k izgradnji vključujoče države, ki spoštuje vse njene člane. Uvodoma je patriarh Raj izpostavil, da namen slovesnosti ni povzdigniti človeka v zemeljsko slavo, ampak pričevati o slavi, ki jo je Bog dopolnil v novem blaženem. Svetost namreč ni čast, ki jo podeljuje zemlja, temveč dar, ki ga Bog podeli tistim, ki so do konca zvesto živeli po evangeliju. To je eden tistih dni, ki bodo zlatimi in svetlimi črkami zapisani v letopis cerkve in katerega odmev bo zavedno ostal v spominu Libanona. Ob tem je spomnil, da beatifikacija poteka pred rezidenco patriarhata, ki jo je leta 1905 dal zgraditi blaženi patriarh Hojek. Na tem kraju, ki je poznal njegove korake, poslušal njegove molitve, bil priča njegovim solzam in je spremljal njegov neutrudni boj, smo danes zbrani, da z radostjo in veseljem razglasimo, da ga je cerkev povzdignila na čast oltarja, potem ko so ga verniki že dolgo časa priznavali za očeta, pastirja, priprošnika in človeka, ki ga je podarila Božja previdnost, je poudaril kardinal Raj. Homilijo je nadaljeval z besedami, da so v zgodovini cerkve obstajali številni veliki možje, v zgodovini Libanona pa številne ugledne osebnosti. Patriarh Elias Butros Hojek je v svoji osebi združil čuječnost pastirja, modrost voditelja, srce očeta in vero svetnika, je dejal kardinal ter nadaljeval. Bil je predvsem Božji človek. Bog je bil središče njegovega življenja, cilj njegovega poslanstva in vir njegove moči. Živel je ne, da bi kadarkoli iskal lastno slavo, temveč izključno Božjo slavo in dobro človeka. Vsaka odločitev, ki jo je sprejel, je bila sad molitve. Vsako stališče, ki ga je zauzel, je izhajalo iz vesti, ki jo je osvetljevala vera, ter je bila utemeljena na poštenosti, pravičnosti in ponižnosti. Prav tako pa je bil tudi človek Božje previdnosti. Trdno je verjel, da Bog vodi cerkev in ljudstva. Zato ni nikoli poznal obupa, niti v najtežjih preizkušnjah. Ko je leta 1916 Libanon prizadela lakota, ni ostal opazovalec trpljenja svojega ljudstva. Lačnim in potrebnim je odprl vrata patriarhata ter samostanov, pri čemer je šel celo tako daleč, da je zastavil del premoženja patriarhata. Ko so ga vprašali, kdo bo povrnil te stroške, je odgovoril z zaupanjem vernika: Bog bo poskrbel. Zato so ga imenovali patriarh ubogih in zatiranih. V nadaljevanju homilije je kardinal Raj spregovoril o odločilni vlogi, ki jo je imel blaženi Hojek v procesu nastanka libanonske države. Bil je človek vizije in naroda. Libanon je bil zanj poslanstvo še prej kot država, in prepričan je bil, da je človek njegovo najdragocenejše bogastvo. Ko prva libanonska delegacija na mirovni konferenci v Parizu ni dosegla želenega rezultata, so mu Libanonci vseh veroizpovedi 15. julija leta 1919 zaupali vodenje druge delegacije. Nato je poslal še tretjo delegacijo, ki jo je vodil njegov generalni vikar. Tako je na mirovni konferenci v Parizu zagovarjal zadevo Libanona, branil pravico svojega naroda do svobode in dostojanstva ter dosegel vrnitev ozemelj, ki mu jih je oduzelo Osmansko cesarstvo. Zato si je prislužil naziv patriarha Velikega Libanona in ga štejejo med tiste, ki so prispevali k nastanku moderne libanonske države. Leta 1926 je patriarh odobril ustavo in opredelil njeno filozofijo, in sicer harmonijo v raznolikosti ter potrebo po varovanju identitet ter posebnosti vseh komponent Libanona. Patriarh Hojek si je prav tako neutrudno prizadeval za duhovno, vzgojno in socialno prenovo cerkve. Leta 1895 je ustanovil kongregacijo maronitskih sester svete družine. Spodbujal je šole, podpiral misijone in dela usmiljenja, saj v cerkvi ni videl institucije namenjene ohranjanju preteklosti, temveč mater, ki je poklicana graditi prihodnost. Poleg tega je leta 1890 ustanovil patriarhalno prokuro v Parizu, Leto kasneje maronitski kolegi v Rimu, patriarhalni vikariat v Egiptu, ki je kasneje postal samostojna eparhija, ter leta 1893 patriarhalni vikariat v Jeruzalemu. V času, ko je vodil maronitsko cerkev, so bili za blažene razglašeni trije mučenci, začeli pa so se tudi trije novi postopki za beatifikacijo, med drugim tudi za danes svetega Šarbela. Ob koncu homilije pa je kardinal Raj izpostavil globoko marijansko pobožnost patriarha Hojeka. Po njegovih besedah je devico Marijo ljubil z ljubeznijo, ki jo ima sin do svoje matere. Leta 1905 je v Harisi začel graditi svetišče Marije kraljice Libanona, ki je bilo slovesno odprto leta 1907, da bi bilo svetilnik molitve in upanja za vse Libanonce. Njegovo ime je poleg tega povezano s hvalnico o Marija kraljice gora in mori, ki je postala molitev, s katero se generacije Libanoncev obračajo k svoji nebeški materi. Takšen je bil patriarh Hojek. Pastir, ki je molil, oče, ki je ljubil, modri graditelj in voditelj, sposoben gledati onkraj svojega časa. Zato je postal šola vere, svetla stran v zgodovini cerkve in živa vest v zgodovini Libanona, je dejal kardinal Raj ter homilijo sklenil z naslednjimi besedami. Ko ga cerkev danes povzdiguje na čast oltarja, pred svetom razglaša, da je življenje živeto za Boga v službi človeka in v ljubezni do domovine vredno predstaviti kot zgled generacijam in kot luč, ki lahko kaže pot vsem tistim, ki želijo iz vere narediti moč za izgradnjo človeka in naroda. Velik je Bog v svojih svetnikih. Amen.
1: V nedeljo 26. julija se je na tabornem prostoru v Želodniku pri Domžalah, župnija Dob, slovesno mašo sklenil drugi, 9-dnevni skupni tabor vseh ljubljanskih skautov. Mašo je ob samaševanju skautskih duhovnikov, brata Mateja Štrausa iz Štepanskega naselja in Gregorja Bregarja iz Šentvida, ter gostitelja župnika Jureta Ferleža pred 230 udeleženci in 100 člani vodstva iz več kot 30 ljubljanskih župni ter njihovimi starši in prijatelji daroval nadškof metropolit Stanislav Zore. Prepeval je bend, ki se je izoblikoval in sodeloval na taboru pri nedeljskih mašah in tudi pričaral koncert zadnjo soboto. Sicer je zahteven taborski program vseboval vse, kar počnejo skauti, da pa je uspel veliki projekt in se je izpeljal zahteven program, na katerega so se pripravljali vse leto, je bila zaslužna tudi ožja skupina sovoditeljev. Odgovorna voditelja Mateja Burnik in Rok Merše sta jih predstavila in se jim zahvalila ob koncu mašnega slavja. Zahvala je šla med drugimi tudi donatorjem, osebi ognišča, staršem in drugim sodelujočim. Za konec so zmolili molitev za stare starše, za blagoslov vozil, po maši pa skautskim kvadratom, spustom zastave in pogostitvijo, sklenili tabor. Prisluhnemo odlomku nadškofove pridige.
4: Najprej mi prihaja na misel, da teh 9 dni ni bilo enostavnih. Kot je bilo v tistih pozdravnih besedah na začetku rečeno, so bile stvari, ki so bile silno lepe in so bile stvari, ki so bile zahtevne. In to se vidi mečka na vaših očeh. Malo ste zmatrani, zaspani in sanjate o postelji. Kako bo čist drugače se nocoj vleč v domačo posteljo, kakor pa pod skautski šotor. Ampak pod skautskim šotorom je toliko drugih stvari, ki jih doma ni. In zato mora človek v življenju vedno nekoliko izbirati. Ne moreš imeti vsega. Videl sem tudi nekatere praske, videl sem kakšno obvezano roko in verjamem, da je vsak doživel kakšno preizkušnjo v teh 9 dneh vašega tabora. In zato vas povabim, da morda zvečer, če ne boste čist prehitro zaspali, da sami pri sebi premislite, kaj ste spoznali o sebi v tem času tabora. Kako so se premaknile vaše meje? Kaj ti zmoreš? Kaj si verjel, da zmoreš, ko si prihajal sem? In danes, kaj veš, da zmoreš po teh 9 dnevih skavcih izkušenj? In jaz vem, da so se čist pri vsakem od vas meje premaknile. Da ste spoznali, da zmorete več, kot ste verjeli. In ves sem zagotavljam, vi zmorete še veliko več, kot danes mislite, da zmorete. In te svoje meje boste postavljali še naprej, še dlje. Je pa pri tem pomembno, da se zavedamo, k ker smo slišali v besedah apostola Pavla, pri Rimljanih, tistim, ki Boga ljubijo, vse pripomore k dobremu.
1: Na žegnensko nedeljo 26. julija je pri svetem Jakobu v Ljubljani jezuitski pater Jože Kokalj obhajal izjemen jubilej, 70-letnico mašništva, železno zlato mašo. Po uvodnih pozdravnih besedah patra provincijala Marjana Kokalja je bil dogodek priložnost za zahvalo patru Jožetu za vse dobro, kar je storil v svojem življenju, v zvestem in modrem opravljanju duhovniškega in redovniškega življenja ter vseh služb, kjerkoli je bil. Železna maša je potekala v cerkvi, kjer je preživel drugi del svojega življenja in ji posvetil veliko časa, sebe in energije. Pri oltarju so se mu pridružili že omenjeni pater provincial, trije jezuitski misionarji, pater Stanko Rozman, pater Lojze Podgrajšek in pater Janez Mujdrica, ki so se vrnili v Slovenijo, ter župnik pater Tomaš Mikuš, ki je vodil somaševanje. Pridiga je bila v obliki pogovora z jubilantom. Župnik kot voditelj se je s patrom Jožetom o projekciji fotografij pogovarjal o njegovem bogatem življenju, še zlasti o več kot 20-letnem misijonskem delu v Zambiji in zatem za misijone, ter o skoraj 30-letnem službovanju pri svetem Jakobu, pisateljski in pesniški ustvarjalnosti. Zelo pomembni in dragocene poudarki med drugimi so bili tudi. Že v mladosti, zaznamovani z vojno in begunstvom Šentvid, je pater Jože gojil globoko vero in zaupanje v Boga. To je bil vedno temelj njegovega življenja. Misijonski poklic njegova prva izbira. Vsem pa je položil na srce latinski rek Carpe Diem, zgrabi dan. Pred zahvalno pesmijo je slavljenca v imenu župnijskega občestva izbrano nagovorila in se mu zahvalila za njegovo misijonsko delo in duhovno predanost Tadeja Petrovčič Jerina. Prisluhnemo njeni čestitki in zahvali.
5: Spoštovani in dragi prater Kokalj, kot ste povedali tudi danes, je bila vaša prva odločitev, odločitev za misijon. Hvala, da ste se v duhu pokorščine odzvali klicu patra Marjana Šefa, zapustili svojo drago Afriko in zdaj že peto leto svoj misijon živite med nami. Vse besede, ki smo jih slišali pri današnji Božji besedi, veljajo tudi za vas. Tudi vam je dal Bog modro in razumno srce. Tudi vi s svojim življenjem pričujete, sodnikov sin, da ne le spoštujete, ampak ljubite Božjo postavo in da njim, ki ljubijo Boga, vse pripomore k dobremu. Kakor tisti, ki je našel skriti zaklad, ste se ga razveselili in zaradi njega pustili vse drugo. Že 70 let delite svoje veselje nad njim in pričujete, da smo kot Božji izvoljenci, sveti in ljubljeni, slekli starega in oblekli novega človeka. In nam, kot tako se mi zdi, vezivo našega občestva, kažete, kako naj bo nad vsem in nad vsemi ljubezen, ki je vez popolnosti. Hvala za evharistično daritev, ki se sredi med nami, po vas in po vaših rokah, vsak dan dviga k Bogu. Z enako predanostjo, kakor takrat, ko ste pot za njim sprejeli kot svojo življenjsko odločitev. Hvala, da ste izvolili dobri del, ki vam ne le ne bo oduzet, ampak ga v veselju in zvestobi že toliko let delite z drugimi. Kakor ste pesnik sami zapisali, prižgal bom luč, jo boš še ti, prižgiva luč, naj zažari v križišču cest še dvoje toplih zvest. Naj vas pri tem še naprej spremlja Božji blagoslov, pa tudi naša hvaležnost in molitev.
0: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Poslušate Radio Ognjišče.
1: Oddajamo na frekvencah
0: 88,5 Velenje,
1: 88,9 Izola,
0: 89,1 Postojna,
1: 89,8 Jesenice,
0: 91,0 Tinjan,
1: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
0: 91,8 Murska Sobota,
1: 92,6 Bohinj,
0: 94,8 Cerknica Lož,
1: 95,1 Beli Križ,
0: 95,7 Ravne,
1: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
0: 96,5 Radlje,
1: 97,1 Novo Mesto,
0: 98,0 Idrija,
1: 101,6 Spodna Idrija,
0: 102,3 Kranjska Gora,
1: 102,4 Ilirska Bistrica,
0: 102,5 Kočevje,
1: 104,2 Ribnica,
0: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
1: 104,8 Ljubljana Grad,
0: 105,7 Mozirje,
1: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
0: 106,0 Gornja Radgona,
1: 106,5 Podbrdo,
0: 107,3 Boč in Krško,
1: 107,9 Kozina.
0: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognjisce.si.
1: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
0: Odgovorni urednik Franci Trstenjak.
2: Drage poslušalke, dragi poslušalci, vabljeni, da jutro začnemo skupaj in se povežemo v molitvi žalostnega dela Rožnega venca.

0: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Verujemo v Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, in v Jezusa Kristusa, Sina njegovega edinega Gospoda našega, ki je bil spočet od Svetega Duha, rojen iz Marije Device, trpel pod Poncijem Pilatom, križem bil, umrl in bil v grob položen, šel pred pekel, tridelno od mrtvih stal, šel nebesa, sedi na desnici Boga Očeta vsemogočnega, od ondod bo prišel soditi žive in mrtve. Verujem v Svetega Duha, sveto katoliško cerkev, občestvo svetnikov, odpuščanje grehov, vstajenje mesa in večno življenje. Amen. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes na vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne upelji nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam utrdi spomin.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam razsvetli pamet.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam okrepi voljo.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
2: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: O Jezus, odpusti nam naše grehe, ovaraj nas z peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno tistih, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne upelji nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot potil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot potil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot potil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot potil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad Tvojega telesa, ženami, blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot potil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija,

0: Jezus, ki je za nas krvavi pot potil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot potil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot potil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot potil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot potil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj, vselej in vekomaj. Amen.
0: O Jezus, odpusti nam naše grehe, ovari nas peklinskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne uvedi nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj, vselej in vekomaj. Amen.
0: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obari nas peklinskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja.

0: naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In napeli nas skušnjavo, temveč reši nas hudega.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas strnjem kronan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas strnjem kronan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas strnjem kronan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas strnjen kronan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas strnjen kronan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas strnjen kronan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas strnjen kronan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas strnjen kronan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas strnjen kronan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas strnjen kronan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kako je bilo v začetku, tako zdaj, vselej in vekomaj. Amen.
0: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne opelji nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križ nesel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križ nesel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križ nesel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križ nesel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj od naši smrtni ure.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki krišni so.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki krišni so.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni
0: uri. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki krišni so.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki krišni so.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki krišni so.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki krišni so.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kako je bilo v začetku, tako zdaj, vselej in vekomaj. Amen.
0: O Jezus, odpusti nam naše grehe, ovaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kako v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes na vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in opeli nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj od naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: O Jezus, odpusti nam naše grehe, ovaraj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno tiste, ki so najbolj potrebne tvojega smiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne upelji nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih duš v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih duš v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih duš v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih duš v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih duš v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih duš v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih duš v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih duš v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih duš v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih duš v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Gospod, daj jim večni mir in pokoj.
1: In večna luč naj sveti.
0: Naj počivajo v miru.
1: Amen.
0: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.

0: Dobro jutro, ura je 35 minut, poslušate Radio Ognišče, na sporedu so jutranja poročila, ki jih je pripravil Andrej Šinko. Razpoloženje v gospodarstvu se je julija izboljšala tretji mesec zapored. Na letni ravni je bil kazalnik zaupanja višji za 3,2 odstotne točke. Na stanje je imel pozitiven vpliv optimizem v predelovalnih dejavnostih in med potrošniki, negativnega pa v storitvenih dejavnostih in gradbeništvu. Podjetja med izzivi omenjajo zlasti pomankanje usposobljenih delavcev, visoke stroške dela in materiala. Predsednik obrtno-podjetniške zbornice Blaž Cvar pravi, da visoke obremenitve dela pomenijo padec konkurenčnosti.
1: Zato je torej nujno, da končno razbremenimo plače, da bomo spet postali konkurenčni. Namreč na lestvici konkurenčnosti smo v času zadnje vlade padli kar za 9 mest in to je vsekakor zelo zaskrbljujoče. Kajti ti podatki so zelo široko, bi rekel, zastopani, dobijo se na takšen način, da se upošteva veliko kazalnikov in to bi nas moralo pravzaprav skrbeti. Mi moramo ustaviti te padce nekonkurenčnosti, ker se seveda to pozna tudi pri zaposlenih, da bomo vendarle končno lahko ponudili tisto, kar od nas naši zaposleni pričakujejo.
0: Koroški Slovenci so leto dni po raciji avstrijske policije na antifašističnem taboru na Peršmanovi domačiji na avstrijskem Koroškem zadovoljni z nekaterimi ukrepi oblasti. Njihov predstavnik Bernard Sadovnik sicer opozarja, da pa še vedno ni epiloga v obliki disciplinskih oziroma kazensko-pravnih ukrepov.
2: Drugi del zgodbe pa je razveseljivo, da je zdaj tudi prišlo navodilo notranjega ministrstva, jasna navodila, kako se naj policije nasplošno v Avstriji obnašajo na takšnih, pri takšnih spominskih prostorih oziroma muzejih in tako naprej. Prav gotovo pravilen korak v pravo smer. Vse drugo pa seveda obravnavajo sodišča, tožilci in tako naprej in to še žal ni zaključeno.
0: V Združenih državah Amerike se izteka začasni zaščiteni status za približno 350 tisoč priseljencev, predvsem z Haitija, poroča New York Times. Zdaj jim grozi odpuščanje in izgon, delodajalci pa opozarjajo, da bi to lahko prineslo pomankanje delovne sile. Nemški kancler Friedrich Merz je zaključil rekonstrukcijo vlade in izbral novega ministra za promet. Patrika Schniderja bo jutri uradno zamenjal poslanec Krščansko-demokratske unije Stefan Bilger. Merz bo sicer danes obiskal Irsko, ki predseduje svetu Evropske unije. Srečal se bo s premierjem Michaelom Martinom, med glavnimi temami pogovorov pa bodo poleg dvostranskih odnosov po pričakovanjih tudi naslednji evropski večletni finančni okvir, konkurenčnost in širitev Evropske unije. Prisegla bo nova predsednica Peruja, Keiko Fujimori, ki je na junijskih volitvah tesno premagala kandidata levice Roberta Sancheza. Hči nekdanjega perujskega predsednika Alberta Fujimorija in vodja konzervativne stranke Moč ljudstva je v kampanji zagovarjala trdo varnostno politiko in boj proti organiziranemu kriminalu ter obljubila, da bo ponovno vzpostavila red v državi. Danes zjutraj in deloma dopoldne bo v notranjosti še nekaj spremenljive oblačnosti, popoldne bo pretežno jasno. Ponekod bo zapihal veter vzhodnih smeri, najvišje dnevne temperature pa bodo od 27 do 33. Jutri bo večinoma jasno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Goriškem, ob morju ter v večjih mestih okoli 19, najvišje dnevne bodo od 31 do 35. Opozorilo, v večjem delu Primorske je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Ter še obeti, v četrtek in petek bo prevladovalo precej jasno in vsak dan bolj vroče vreme. Preglejmo še vreme po Sloveniji ob petih, Koper 20, Ljubljana jasno 19, Postojna jasno 18, Novo mesto jasno, Celje, Gornji Grad ter Slovenj Gradec pretežno oblačno 17, Listca pretežno oblačno 16. Murska Sobota pretežno jasno 15, Kočevje 13, Logatec 12, Kredarica pa v oblakih megla 7 stopinj Celzija. Na cestah trenutno ni posebnosti, naj tako ostane čim dlje. Vsem voznikom pa kljub temu srečno pot. Ura je 5:36.
3: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Lep pozdrav in dobro jutro. Jutreni program Radio Ognjišče je z vami, v njem pa nekaj glasbe, nekaj novic in upam, da dobro jutrenim uram primerno seveda tudi nekaj nasmeška. No, naj vam bodo vaši današnji cilji kar sami prišli naproti, če pa slučajno ne bo tako, pa naj bo vsaj vaš korak do njih toliko lažji. V tem jutru vas spremljamo Andrej Šinko, Jakobčuk in Štefan Iskra, dragi poslušalci, in skrbimo, da bo vse prav. No, če pa bo šlo kaj narobe, pa že tako mora biti, pa se sprašujem, če je potem sploh še narobe. No, da ne preobremenimo sistemov že tako zgodaj, dobro jutro vsem skupaj še enkrat, pa naj vas glasba na svojih krilih ponese naprej v dan. Anja Istenič, Pot mojih

0: Veška kvic?
1: A se spominjaš, dragi, tukaj na tej klopci sva sedela, ko si mi rekel da. Zvezde so sijale in luna je bila tako polna.
2: Ja, pa jaz sem bil tudi poln.

Z nami je v tem jutru ansambel Lojzeta Slaka. Ravno razmišljam sicer, kako zanimivo je spremljati minute, ki ob poslušanju dobre glasbe kar odvrčijo nekam po svoje, pri recimo čakanju na avtobus pa je vsaka odveč. Je že imel prav naš dobri stari Einstein v svoji teoriji o relativnosti časa. No, ob neki drugi priložnosti pa je razmišljal tudi o smislu in nam pustil naslednje besede. Miza, stol, skleda s sadjem in violina. Kaj drugega človek potrebuje, da bi bil srečen? No, po Einsteinovo mi manjka zdaj le še skleda s sadjem, recimo torej, da bi te tri četrt sreče zadostovalo vsaj do jutranje kave. Skodelico, kakšnega sadja boste pa dali na mizo danes, pa boste izbrali kar vi, dragi poslušalci, jaz pa vam ob šestih le še priložim konček radijskih vsebin, ki jih kuhamo za danes, pa vas vabim zato v našo družbo tudi kasneje v dnevu. Do takrat pa dobro jutro.

Jezus, ti me vodi. Stisni mojo roko v svojo dlan in dvigni me k sebi.

0: Sveta.
1: Svetnik za vsak dan.
2: Osemindvajseti julij, Viktor I, papež. Največji praznik krščanskega bogoslužnega leta je Velika noč, vsakoletno spominjanje in doživljanje skrivnosti Kristusovega trpljenja, smrti in vstajenja. Že v apostolskem času so velikonočni praznik obhajali na različne dneve. V Mali Aziji, Siriji in Mezopotamiji so ga povezovali z judovsko pasho, spominom na izhod izvoljenega ljudstva iz Egipta. Ta spomin so Judi obhajali 16. Nizana, nekako sredi našega aprila, pa naj je ta datum padel na katerikoli dan tedna. Sklicevali so se na apostola Janeza, ki da je veliko noč vsele obhajal na ta dan, kakor s pravovernimi Judi vred tudi Jezus, ko je po Mojzesovi postavi obhajal velikonočno večerjo s svojimi učenci na Veliki četrtek. Drugod pa so veliko noč vsele obhajali na nedeljo, ker je Jezus vstal od mrtvih v nedeljskem jutru. Držali so se nedelje, ki je prišla po 14. Nizanu, dnevu, ko je Jezus umrl. Mnogi so menili, da ta različni datum praznovanja glavnega praznika škoduje krščanske edinosti. To zadevo je sklenil urediti papež Viktor I, 14. rimski škof na sedežu apostola Petra. Cerkev je vodil 10 let, od leta 189 do 199. Sklical je škofe na več zborovanj, da bi mu pomagali skupno določiti datum velikonočnega praznika. Večina se jih je izrekla za praznovanje na nedeljo. V Mali Aziji pa so veliko noč še vedno hoteli obhajati 16. Nizana. Papež Viktor je ukazal, naj jo praznujejo na nedeljo. Neposlušnim je zapretil s kaznijo izobčenja. Sveti Irenej, škof v Lyonu v sedanji Franciji, doma pa iz Male Azije, je začutil, da bi ta odlok utegnil odtegniti od cerkve cele pokrajine, enotnosti pa ne bi rodil. Zato je papežu spoštljivo pisal, naj ta odlok umakne. Saj zadeva ni verska, ampak se tiče le cerkvenega življenja, v katerem edinost ni tako nujno potrebna. Tako papež Viktor s svojim odlokom, kot škof Irenej s svojim posredovalnim pismom, kažeta, da je papež poglavar tudi krščanskega vzhoda. Papež je sklep res preklical. Prvi nicejski koncil leta 325 je ukazal, velika noč naj se v vsej cerkvi praznuje v nedeljo, po prvi pomladni polni luni. To pravilo velja še danes in po datumu velike noči, ki se iz leta v leto spreminja, se ravnajo vsi premakljivi prazniki cerkvenega ali bogoslužnega leta.

0: Ste v stiski in si želite tolažbo?
1: Za pogovor z duhovnikom lahko pokličete danes med 10 in 12 uro na 051 245 255.

Dobro jutro vsem, ura je 6. Počasi prihajamo do izteka letošnjega julija, danes na koledarju namreč piše številka 28. No, ko že berem, kaj vse piše pred menoj, pa imam za vas še spored današnjih oddaj in na vsaki seveda nekaj besed, no morda pa vas kaj prepriča, zato pa dovolite, da vam ukradem teh nekaj kratkih minut jutra s predstavitvijo oddaj. Vse več je spletnih prevar, ki naivnim in neprevidnim ljudem izpraznijo bančne račune. Naš gost v jutranji svetovalnici ob 8 bo David Gracer iz uprave kriminalistične policije Generalne policijske uprave, ki bo podal tudi koristne nasvete, kako se zavarovati pred vlomi. Daniel Musek, goslar, ki je izdelal edinstven inštrument, violino iz 6500 let stare slovenske jelke, bo v rubriki Zakladi naše dediščine, v kateri se bomo pogovarjali z njim torej ob 9:20 minut. V kulturnih utrinkih ob 10:15 pa slovenska dirigentka Živa Ploj Peršuh, ki je pred dnevi na Dunaju vodila koncert v znamenitem Musikverein. Arheologi so na območju gradnje potniškega centra Ljubljana v dobrem mesecu dni dokumentirali 125 grobov severnega emonskega grobišča in kulturno društvo Mohorjan, občina in župnija Prevalje pa že vrsto let gostijo likovne razstave iz cikla Umetniki za Karitas, odprtje pa bo v Grošljevi galeriji v četrtek 30. julija ob 18. V oddaji Zelena dežela ob 11:15 bo z nami predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije dr. Jože Podgoršek. O suši, ki jo bo vročinski val zaostril in bo prizadela kmetijsko pridelavo, o visoki ceni goriva in drugih najbolj perečih kmetijskih vprašanjih pa se bomo pogovarjali torej nekaj minut po 11. Naš pogled danes ob 14:30 bo delila Vesna Sever Borovnik. Morda pa vas prav v letošnjih počitnicah čaka tudi polet z letalom, česar se sicer bojite. Potem prisluhnite tokratni oddaji Sov in luč, v kateri bo avtorica knjige in pravila 5 sekund razložila, kako s tem preprostim načinom lahko obvladate tudi ta strah. Prisluhnite ob 17. uri. V rednih oddajah za sožitje, ki so na sporedu vsak drugi mesec, drugi torek po vrsti pa bomo prvič v vlogi direktorice inštituta Antona Trstenjaka gostili doktorico Ano Ramovš, doktorico medicine. Redno dela tudi na urgenci. Iz tujine, kjer se je nedavno udeležila svetovnih mednarodnih konferenc, bo prinesla aktualna sporočila in spodbude o načrtnem delu urejanja družbe za boljše sobivanje in tudi o izzivih tradicionalnih družb, ki se spreminjajo. Iskanja je veliko, v razvoj kakšnega družbenega modela gremo, pa še ni jasno. Prisluhnite ji ob 20. Godci kulturnega društva Mandrač Koper, Veronika Laurič z Vidma na Dolenskem, Tadej Murkovič iz Bodislavcev, skupina Volk Folk iz Ilirske Bistrice, tamburaška skupina Borovnica, godci iz Podtinja, škorci iz Podlehnika in maroltovski godci iz Ljubljane pa bodo oblikovali godčevsko obarveno oddajo o ljudski glasbi, pevci za pojte, godci za godte danes ob 21. Dragi poslušalci, če se vam sliši kaj zanimivega v današnjem dnevu, vabljeni torej, da prisluhnete, sicer pa vam voščim dobro jutro in naj vam bo današnji torek čim lažji in pa pozitiven. Srečno!

da si v sicer omejenem času tudi sami izbiramo vsebino, ki bi ji prisluhnili. Z Radijem Ognišče odgovarjamo tudi na to potrebo, vse, kar poslušate, lahko najdete na spletni strani audio.ognisce.si in pa tudi na podcast platformah, ki jih sicer uporabljate. Vabljeni torej k obisko tudi tam, da se dobra beseda sliši še dlje. Danes zjutraj in deloma dopoldne bo v notranjosti še nekaj spremenljive oblačnosti, pa poldne bo pretežno jasno. Jutri pa bo večinoma jasno in vse bolj vroče. Ob petih pa je bilo po Sloveniji takole: Ajdovščina 23, Koper 20, Ljubljana jasno 19, Velenje 18, Novo mesto jasno, Maribor, Celje, Gornji grad in Rogaška Slatina 17, Murska Sobota pretežno jasno 15, Kočevje in Babno polje 13, Logatec 11, Kredarica pa v oblakih, megla 7 stopinj Celzija. Zastoj na Štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo v smeri proti Ljubljani, izvoz in uvoz Postojna na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane pa sta ponovno odprta, voznikom zato svetujemo, da spremljajo spremenjeno prometno signalizacijo. Srečno pot!

Dobro jutro vsem. Kdor še ne ve oziroma zlahka pozabi ta sproten podatek, danes je torek 28. julij 2026. V njem pa letos že 20. zapored pod okriljem Svetovne zdravstvene organizacije obeležujemo Svetovni dan hepatitisa, katerega slogan je Zlomimo hepatitis. Pri tej bolezni gre za vnetje jeter, ki ga povzročajo virusi hepatitisa, ki lahko vodijo tudi do odpovedi delovanja in pa raka jeter. No, k sreči obstajajo zanesljivi testi in pa varno cepivo ter druga zdravila za preprečevanje oziroma omejevanje hepatitisov tipa A, B in pa C. Toliko, da smo soočeni s tem, kaj se dogaja na naših in tudi mednarodnih tleh, mi pa zdaj nadaljujemo z naslednjim valčkom.

Fanti z vseh vetrov so nam odpeli ljubezenski valček Reka ve za svojo pot. No, pred nami pa v tem jutru še eden, ki verjamem, da s pesmijo v srcu in na ustih zdaj nekje sproščeno uživa v poletju. Ivan Hudnik na Radiu Ognjišče ob 6:16.

Zaradi nesreče je na Štajerski avtocesti zaprt vozni pas med Slivnico in Framom v smeri proti Ljubljani, prav tako na Štajerski avtocesti zastoj med Krtino in Zadobrovo, prav tako v smeri proti Ljubljani. Previdno in pa srečno pot.

0: Vremenska napoved Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Ura je 6:23 minut, zdaj pa je čas, da tudi vi, dragi poslušalci Radio Ognišče, izveste, kakšno bo vreme v prihodnjih dneh. Zato pa pozdravljam gospoda Urbana Žagarja. Dobro jutro tudi vam. Menda se nam obeta spet poletno sončen in pa vedno bolj vroč teden.
2: Ja, skoraj vrel, ja. temperature bodo šle res navzgor. Začenja se torej še en vročinski val, sicer današnji dan še ne bo tist najbolj vroč, oziroma bodo temperature le okoli 30 stopinj. Tudi nekaj oblačnosti sedaj še zjutraj, ampak to se bo kar hitro razkadilo, tako da potem sončno popoldne z nekaj vzhodnega vetra. No, že jutri pričakujemo tam okoli 3 stopinje več, tako da bo večinoma okoli 33-34 stopinj, morda 35 proti Goriškemu koncu. In potem bomo vsak dan nekako dodali kakšno stopinjo nekje do sobote, tako da bodo potem v petek in soboto temperature v notranjosti po nižinah okoli recimo med 35 in 37 stopinj, kakšna stopinja zraven bo proti Goriški, kakšna stopinja manj pa v alpskih dolinah, ampak potem se pa nekako vzdržuje ta temperatura nekje med recimo 35 in 38 stopinj nekje vsaj do torka ali srede. Verjetnost za kakšno nevihto v Alpah je zelo majhna, morda le v soboto ali nedeljo, pa še takrat ni videti, da bi bil, je ta verjetnost precej majhna, tako da ja, vroče, zelo vroče vreme potem vse tja do srede. Tudi jutranje temperature bodo šle počasi in vzgor, ampak nekako bodo vseeno do recimo petka, sobote večinoma pod 20 stopinj, le na Primorskem morda malo nad, potem, ko se bo pa vse skupaj pregrevalo, pa bodo verjetno tudi jutranje temperature v notranjosti malenkost višje od nekje recimo nedelje dalje.
1: Bo pa morda malce bolj sveže tudi v hribih?
2: Ja, v hribih si zagotovo bo nekaj stopinj manj, ampak recimo na okoli 1500 metrov bo temperatura tam okoli 25-27 stopinj. Seveda potem v visokogorju še nekaj stopinj manj, ampak v resnici ob gibanju hitro rata vroče tudi pri recimo 20 ali pa 25 stopinjah.
1: Tako da ne smemo pozabiti na dodatno ohladitev. Hvala vam za jutranje oglašanje, pa srečno in uspešen dan še naprej.
2: Hvala enako, na svidenje.
1: Pogovarjal sem se z Urbanom Žagarjem, poslušalce pa zdaj le vabim k poslušanju jutranjih novic čez nekaj minut.

0: Ste pripravljeni na revolucijo? Predstavljamo nov BioStile kolagen powder. Edini kolagen s 6 vrstami kolagena v eni formuli. Za močnejši in celovitejši učinek. Odkrite skrivnost BioStile kolagena in prebudite mladost v sebi. BioStile.si 080 10 44. V Slovenj Gradcu na 95,7 MHz.
1: Ura je 6:30 minut, na sporedju so jutranja poročila, ki jih je pripravil Andrej Šinko. Gasilci v Franciji in Španiji se še vedno borijo z obsežnimi gozdnimi požari, zaradi katerih se je moralo z domov izseliti več kot 300 tisoč ljudi. V Parizu je bilo sklicano krizno zasedanje vlade, v Madridu pa je premier Pedro Sanchez poudaril, da se spopadajo z izrednimi podnebnimi razmerami. Pomoč državama je namenila tudi Evropska unija, podrobneje pa v prispevku sodelavke Radia Evropskega parlamenta.
2: Evropska unija se je takoj odzvala z doslej največjo akcijo mehanizma civilne zaščite. V tem poletju je ogroženim območjem v Južni Evropi na pomoč priskočilo skoraj 800 gasilcev iz 14 evropskih držav. Letošnja pomlad je bila tretja najtoplejša, odkar v Evropi opravljamo meritve, in vročinski valovi še dodatno sušijo krajine po vsej celini. K širjenju požarov v naravi pa močno pripomorejo tudi podnebne spremembe.
1: Vlada ni naklonjena ustavni določitvi relativnega preferenčnega glasu pri volitvah v državni zbor, saj da bi bistveno zožila manevrski prostor zakonodajalca o izbiri načina glasovanja. Meni tudi, da bi predlagana ureditev narekovala spremembe volilne zakonodaje, zato opozicijskega predloga za spremembo 80. člena ustave ne podpira. Ob svetovnem dnevu hepatitisa bo na Ljubljanski infekcijski kliniki med 12. in 18. uro možno anonimno in brezplačno testiranje na hepatitisa B in C brez napotnice. Na testiranje vabijo vse, ki morebiti sumijo na okužbo, saj se lahko nevede okuži vsak, tudi preko uporabe vsakdanjih pripomočkov okuženih. Infektologinja Mojca Matičič.
3: Virusni hepatitis je dejansko tiha zdravstvena grožnja. In med temi petimi virusi hepatitisa sta ključna dva, in to sta virusa hepatitisa B in C. Zakaj? Zaradi tega, ker če ju ne obravnavamo oziroma zdravimo, potem lahko tekom let in celo desetletji privedeta do usodnih življenje ogrožujočih posledic, do odpovedi organa, se pravi jeter, in pa do nastanka raka jeter.
1: Policisti opozarjajo na previdnost pri poskusih drznih tatvin. Idrijski policisti so v občini Cerkno obravnavali tatvino, pri kateri sta se storilca lažno predstavljala kot delavca telekomunikacijskega podjetja in oškodovancu ob tem ukradla gotovino in zlatnino. Še šport, na sporedu so povratne tekme drugega kroga kvalifikacij za nogometno ligo prvakov. Celjani tokrat igrajo doma, na prvi tekmi na gostovanju v Albaniji pri Egnatiji pa so vknjižili remi 3-3. Danes zjutraj in deloma dopoldne bo v notranjosti še nekaj spremenljive oblačnosti, popoldne bo pretežno jasno. Ponekod bo zapihal veter vzhodnih smeri, najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Goriškem obmorju ter v večjih mestih okoli 19, najvišje dnevne bodo od 31 do 35. Opozorilo, v večjem delu Primorske je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. In še obeti, v četrtek in petek bo prevladovalo precej jasno in vsak dan bolj vroče vreme. Še vreme po Sloveniji ob 6, Koper 19, Ljubljana pretežno jasno in ravne na Koroškem 18, Maribor, Celje in Postojna jasno 17, Novo mesto jasno in Lendava 16, Murska Sobota zmerno oblačno in Idrija 15, prav tako Jezersko, Kočevje in Babno polje 13, Kredarica pa v oblakih, megla 7 stopinj Celzija. Zaradi nesreče je na Štajerski avtocesti zaprt vozni pas med Slivnico in Framom v smeri proti Ljubljani, prav tako je nesreča na cesti Mengeš-Trzin. Zastoj na Štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo v smeri proti Ljubljani in na Primorski avtocesti pred priključkom Postojna v smeri proti Kopru. Previdno in srečno na vaših poteh. Ura pa je 6:35.
0: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
4: Doživite Južno Češko z Radijem Ognjišče med 11. in 13. septembrom.
5: Odkrijte pravlične gradove, cistercijanske samostane in UNESCO-ov biser Češki Krumlov.
4: Okusite tradicijo v sloviti pivovarni in uživajte v slikoviti naravi.
5: Vsak dan bo sveta maša v znamenitih romarskih središčih.
4: Pridružite se nam na tridnevnem izletu po Južni Češki tudi vi. Pokličite Arituls 02-252-16-19.
1: Nova frekvenca. Na Jesenicah na 89,8 MHz.

Irina Vrčkovnik že ve, da prihaja nov vročinski val, zato pa tudi pesem namenjena morju, tej priljubljeni poletni in dopustniški ohladitvi. No, v prihodnih dneh bo res ohladitev prišla še toliko bolj prav, no, tudi senci bo še narasla vrednost. Dragi poslušalci, lepo pozdravljeni v jutranjem programu Radio Ognišče, ki ga nadaljujemo z dobro voljo, ki upam, da bo nalezla tudi vas.

Godci kulturnega društva Mandrač Koper, Veronika Laurič z Vidma na Dolenjskem, Tadej Murkovič iz Bodislavcev, skupina Volk Folk iz Ilirske Bistrice, tamburaška skupina Borovnica, godci iz Podtinja, škorci iz Podlehnika in marlotovski godci iz Ljubljane bodo oblikovali gočovsko obarvano oddajo o ljudski glasbi. Vabljeni k poslušanju, nocoj ob 21.

Naj se vam ne mudi danes, dragi poslušalci. Jutra je še kar precej pred nami, kaj šele celotnega dneva. Trenutno ura kaže 6:46 minut, pa naj vam bo ta torek ne v breme, temveč v darilo in veselje.

Dobro jutro, še teh nekaj minut nas loči do 7. ure. Kolikor ste že sedli za mizo k zajtrku, vam želim dober tek. Hrane sicer vam ne morem ravno pošiljati, vas pa zato samo spominjam, da poskrbite tudi za duhovno hrano v današnjem dnevu. Na radiu imamo za vas v tem jutru še duhovno misel, ki je kot nalašč ob tej uri, da nahranite poleg telesa še duha. Da res začnete dan popolnoma opremljeni. Prisluhnite pa je lahko čez nekaj minut, takoj ko Antoni Otkalec odpoje pesem iz Marija Festa 2012 Objemi me, mati moja.

0: svetim Frančiškom v nov dan.
1: 28. julij. Naš Bog biva med nami.
2: Bog je govoril prerokom od Abrahama do Ezekiela, Mojzesu v ognjenem grmu. Jezus je sam rekel, da bo z nami vse dni do konca sveta. Pa tudi, da bo prosil očeta, da nam pošlje tolažnika, da bo ostal pri nas vekomaj. Bog je torej vedno z nami, zato nikoli nismo sami. Biti sami pomeni izgubiti temeljni smisel, saj sam ne moreš ljubiti in ne biti ljubljen. Ljubezen lahko živi samo v odnosu. Za odnos pa sta potrebna dva. Samo odnos z osebo lahko rodi ljubezen, ker je vzajemen, gre v obe smeri. Zato verjamemo v Boga, ki je oseba. Vse ostalo je le del njegove umetnine, le kamenček iz mozaika ali lepilo, ki jo drži skupaj, da pleše ples planetov in osončji in galaksij. Tako bi to imenovali pesniki, fiziki pa gravitacija. Frančišek, njemu pa se je zdelo, da je odrešenik vedno pred njegovimi očmi, kakor je nekoč zaupljivo povedal svojim tovarišem.

0: Prisluhnili smo skladbi Kozarja Zjutraj se razgrinja v izvedbi vokalne skupine Ekce.
1: Radio Ognišče, vaš duhovni sopotnik.
0: Ura je 7:04. Vse več je spletnih prevar, ki naivnim in neprevidnim ljudem izpraznijo bančne račune. Zato bo naš gost v jutrni svetovalnici David Gracer iz uprave kriminalistične policije Generalne policijske uprave, ki bo podal tudi koristne nasvete, kako se zavarovati pred vlomi. Prisluhnite in sodelujte danes ob 8. Danes nas čaka sprva še nekaj spremenljive oblačnosti, na to pa bo pretežno jasno. Prav tako bo jutri s to razliko, da bo vse bolj vroče. Opozorilo še v večjem delu Primorske je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja, ob 6 pa je bilo po Sloveniji takole: Koper 20, Slovenske Konjice 19, Ljubljana pretežno jasno in Maribor 18. Vrhnika in Celje 17, Novo mesto jasno, Tolmin, Črnomelj in Lisca pretežno oblačno 16, Murska Sobota zmerno oblačno 15, Babno Polje 14, Rateče 11, Krederica pa v oblakih, megla, temperatura vztraja še na 7 stopinj Celzija. Zaradi nesreče je na štajerski avtocesti zaprt vozni pas med Slivnico in Framom v smeri proti Ljubljani. Zastoji pa še na štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo v smeri proti Ljubljani, na primorski avtocesti pred priključkom Postojna v smeri proti Kopru in na cesti Mengeš-Trzin-Ljubljana. Vozite previdno, želim vam srečno pot.

0: Na Svetih Višarjah bo tudi letos srečanje Slovencev iz domovine, zamejstva in sveta. Vabljeni na 38. romanje treh Slovenij v nedeljo 2. avgusta. Ob 10.30 bo predavanje dr. Zvoneta Štrublja, ob 12.00 pa slovesna svetomaša, ki jo bo daroval nadškof dr. Ivan Jurkovič. Sledila bosta kulturni program in priložnost za druženje pod Višarjami. Prijave za avtobus sprejema potovalna agencija Trud. Dobrodošli na Svetih Višarjah 2. avgusta.
1: Starejše voznice, starejši vozniki, kilometrov za volanom vam res ne manjka. A na cestah se je marsikaj spremenilo. Vse več je prometa, vse manj potrpljenja. Zato vas vabimo na brezplačno osvežitveno vožnjo za starejše zavarovance zavarovalnice Triglav, kjer vašo kilometrino slavimo, znanje pa osvežimo. Več na vozimse.si. Zavarovalnica Triglav.
2: Sem že čez 80, pa še zmeri snemam.
3: Rifle! Mi smo!
2: Kaj se dereš, se te slišem? Mam slušni aparat.
4: Preverite sluh in poskrbite zanj.
5: Audio BM.
2: Spet slišim.
6: Preživite počitniški dan v arboretumu Volčji potok. Sprehodite se med dinozauri v naravni velikosti, tropskimi metulji, barvitim cvetjem in preživite dan v prijetni senci mogočnih dreves. Počitniško darilo. Brezplačna vožnja z električnim vlakom za otroke do 15. leta. Dobrodošli v arboretumu Volčji potok vsak dan od 8. do 20. ure.
7: V Vipavski dolini na 104,5 in 91,2 MHz.

0: Dobro jutro, dragi poslušalci, Radio Ognjišče z vami. V tem jutru se vam pridružujem z eno spodbudno mislijo, ki pa jo namenjam vsem, ki se vam morda zelo hitro zdijo obremenitve malo težje. Moč semena ni v njegovi velikosti, temveč v življenju, ki je v njem. Zato ne zaupaj velikim stvarem, ki jih boš naredil, temveč v življenje, ki mu lahko vsak dan rečeš da. Recimo, da tudi današnjemu dnevu. Dobro jutro.
1: Ajde, pjebi, gema zaj. En, dva...

0: Damijan Debevec je skrbnik Cankarjeve rojstne hiše na Klancu na Vrhniki in tudi odličen imitator Ivana Cankarja.
1: Prvotno ni bila želja, še posebej v ljubljanskih visokih krogih, da bi bilo letošnje leto Cankarjevo leto, a ne? Ampak nekako se je Vrhnika odločila, seveda sočasno z občino Ilirska Bistrca, da je primerno, da se letošnje leto razglasi za Ketejevo in Cankarjevo leto, zaradi tega, ker oba praznujeta 150 let. Ja, se smo 8 let nazaj že praznovali 100-letnico smrti, vendar le, no kaj ne rečem, lepši so mi rojstni dnevi, več je veselja.
0: Prisluhnite slikovitemu pogovoru in prav takšnemu sogovorniku v oddaji
2: Via Pozitiva.
0: Ta četrtek ob 17.

Vsak dan je po svoje zanimiv. To trditev že nekaj časa preizkušam in ugotavljam, da je treba res le prav pogledati, da se uresniči. Sploh v času po industrijski revoluciji, ko je šel razvoj na eksponentno pot in dosegel tudi naše kraje. Železnica je v Evropi odigrala pomembno vlogo, tudi našim krajem je prinesla marsikatero priložnost, vse pa se je začelo na sicer včerajšnji dan leta 1857, ko so uradno otvorili del proge med Ljubljano in Trstom. Slovesnosti so se udeležili tudi visoki gostje, med katerimi so bili tudi cesar Franc Jožef in štiri vojvodinje. Danes je cesarjev, ki bi jih vabili na odprtje prog, sicer bolj malo, smo pa lahko veseli, da se razvoj, sicer v svojem tempu, pa vseeno premika na naših tleh tudi po tirih. Tračnice radijskega jutra pa vodijo do postojanke tretjih jutranjih poročil ob 7:30. Vabljeni, da ne zamudite.

0: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
1: Gromska strela, kakšna zgodba. V njej je vse. Domače planine, vojaško letališče, ljubezen, čudovita glasba in moj grunt. Pa še jaz, Habakuk. Le pridite pogledat.
2: Komedija s petjem Habakuk v poletnem gledališču Studenec. Danes ob 21. V Novi Gorici na 95,9 in 104,5 MHz.
3: Ura je 37 minut, na sporedu so jutranja poročila, pripravil jih je Andrej Šinko. Regulirane cene pogonskih goriv so se ponoči znižale. Liter 95-oktanskega bencina je cenejši za približno 5 centov in stane nekaj čez 1,6 evra. Liter dizla se je pocenil za slabe 3 cente in stane skoraj 1,83 evra. Če vlada ne bi posegla v okoljske dajatve, bi liter dizla stal več kot 2 evra. Urednik in novinar Financ Jure Ugovšek.
4: Te stvari so zelo, zelo nenapovedljive. Ko se pogovarjamo z analitiki, ekonomisti, vsi pravijo, da je precej odvisno od tega, kaj se zgodi za ZDA, tipa jutro na relaciji do Irana in če se je mogoče že v juniju zdelo, da se stvari, so se začele stvari malo umirjati, pa nas zadnji dogodki so spet pokazali, kako hitro lahko nafta poskoči nad $100 in predvsem se zdi, da na mediteranskih trgih, tako da slovenski trgovci kupujejo naftne derivate, da je nikanje cen še posebej izrazito.
3: V Fraportu Slovenija so ta mesec zaključili najobsežnejšo fazo gradbenih del pri prenovi glavne ploščadi Brniškega letališča, v sklopu katere so med drugim odstranili dotrajane asfaltne površine in jih nadomestili z novimi. Celoten projekt, ki poteka brez motenj letalskega prometa, bo predvidoma zaključen oktobra. Več medijev je nezadovoljnih zaradi ustavitve pozivov za sofinanciranje novinarskih plač in sklenitve letnih digitalnih naročnin. Ta odločitev so na Ministrstvo za kulturo sprejeli zaradi spremenjenih finančnih razmer. Ameriški predsednik Donald Trump bo gostil ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega, s katerim naj bi spregovoril o možnostih za oživitev pogovorov med Kijevom in Moskvo za končanje konflikta. Ločeno v Belo hišo prihaja tudi izraelski premier Benjamin Netanjahu, ki od Trumpa pričakuje, da bo še naprej zavzemal trdo stališče do Teherana, zlasti glede njegovega jedrskega programa. Skoraj polovica potnikov v železniškem prometu in 30% v letalskem je med potovanjem že imelo težave. Nova zakonodaja predvideva zagotovitev nadomestnega potovanja ali povračilo stroškov, več pa v prispevku sodelavke Radija Evropskega parlamenta.
5: Če pa vaše letalo, vlak, avtobus ali trajekt med potovanjem po Evropski uniji to poletje zamujalo ali bo odpovedano, boste lahko upravičeni do pomoči nadomestnega potovanja, povračila vozovnice ali v nekaterih primerih celo do odškodnine. Pravice potnikov v Uniji zajemajo tudi brezplačno pomoč invalidnim potnikom in potnikom z omejeno mobilnostjo.
3: Nemški proizvajalec športnih avtomobilov Porsche je napovedal ukinitev 5000 delovnih mest do leta 2035. To naj bi večinoma dosegel z delnim upokojevanjem in prostovoljnimi odhodi. Ukrep je po navedbah družbe del strateškega preoblikovanja za povečanje konkurenčnosti. O tem, kakšno vreme nas čaka, pa Urban Žagar.
6: Začenja se torej še en vročinski val, sicer današnji dan še ne bo tist najbolj vroč, oziroma bodo temperature le okoli 30 stopinj. Tudi nekaj oblačnosti sedaj še zjutraj, ampak to se bo kar hitro razkadilo, tako da potem sončno popoldne z nekaj vzhodnega vetra. No, že jutri pričakujemo tam okoli 3 stopinje več, tako da bo večinoma okoli 33-34 stopinj, morda 35 proti Goriškemu koncu. In potem bomo vsak dan nekako dodali kakšno stopinjo nekje do sobote, tako da bodo potem v petek in soboto temperature v notranjosti po nižinah okoli recimo med 35 in 37 stopinj, kakšna stopinja zraven bo proti Goriški, kakšna stopinja manj pa v alpskih dolinah, ampak potem se pa nekako vzdržuje ta temperatura nekje med recimo 35 in 38 stopinj nekje vsaj do torka ali srede. Verjetnost za kakšno nevihto v Alpah je zelo majhna, morda le v soboto ali nedeljo, pa še takrat ja, ni videti, da bi bil, je ta verjetnost precej majhna, tako da ja, vroče, zelo vroče vreme potem vse tja do srede. Tudi jutranje temperature bodo šle počasi navzgor, ampak nekako bodo vseeno do recimo petka sobote večinoma pod 20 stopinj, le na Primorskem morda malo nad, no potem, ko se bo pa vse skupaj pregrevalo, pa bodo verjetno tudi jutranje temperature v notranjosti malenkost višje od nekje recimo nedelje dalje.
3: Poglejmo še temperature ob sedmih. Koper 20, Slovenjgradec 19, Ljubljana, Celje, Hrastnik, Gorni grad, Lendava in Babno polje 18, Novo mesto in Murska Sobota 17, Idrija 15, Ilirska Bistrica 14, Kredarica pa 7 stopinj Celzija.
2: Prometno-informacijski center.
3: Zaradi nesreče je na Štajerski avtocesti zaprt vozni pas med Slivnicom in Framom v smeri proti Ljubljani, zastoji na Štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo v smeri proti Ljubljani in na cesti Trzin-Ljubljana, izvoz in uvoz Postojna na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane pa sta ponovno odprta, voznikom svetujemo, da spremljajo spremenjeno prometno signalizacijo. Previdno in pa srečno. Ura je 7 in 36 minut.
2: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
7: Na morju, v kampu ali na domačem vrtu. Poletje je čas za dobro knjigo. Pri Ognjišču jih boste našli po ugodnih, poletnih cenah. Ob nakupu knjig nad 30 evrov vam podarijo še uspešnico Karla Gržana, jaz Čeplin Charlie. Za smeh na vseh poteh.
8: Poletno branje pri Ognjišču. Knjigarna.ognjisce.si 05 611 72 20.

Hiter jutranji dopoldanski pozdrav vsem poslušalcem. Za nami je že bolj ali manj pestro jutro, pred nami pa krasen torek, ki ga lahko preživite tudi v našem spremstvu. Nekaj o stanju kmetijstva danes po 11. uri, po 10. nekaj kulture. Kmalo pa bomo spregovorili o vedno bolj pereči tematiki spletnih prevar. Kaj to sploh je in kako se zaščititi, pa bo z nami delil strokovnjak David Gracer. Prisluhnite in sodelujte ob osmih.

0: Za medgeneracijsko sožitje.
1: Ni pomembno, koliko si star, ampak kako si star.
2: Oddaja za lepše sožitje med nami.
3: Po svetovnem dnevu starih staršev oziroma starejših bomo v sklopu oddaj za sožitje z doktorico Ano Ramovš govorili o lepoti staranja.
4: Glavna misel šteje, da je starost enak smiselno obdobje kot mladost pa srednja leta. Se pravi, starat se pomeni tudi živeti. Mogoče je to za našega človeka, da našega časa en dober razmislek. Tudi Svetovna zdravstvena organizacija je zadnjemu programskemu obdobju za staranje dala glih ta naslov. Starati se pomeni živeti. Če želimo živeti, pomeni, da smo vsak dan en dan starejši, avtomatsko. In to se ne da brez staranja na tem svetu. Vse živo se na tem svetu stara, vključno z ljudmi.
3: Prisluhnite oddaji za sožitje zvečer ob 20.

0: Pesem za zgodbo.
1: Poletna noč.
0: Zgodbo za pesem.
2: Poslušalka Marjana iz Raven pri Šoštanju se je v sporočilu za oddajo ob radijskem ognjišču spomnila študentskih časov, ko se je z vlakom vozila v Maribor in si zaželela slišati Marjano Držaj.

0: Miška Kvic?
1: A se spominjaš, dragi, tukaj na tejle klopci sva sedela, ko si mi rekel da. Zvezde so sijale in luna je bila tako polna.
2: Ja, ja, pa jaz sem bil tudi poln.
3: Lep pozdrav sem skupaj na Radio Ognišče, tik pred svetovalnico pa hitro poglejmo še na ceste. Zaradi nesreče je na Štajerski avtocesti oviran promet med Slivnico in Framom v smeri proti Ljubljani, zastoji pa so na Štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo v smeri proti Ljubljani in na cesti Trzin-Ljubljana. Previdno in srečno! Ja, vozniki, srečno na vaših poteh, še enkrat pa vabljeni k poslušanju in sodelovanju v današnji svetovalnici, ki bo prinesla nekaj svaril pred spletnimi prevarami. Čez nekaj minut.

0: ste pripravljeni na revolucijo? Predstavljamo nov BioStile Collagen Powder. Edini kolagen s šestimi vrstami kolagena v eni formuli. Za močnejši in celovitejši učinek. Odkrite skrivnost BioStile Collagena in prebudite mladost v sebi. BioStile.si 080 10 44.
1: Preživite počitniški dan v arboretumu Volčji potok. Sprehodite se med dinozavri v naravni velikosti, tropskimi metulji, barvitim cvetjem in preživite dan v prijetni senci mogočnih dreves. Počitniško darilo. Brezplačna vožnja z električnim vlakom za otroke do 15. leta. Dobrodošli v arboretumu Volčji potok vsak dan od 8. do 20. ure.
2: Postojni na 89,1 MHz.
3: Svetovalnica.
4: Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.
5: Dobro jutro. V današnji jutranji svetovalnici bom z vami Meta Potočnik. Verjamem, da bo današnja tema zelo koristna, kajti poletje je čas, ko so stanovanja in hiše večkrat prazne zaradi dopustov. Še več pa je stanovanj in hiš, v katerih sami živijo starejši ljudje. Vse to je vaba za nepridiprave, goljufe in ulomilce. Ker pa smo v času svetovnega spleta, je tudi to izjemna priložnost za nepošteno pridobivanje denarja. Kako prepoznati prevare in se pred njimi zaščititi, pa nam bo v naslednjih minutah pojasnil gospod David Gracer iz uprave kriminalistične policije Generalne policijske uprave Ljubljana. Dober dan.
6: Dober dan.
5: Hvala, da ste se odzvali našemu povabilu. Začniva najprej z obiski. Na fizičnimi obiski, ne, ki postanejo lahko zelo dragi obiski. Večkrat slišimo v oblečene serviserje, nekateri ljudje obiskujejo starejše ljudi. Starejši osamljeni so najbrž dosti lahka točka, kaj ne? Nekdo, ki nima komunikacije, ki ga nihče nič ne opomni. Kako naj se zavaruje, ko nekdo pride in ponuja neko uslugo, nekaj prodaja?
6: Tako, zdaj dogaja se, da goljufi prihajajo na domove, se pravi fizično, so morda tudi oblečeni v kakšne serviserje in potem lažno ponujajo neke storitve, neka popravila in zahtevajo plačilo za to, ne? Ali pa celo zahtevajo pač, da gredo v hišo, stanovanje in potem nekaj ukradejo tam. Tako da tukaj priporočamo v bistvu, da se pred tem, ko človeka spustimo v hišo, pozanimamo, za koga dela, ali ima kakšen delovni nalog. Te stvari pred tem lahko preverimo tudi na tem podjetju. Ni potrebno, da človeka kar takoj spustimo v hišo, lahko ga naročimo za kak drug dan, da se zglasi. Tako da je tukaj potrebno biti res, res pazljiv in stvari dobro preveriti, pred nekoga spustimo v hišo. Predvsem je čudno, če pride nekaj popravljati neko, ali pa upravljati neko storitev, ki je sploh nismo naročili. Ne? Tako da tukaj je potrebno polagati posebno pozornost.
5: Seveda je pa navarno, če nekdo reče, da je recimo nemo, telekoma, ne, ki so neke javne storitve, ko mi sploh ne vemo, da je nekaj narobe lahko, ali vodovodar, da mora nekaj preveriti. Najbrž tu velja enako. Ne?
6: Ja, mora se izkazati za neko izkaznico, ali ima kak delovni nalog in potem stvari dejansko preverimo pri tistem delodajalcu oziroma ponudniku, ali res prihaja do tega, da pač nekdo tapa s temi podatki ponuja neko storitev oziroma želi neko opraviti neko popravilo. In vkolikor ne, predlagamo, da se pokliče policijo.
5: Tako, bolje je biti trikrat preveč previden, kakor premalo premišljen, ne?
6: Seveda.
5: Ja. Kaj pa, če nekdo zahteva takojšnje plačilo v gotovini? To je tudi precej delikatna zadeva, kaj ne?
6: Tako, tudi to je lahko nek znak za alarm. Odsvetujemo takšna plačila, naj se izstavi račun, predračun, kakorkoli se zadeve pred kakršnimkoli plačilom preverijo. Tak račun ima in ponavadi tudi nek rok za plačilo in pred samim nakazilom ali kakorkoli preveriti pri tej družbi ali pri svojcih, pri nekom, ko se na te stvari spozna.
5: Seveda je pa najbolj tudi dobro, da posebej zelo ostareli ljudje, ne, da rečejo, samo moj otrok se s temi stvarmi ukvarja, recimo njihov skrbnik in se sploh ne ukvarjajo s tem človekom. Ne.
6: Tako, presmeriti na nekoga pač, ki bi se na te zadeve spoznal in potem nič ni tako nujnega, da bi moralo biti storjeno zdaj v tem trenutku. Ne.
5: Ja, mislim, da to, kar ste zdaj rekli, je eno izredno sporočilo, ki ga želiva dati ne, v tej svetovalnici. Prazno stanovanje, ko gremo na dopust, mogoče še kakšen namik, kako lahko se zavarujemo?
6: Zdaj dobro je, da stanovanje ali pa hiše morda pač že takoj na vides ne dajajo, pač ne dajo nekega videza, da so zapuščena za dalj časa, naprimer, da so spuščene žalozije, da so nabiralniki polni pošte ali pa naprimer nekih reklam, je mogoče fino, da se s sosedi dogovorite, da se to sprazni v tem času ali pa da se mogoče tiste žalozije dvignejo, da jih svojci dvignejo, da se pusti v hiši kaka, ali pa v stanovanju kaka luč gored. Zdaj dan danes obstajajo kake pametne žarnice, ki jih lahko tudi vklopite iz morja. Ne? In pa potem seveda je pomembno, da so okna zaprta, vrata zaklenjena. Se pravi, neka kombinacija tega mehanskega varovanja, ali mogoče alarma, nadzornih kamer in pa prijaznih sosedov, na primer. Najboljše deluje.
5: Ja, dobre odnose sosedi je vedno dobro imeti, kaj ne? Nič 1-512-10-00, dragi poslušalci, cenjene poslušalke lahko pokličete, vprašate, lahko poveste tudi svojo izkušnjo ali glede teh vlomov v stanovanje ali te, če ste slišali za kakšne prevare na spletu ali imate kakšno vprašanje. Omenili ste gospod David Gracer videokamere. Veliko ljudi jih zdaj samostojno nameščajo ne, na stanovanja, domove. Kakšna je korist od tega? Ali to sploh lahko, če pride do nečesa, pa kamera potem vidimo, da je nekdo bil na našem dvorišču, vlomil, ali ima to kakšno moč?
6: Zdaj, kamere so vsekakor lahko koristne. V prvi fazi, če storilec ali pa vlomilec vidi, morda se niti ne bo odločil za to, da gre v ta objekt. Kamere imajo tudi možnost obveščanja tistega, ki ima pač nadzor nad njimi, se pravi, vkolikor bodo zaznale nek premik v vašem stanovanju, vas bodo obvestile in lahko vi zaradi tega potem zelo hitro pokličete policijo. Po drugi strani pa seveda lahko posname storilca in se na podlagi tega potem tudi identificira, če ga posname dovolj dobro, naprimer v obraz. Kar se pa tiče same veljavnosti, potem v nadaljnem postopku najprej se potem je seveda važno, da se storilec identificira, kazensko ovadi in potem, ko zadeva pride do sodišča, se potem presoja vsak posamezen primer. Imamo pa tudi pri nas že obsodilne sodbe, naprimer, na podlagi takšnih primerov teh domačih kamer, tako da videonadzor je dobrodošel. In pa tudi alarmni sistemi, naprimer, ki zaznavajo gibanja in potem obveščajo. Ali pa naprimer, da so potem neke sirene, ki se vklopijo in storilca odženejo.
5: Zdaj se bo pa posvetila spletnim prevaram, telefonskim prevaram. Namreč tudi preprost telefonski klic lahko postane prava nočna mora v več primerih.
6: Ali pa naprimer, da so potem neke sirene, ki se vklopijo in storilca odženejo.
5: Zdaj se bo pa posvetila spletnim prevaram, telefonskim prevaram. Namreč tudi

0: kupno škodo več kot 40 milijonov evrov. In približno 25 milijonov evrov je bilo škodovanja prav iz tega naslova. Se pravi, ko goljufi kličajo po telefonu, na ključne telefonske številke, veliko krat radi pokličajo telefonske številke, katere poznajo, kdo se bo na drugi strani oglasil, se pravi, da vas že poznajo po imenu priimku. Tukaj gre v bistvu za kakšne baze podatkov, ki so jih nekje pridobili, mogoče odtujili, se pravi, kadar kaj prodajate na spletu, date telefonsko številko, ime zraven, ne, in potem vas storilec že pozna po imenu, ne, in če vas pokliče in vas pozna po imenu, spodbudi pozornost večjo. Ne. In potem v naslednji fazi zelo hitro začne ponujati kriptovalute. Tukaj je prišlo v bistvu do 25 milijonov evrov škode iz tega naslova, ker so ljudje bili prepričani, da bodo prejeli sredstva iz naslova kriptovalut. V resnici pa spletni goljufi namestijo oziroma po navodilih spletnih goljufov ljudje namestijo na mobilne aparate aplikacijo za oddaljen dostop, kar pomeni, da lahko goljufi upravljajo z vašim mobilnim aparatom. In vkolikor imate istočasno na njem spletno banko, v naslednjem koraku v bistvu gredo v spletno banko in odtujijo vsa sredstva. In tukaj je potrebno polagati posebno pozornost, kajti nihče ne ponuja več tisoč evrov v kriptovalutah kar tako na podlagi telefonskega klica in temu res ne verjeti, prekinite tak klic in blokirajte klicatelja.
1: Ja, to kriptovalute, torej dobiti na lahek način nekaj denarja, najbrž so to tiste psihološke skušnjave, ne, kjer nas dobijo, ne?
0: Ljudje nimajo občutka, da bi v teh primerih lahko kaj sploh zgubili, ne? Kaj ti ta goljuf jih prepriča, da to, kar si nameščajo na telefon ali pa na računalnik, da je v bistvu aplikacija, ki bo omogočila prenos teh kriptosredstev. V resnici pa je aplikacija, ki storilcem omogoča, da dostopajo do vašega telefona ali računalnika in potem več ni rešitve v bistvu, tako da ne nameščati ničesar na telefon, predvsem pa sploh ne verjeti takim klicem.
1: Tako jih prekiniti in seveda najbolje zablokirati, ne? Nas pa seveda lahko zdaj le pokličete 1-512-10-00 in našemu gostu, gospodu Davidu Graceru, zastavite kakšno vprašanje. Katere pa so še druge spletne finančne prevare, ki jim pa ljudje velikokrat nasedejo? Omenili ste res veliko številko finančne škode, ki je najbrž samo vrh ledene gore.
0: Ja, zdaj te prevare, kar se nanaša na kriptovalute in s telefonskimi klici, so najbolj pogoste. Potem pa so, takoj za njimi, so pa že takoj imenovane investicijske goljufije, kadar pa ljudje želijo investirati svoja sredstva v kripto, ne. Nekje so slišali, da se pač s tem da res zelo hitro zaslužiti in potem te stvari iščejo po spletu, ne? In kadarkoli ti neko stvar iščeš po spletu, se v tvoj brskalnik shranijo tako imenovani piškotki in potem v naslednjem koraku znotraj različnih družbenih omrežij, na primer Facebooka, začneš dobivati takšne reklame. In takšne reklame so v bistvu reklame spletnih goljufov. In potem ljudje poklikajo na tisto reklamiranje, zaslužite 5000 evrov v enem tednu, ne, s kriptovalutami in potem tam zgor kliknejo in se že povežejo z goljufi. Ne. Se pravi, v naslednjem koraku jih bo nekdo kontaktiral, da vložijo neka sredstva na neki trgovalni platformi, ki bo izgledala zelo lepo, ne, se pravi, z nekimi grafi, z nekimi vrednostmi, ki se spreminjajo, bo izpisano, koliko je njegov vložek, koliko je njegov dobiček, ta dobiček bo skozi rastel, ampak to so v bistvu samo številke na zaslonu, v resnici pa vsa ta sredstva poberejo spletni goljufi in nikoli ljudje ne morejo več priti do njih. Če želijo priti do njih, jih potem vedno goljufi želijo prepričati, da morajo plačati še nek davek, še nek prispevek, da bi lahko prišli do njih, ampak v resnici pa so zavedno izgubljena. Tako da se izogibajte tem lahkim, hitrim in pa visokim dobičkom, ker je to čisto nerealno. In v poslovnem, normalnem poslovnem svetu ne obstaja.
1: Ja, točno to. Omenili ste že

0: se pravi telefonski klici, da lahko današnja tehnologija tudi posnema glas nekoga, ki ga vi poznate ali izpiše njegovo številko, ime, čeprav ni. Kaj pa tukaj storiti?
1: Tako, goljufi lahko na podlagi te sodobne tehnologije, IP telefonije, naprimer tudi ponaredijo telefonski klic, tako da v bistvu zgleda, kot da je, kot da kliče nekdo iz Slovenije, naprimer, ne, iz slovensko telefonsko številko, v resnici pa sedi lahko čist na drugem koncu sveta oziroma v drugi državi. Zdaj, običajno ti goljufi ne govorijo slovensko, še za enkrat, v nekaterih primerih, ki jih obravnavamo, govorijo tako polomljeni slovenščini z nekim vzhodnjaškim naglasom, naprimer ukrajinsko-ruskim, teh je veliko, ali pa govorijo tudi srbo-hrvaščini. V slovenščini zelo, zelo redko, da spletni goljufi govorijo, kajti delujejo na način, da pač kličejo iz tako imenovanih klicnih centrov in v teh klicnih centrov za enkrat ni prav veliko Slovencev, ne? Ampak na podlagi te umetne inteligence že zaznavamo strani drugih policij v Evropi, ki poročajo o tem, da naprimer lahko tudi s pomočjo umetne inteligence sinhrono prevajajo jezik v katerega koli. Ne? Tako da zelo hitro bo prihajalo do tega, da bodo govorili tudi slovensko in potem na tak način prepričali še več teh potencialnih vlagateljev, oškodovancev. Ne? Po drugi strani pa lahko tudi ponaredijo glas nekoga. Ne? Se pravi, lahko ponaredijo, že imamo primer v Sloveniji, ko so ponaredili glas direktorja, ki je potem zaposlenemu v Sloveniji naročil neko transakcijo. In ker je pač on verjel, da se pogovarja z direktorjem, je to tudi izvršil. Tako da v prihodnosti bo potrebno precej delati na tem, da se stvari pred samimi nakazili, kakršnimi koli nakazili, res dobro preverijo.
0: Sprav, vedno je dobro reči, bom še malo počakal, bom preveril, bom poklical, bom vprašal. Ne?
1: Tako, že prej smo omenili, ne, da pač se nam pri teh nakazilih ali pa z ravnanjem z sredstvi nikoli ne smemo diti. Ne? Dajmo preveriti, nič ni tako nujnega, da ne bi moglo še nekaj časa počakati, kajti to je v bistvu nek način delovanja teh goljufov, spletnih goljufov, da vršijo nek pritisk, da je treba to zdaj narediti, če ne potem v nadaljevanju ne bo možno. Ne? Tako da, ko prihaja do tega, je že nek znak, ok, tukaj je nekaj čudnega, dajmo preveriti, dajmo počakati, dajmo koga vprašati, obstajajo razne službe, kjer se to da preveriti, lahko na banki preverite, lahko preverite tudi na sicer tovarni na internetu, je spletna stran, ki se ukvarjajo prav z temi zadevami. Konec koncev lahko preverite tudi na policiji, tudi na policijo dobimo kar nekaj teh elektronskih sporočil, ali je ta zadeva pristna. Obstajajo tudi razne aplikacije na spletu, lahko preverite. Dan danes že v samem iskalniku Google, naprimer, če kaj vpišete, vam že pomaga umetna inteligenca in izpiše, kaj je sumljivega na tej zadevi. Ne? Potem razne aplikacije, kot so umetne inteligence, ta ChatGPT, naprimer, tudi zelo dobro vam zna povedati, zakaj je neka spletna stran sumljiva, naprimer. Ne?
0: Aha, ga vprašamo, kaj pa ti praviš o tem, ali to obstaja, kdo je tu zade, če se da, zgodovina podjetja in karkoli.
1: Tako.
0: Aha. Ja, hvala, to se mi zdi zelo koristno. Zdaj pa imamo tudi porast prijav spletnih goljufij povezanih s prodajo blaga na spletu. To se tudi dogaja. Kakšne oblike prevar so to?
1: Tako, kar se tiče teh prijav, ko ljudje nekaj naročijo na spletu, pa teh predmetov potem v nadaljevanju nikoli ne dobijo dostavljenih na dom, ali pa jih celo dobijo dostavljene, pa so potem v tistih paketih neke druge zadeve, ne, ki so manjše vrednosti kot tiste, ki so jih plačali. Teh zadev prejmemo precej v policiji, tudi bi bilo primerljivo z temi investicijskimi goljufijami, o katerih sem govoril. Ne. Se pravi, je ta številka teh prijav blizu 1000 na letni ravni, ampak običajno gre tukaj za neke manjše zneske, kaj ti goljufi prepričajo nekoga v tak nakup, zato ker pač ponujajo zadevo predvsej ugodnejše, kot je v resnici, ne? Ampak se potem izkaže vseeno na koncu za drago, ne? Kaj ti nikoli je ne boste dobi. Prejeli. Ne? Ali pa jo boste prijeli ta paket, ne, kajti ugotovili so, da vkolikor imajo možnost plačila po povzetju, da potem ljudje raje naročajo, ampak tudi to ni garancija, da bo potem ne bo prišlo do goljufije, ne, kajti paket pošljejo in vkolikor ga ti plačaš, je že potem ta goljufija izvršena, tistega denarja ne moreš dobiti več nazaj, v paketu bo pa neka res nič vredna praktično stvar, ne. V preteklosti smo imeli primere, ko so na primer prodajali kake kosilnice, potem so pa ljudje to naročali, seveda škatla je prišla velika, noter je bila pa igračka, ne, ki ni bila vredna nekaj evrov, v resnici so pa ljudje plačali tam 70-80 evrov, ne, kar je tudi za neko kosilnico dost nerealna cena, ne, tako da je treba biti pazljiv. Ne. In že prej sem omenil, da v bistvu te spletne strani je lahko preveriti na spletu, ne? Boljše jo 10-krat preveriti, kot pa plačati, ne? Pa, ali pa naročiti, pa potem si oškodovan. Ne? Tako da, naprimer, ti iskalniki nam zelo hitro povejo, ali je bila ta spletna stran, naprimer, ustanovljena nekaj dni nazaj ali nekaj tednov nazaj, ne? Kar je nekaj zelo čudnega, ne? Ali ima kake kontaktne podatke sploh, ali ima podatke, kdo katera družba stoji za tem, ne? Ali je v bistvu v resnici vse skupaj v tujini, pa daje videz, kot da je slovenska stran, ne? To zelo radi delajo goljufi.
0: Zdaj pa imamo telefonski klic, gospa Dragica iz Nove Gorice, dober dan, izvolite.
2: Dober dan, želim. Mene pa nekaj zanima. Že en čas kroži po teh internetnih straneh, oziroma tudi v mobitelu jaz to dobim, kjer so prisotne zelo znane osebe. Jaz to vem, da je verjetno umetna inteligenca, nisem pa v to prepričana. In na primer dam primer, kako so napadli Rosvito Pesek, da je obogatela, ne vem kaj, tako naprej. Potem je sodeloval Uroš Slak z gospodom Štrancarjem tudi, da so sleparli, da prenašajo ljudi okrog in tako naprej. In potem daj mi telefon, pa te na telefon, da nakaže 250 evrov, ja v pol ure ima že 40 evrov. Kaj pa to?
0: Mm-hmm, dobro, hvala lepa, to se res dogaja.
2: Veste kaj, me zelo moti, ker tu so zelo znane osebe, ki sodelujejo v tem, ne? Recimo tudi gospod Štrancar, ta Ivo Boscarol, potem so ga ozmerjali, da je slepar in ne vem taka reči, potem je bil doktor Brecelj. Jaz sem tu en čas sledila, tu če je moč ustaviti, ker to ni spodobno resno benestar.
0: To so zlorabe teh imen, ja, gospa Dragica, ker poslušajte. Ja, hvala lepa za vprašanje.
2: Hvala, lepo zdrav, v studio, ja, lepo zdrav.
0: Spogam.
1: Lepo zdrav, hvala za vprašanje. Ja, v bistvu v teh primerih gre dejansko za investicijske goljufije, o katerih sem govoril. Spletni goljufi v bistvu zlorabijo imena slavnih oseb ali pa bogatih oseb, uspešnih oseb v Sloveniji, ravno z tem namenom, da bi prepričali več ljudi, da so mogoče ti ljudje uspeli s kriptovalutami, ne? Se pravi, pridi do nekih sredstev z kriptovalutami, ne? In potem si ljudje mislijo, ja, sej, če je on uspel, morda pa lahko jaz tudi, ne? In potem na podlagi tega poskušajo dobiti več potencialnih oškodovancev. Kot sem pa že omenjal, v začetni fazi je nek osnovni vložek pri teh investicijskih goljufijah 250 evrov. To je nek vložek, ki ni prisoten samo v Sloveniji, ampak dejansko po vsej Evropi, po vsem svetu je to očitno nek denar, ki ni čist majhne vrednosti, ne? Se pravi, da je bagatelne vrednosti za storilce, ne? Pa tudi nek znesek, ki ga ljudje še si lahko privoščijo, ne? In na podlagi tega vložka v tistih lepo narejenih platformah, ki sem jih omenjal, ne? Že naslednji dan, ne? Prikažejo nek dobiček, ne, ki pa v resnici ne obstaja. Ne. In tukaj ljudje zelo pogosto nasedejo, ker pač vidijo tiste številke na zaslonu, ki se z dneva v dan večajo. Tudi ljudje so previdni, pa poskušajo ta sredstva dobiti nazaj. Storilci jim v začetni fazi celo to omogočijo. Seveda ne toliko, koliko so vložili, ne. ampak je potrebno vedeti, da je to tako ali tako denar od nekih drugih vlagateljev, ne? Se pravi, da to ni denar od goljufov, ampak od drugih oškodovancev. Ne? In potem, če dobijo neka sredstva nazaj na račun, prej verjamejo, ne? Da bojo potem pa res v naslednji fazi prišli do večjih vrednosti nekih dobičkov in ljudje najemajo tudi kredite, si sposojajo pri znancih in so oškodovani tudi za več 10.000 evrov, imamo primere tudi več 100.000 evrov denarja, tako da...
0: To je res tragedija.
1: Tragedija, tako.
0: Ja, imamo pa še en telefonski klic, gospod Andrej Sever je tukaj, izvolite, dober dan.
3: Ja, lejte, imam zanimive primere in to ne enega, ne vem, zgleda so se me lotili. Recimo ponarejanje spletnih strani, ampak to recimo Ljubljansko banko, popolnoma identična stran, vse in ti ponujejo kredit, ti dej podatke, svoj račun, PIN, da ti lahko nakažejo, a je najbolj nevaren, ne?
0: Mm-hmm.
3: No, to je ena stran. Potlej sem dobil e-pošto od nekoga, ne bom da imenoval, ker pač se ne spodob za to, ne. Ampak, lete, ponarejan je spletne pošte, namreč. Ena avtomehanična delavnica, na koncu je pa pika IT, to je Italija, ni naš, ne. Od Afne naprej je bil znak banknet, pika net, pa še enkrat pika pa IT.
0: Mm-hmm.
3: Torej je zelo sumljiva zadeva, ne?
0: Ja.
3: Ampak je, ta je po naredu naslov recimo Ljubljanske banke.
0: Ja, tako.
3: Pa je, ja, pa sem imel primer ponarejanje tega Telemaha.
0: Tudi to obstaja. Pa pošta, ja. Slovenije, vse sorte.
3: Pa pošta Slovenije.
0: Tako, hvala. Ampak, hvala, gospod Andrej.
3: Ko zmiško prideš gor,
0: tako.
3: Vidiš, kdo je pošiljal.
0: Vidimo, da ne? Vi to že kar obvladate, da so vas naučili. Ja. Hvala, gospod Andrej, bo še nas gost malce pokomentiral te vaše odlične primere. Lep dan, nasvidenje.
1: Ja, tako kot je rekel gospod, dobro, da je on to opazil, da ne prihaja pošta iz banke. Ne? Seveda, goljufi pošiljajo tisoče teh elektronskih pošt na neke naključne elektronske naslove in vsa ta, ko se predstavljajo za banko, pošto ali karkoli, vsa ta sporočila vsebujejo neko povezavo, na katero želijo, da nekdo klikne. In vkolikor bo kliknil na to povezavo, se bo dejansko odprla spletna stran, ki izgleda, kot da je banka, izgleda, kot da je pošta in zahtevala nek vnos podatkov. Ne? Tako da mi zmeraj upozarjamo ljudi, da naj ne klikajo na te povezave, kajti banke ne pošiljajo dejansko takih povezav nikoli. Ne? Dostopajte do svojih spletnih bank na način, kot vedno dostopate, nikoli prek klikov na povezave in odprtja nekih spletnih strani, kajti samo izgled bo takšen, kot da je v resnici. V resnici bo pa spletna stran od goljufov in vkolikor boste vnesli podatke o karticah, bo prišlo v nadaljevanju do zlorabe.
0: Ja, res, previdnost je potrebna. Imamo še enega gosta, gospod Ivan, dober dan, izvolite.
4: Ja, dober dan. Jaz bi pa rad vprašal za telefone, ki jih prodaje v Lidlu. Kako je to zadevo, ki reklamirajo za neka plačila po internetu in take stvari?
0: Bone, veste še kakšno informacijo več, kako bi to izgledalo?
4: To so cash boni, kako bi rekli. Čakaj, samo majhen sekundo. Aircash, Mastercard ima to.
0: Aha.
4: Pa je to neka banka.
0: To ste dobili v Lidlu?
4: V Lidlu, ja.
0: Aha. Dobro, bo gospod malce pokomentiral. Hvala lepa, gospod Ivan.
4: Hvala lepa tudi vam, ja. Srečno, nasvidenje.
1: Zdaj običajno je tako pri teh bonih spletni goljufi, v bistvu je to nek del lahko investicijske goljufije, kajti spletni goljufi želijo od vas, da greste morda v Lidl, lahko tudi na Petrol ali kamorkoli po nek bon, kupon, ki ga tam plačate in si lahko naložite kriptosredstva nekam. In potem želijo, da v naslednjem koraku pofotografirate z telefonom ta bon in mu ga pošljete. In potem ga lahko on vnovči in si pridobi dejansko vaš denar, v resnici pa vam prikazuje, da ste vi sredstva naložili v neko schemo in vam zopet lažno prikazuje nek dobiček. Ne. Tako da to je res lahek način, kako si oni pridobijo ta denar in je potem skoraj da neizsledljiv, bi rekel, ne morete priti več do njega. Tako da, če vas kdo nagovarja k temu, da greste v trgovino in kupite tak kripto bon, in ga hoče, da mu ga pošljete po elektronski pošti ali pač po SMS-u, ne, to fotografijo, ne narediti tega, ker zelo verjetno je, da do tega denarja nikoli več ne boste mogli priti.
0: Tako, spet, čeprav dobiš to v Lidlu, v trgovini, ko bi rekel, da je varen prostor.
1: Ni nič
0: prostor.
1: Nelegalnega. Ne? Se te pač, če ti si kupiš kripto sredstva in jih naložiš v svoj račun, je super. Če jih pa pošleš nekomu v obliki fotografije, pa si jih bo on naložil v svoj račun, ki jih bo pa v bistvu okradel.
0: Še, imel, ja. Še zadnje vprašanje, bova rekla prijava oškodovanja. Kakšen pomen ima, nekateri ljudje jih mogoče sram prijaviti škodo, ali mislijo se je premajhna, kakšen pomen ima to?
1: Seveda ima pomen, te stvari je potrebno prijaviti, da policija lahko začne preiskavo zoper ljudi, ki izvršujejo ta kazniva dejanja, po drugi strani pa policija poskuša tudi sredstva, ki so bila na tak način odtujena tem prijaviteljem, oškodovancem povrniti na način, da blokira sredstva na računih prejemnikov, ne, in s ciljem, da se potem tudi vrnejo nazaj oškodovancem. Smo pa lahko uspešni samo v primerih, kadar pride do te prijave hitro. Če se je to zgodilo pred 14 dnevi ali pa več meseci nazaj, je zelo, zelo malo verjetno, da boste lahko še kdaj prišli do teh sredstev, naprimer. Ne. Če se pa to zgodilo danes ali pa včeraj, pa ste zelo hitro ugotovili, dajte se napotiti čim prej na policijsko enoto najbližjo, istočasno pa lahko pokličete vašo banko, da poskuša tudi banki prejemnici sporočiti, da gre v tem primeru za neko goljufivo transakcijo in morda obstaja verjetnost, da še pridete kdaj do tega denarja.
0: Torej nekaj primerov je, torej ko ljudje vendarle dobijo nekaj nazaj.
1: Tako, nekje statistično gledano približno 10% od tega, kar pač dobimo mi prijav, ampak res je pa zelo, zelo pomembno, da so hitre.
0: Tako, torej previdnost, potrpežljivost, nič se ne mudi. Ne? To se mi zdi, da je tisto glavno sporočilo, ki ste ga danes dali, gospod David Gracer iz uprave kriminalistične policije. Hvala lepa za vaš obisk.
1: Hvala vam.
0: Mislim, da smo slišali zelo koristne informacije, uporabimo jih, razširjamo jih na okoli, da bo čim manj žrtev, prevar, različnih goljufov. Poslušali pa ste jutranjo svetovalnico, z vami sem bila Meta Potočnik, vse dobro in nasvidenje.
5: Svetovalnica. LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva. Naročite se na podcast oddaje. Storitev je brezplačna. Doživite južnočeško z radijem Ognjišče med 11. in 13. septembrom.
6: Odkrijte pravlične gradove, cistercijanske samostane in UNESCO biser Češki Krumlov.
5: Okusite tradicijo v sloviti pivovarni in uživajte v slikoviti naravi.
6: Vsak dan bo sveta maša v znamenitih romarskih središčih.
5: Pridružite se nam na tridnevnem izletu po južni Češki tudi vi. Pokličite Ariturs 02-252-16-19.
7: V Murski Soboti na 91,8 MHz.

Prijeten dopoldanski pozdrav, ura je 8:36 minut. Danes bomo v programu lahko prisluhnili pogovoru z Danielem Muskom, goslarjem, ki je izdelal edinstven inštrument, namreč violino iz 6500 let stare slovenske jelke. Pogovarjali se bomo z njim v rubriki Zakladi naše dediščine, ki bo na sporedu ob 9:20 minut. Vabljeni k poslušanju. Danes bo sprva še nekaj spremenljive oblačnosti, nato pa bo pretežno jasno, jutri bo večinoma jasno in bo vse bolj vroče. Ob 8 pa je bilo po Sloveniji takole: Koper 25, Maribor in Ravne na Koroškem 22, Ljubljana, Murska Sobota, Vrhnika, Trebnje in Gorni grad 21, Novo mesto in Celje 20, prav tako Babno polje, Lista 19, Ilirska Bistrica 17, Kredarica pa 8 stopinj Celzija. Zaradi nesreče je zaprta cesta Tolmin-Kobarid pri odcepu za Kamno. Zastoj na štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo v smeri proti Ljubljani in na cesti Trzin-Ljubljana. Previdno in srečno!

0: tisočkrat.
1: Oglasno sporočilo podjetja Biostil.
2: Današnji način življenja zahteva večjo podporo našemu telesu. Vsakdanje obremenitve puščajo posledice. Največ lahko naredite za svoje zdravje sami. Zagotovite svojemu telesu le najboljša, visokokakovostna slovenska prehranska dopolnila Biostil. Prisluhnite jim.
3: Spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. Danes vam premierno predstavljamo novi Biostil kolagen nove generacije, ki vsebuje kar 6 različnih virov hidroliziranega kolagena, hialuronsko kislino, vitamin C in druge skrbno izbrane sestavine. Če opažate, da vaša koža ni več tako napeta kot nekoč, da po aktivnosti potrebujete več časa za regeneracijo ali pa da telo ni več tako prožno kot včasih, je današnja oddaja namenjena prav vam. Z nami je Andreja Fras iz podjetja Biostil. Andreja, lepo pozdravljeni, dobrodošli.
4: Lepo pozdravljeni. Vesela sem, da lahko danes predstavimo naš najnovejši kolagen, ki smo ga razvijali z željo ustvariti res dovršeno formulacijo za vse, ki želijo dolgoročno skrbeti za svoje dobro počutje, aktivno življenje in seveda tudi lep videz kože.
3: Po čem se novi Biostil kolagen razlikuje od drugih? Danes je na trgu ogromno kolagenskih izdelkov, vi pa poudarjate, da gre za kolagen nove generacije.
4: Res je. Pri razvoju smo želeli ustvariti nekaj več kot klasičen kolagenski napitek. V eni formulaciji smo združili kar 6 različnih virov hidroliziranega kolagena. Goveji kolagen tipa 1, tipa 2 in tipa 3, ribji kolagen tipa 1, piščančji kolagen tipa 2 ter membrano jajčne lupine. Dodali smo še hialuronsko kislino, vitamin C iz šipka, silicij iz bambusa, kurkumin in gorsko smolo šilaid. Kolagen je ena najpomembnejših beljakovin v našem telesu. Najdemo ga v koži, hrustancu, kosteh, vezeh in drugih vezivnih tkivih. Ker njegova količina z leti upada, je pomembno, da zberemo kakovosten izdelek z dovršeno sestavo. Prav zato smo želeli združiti več različnih virov kolagena in jih dopolnili z skrbno izbranimi sestavinami. Ena izmed teh je hialuronska kislina, ki je danes ena najbolj priljubljenih sestavin za podporo lepoti in dobremu počutju. Silicij iz bambusa je prosto prisoten v sodobnih formulacijah za aktivno življenje. Dodali smo tudi kurkumin, ki ga pridobivamo iz kurkume in velja za eno najbolj cenjenih rastlinskih sestavin na svetu. Posebnost formule pa je tudi šilaid oziroma mumijo smola, torej naravna gorska smola, ki jo že stoletja uporabljajo in zelo cenijo v tradicionalnih kulturah. Ko združimo 6 virov hidroliziranega kolagena, hialuronsko kislino, vitamin C, silicij iz bambusa, kurkumin in šilaid, dobimo res celovito in premium formulacijo za vse, ki želijo zase le najboljše.
3: Komu bi priporočali ta kolagen? Kdo naj ga vzame?
4: Vsem odraslim, ki želijo nekaj narediti zase. Še posebej pa ga priporočamo ljudem po 40. letu, saj takrat količina kolagenov začne hitreje upadati. Primeren je za aktivne posameznike, rekreativce, športnike, pa tudi za vse, ki veliko časa preživijo na nogah ali želijo ohraniti aktiven življenjski slog. Zelo pogosto po kolagenu posegajo tudi ljudje, ki želijo podpreti videz kože, las in nohtov ter svojo vsakodnevno rutino dopolniti s kakovostnim izdelkom. Gre za napitek prijetnega okusa, ga lahko enostavno vključimo vsak dan in tako res redno poskrbimo zase.
2: Izjemna sestava za vse. A naj povemo, da je danes izdelek dosegljiv na telefonsko številko 080 88 88. Samo tekom današnje oddaje imajo za vas prav posebno akcijsko ponudbo. Nov kolagen je znižan za kar 50%. Pohvaliti pa moramo tudi okuse. Novi Biostil kolagen je na voljo v 3 okusih. Ananas, jagoda ter mango pomaranča. Okus si izberete sami. 080 88 88.
3: Andreja, zakaj 3 različni okusi?
4: Želeli smo, da je vsakodnevno uživanje kolagena prijetno, zato si lahko vsak izbere okus, ki mu najbolj ustreza ali pa jih kombinira. Napitek je osvežilen, dobro topen in zelo prijetnega okusa.
3: Andreja, pri kolagenskih izdelkih pogosto slišimo zelo različne obljube. Pri vašem novem kolagenu pa omenjate tudi klinično preverjene. Kaj to pomeni?
4: To je ena od stvari, na katero smo še posebej ponosni. Učinkovitost kolagena je bila preverjanja v certificirani klinični študiji, ki je potekala 60 dni pod nadzorom dermatologa in je vključevala 100 udeležencev. Rezultati so bili zelo spodbudni. Kar 81% udeležencev je poročalo o mehkejši in gladkejši koži. 70% o bolj sijočih laseh zdravega videza. 74% o močnejših nohtih z manj lomljenja. 70% pa jih je opazilo tudi manj izpadanja las. In takšni rezultati nam dajo dodatno potrditev, da gre res za kakovostno in premišljeno formulacijo.
2: Pokličite zdaj in izkoristite premierno ponudbo. Novi BioStil kolagen s 50% popustom je na voljo v 3 odličnih okusih.
3: Andreja, hvala za obisk.
4: Hvala za povabilo in lep pozdrav vsem poslušalcem.
2: Novi BioStil kolagen je na voljo v 3 okusih. Ananas, jagoda ter mango pomaranča. Okus si izberete sami. Nič 80, 88, 88.
1: To je bilo oglasno sporočilo podjetja BioStil.

0: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
1: Gromska strela, kakšna zgodba! V njej je vse. Domače planine, vojaško letališče, ljubezen, čudovita glasba in moj grunt. Pa še jaz, Habakuk. Le pridite pogledat.
2: Komedija s petjem Habakuk v poletnem gledališču Studenec. Danes ob 21.
3: Na Svetih Višarjah bo tudi letos srečanje Slovencev iz domovine, zamejstva in sveta. Vabljeni na 38. romanje treh Slovenij v nedeljo 2. avgusta. Ob 10.30 bo predavanje dr. Zvoneta Štrublja, ob 12.00 pa slovesna svetomaša, ki jo bo daroval nadškof dr. Ivan Jurkovič. Sledila bosta kulturni program in priložnost za druženje pod Višarjami. Prijave za avtobus sprejema potovalna agencija Trud. Dobrodošli na Svetih Višarjah 2. avgusta.
4: Starejše voznice, starejši vozniki, kilometrov za volanom vam res ne manjka. A na cestah se je marsikaj spremenilo. Vse več je prometa, vse manj potrpljenja. Zato vas vabimo na brezplačno osvežitveno vožnjo za starejše zavarovance zavarovalnice Triglav, kjer vašo kilometrino slavimo, znanje pa osvežimo. Več na vozimse.si. Zavarovalnica Triglav.
5: Poslušate nas lahko tudi prek interneta, kjerkoli in kadarkoli.

0: Ste v stiski in si želite tolažbo?
1: Za pogovor z duhovnikom lahko pokličete danes med 10 in 12 uro na 051 245 255.

0: Ura je 9, poslušate Radio Ognišče, čas je za poročila, z nami je novinar Andrej Šinko.
1: Lepo pozdravljeni. Opozicija ne bi vložila predlog za razrešitev predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Povod za to so večkrat zavrnjeni dnevni redi, ki so predvidevali tudi ustanovitev preiskovalne komisije o Black Cube, pa tudi zapleti okoli poslanca Resnice Borisa Miča. Da gre za kršitev določb po ustanovitvi parlamentarnih komisij, so se na komisiji za poslovnik strinjali tudi ustavni pravniki Ciril Ribičič, Albin Igličar, Miro Cerar in Matej Avbelj. Regulirane cene naftnih derivatov so se v polnoči znižale. Liter 95-oktanskega bencina se je pocenil za skoraj 5 centov, liter dizla in kurilnega olja pa za skoraj 3. Cene bodo veljale do vključno 3. avgusta. Pocenitev goriv sledi petkovi odločitvi vlade, ki je za oblažitev rasti cen za 2 meseca zamrznila plačevanje prispevka za energetsko učinkovitost in okoljske dajatve. Novinar Financ Jure Ugovšek je opomenu te odločitve za naš radio povedal.
2: Pri tako visokih spremembah cen, kot smo jih v zadnjem obdobju lahko spremljali na mediteranskih trgih, so take cene vedno bolj zahtevne, ampak čez palec bi lahko rekli, da verjetno bi prišlo do podražitve pri dizlu za cirka 10 centov, pri bencinskem gorivu pa malenkost manj. Torej, dizel bi se zelo približal lahko psihološki meji 2 evrov, kolikor stane na nekaterih črpalkah v zahodni Evropi.
1: Črna gora z novembrom uvaja vizume za državljane Belorusije, Rusije, Kitajske, Saudove Arabije in Turčije. Po navedbah zunanjega ministrstva v Podgorici je ta korak namenjen popolni uskladitvi vizumske politike z Evropsko unijo. Črna gora pa tako izpolnjuje eno od pomembnih obveznosti na poti do članstva v uniji. Obljubljajo, da bo pridobivanje vizumov kljub temu čim bolj enostavno in dostopno.
3: Minuta za kmetijstvo in podeželje.
4: Usklajena in učinkovita vodstvena ekipa na ministrstvu je zelo pomembna, pravi novi kmetijski minister Janez Cigler Kralj. Želi si, da bi jim čim prej uspelo nadoknaditi izgubljen čas in vzpostaviti učinkovito delo.
5: Zdaj le imamo, ne vem, če zna kdo našteti, koliko ukrepov imamo v zdajšnjem strateškem načrtu.
6: Ne zna.
5: Ogromno. Preveč. Preveč. Mi bomo to zmanjšali. In bomo skupaj s kmetijskimi organizacijami in stroko postavili manj ukrepov, pa raje tiste bolj učinkovite.
6: Fokusiranje.
5: Ja, je treba pokazati, da veš, kaj so tvoje prioritete in potem voditi v to smer. In vem, da veliko ljudi tudi v ministrstvu, torej v administraciji, ki jih potrebuješ, ne, samo čaka na to. Malo usmeritve pa vodenja, ne? Ker zdaj so bili zapuščeni. Kot če kmetijo zapustiš, se pa zarašča. Ne?
4: Celoten pogovor z novim kmetijskim ministrom Janezom Ciglerjem Kraljem v video obliki najdete na naši spletni strani radio.ognisce.si v rubriki Videoteka.
0: Danes zjutraj in deloma dopoldne bo v notranjosti še nekaj spremenljive oblačnosti. Popoldne bo pretežno jasno, ponekod pa bo zapihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Goriškem ob morju ter v večjih mestih okoli 19, najvišje dnevne bodo od 31 pa do 35 stopinj Celzija. Opozorilo, v večjem delu Primorske je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Še obeti, v četrtek in petek bo prevladovalo precej jasno in vsak dan bolj vroče vreme. Trenutno stanje po Sloveniji, Koper in Nova Gorica 26, Maribor in Ajdovščina 24, Kranj, Hrastnik, Ravne na Koroškem in Ptuj 23, Ljubljana, Murska Sobota, Logatec, Slovengradec in Podčetrtek 21, Novo mesto, Celje in Babno polje 20, Kočevje 18, Idrija 17, Rateče 15, Kredarica pa 8 stopinj Celzija. Zaradi nesreče je zaprta cesta Tolmin-Kobarid pri odcepu za Kamno. Zastoji na štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo v smeri proti Ljubljani in na primorski avtocesti pred Postojno v smeri proti Kopru. Previdno in pa srečno pot. Ura je 9 in 5 minut.
3: Radio Ognišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

smrtnici. Poslovil se je in odšel k Bogu dragi mož, ata in stari ata, Janez Jerina, iz Logatca. Poslovil se je in odšel k Bogu dragi mož, ata in stari ata, Janez Jerina, iz Logatca. Pogreb bo danes ob 16. Od njega se lahko poslovite v vežici v Dolenjem Logatcu od 10. ure naprej. Svojci sporočajo, da jih je zapustil dragi mož, oče, dedek in pradedek, Stane Šubel, po domače Muzlov Stane, iz Podmolnika. Svojci sporočajo, da jih je zapustil dragi mož, oče, dedek in pradedek, Stane Šubel, po domače Muzlov Stane, iz Podmolnika. Pogreb pokojnika bo jutri ob 13. uri. Na dan pogreba bo od 8. ure naprej ležal v poslovilni vežici na pokopališču Sostro.

0: slišite, pa ne razumete? Zaupajte strokovnjakom, ki že več kot 50 let skrbijo za vaš sluh. Slušne centre Videx lahko obiščete v Mariboru, Celju, Šempetru, Novem mestu, Kranju, Murski Soboti, Kopru, Šempetru pri Gorici, na Ravnah, na Koroškem in Jesenicah ter na dveh lokacijah v Ljubljani, na Resljevi in v Trnovem. Do poslovalnice v Trnovskih vratih na Barjanski 56 se lahko pripeljete skoraj do vrat in parkirate v neposredni bližini. Omogočen je tudi dostop z invalidskim vozičkom.
1: Slušni aparati Videx.
2: V Ilirski Bistrici na 102,4 MHz.

Smo ravno sredi dopoldneva, Uroš in Tjaša mladim po srcu vlivata upanje tudi na stara leta, mi pa že zremo naprej v dan. Čez nekaj minut se bomo ozrli v tiho ozadje glasbe. In tokrat ne v svet skladateljev in glasbene teorije, temveč v delavnico. Prisluhnite zanimivim zakladom naše dediščine, do katerih nas bo pripeljala zasedba ABBA. If

0: Zakladi naše dediščine.
1: Zakladi naše dediščine.
2: Zakladi naše dediščine.
3: Daniel Musak, prijazno pozdravljeni. Vi ste izdelovalec glasbil ali goslar. Zelo pritegne ta razstavljena violina majhna.
4: Ja, jaz sem pri 14-15 sem naletel na eno knjigo v srbo-hrvaščini o izdelovanju violin, ki je bila tako napisana z enim takim navdušenjem. In sem enostavno takrat naprej sem vedel, da bom to delal. Tako da je bilo samo vprašanje, kjera bo najhitrejša pot do tega, in tako sem potem končal, ker sem izvorno iz Ljubljane, no, sem končal v Demšarjevi delavnici, ker je bil na srečo iz Ljubljane, in ja, sem od takrat naprej praktično naslednjih 6 let poleg šole vas proste čas tam prebil. Ne.
3: Vas je pot v tej želji po dodatni izobrazbi peljala tudi v tujino?
4: Ja, po teh 6 letih vajeništva, no, v bistvu ob gimnaziji, pa potem začel sem tudi fakulteto, pa tako sem se potem odločil, ker sem tako vedel, da bom to delal, ne, da grem na to najbolj znano goslarsko šolo v Cremono, v Italiji, v severni Italiji, ker v Cremoni so tudi vsi te najbolj znani mojstri zgodovine, Stradivari, Guarneri, Amati, živeli, in v Cremoni je tudi violina nastala. Je to sigurno najboljše mesto za se iti naučiti, recimo, da dobiš to tradicijo izvorno, in tam sem tudi bil, sem imel srečo, da sem bil pri najbolj znanem mojstru kremonskem, Bisoloti. To je družina, verjetno najbolj znana družina, no, v Italiji, druge polovice 20. stoletja. Da, in so pa znani so potem, da so zelo puritanci, kar se tiče tradicionalne izdelave, in to je bilo meni v bistvu super komplementarno s tem, kar sem dobil pred Demšarjem, ki pa izhaja iz, kako bi tem rekel, on se je poročeto učil, ko je bil samouk. Praktično je bilo vse zelo svobodno, vse je bilo treba nekako na novo, so na novo izumeli, ne, in tudi dosti nekih izvernih rešitev najdel. Tukaj je pa v bistvu sem pa dobil neko tradicijo, ki se je rafinirala skozi stoletja, ne? Ker violina je nastala recimo v prvi polovici 16. stoletja in potem je nekak vrhunc dosegla prvi polovici 18. stoletja. Se pravi, 200 let se je ta tradicija nekako izpopolnjevala, pole pa po Stradivarjevi pa Guarnerjevi smrti recimo 1744-45 se je pa nekako začel zaton, in tudi takrat se je potem že vseh mal vse tudi pozabil. Začela se tudi industrijska revolucija, vse je šlo nekako v fabrike, cehi so razpadali, enostavno ustno izročilo ni šlo več naprej. Ne. Tako da so rekonstruirali samo postopek izdelave, to ne govorimo sploh o akustiki, pa tako, ampak da so sam postopek izdelave rekonstruirali šele v konc 70-ih let 20. stoletja. No, in Bisoloti, kot učitelj, je bil pa učenc od človeka, ki je prvi rekonstruiral to metodo kremonsko izdelave, zato so tudi tako zelo občutljivi, da se ta metoda ohranja in tako naprej. Ampak se pravim, pa pol je še ta vsa stilistika, ki je na to vezana, v bistvu, ker ima vsak detalj, ima neko svojo razlago, nič ni naključnega pri violini, in so tudi vsi te estetski detalji imajo, ja, imajo nek globi pomen. To jaz se zdaj štejem kot nadaljevalca kremonske tradicije. Imam certifikat te šole, pa še nek dodatni certifikat, ki ga dodeli to združenje, recimo goslarski ceh, zato ker je bilo treba narediti samostojno eno violino v eni od kremonskih delavnic, pa je pa to pred komisijo tok in tok goslarjev je to še ocenjeno in se odloča. Te.
3: Vemo, komu jo damo v restauriranje, v obnovo.
4: Ja, mislim.
3: Ali izdelujete večinoma nove?
4: Sem izučen, sem seveda tudi za restauriranje, posebej tako za bolj fine inštrumente, ampak se pa že več let s tem ne ukvarjam več, ker je mene v osnovi zanimalo izdelovanje novih. tako da tudi tukaj sem specializiran predvsem za solistične inštrumente. Imam s tem zdaj zadnja leta že toliko dela, da ne uspem se več ukvarjati z restauriranjem, razen vzdrževanje svojih inštrumentov, pač strank.
3: Violina nastaja skupaj z mojstrom, ki zna na violinu tudi igrati. Ali sta sodelavca, ali je vam prepuščen celoten proces izdelave violine?
4: Ja, to je zdaj kompleksno vprašanje, ampak recimo violina je ta poklic nujno ni, bi rekel, samo umetniški. Ima elemente seveda umetnosti, ampak v osnovi glavni izzivi so akustični, so inženirski, v bistvu tako da do neke mere znanstven pristop ali inženirski pristop je nujen, pa neko globje razumevanje same fizike, ki je tukaj zraven, nekih zakonov, zato ker je ključna še posebej v tem razredu, mislim, na tem trgu, ki ga jaz pokrivam solističnih inštrumentov, je ključna ponovljivost. Ampak po druge strani pa je pa vsak kos lesa drugačen. Se pravi, je treba imeti neko razumevanje, kako izvedno drugačnega materiala z drugačnimi akustičnimi lastnostmi dobiti isti rezultat. To je glavni izziv. To razumevanje pa konsistentnost v kvaliteti je tisto, kar ti odpre možnost na ta trg solističnih inštrumentov. Ne? So pa potem še druge, eno izdelava, seveda tukaj pomembno so pa tudi laki, ki sploh nismo še zares niti počeli govoriti, ki je pa spet kompleksno, zato ker vse, kar narediš iz lesa, lahko z lakom v akustičnem smislu uničeš. Moraš pa inštrument zaščititi, ker drugače samo od sebe nelakiran inštrument se degradira zaradi znoja, pa mislim tudi kolofonije od loka in tako, ko mažemo lok in vse te zunanje, to je bilo tudi znanstveno dokazan. Zato neka zaščita je potrebna, ampak zdaj kašna mora biti ta zaščita, da ne vpliva škodljivo na zvok. To je pa zelo kompleksno vprašanje in tukaj imamo vedno za vzor lake starih italijanskih mojstrov, ki še vedno niso čist pojasnjeni. Sama violina je že tako mistična, v bistvu iz strani znanosti še vedno nimamo recepta, kako narediti dober inštrument. Niti ni čist jasno večini, kaj bi sploh mogli narediti, iskati, kaj šele kako do tega priti. V bistvu že 200 let so zelo intenzivno znanstvene raziskave dogajajo na teh inštrumentih, ne? Ampak velike informacij, kako bi rekel, analitičnih, ni pa neke sinteze oziroma ni. V resnici strani ljudi, ki so delali te analize, ni nobenih konkretnih rezultatov. Tako da so doskrat boljše uspehe imeli slarje, ki so delali bolj intuitivno. S tem, da ne mislim, da je to nujno pravi način, jaz mislim, da je treba imeti neko razumevanje mehanizmov in določen tako znanstven pristop, če se želi imeti konsistentnost, ampak pomankanje, jaz vidim bolj problem gledanje celostno na inštrument. Ponavad znanstveniki radi delajo zelo parcialno, da v bistvu študirajo, vzamejo kose, to analizirajo in potem, zdaj, kaj pa te kosi potem naredijo kot celota, ko se daš skupaj, ne, je tukaj malo težje prijemljivo, ker je veliko enih neznank. Težko študiraš cel sistem, kaj enkrat skupaj. Ne. Rata zelo kompleksna zadeva, lažje recimo pokrov ene stradivarke od stran, ko se kakšno restauriranje dela, pa narediti analize tega pokrova, ne, ali pa dna, ali karkoli je že potrebno. In pol iz tega delati neke hipoteze, zdaj kako je bilo to. Tukaj jaz mislim, da se da precej zaiti, ampak v goče ne bi red preveč na dolgo, da ne bo.
3: Ste postavili novo temelje razumevanja slehernega inštrumenta, kako globoke in globlje in kompleksnejše so stvari. Daniel Musak, hvala lepa, izdelovalec glasbil, goslar.
4: Mogoče bi omenil, ker ste že omenjali zdaj tole stradivarko in tako, smo pred kratkim naredili, mogoče ste opazili na, mislim, ste gledali na državni proslavi, kjer je bila najdena ta jelka, oziroma te jelke v Čadrgu, ki so več kot 6500 let stare. Sem naredil to violino, ki je še veliko bolj ekskluziven inštrument kot katerekoli te italijanske, zaradi tega teh inštrumentov bo na koncu samo 12, stradivarke 650. se nekaj dogaja zdaj v Sloveniji, kar bo mogoče se tudi zapisali poseben del zgodovine goslarstva, ker ta zgodba je neponovljiva. Čisto v globalnem smislu, da je bil ta les, ki je jelka, je najbližji sorodnik smreki, pa tudi les je tako predelan, tako je modificiran, da ima čist posebne akustične lastnosti. In najden je bil recimo zračne linije 200 km, ki tazga od kraja, kjer je Stradivari svojo smreko kupoval, se pravi dolini Val di Fiemme, tako da smo iz te regije, ne? In še ene par takih nekih naključij, še lahko rečem, se je postrojil, da smo sploh to lahko naredili. Tako da bi rekel, da je to kar zelo neverjetna zgodba. In tudi vidim, kako ljudje po svetu zdaj začenjajo te zgodbe slediti, kaže na to, da bo to enkrat eksplodiralo v čisto globalnem smislu, bo mogoče še malo bolj ekskluzivno, mislim, ekskluzivno je že zdaj bolj kot Stradivarke, ampak sploh zdaj, ker imamo še vedno samo en ta inštrument. Ja, mati violin, jo imenujemo, oziroma Mother Violin je mednarodni brend, tako da se pravim, zdaj le v naslednjih, verjetno 5 letih, bojo še ostali inštrumenti nastali. Zdaj se malo tudi dogovarjamo še z raznimi meceni, potem da se ena fundacija ustanovi, ki bo za inštrumente skrbela, tako da bojo v pravih rokah, pa da bojo vidni, da se jih bo dal pogledati, jih slišati in da bo tudi organizirane turneje z znanimi glasbeniki oziroma snemanja in tako. Neverjetno dobro. Smo imeli že ljudi, ki igrajo redno na Stradivarkah, ki so rekli, da bi takoj zamenjali. Verjetno v roku kakšnega leta pa to bo več.
3: Gospod Danijel Musek, hvala za vse povedano.
4: Ja, hvala vam, naslednje.
2: Zakladi naše dediščine.

Gregor Ravnik skladbo Nisem tak. Dopustno poletno vzdušje pa nas spodbuja k malce bolj prizanesljivem tempu življenja. V naslednji polki je o tem tudi Henček, ki pravi ne hiti na Tahiti, no, če pa jezdiš potem na Rafkovem črnem konju, pa kljub temu prideš hitreje na cilj.

0: Ste v stiski in si želite tolažbo?
1: Za pogovor z duhovnikom lahko pokličete danes med 10 in 12 uro na 051 245 255.

Danes je 28. julij, dan, ko se je baročni glasbeni svet poslovil od enega največjih skladateljev klasične glasbe. Leta 1750 je namreč umrl Johann Sebastian Bach. Njegova dela, znana po intelektualni globini, tehnični zahtevnosti in umetniški lepoti, so navdihovala in še vedno navdihujejo veliko število glasbenikov. Johann Sebastian Bach je poleg orgel igral še čembalo, violino, bil dirigent in pedagog, še danes pa njegove skladbe veljajo za temelj učenja orgel in klavirja ter razumevanja evropskih glasbenih harmonij. Pustil je torej ogromno glasbeno zapuščino, ki, hvala Bogu, živi v koncertnih dvoranah in cerkvah povsod po svetu. V spomin na to neizčrpno glasbeno legendo pa zdajle poslušamo orgelski preludij Pridi Bog stvarnik in Sveti duh.

0: Prisluhnili smo orgelskemu preludiju Pridi Bog stvarnik in sveti duh skladatelja Johana Sebastiana Bacha, ki se ga spominjamo na današnji dan. O njegovi glasbeni rodovitnosti pa je še Beethoven rekel, da bi se na mesto Bach, kar v nemščini pomeni potok, moral imenovati kar morje. No, pa se bomo na tej točki vrnili iz klasičnih harmonij v današnje melodije, ki so za nas z morjem kar sinonim. Nadaljujemo sklapo Kambi in skladbo Sad, kada došla si.
1: Poletje z radijem Ognjišče.

0: Ste pripravljeni na revolucijo? Predstavljamo nov BioStile kolagen powder. Edini kolagen s šestimi vrstami kolagena v eni formuli. Za močnejši in celovitejši učinek odkrite skrivnost BioStile kolagena in prebudite mladost v sebi. BioStile.si 080 10 44. Poslušate Radio Ognjišče. Naše vsebine so na voljo tudi v obliki podcastov.
1: Ura je 10, čas je za poročila. Z nami je novinar Andrej Šinko.
2: Lepo pozdravljeni. Sedanjemu evropskemu tožilcu iz Slovenije, Jaki Brezigarju, poteče 6-letni mandat. Ker njegov naslednik še ni imenovan, bo to mesto začasno do nastopa mandata novega evropskega tožilca iz Slovenije, a največ za 3 mesece, od srede opravljala evropska delegirana tožilka Tanja Frank-Keller. Zunanji minister Tone Kajzer se je včeraj v Parizu sešel s francoskim vodjem diplomacije. Dogovorila sta se, da bosta državi poglobili strateški dialog, kot ključne teme pa je slovenski zunanji minister poudaril varnost, konkurenčnost in krepitev dvostranskega strateškega sodelovanja. V javnost so prišla poročila, da naj bi ameriškim vojakom primanjkovalo streliva za spopade v Iranu. Predsednik Združenih držav Amerike Donald Trump je te navedbe zavrnil in zagotovil, da ima država več kot dovolj vojaških zalog, celo več kot katerakoli druga na svetu. Iz Bele hiše poročajo, da naj bi med Washingtonom in Teheranom potekali intenzivni stiki za dosego diplomatskega dogovora, kar pa iranske oblasti zavračajo. Če se bodo spopadi nadaljevali, Trump napoveduje uporabo zelo odločne vojaške sile. Ob današnjem svetovnem dnevu hepatitisa bo v ambulanti Ljubljanske infekcijske klinike na Poljanskem nasipu med 12 in 18 uro anonimno in brezplačno testiranje na hepatitis B in C brez napotnice. Na testiranje vabijo vse, ne zgolj tvegane skupine, saj se lahko nevede okuži vsak, tudi preko uporabe vsakdanjih pripomočkov okuženih. Infektologinja Mojca Matičič.
3: In od med temi 5 virusi hepatitisa sta ključna 2 in to sta virusa hepatitisa B in C. Zakaj? Zaradi tega, ker če ju ne obravnavamo oziroma zdravimo, potem lahko tekom let in celo desetletji privedeta do usodnih življenje ogrožujočih posledic, do odpovedi organa, se pravi jeter, in pa do nastanka raka jeter.
2: Še šport. Pred nogometaši Celja je pomemben evropski večer. Na stadionu z dežele bodo namreč slovenski prvaki ob 20.15 gostili albanske na povratni tekmi drugega kroga kvalifikacije elitne lige prvakov. Ekipi se v obračun podajata izenačeni, saj sta se pred tednom dni v Albaniji razšli z izidom 3-3. Z današnjim uspehom bi se grofje uvrstili v tretji predkrog lige prvakov, s tem pa si že zagotovili nastop najmanj v skupinskem delu konferenčne lige. V kvalifikacijah za njo bodo sicer v četrtek igrali Bravo, Koper in Aluminij.
1: Danes čez dan bo pretežno jasno, ponekod bo zapihal veter v vzhodni smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, v notranjosti pa bo pihal veter v vzhodni smeri, na Primorskem pa jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Goriškem, ob morju ter v večjih mestih okoli 19. Najvišje dnevne od 31 do 35 stopinj Celzija. Opozorilo, na Primorskem bo od srede naprej povečana toplotna obremenitev, drugod po nižinah bo toplotna obremenitev povečana od četrtka dalje in se bo ob koncu tedna še stopnjevala, v večjem delu Primorske pa je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Še obeti v četrtek in petek bo prevladovalo precej jasno in vsak dan bolj vroče vreme. Ob 9 pa je bilo po Sloveniji takole: Nova Gorica 29, Koper 27, Tolmin in Metlika 26, Maribor, Kranj in Vrhnika 25, Ljubljana pretežno jasno, Celje, Litija, Gornji Grad, Velenje in Podčetrtek 24. Novo mesto jasno, Murska Sobota jasno, Slovenj Gradec prav tako jasno in Lendava 23, Idrija in Gorenja vas 22, Kredarica pa pretežno jasno megla, 8 stopinj Celzija. Zaradi nesreče je cesta Tolmin-Kobarid zaprta pri odcepu za Kamno. Zastoji na štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo v smeri proti Ljubljani, ter na primorski avtocesti pred Postojno v smeri proti Kopru in na cestah Lesce-Bled in Lucija-Strunjan. Želim vam previdno in pa predvsem srečno pot. Ura je 10:05.
0: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
1: Še kratko obvestilo oziroma vabilo. Marija Snežna na Svetini vabi na tradicionalno romanje, ki bo 1. in 2. avgusta. V soboto bo sveta maša ob 19:30, daroval jo bo Martin Golob, župnik iz Grosupljega. V nedeljo pa bosta maši ob 9 in ob 10:30, ko bo maševal škof Stanislav Lipovšek.
4: Naslednjemu voščilu pa naj prisluhne draga mama, žena...
5: Ali bi jaz tudi kdaj dal takole čestitko, če bi zdal tako lepo pa vedat? Pa ne znam.
6: To pa ni dober izgovor. Iz samo 3 podatkov o slavljencu vam lahko sestavimo prav lepo radijsko voščilo. Pokličite 01-512-11-26 in vse bomo uredili kar po telefonu. Razveselite svoje domače in prijatelje ob prazniku in voščite preko Radia Ognjišče. V Beli krajini na 95,9 MHz.

Kratek izbor novic za to uro je bil že za nami ob 10:00, še kaj novega iz sveta kulture pa bo z nami čez nekaj minut. Do takrat pa nas bodo peljali naprej Los Caballeros.

0: Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
1: Vsem skupaj lep pozdrav. Slovenska dirigentka Živa Ploj Peršuh je pred dnevi v Dunajskem Musikvereinu vodila koncert orkestra Wiener Konzertverein, s katerim je zasedba uradno sklenila letošnjo koncertno sezono. Spored je bil zasnovan iz redkeje izvajenih del glasbene zgodovine in pa sodobnih kompozicij. Kot solist je nastopil avstrijski pianist Filip Scheucher, v prvem delu pa se je orkestru pridružil tudi pozavnistični kvartet, ki je izvedel koncertino za kvartet pozavn in orkester nizozemskega skladatelja Jana Kucirja. Osrednji dogodek je bila svetovna premiera novitete z naslovom Beltana, svetel ogen, koncert za klavir in orkester sodobne avstrijske skladateljice Joane Dorerer. Ta je med občinstvom naletel na zelo pozitiven odziv. No, drugi del koncertnega večera pa je bil posvečen godalnemu repertoarju pozne romantike. Pod taktirko Žive Ploj Peršuh je orkester najprej izvedel serenado za godala venezuelske skladateljice Tereze Carreño, spored pa se je uradno zaključil z interpretacijo serenade za godala v E-duru Antonina Dvoržaka. Zdaj pa k arheologiji. Arheologi so na območju gradnje potniškega centra Ljubljana v dobrem mesecu dni dokumentirali 125 grobov severnega emonskega grobišča. Med njimi prevladujejo žgani pokopi s številnimi grobnimi pridatki. Med najdbami so balzamari, oljenke, nakit ter keramično posodje, ki bodo po analizah ponudili nove vpoglede v življenje in smrt Emoncev. Severnoemonsko grobišče se razteza vzdolž nekdanje glavne severne vpadnice v rimsko Emono. Do danes je bilo na tem območju dokumentiranih približno 4000 grobov, ki pričajo o življenju, družbeni strukturi in pogrebnih običajih prebivalcev antične Ljubljane. Severno grobišče se je razprostiralo od območja današnjega kongresnega trga, mimo železniške postaje proti Bežigradu, vse do gospodarskega razstavišča. Aktualne raziskave predstavljajo nadaljevanje dolgoletnega proučevanja severnega emonskega grobišča. Pomemben mejnik so bile raziskave leta 2024 ob gradnji objekta Emonica City Center, ko je bilo raziskanih 139 grobov. Zaradi velike površine posega so raziskovalci takrat pridobili dragocene podatke o širšem zaledju Emone in o razvoju njenega severnega predmestja. Arheološke raziskave, ki sicer potekajo od začetka aprila, pod vodstvom Mestnega muzeja Ljubljana izvaja ekipa arheološkega raziskovalnega konzorcija za Ljubljano. Njihovi arheologi so se še enkrat vrnili v krožišče Slovenske in Masarikove, v tem prostoru namreč leži glavnina severnega emonskega pokopališča, zato pričakujejo tudi večje število neodkritih grobov. Aktualne raziskave predstavljajo novo poglavje v raziskovanju severnega emonskega grobišča, ki je bilo posebej intenzivno v zadnjih 50 letih. Zaradi obsega in kakovostne dokumentacije severno grobišče Emone tako ne sodi le med najpomembnejša arheološka najdišča pri nas, temveč ima pomembno mesto tudi v širšem evropskem prostoru. In za konec še na Prevalje, kjer kulturno društvo Mohorjan ter tamkajšnja občina in župnija že vrsto let gostijo likovne razstave iz cikla Umetniki za Karitas, ki jo že 32 let prireja škofijska Karitas Koper. Kolonijo strokovno spremlja Ana Marija Stibilšajn, ki je v zadnjem katalogu kolonije zapisala, da so umetniki spet potrdili svojo čutečo naravo, razumevanje, solidarnost in odgovornost za sočloveka, za svet okoli nas. Njihova umetniška dejanja so postala tudi dejanja ljubezni. Likovna kolonija Umetniki za Karitas je zato več kot le umetniški dogodek. Je prostor odpiranja, povezovanja, dialoga in notranje rasti. Odprtje na Prevaljah v Grošljevi galeriji bo v četrtek 30. julija ob 18. uri. Z razstavo bodo počastili tudi letošnji farni praznik. Dela in avtorje bo na letošnji razstavi predstavila Ana Marija Stibilšajn, odprl in blagoslovil pa jo bo predsednik nadškofijske Karitas Maribor Branko Maček. Za glasbeni program na Prevaljah bo poskrbel koroški vokalni kvintet Ajda pod vodstvom Tine Kseneman. Z nakupom razstavljenih del boste lahko prispevali za pomoč potrebnim. Razstava na Prevaljah bo na ogled do konca meseca avgusta. Toliko za danes v kulturnih utrinkih. Hvala za pozornost, kličem Jože Bartol, slišimo se spet jutri.

0: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
1: V Postojni na 89,1 MHz.

Zimzeleni kitarski mojster Clapton s skladbo Leila je bil z nami, pa si bom zdaj vzel en trenutek, da vas povabim k poslušanju večernega programa na Radiu Ognišče. V oddaji za sožitje bomo prvič v vlogi direktorice Inštituta Antona Trstenjaka gostili doktorico Ano Ramovš, doktorico medicine. Redno dela tudi na urgenci in iz tujine, kjer se je nedavno udeležila svetovnih mednarodnih konferenc, pa bo prinesla aktualna sporočila in spodbude o načrtnem delu urejanja družbe za boljše sobivanje in tudi o izzivih tradicionalnih družb, ki pa se spreminjajo. Iskanja je še veliko, v razvoj kakšnega družbenega modela gremo, pa še ni jasno. Vabljeni, da ji prisluhnete danes ob 20. uri. Danes čez dan in jutri bo večinoma jasno, postopno bo tudi vedno bolj vroče. Ob 10. pa je bilo po Sloveniji v Kopru 32, Ljubljani, Mariboru, Novem mestu in Celju ter Vrhniki 25, Murski Soboti, Postojni, Slovenjgrad so 24, Babnem polju 22, na Listci 21, na Jezerskem 20, na Kredarici pa 9 stopinj Celzija. Še vedno je zaradi nesreče zaprta cesta Tolmin-Kobarid pri odcepu za Kamno. Na ljubljanski obvoznici je oviran promet med Malencami in Bizovikom zaradi predmeta na vozišču, zastoji pa so na štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani, na primorski avtocesti pred Postojno v smeri proti Kopru in na cestah Lesce-Bled, Šmarje-Dragonja in Lucija-Strunjan. Previdno in srečno!

Danes je torek, 28. julij, v katerem obeležujemo Svetovni dan hepatitisa. To je priložnost za okrepitev nacionalnih in mednarodnih prizadevanj na področju te virusne bolezni jeter, spodbujanje ukrepov ter sodelovanje posameznikov, partnerjev in tudi širše javnosti, ter za poudarjanje potrebe po močnejšem svetovnem odzivu. Zakaj pa ravno danes, se verjetno sprašujete. Izbran je bil namreč datum rojstnega dne Nobelovega nagrajenca doktorja Baruha Blumberga, ki je odkril virus hepatitisa B ter razvil diagnostični test in cepivo proti njemu. Danes k sreči obstajajo zdravila in testi tudi za ostale tipe bolezni, kar lahko pomaga doseči globalni cilj do 2030 iztrebiti to bolezen. Ali nam bo uspelo? Ne moremo še vedeti ta trenutek, vsak od nas pa lahko le zase poskrbi tudi tako, da se tu pa tam odpravi na kak pregled, da strokovnjaki ugotovijo, ali naš biološki stroj še deluje tako, kot mora. Pa naj bo tole zdaj zadosti, besede naj prevzame spet glasba, vsem pa lep pozdrav iz Valov Radio Ognišče, z nami pa Flirt.

nisem tako dobro počutil. Gledal sem, kako gre življenje mimo mene in stokrat z glavo ob steno butil. Preden si prišla ti v moje življenje, sem milijonkrat kaj zamočil. Ampak razumi, moja dva sta se res kar določila in nisem želel, da bi se sploh daj poročil.

Bruno Mars v skladbi Lahko bi, v kateri poje tudi, da bi mu strlo srce, če bi izvedel, da se deklica ne giba po plesišču oziroma pleše. No, glede tega pa je že Agatha Christie zapisala, da je skrivnost uspeha v tem, da se premakneš. Uspešno želim vsem, ki poslušate Radio Ognjišče, naprej po cesti pa z Vladom Kreslinom.

0: Slovenska strela, kakšna zgodba! V njej je vse. Domače planine, vojaško letališče, ljubezen, čudovita glasba in moj grunt. Pa še jaz, Habakuk. Le pridite pogledat.
1: Komedija s petjem Habakuk v poletnem gledališču Studenec. Danes ob 21.
2: Ste pripravljeni na revolucijo? Predstavljamo nov BioStile kolagen powder. Edini kolagen s šestimi vrstami kolagena v eni formuli. Za močnejši in celovitejši učinek. Odkrite skrivnost BioStile kolagena in prebudite mladost v sebi. BioStile.si, nič 80 10 44.
3: Karel Gržan in Charlie Chaplin. Dva, ki znata misliti in dva, ki znata nasmejati. Včasih kar dva v enem. Karel Gržan je Chaplin Charlie. Knjiga veselih zgodb, ki jo poleti pri nakupu nad 30 evrov pri ognišču dobite kot darilo.
4: Poletno branje pri ognišču. Knjigarna.ognisce.si. Nič 5 611 72 20. V Izoli na 88,9 MHz.
5: Ura je 11, poslušajte poročila iz življenja cerkve. Z nami je novinarka Petra Stopar.
6: Lepo pozdravljeni. Papež Leon 14. je sinoči sklenil poletni oddih v Castel Gandolfu, kjer je bil od 5. julija, ter se vrnil v Vatikan. Ob odhodu je pozdravil tiste, ki so se zbrali zunaj in skozi okno svojega avtomobila blagoslovil nekaj otrok. Sveti oče se bo sicer v Castel Gandolfo za en dan vrnil že jutri, saj bo sodeloval na srečanju molitve in bratstva z naslovom Pesem miru. Dogodek zvečer v vrtovih papeških vil pripravljata Center za napredne študije Laudato Si in Fundacija Andrea Bocelli. Ta konec tedna bodo duhovniki, ki so bili premeščeni, tudi uradno nastopili svoje službe v novih župnijah ali na drugih funkcijah. Kot zadnja je včeraj imenovanja objavila še Mariborska nadškofija. Seznam slednje in vseh drugih škofij najdete na naši spletni strani. 97-letni jezuit pater Jože Kokal je v nedeljo v Šentjakobu v Ljubljani obhajal železno mašo 70 let duhovništva. Somaševanje je vodil župnijski upravitelj pater Tomaš Mikuš, ki se je namesto pridige v pogovoru z jubilantom sprehodil po njegovi bogati in slikoviti življenjski poti. Pater Kokal je med drugim spregovoril o maši in misijonih. Dolga leta je bil misionar v Zambiji.
7: Maša je za mene glavni del dneva, tako najvažnejše opravilo dneva. Vedno se je imel pred očmi, da moramo vsi mi slovenski jezuiti imeti misijone res pri srcu. Misijonsko delo je po ideji svetega Ignacija naše prvotno opravilo. Naša pravila pravijo nostre vocationis est, naš poklic zahteva, da gremo v katerikoli kraj sveta, kjer je večja Božja slava.
6: Pater Jože Kokal, ki je bil župnik župnije svetega Jakoba dobrih 27 let, od leta 2017 pa je zaslužni župnik, je ob koncu na vprašanje, kaj bi župljanom sporočil za popotnico ob 70-letnici svojega duhovništva, odgovoril.
7: Tukaj bi prišla na misel latinski rek carpe diem, zgrabi dan, vzemi dan, ki ga imaš, kot da je tvoj prvi dan v življenju in kakor da je tvoj zadnji dan življenja. Izpolni ga čim lepše in čim bolj popolno.
6: V soboto so k Mariji Pomagaj na Brezje poromale družine, ki jih združuje ustanova Anin sklad. Ljubljanski nadškof Stanislav Zore je poudaril, da so božji dar drug drugemu. Bolj, ko bodo to doživljali, bolj bo njihovo življenje pričevanje temu svetu, ki hrepeni po ljubezni in doživlja osamljenost.
8: Srečna tvoja družina, ker ne živi v virtualnem svetu odnosov, ampak živite v resničnem svetu odnosov, v svetu resničnih objemov, resničnih poljubov, resničnih odpuščanj v svetu resničnega življenja. Vsak dan znova bodite hvaležni za to.
6: Na Brezjah so se v nedeljo zbrali zakonski jubilanti. Slovesno mašo je na trgu pred baziliko Marije Pomagaj daroval mariborski nadškof Alojzij Cvikl. Poudaril je, da njihovi jubileji govorijo o ljubezni, ki spreminja življenje in tudi družbo, v kateri živimo. Življenje v ljubezni, ki je temelj vsakega zakonskega življenja, je tisto, ki ustvarja pogoje za prave odnose. Po pridigi je nadškof Cvikl blagoslovil vsak zakonski par posebej, v spomin na romanje pa jim je poklonil svečko s podobo Marije Pomagaj. Zdaj pa v Medžugorje, kjer so po vandalskem napadu na več molitvenih prostorih pozvali vernike naj na dogodek odgovorijo z molitvijo, postom in odpuščanjem. Neznanci so namreč oskrunili kip Marije na Podbrdu, poškodovali več verskih znamenj ter za cerkvijo svetega Jakoba zanetili požar na zunanjem oltarju. Župnijski urad Medžugorje je sporočil, da je poškodbe že začel odpravljati in da svetišče ostaja odprto za romarje. Molitveni program poteka nemoteno, policija pa okoliščine vandalizma še preiskuje. Več o tem tudi na naši spletni strani.
5: Danes čez dan bo pretežno jasno, ponekod bo zapihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Goriškem, ob morju ter v večjih mestih okoli 19, najvišje dnevne bodo od 31 do 35 stopinj Celzija. Opozorilo, na Primorskem bo od srede naprej povečana toplotna obremenitev, drugod po nižinah bo toplotna obremenitev povečana od četrtka naprej in se bo ob koncu tedna še stopnjevala. V večjem delu Primorske pa je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Še obeti, v četrtek in petek bo prevladovalo precej jasno in vsak dan bolj vroče vreme. Še temperature po Sloveniji ob desetih. Koper in Ajdovščina 28, Ilirska Bistrica, Črnomelj in Ravne na Koroškem 26, Ljubljana, Novo mesto in Celje 25, prav tako Lendava, Murska Sobota, Kočevje in Slovenj Gradec 24, Rateče in Lisca 21, Kredarica pa svežih 9 stopinj Celzija. Zaradi nesreče na cesti Tolmin-Kobarid promet poteka izmenično pri odcepu za Kamno. Pri Lescah v smeri proti Ljubljani vozite previdno zaradi predmeta na prehitevalnem pasu, zastoji pa na Štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo v smeri proti Ljubljani, na Primorski avtocesti pred Postojno v smeri proti Kopru in na cestah Lesce-Bled, Bohinjska Bela-Bled, Šmarje-Dragonja in Lucija-Strunjan. Vozite previdno, želim vam srečno pot. Ura pa je 11:07.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
9: Doživite Južno Češko z Radijem Ognjišče med 11. in 13. septembrom.
1: Odkrijte pravlične gradove, cistercijanske samostane in UNESCO biser Češki Krumlov.
9: Okusite tradicijo v sloviti pivovarni in uživajte v slikoviti naravi.
1: Vsak dan bo sveta maša v znamenitih romarskih središčih.
9: Pridružite se nam na tridnevnem izletu po Južni Češki tudi vi. Pokličite Ariturs 02-252-16-19.
10: Radio Ognjišče.
11: V Domžalah na 104,5 MHz.

Med človeška toplina nas greje od srca do srca, danes pa bo še toplo in potem vedno topleje do konca tedna, ne zaradi tega, ker bi se imeli zelo radi, dragi poslušalci, temveč tudi zaradi tega, ker nas čaka nov vročinski val. Ja, ta vročinski val pa kmetom povzroča preglavice, več o tem pa v oddaji čez nekaj minut.

0: Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije.
1: Spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, naš gost je dr. Jože Podgoršek, predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije. Gospod Jože, lep pozdrav.
2: Lepo pozdravljeni.
1: Vremenoslovci napovedujejo, da se z današnjim dnem nekako začenja dolg vročinski val. Nekateri celo dodajajo, da bomo dosegli, če bodo izračuni držali, rekordne temperature. Me zanima, kako vi to vidite, kaj to pomeni za slovensko kmetijstvo, še posebej, ker v minulih dneh v večini Slovenije ni bilo nekih večjih omembe vrednih padavin.
2: Ja, tako je. Mi zelo zaskrbljenostjo spremljamo razmere na terenu. Dejstvo je, da ta vročinski val prihaja na že tako praktično presušeno Slovenijo. Padavin v letošnjem letu je izjemno malo, kjerkoli, na kateremkoli delu Slovenije pogledamo naše poljščine, lahko vidimo, da so že bolj ali manj vse v nekem sušnem stresu. Ravno tako podatki o zalogah vode v tleh to absolutno potrjujejo. Bilance so daleč, daleč v rdečih številkah, torej pomankanje vode je izjemno veliko. Zato je ta skrb res, res velika tudi v tem trenutku ob napovedani rekordni vročini, ki nas čaka naslednjih 10 dni. Tukaj se res postavljajo tudi nekatera druga vprašanja, setve, ozelenitev in tako naprej. Ne vemo, kaj se bo zgodilo, nekateri verjetno bodo sejali, tveganje je tukaj veliko za sam vznik, vznik bo zagotovo slabši, slabša gostota, tako da moramo tudi tukaj z ministrstvom za kmetijstvo poiskati nekatere rešitve, kajti rok za ozelenitev je 15. august in ob takih temperaturah, takšnih pogojih bo ta izziv kar velik, torej imeti 15. augusta ozelenjeno površino je verjetno na marsikaterem delu Slovenije praktično nemogoče doseči. Zato tudi tukaj bomo na ministrstvo naslovili pobudo, da tudi k temu pristopimo v smislu neke generalne višje sile, da ne bo potrebno vsakemu kmetu posebej vlagati, kot se je to leto že dogajalo v drugih naravnih ujmah, torej da bi to prakso prenesli tudi v te razmere v tem trenutku.
1: Doktor Jože Podgoršek, vemo, kako je, sušo se pravzaprav ne moremo boriti, ampak zavarovalničari pravijo, da je leto zahtevkov, kaže, da jih bo zelo veliko, tudi ljudje so pristopali v zavarovanje. Na ministrstvu za kmetijstvo pa je nova garnitura, ko je prevzela pravzaprav posle, ugotovila, da je postavka za sofinanciranje zavarovanj prazna. Kaj to pomeni?
2: Prvič nas zelo veseli, da se vse več kmetij odloča za zavarovanje. Dejstvo je, da če tudi gremo v državi delati nek svoj sklad za naravne nesreče, suše in tako naprej, nikoli ne bomo zbrali toliko sredstev, kot jih lahko zavarovalnice, ki so pozavarovane, lahko namenijo v takšnih ekstremnih razmerah, kot je v letošnjem letu, ko je praktično vsa Slovenija ali pod sušo v tem trenutku, lahko pa rečemo, da je tudi v preteklih tednih, mesecih praktično na vsakem kvadratnem metru te naše lepe države nekje v enem trenutku žgalo drugo neurje, toča, sodra, vihar, torej letos je res ekstremno, ekstremno leto. Drži, ministrstvo je že ob pregledu financ javno komuniciralo o tem, da denarja na postavki za sofinanciranje zavarovalnih premij ni, pa vendarle tudi po naših razgovorih z ministrstvom, tudi z ministrom, obstaja vendarle nekak upanje, ali pa jaz sem skoraj prepričan, da bo ministrstvo moralo nekje poiskati ta sredstva, kajti ta ukrep je izjemno pomemben za stabilizacijo naših kmetij ob takšnih vremenskih ujmah, kot je ne samo v letošnjem letu, ampak se imamo že zadnjih 10-15 let vsako leto neke naravne nesreče, ujme in tako naprej. Torej ta sredstvo nujno kmetijstvo potrebuje, ta ukrep moramo ohraniti. Še več, tudi mi preko javne službe kmetijskega svetovanja, preko vseh organov zbornice bomo komunicirali v promocijo tega ukrepa, da vendarle kmetje tudi s takšnim načinom, s takšnim pristopom na nek način stabilizirajo svoj finančni položaj.
1: Zavarovalničari so recimo spomladi naglašali prav to, da če bi bilo čim več površin vključenih v ta zavarovanja, da bi bilo tudi breme lažje. Zdaj, če se bo to izkazalo kot neučinkovito, verjetno bodo kmetje obupali.
2: Ja, drži, ampak vendarle v Sloveniji sedaj se resnično rastejo površine, ki so zavarovane oziroma vse več kmetij zavaruje te površine. Zavarovalnice komunicirajo različno. Nek način bi si želeli, da bi bili vključeni vsi kmetje, no v takšnem letu, kot je letos, pa verjetno ne, ker bo izplačil tudi veliko, ampak kot rečeno, zavarovalnice imajo še plan B pozavarovanje, torej tudi one zavarujejo svoje posle, tako da zavarovalnicam se zagotovo ne bo zgodilo nič hujšega. Res pa je, da takšne ponavljajoče se ujme absolutno dvigujejo ceno zavarovanja, vrednost zavarovanja. To se nam je že zgodilo tudi pri pozebah, kajti pozebe so v Sloveniji skoraj da ponavljajoče dogodek. Ni več tako, kot je bilo nekdaj enkrat na 10 let pozeba, danes, če smo enkrat na 10 let nimamo pozebe, smo že kar veseli, sicer pa je to kar praktično pričakovan dogodek in zato tudi cena tega zavarovalnega produkta raste praktično vsako leto.
1: Doktor Jože Podgoršek, vaš pogled, vaše mišljenje oziroma ali bo Kmetijsko-gozdarska zbornica pozvala kmetijsko ministrstvo, da ob srečanjih v Bruslju na visoki ravni nekaj naredijo za te države, ki se soočajo s sušo?
2: Ja, absolutno bomo in lahko rečem, da kot kaže je ta nova ekipa vendarle že to prakso osvojila zelo hitro. V Slovenijo smo že pripeljali 2,7 milijona oziroma je ministrstvo že zagotovilo iz Evropske rezerve, iz Evropskega sklada 2,7 milijona, kateremu lahko dodamo še dvakratni znesek, torej skupno nekje 8 milijonov sredstva bi lahko bilo za blažitev letošnje situacije zaradi seveda geopolitičnih razmer, vojne na Bližnjem vzhodu in visoke cene energije in gnojil. Mi pričakujemo, no, da bo ministrstvo tukaj prisluhnilo, poiskalo dodatna sredstva, kljub temu, da poslušamo, da je blagajna bolj ali manj prazna, pa vendarle so naša pričakovanja tukaj, da bomo pomagali kmetijstvu in slovenskim kmetom, kajti večina evropskih držav je to že storila. Slovenija je ena zadnjih ali pa redkih držav, ki do sedaj ni naredila niti enega ukrepa za pomoč kmetijam ob visoki ceni gnojil, visoki ceni energije. Večina evropskih držav je to že naredila, kot sem že omenil in seveda naše kmete to ponovno postavlja v povsem drugačen konkurenčen položaj v primerjavi z ostalimi kmetijami. Vendarle smo na istem skupnem evropskem trgu in če ostali kmetje v drugih državah dobijo pomoč, seveda potem lažje prebrodijo to krizo, kot je pa to v primeru Slovenije. Ampak kot rečeno, nova garnitura, kot kaže, je že usvojila tudi bruseljski parket. Prvi učinki so že vidni in verjamem, da bomo tudi tukaj se pridružili tistim državam, ki jih pesti enaka suša kot tudi nas, da naslovimo to tematiko in da potem tudi s pomočjo evropskih skladov pomagamo našim slovenskim kmetom.
1: Doktor Jože Podgoršek, sem pa videl, da Kmetijska svetovalna služba deluje tudi proaktivno, recimo v petek pripravljajo predstavitev razpisa glede namakanja in sicer bo izobraževanje potekalo prek spleta, tako da bo lahko prisoten čim večji krog zainteresiranih kmetov. Namakanje je pravzaprav edina možnost, ki lahko rešuje take težave, tisti, ki imajo možnost.
2: Mi že nekaj časa govorimo, da bo potrebno v Sloveniji stabilizirati rastlinsko pridelavo. Torej, ob takšnih ekstremnih vremenskih pojavih, zlasti suša je kar vse bolj in bolj problematična, toča in tako naprej, bomo morali povečati investicije v zaščito naših pridelkov na nek način ali z mrežo proti toči ali proti zaščito proti pozebi, o kateri smo že govorili, in tudi proti suši, torej z uvedbo namakalnih sistemov. Zato bomo še naprej aktivno promovirali tudi namakalne sisteme, izvajanje namakanja, predvsem pa je tukaj tudi pomembno dejstvo, da je, ko imamo enkrat namakalni sistem, le tega potrebno uporabljati pravilno, ne pretiravati z namakanjem, ampak je potrebno spremljati podatke, torej tukaj je še kar veliko za postoriti, da bomo usposobili naše kmete, naše kmetovalce za to, da bodo pravilno namakali. In kot rečeno, ja, pripravljamo tako spletno izobraževanje za to, da bi čim več kmetov spodbudili k investicijam, ne nazadnje, tudi ko se delajo veliki namakalni sistemi, je potrebno pridobiti soglasje lastnikov zemljišč in je zato prav, da vedno znova promoviramo uvedbo namakalnih sistemov, v tem primeru pa tudi nakupe na posamezni kmetiji tiste namakalne opreme, ki jo potrebujejo, glede na kolobar, ki ga na kmetiji imajo.
1: Če zdaj greva na drugo področje, ki sva ga že sicer omenila, minuli teden ste vlado in tri pristojne ministre opozorili, da prejšnja vlada ni imela posluha za to problematiko in da se je v zadnjih 6 mesecih cena kmečke nafte zvišala za kar 45%. Slišal sem vas, da ste opozorili, da tudi prav to gorivo se je najbolj podražilo. Po drugi strani pa se je vlada že v petek odzvala z nižanjem tako imenovanih zelenih dajatov, ampak glede kmečke nafte je kmetijski minister obljubil še druge ukrepe.
2: Mi smo takoj po podražitvi naslovili na tri ključna ministrstva, torej infrastrukturo, finance in kmetijstvo, dopis za iskanje rešitev za visoko ceno kmečke nafte in posledično, kot je vedno, tudi visoko ceno potem gnojil, kajti ko raste cena energije, nedvomno rastejo tudi cene gnojil. Kajti proizvodna gnojil je energetsko izjemno potraten proces in zato je to nesporno povezano dejstvo. No, kakorkoli lahko rečem, da so se ministrstva takoj odzvala, praktično že isti dan po poslanem dopisu smo dobili prve klice, tako so na ministrstvo za kmetijstvo res pospešili izplačilo pomoči za lansko sušo in pozebo. Jaz še danes ne razumem, zakaj to ni naredila že bivša ministrica, kajti pripravljeno je bilo čisto vse, tudi pravna podlaga je bila že sprejeta, sredstva so bila že rezervirana na proračunski rezervi, iz koda se bojo tudi sedaj črpala in zato ne razumem tega praktično umika od te pomoči. Ta vlada je morala zavrteti vse na novo in zato avgusta, je zelo čudno, ko rečemo avgusta, da smo pospešili izplačilo lanske pozebe in suše, pa vendarle tukaj se je naredil izjemen premik v zelo kratkem času, da bo do tega zdaj prišlo. Torej, po lanski pozebi in po lanski suši se bo namenilo praktično 8,5 milijona za sušo in 4,5 milijona za pozebo in to bo šlo se bo začelo z izplačevanjem v avgustu. Drugo, kar je že, kako smo že tudi omenili, ministrstvo je obljubilo, da bo iskalo rešitve tudi za pomoč kmetijam zaradi teh visokih cen v letošnjem letu, torej tudi pomoč bi morala biti izplačena še v letošnjem letu, torej za drugačen tip pomoči, kot je ob teh naravnih nesrečah. In tukaj res pričakujemo še ta korak kmetijskega resorja. Zelo nas veseli, da je tudi finančno ministrstvo po zagotovilu tudi ministra že poslalo v Bruselj tudi dopis, s katerim poziva komisijo za dovoljenje oziroma prosi Republika Slovenija Evropo za dovoljenje, da lahko za kmečko nafto znižamo trošarine, sedaj smo na tistem dovoljenem limitu, nižje ne moremo iti v Sloveniji, vendar le nekatere države Evropske unije so to že naredile in so za kmečko nafto, lahko znižale tudi trošarino, kar pomeni še nekoliko nižja cena potem te kmečke nafte. Ravno tako so na ministrstvu za infrastrukturo tudi že prejšnjem tednu sporočili, smo potem tudi brali že v petek v medijih, da bodo znižali te tako imenovane okoljske dajatve, kar pomeni za okoli 11 centov za liter cenejše gorivo, kot bi bilo, če teh dajatov ne bi praktično odpravili, ne samo znižali. Ne vemo pa, kaj se bo zgodilo torej v teh dneh, ko je nov preračun cen, ker imamo pač tedensko oblikovanje cen goriv. Upamo tudi, da se bo čim prej zadeva uredila tam na samem izvoru, torej na bližnjem vzhodu, da se bodo te vojaške akcije umirile in da bo potem tudi to seveda vplivalo pozitivno na cene in da se bo tudi sicer začela cena kmečke nafte in ostalih goriv seveda zniževati na svetovnem trgu.
1: Doktor Jože Podgoršek, za konec še zlata trsna rumenica je velika težava po celi Sloveniji zdaj že. Očitno pa se mnogi lastniki ne zavedajo, kakšne posledice nosi neupoštevanje ukrepov. Vinogradniki se trudijo, ampak če prenašalec preživi v bližini, nič ne pomaga, če so oni škropili, sosedje pa niso. Kmetijsko-gozdarska zbornica je minuli teden pozvala vse lastnike vinske trte, da upoštevajo pravila. Morda še o tem kakšno besedo.
2: Ja, zlata trsna rumenica je verjetno veliko bolj problematična bolezen, kot si sploh lahko predstavljamo, oziroma kot jo tudi nekateri zelo lahkomiselno jemljajo v svojih vinogradih oziroma tudi pri domačih brajdah, včasih temu rečemo. Boj proti zlati trsni rumenici je izjemno trdovraten in lahko smo uspešni samo, če vsi izvajamo vse, kar je za to potrebno. Pa začnimo tudi pri naših vinogradnikih, torej dosledno izvajanje tretiran proti škržatu, prenašalcu te bolezni, ta zlata trsna rumenica je tipična vektorska bolezen, torej se ne prenaša direktno od rastline do rastline, ampak zato rabi seveda prenašalca, škržata in je potrebno, ko je napoved preleta, izvajati vse aktivnosti, da ustavimo prenašalca. Drugi zelo pomemben ukrep je odstranjevanje obolelih trt. Ministrstvo tudi v tem letu še vedno sofinancira to delo, torej odstranjevanje obolelih trsov, in to je ukrep, ki ga mora narediti praktično vsak vinogradnik. Mi seveda vidimo problem še marsikje tudi izven samega tega dela in tukaj pa pričakujemo tudi aktivno vlogo države, sklada kmetijskih zemljišč, kajti izjemen izziv predstavljajo opuščeni vinogradi. In zlasti na državnih zemljiščih pričakujemo, da bo svoje naredila tako država, torej inšpekcija, ki bo naložila lastniku kmetijskih zemljišč takojšno sanacijo opuščenih vinogradov, torej ali odstranitev ali sanacijo, karkoli že. Ravno tako pričakujemo to tudi od sklada kmetijskih zemljišč in gozdov, da bo v trenutku, ko se ugotovi, da zakupnik ne izvaja vseh potrebnih agrotehničnih del, tudi za zajezitev zlate trsne rumenice, da bo sklad odreagiral. Brez torej doslednega izvajanja vseh ukrepov te bolezni ne moremo obvladovati. Francija je imela podobno situacijo, kot imamo tudi mi v tem trenutku v Sloveniji in enormne napore so vlagali v zajezito same bolezni, niso jo iztrebili, tudi mi jo zagotovo nikoli ne bomo, ampak izvajanje vseh teh ukrepov, če jih bomo izvajali čisto vsi, in to želim res podariti, čisto vsi, torej vsak vinogradnik, inšpekcija, država in tako naprej, če bomo to dosledno izvajali, bomo obvladovali bolezen na način, oziroma do tiste mere, da bomo lahko sobivali z njo. Vkolikor se bo ta situacija, ki smo jo deležni v tem trenutku ali po zadnjih letih nadaljevala, bomo verjetno na nekaterih delih Slovenije, kot kaže, izgubili vinogradniške površine, kajti nemogoče je ostati vinogradnik, če imaš vsako leto izjemen naval zlate trsne rumenice iz okoliških vinogradov, tistih, kjer ljudje ne izvajajo vseh potrebnih aktivnosti. Zato je tudi tukaj mi dovolite poziv vsem vinogradnikom, da vendar je dosledno izvajajo vse ukrepe za obvladovanje zlate trsne rumenice.
1: Tako, za konec, Fundacija Srce podeželja je zbirala sredstva tudi za najvišje ležečo slovensko kmetijo, ki je žal pogorela v celoti po udaru strele. Kako ste zadovoljni z odzivom, kaj bi rekli darovalcem, kdaj bodo sredstva nakazana oziroma jih bodo dobili na sami kmetiji?
2: Ja, jaz sem res vesel in ponosen, da je Fundacija Srce podeželja, ki se je rodila lansko leto, torej še nima niti prve obletnice delovanja, vendarle postala neka prepoznana fundacija na področju podeželja. In ravno ob tej najvišje ležeči slovenski kmetiji, ki je pogorela v Solčavi, se je pokazala ponovno pokazalo, zakaj smo Slovenci znani po tem, da radi pomagamo. Takrat, ko je nekje res hudo, torej dobrodelnost je ponovno pokazala svojo plat med Slovenci in smo res ponosni na to. Jaz bi se res zahvalil vsem donatorjem, ki so prispevali sredstva za to kmetijo Bukovnik. Imeli smo tudi namensko odprto QR kodo za zbiranje sredstev in tako naprej. Res iskrena hvala vsem, ki so pomagali. Z veseljem povem, da smo sredstva že nakazali kmetiji Bukovnik. Včeraj je bila transakcija izvedena, dobrih 40 000 evrov, kar nas res, res, res veseli. Hkrati pa seveda prosimo vse ljudi dobre volje, da še vedno prispevajo po svojih možnostih v to fundacijo, kajti nesreč ni konec, tudi v letošnjem letu smo že imeli nesreče, kjer so se s smrtnimi izidi, tudi s nekaterimi drugimi, tudi na drugih kmetijah so bili požari, ampak vendarle ta kmetija, ker je tudi simbolno najvišja ležeča kmetija in tako naprej, je tudi v vse celotni Sloveniji doživela poseben status tudi pri zbiranju sredstev. Torej, ne glede na to, smo veseli, res hvaležni donatorjem in hvaležni tudi vsakemu, ki bo daroval v to fundacijo, zato da bomo lahko pomagali kmetijam ob najtežjih preizkušnjah.
1: Morda še dodatno pojasnilo. Fundacija posluje, želite predvsem med kmeti zbirati sredstva, ko kdo lahko, zato da potem, ko pride do takih hudih dogodkov na slovenskih kmetijah, se lahko ta fundacija odzove in pomaga, ker tista prva pomoč je najbolj pomembna.
2: Ja, drži, ravno to je v bistvu pomen te fundacije, da pomagamo v čim krajšem možnem času, zato da tudi tistemu, ki se mu zgodi nesreča, pokažemo, da vendarle niso sami. Seveda, tokratna donacija je daleč najvišja, rekordna, tudi namenska sredstva smo prav zbirali za to kmetijo, sicer imamo mi v pravilih vendarle niže zneske, ampak vendarle vsaka pomoč, ki jo kmetija dobi hitro, verjetno pomeni ena taka lučka na koncu tunela ob teh največjih skrbeh, kako naprej, tudi ob najtežjih žalostnih trenutkih, izgubah svojih članov družinskih. In to je tisto, zakaj smo fundacijo v lanskem letu ustanovili. In če smo bili na začetku morda deležni tudi kakšnega posmeha, kaj nam je pa tega treba kot zbornici, danes lahko rečem, da smo izjemno ponosni, da smo šli ta korak narediti in tudi ne nazadnje, da je fundacija pri vsaki vlogi, ki smo jo do sedaj dobili, za pomoč tudi praktično smo zbrali dovolj sredstva, da smo dali tudi največje možne zneske, skladno z našimi pravili. Pravim, da tokrat kar preko 40 000 evrov in tukaj res hvala tudi tistim nekmetom, ki so darovali. Tudi neke banke so zelo pozitivno pristopile z donacijami in zato je ta znesek bil res, res kar visok.
1: Doktor Jože Podgoršek, hvala lepa za ta pogovor, hvala lepa za te korake, hvala lepa tudi vsem, ki so darovali in skupaj povezani lahko gremo naprej.
2: Ja, najlepša hvala tudi vam in z veseljem še kdaj drugič.
0: Poslušali ste oddajo Zelena dežela, ki jo pripravljamo v sodelovanju s Kmetijsko-gozdarsko zbornico Slovenije.

Pri Lescah v smeri proti Ljubljani vozite previdno zaradi predmeta na prehitevalnem pasu, prav tako je na Dolenjski avtocesti oviran promet pred Dobruško vasjo v smeri proti Ljubljani zaradi pneumatike na vozišču. Zastoj je še vedno na Štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo v smeri proti Ljubljani in na Primorski avtocesti pred Postojno v smeri proti Kopru. Zastoj pa še na cestah Lesce Bled, Bohinjska Bela, Bled, Šmarje Dragonja in Lucija Strunjan. Srečno pot!

0: Nekaj minut pred 12. uro še vabljeni k skupni molitvi, predtem pa še duhovna misel. Čez nekaj minut.
1: Zakaj

права, реши ме от това.

0: Na poti s svetim Frančiškom.
1: 28. julij. Naš Bog biva med nami.
2: Bog je govoril prerokom od Abrahama do Ezekiela, Mojzesu v ognjenem grmu. Jezus je sam rekel, da bo z nami vse dni do konca sveta. Pa tudi, da bo prosil očeta, da nam pošlje tolažnika, da bo ostal pri nas vekomaj. Bog je torej vedno z nami, zato nikoli nismo sami. Biti sami pomeni izgubiti temeljni smisel, saj sam ne moreš ljubiti in ne biti ljubljen. Ljubezen lahko živi samo v odnosu. Za odnos pa sta potrebna dva. Samo odnos z osebo lahko rodi ljubezen, ker je vzajemen, gre v obe smeri. Zato verjamemo v Boga, ki je oseba. Vse ostalo je le del njegove umetnine, le kamenček iz mozaika ali lepilo, ki jo drži skupaj, da pleše ples planetov in osončij in galaksij. Tako bi to imenovali pesniki, fiziki pa gravitacija. Frančišek, njemu pa se je zdelo, da je odrešenik vedno pred njegovimi očmi, kakor je nekoč zaupljivo povedal svojim tovarišem.

0: Ura je odbila 12. Na obletnico začetka Prve svetovne vojne, ki je za seboj pustila 37 milijonov mrtvih, ranjenih in pogrešanih vojakov in civilistov, vabljeni, da združeni v molitvi molimo za spravo med narodi in mir na svetu, ob tem pa prosimo še po namenu poslušalcev za zdravje v širši družini. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svoje dolžnikom in ne uperi nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Božja pomoč ostani vedno pri nas.
1: Amen.

0: Radio Ognjišče praznuje in se veseli s svojimi prijatelji.
1: Lepo popoldne želim vsem poslušalcem Radio Ognjišče, posebej pa še tistim, ki danes ob dnevu spomina na italijanskega skladatelja, violinista in dirigenta Antonija Vivaldija praznujejo svoj rojstni dan. Med njimi so Nada Ferenčak, Dolenje Skopice, Krška vas, Ana Kordiš, Ježa, Ljubljana Črnuče, France Gorjup, Ciril Metodov trg, Ljubljana, Rozi Medved, Mali Gaber, Veliki Gaber, Ivan Mehle, Ponova vas, Grosuplje, Srečko Šajn, Račice, Podgrad, Klara Gregorec, Slaptinci, Sveti Jurij ob Ščavnici, Ana Čerin, Savlje, Ljubljana, Ana Marija Skočir iz Italije, Franjo Premrl, Parecak, Sečovlje, Milan Capuder, Spodnje Koseze, Lukovica, Anica Drev, Lukovica, Šoštan, Franc Sedelšak, Korpe, Blagovica, Marija Šušel, Kal, Pivka, Cvetka Banovec, Blatnik pri Črnomlju, Črnomelj, Marija Perko, Zgornja Ročica, Sveta Ana v Slovenskih Goricah, Marija Čepin, Kozje, Neva Rutar, Ljubin, Tolmin, Anica Trontel, Cerovo, Grosuplje, Lojze Okoren, Orle, Škoflica, Stanislav Juk, Ulica bratov Poglajen, Litija, Ani Šlibar, Krtina, Dob, Marija Ugovšek, Florian pri Gornjem gradu, Gornji grad, Margarita Ana Štefe, Spodnje Prapreče, Lukovica, Breda Kos, Velika Preska, Povšnik, Cveto Curk, Slap, Vipava, Rozalija Dobnik, Gortina, Muta, Stane Rebic, Stružnikova pot, Šenčur, Bernarda Richter, Tirosek, Gornji grad, Janez Banič, Gorenje Jesenice, Šentrupert, Nevenka Kunšič, Grabče, Zgornje Gorje, Tadeja Tavčar, Stirpnik, Sevca, Stanko Gajšek, Pot čez Gmajno, Ljubljana, Zoran Podgornik, Malovše, Črniče, Helena Ptiček Komavli, Ulica Franca Kramarja, Šempeter pri Gorici, Stanka Potočin, Zabukovica, Griže, Melita Gruškovnjak, Lipovci, Beltinci, Viktorija Hočevar, Zapoge, Vodice, Matej Dečman, Trg Franca Fakina, Trbovlje, Klemen Učakar, Drtija, Moravče, Vilma Kos, Javorje, Poljane nad Škofjo Loko, Marjeta Novak, Prebančevo, Kranj. Med vsemi slavljenci pa je telefonsko slušalko dvignil gospod Stanislav Juk iz Litije.
2: Ja, prosim.
1: Tukaj Štefan Iskra, kličem iz Radio Ognjišče, da vam voščim vse dobro za vaš praznik.
2: Ha, najlepša hvala.
1: Gospod...
2: Kako ste me pa zdaj dubi?
1: Ja,
2: ja, te imate podatke.
1: Ta prava številka, ja, tako je, in ta prav človek na

0: drugi strani. Gospod Stanislav, ja. Vse najboljše, Božjega blagoslova vam želim, zdravja, miru in ljubezni vaših najbližjih. In jaz si predstavljam, da imate načrtovan prazničen teden morda.
1: Prazničen dan danes je tak, da sem zjutraj vstal, pa sem šel pred Rubide, tale kva je že Aronijo mlet, da sok delava. Bojo pa prišli tam nad, pojužen tam službe, pa bo kaj, kakšna tortica.
0: No, bi se vam pa rad zahvalil še za prijateljstvo v imenu celotne ekipe, z vašo podporo pomembno prispevate k ustvarjanju radijskih vsebin, pa bi vam rad za to poklonil eno glasbeno željo.
1: Glasbeno željo? Marija skozi življenje. Imamo tudi doma eno Marijo, pa veliko hodba okrog po Božjih poteh, ja. Tako da je ta, kar bolj najbolj pomembna, pa ji zaupamo. Posebej še takrat, če gremo gor na invalidske, kaj že dol junija na Brezje, imamo tudi punco in je kar vred. Je najlepša hvala.
0: Ja, seveda. Boste lahko
1: da sem že kar brez besed ratil.
0: Ja, gospod Stanislav, vam želim še enkrat en prijeten torek, lepo praznovanje in hvala vam še enkrat.
1: Pohlončke in vam tudi in vašim novinarjem in v pisarnah in vse posvet.
0: Ja, hvala lepa. Gospod Stanislav, srečno.

Prejmi, kar ti podarja ta dan. Svetloba tega dne, zrak in življenje, smeh in jok. Čudež tega dne. Danes svoj rojstni dan slavi 42 prijateljev Radio Ognjišče, med njimi pa 60 let praznujeta Tadeja Tavčar in Stanko Gajšek. 70 slavita Ani Šlibar in Marija Ugovšek, okroglih 80 pa sta obrnila Franjo Premrl in Milan Capuder. Dragi prijatelji Radio Ognjišče, v veselje nam je, da del svoje poti preživljate tudi z nami in nas ob tem podpirate. Vam želim v imenu celotne ekipe obilo Božjega blagoslova, Marijinega varstva, ljubezni, sreče in veselja ob vašem novem poglavju življenja, ki ste ga danes obrnili, in upam, da boste s pesmijo na ustih veselo nadaljevali svoj praznični dan. Lepo praznujte!

0: Za medgeneracijsko sožitje.
1: Ni pomembno, koliko si star, ampak kako si star.
2: Oddaja za lepše sožitje med nami.
3: Po svetovnem dnevu starih staršev oziroma starejših bomo v sklopu oddaj za sožitje z doktorico Ano Ramovš govorili o lepoti staranja.
4: Glavna misel šteje, da je starost enak smiselno obdobje kot mladost pa srednja leta. Se pravi, starat se pomeni tudi živeti. Mogoče je to za našega človeka današnjega časa en dober razmislek. Tudi Svetovna zdravstvena organizacija je zadnjemu programskemu obdobju za staranje dala glih ta naslov, starati se pomeni živeti. Če želimo živeti, pomeni, da smo vsak dan en dan starejši, avtomatsko. In to se ne da brez staranja na tem svetu. Vse živo se na tem svetu stara, vključno z ljudmi.
3: Prisluhnite oddaji za sožitje zvečer ob 20.
5: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
6: Ste pripravljeni na revolucijo? Predstavljamo nov BioStile kolagen powder. Edini kolagen s 6 vrstami kolagena v eni formuli. Za močnejši in celovitejši učinek. Odkrite skrivnost BioStile kolagena in prebudite mladost v sebi. BioStile.si. Nič 80 10 44. Na 97,1 MHz.
2: Ura je 12:30 minut. Čas za poročila, z nami pa je Andrej Šinko.
7: Lepo pozdravljeni. Okoljsko ministrstvo po besedah ministrice Polone Rifel izvaja reorganizacijo v smeri poenostavitve postopkov in odprave podvajanj. Prve ocene kažejo, da na postavkah že zagotovljenimi ali porabljenimi sredstvi manjka slabih 20 milijonov evrov, s prihranki, ki so jih poiskali, pa so to zmanjšali na 5 milijonov. Po besedah Rifljeve pa bi dodatna sredstva lahko prenesli.
8: Predvsem iz stanovanjskega področja, ker se ne bodo subvencionirali oziroma ni bilo toliko izčrpanega, da bi se subvencionirale obrestne mere, bomo ta sredstva lahko prenesli na tam, kjer jih manjkajo. Recimo manjka nam 15 milijonov za zapiranje premogovnika Velenje. Z njimi smo že tudi imeli sestanek. Glede na to, da sami ne bodo v tem znesku izvedli sanacije, bo tudi ta sredstva manj, tako da trenutno pripravljamo rebalans, ampak trenutno imamo samo še 5 milijonov in pol sredstev, ki jih manjka, ampak mislim, da imamo še rezerve na nekaterih mehkih vsebinah, ki ukolikor jih bomo seveda odpovedali oziroma ne bomo izvedli raznih raziskav, bomo ta sredstva tudi lažje uravnotežili.
7: Na direkciji za vode medtem zaključujejo oziroma izvajajo 18 protipoplavnih in 2 podporna projekta v skupni vrednosti dobrih 145 milijonov evrov, od tega je slabih 120 milijonov evropskih sredstev. Na direkciji sicer napovedujejo dodatne naložbe v zaščitne ukrepe, za povečanje poplavne varnosti pa je po njihovih besedah nujno tudi ozaveščanje prebivalcev. Vršilec dolžnosti direktorja direkcije Roman Kramar.
9: Absolutne varnosti poplavne ne bomo nikoli zagotovili, ne? Ker tako čisto se je spremenilo, ne? Podnebje. Nimamo več tistih dolgotrajnih deževov in poplav, ampak neke katastrofalne zadeve na mikrolokacijah, ki delajo strašno škodo.
7: Na Tolminskem se zjutraj zgodila prometna nesreča, v kateri je avtobus zapeljal z ceste. Poleg voznika je bilo poškodovanih 5 potnikov, med njimi voznik in ena potnica huje. S helikopterjema so jo odpeljali v ljubljanski klinični center. Na spletu se je pojavil nov video posnetek iz Irana, ki spodbuja privržence režima, naj umorijo ženo ameriškega predsednika Donalda Trumpa Melanijo in njunega sina Barona, poroča New York Post. Video posnetek prikazuje premikanje prve dame v koloni vozil s spremstvom po New Yorku, pri čemer so navedene nekatere modne trgovine in poziv skrajnežem, da bi tam lahko izvedli napad. Varnostni svet Združenih narodov začenja postopek izbire kandidata za novega generalnega sekretarja svetovne organizacije, ki bo 1. januarja prihodnje leto na položaju nasledil Portugalca Antonija Guterresa. Kandidatov je trenutno 7, podporo pa bodo članice Varnostnega sveta preverile več krogih tajnega glasovanja.
2: Danes čez dan bo pretežno jasno, ponekod bo zapihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Goriškem obmorju ter v večjih mestih okoli 19, najvišje dnevne pa bodo od 31 do 35 stopinj Celzija. Opozorilo. Na Primorskem bo od srede naprej povečana toplotna obremenitev. Drugod po nižinah bo toplotna obremenitev povečana od četrtka naprej in se bo ob koncu tedna še stopnjevala. V večjem delu Primorske pa je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja, zato pazljivo. In še obeti, v četrtek in petek bo prevladovalo precej jasno in vsak dan bolj vroče vreme. Dodajmo pa še nekaj vremenskih podatkov, ki so jih izmerili ob 12. Ljubljana pretežno jasno, 28 stopinj Celzija, Koper, Ilirska Bistrica, Črnomelj in Metlika 29, Novo mesto jasno 28, Celje in Kranj prav tako 28, Postojna jasno 27, Logatec, Slovenske Konjice, Mežica in Lendava 27, Murska Sobota pretežno oblačno 26, Rateče 24, Lisca jasno 23, Kredarica pa v megli 10 stopinj Celzija. Kar nekaj zastojev je na primorski avtocesti med Brezovico in Vrhniko proti Kopru, pa med Uncem in Postojno proti Kopru in pred Postojno proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti od Dramelj proti Slovenskim Konjicam, pri Slovenskih Konjicah proti Ljubljani in med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani. Pa še zastoji na cestah Lesce Bled, Bohinjska Bela Bled, Šmarje Dragonja in Lucija Strunjan. Vozite previdno in srečno. Na vseh poteh. Ura pa je 12:35.
6: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

O smrtnici. Poslovil se je in odšel k Bogu, dragi mož, ata in stari ata, Janez Jerina iz Logatca. Poslovil se je in odšel k Bogu, dragi mož, ata in stari ata, Janez Jerina iz Logatca. Pogreb bo danes ob 16. Od njega se lahko poslovite v Vežici v Dolenjem Logatcu. Svojci sporočajo, da jih je zapustil dragi mož, oče, dedek in pradedek Stane Šubel, po domače Muzlov Stane iz Podmolnika. Svojci sporočajo, da jih je zapustil dragi mož, oče, dedek in pradedek Stane Šubel, po domače Muzlov Stane iz Podmolnika. Pogreb pokojnika bo jutri ob 13. Na dan pogreba bo od 8. naprej ležal v poslovilni vežici na pokopališču Sostro.

Na Medvedjem brdu 2. avgusta organizirajo tradicionalni 34. kmečki praznik. Začetek bo ob 15. sledita gasilska parada in prikaz vaje gašenja staro brizgalno. Na ogled bodo stara in nova vozila, lahko boste kupili srečke, zvečer pa zaplesali z ansamblom Nemir. Lepo vabljeni na Medvedje brdo.

0: Na Svetih Višarjah bo tudi letos srečanje Slovencev iz domovine, zamejstva in sveta. Vabljeni na 38. romanje treh Slovenij v nedeljo 2. avgusta. Ob 10.30 bo predavanje dr. Zvoneta Štrublja, ob 12.00 pa slovesna svetomaša, ki jo bo daroval nadškof dr. Ivan Jurkovič. Sledila bosta kulturni program in priložnost za druženje pod Višarjami. Prijave za avtobus sprejema potovalna agencija Trud. Dobrodošli na Svetih Višarjah 2. avgusta.
1: V Kobaridu na 105,9 MHz.

Skupina Viktori s pestjo soli, no upam, da vam soli ne manjka, tudi v tistem prenesenem smislu ne. 12 in 42 minut je ura, mi pa se tudi trudimo, da bi bili dovolj slani, kot se temu reče. Dragi prijatelji, popovdne je torkovo popovdne na valovih radija Ognišče, dober izbor. Trudili se bomo tudi v nadaljevanju za dobro glasbo, prihajajo Queeni pa še marsikdo, pa tudi govorne oddaje. Rubrike bodo takšne, da vas bodo bodi si razveselile, za nasmeh bomo skušali poskrbeti, pa poklepetali bomo ob 13. O čem, kako in kaj, pa malce poznaje. Uživajte!

0: Damijan Debevec je skrbnik Cankarjeve rojstne hiše na klancu na Vrhniki in tudi odličen imitator Ivana Cankarja.
1: Prvotno ni bila želja, še posebej v ljubljanskih visokih krogih, da bi bilo letošnje leto Cankarjevo leto, a ne? Ampak nekako se je Vrhnika odločila, seveda sočasno z občino Ilirska Bistrca, da je primerno, da se letošnje leto razglasi za Ketejevo in Cankarjevo leto, zaradi tega, ker oba praznujeta 150 let. Ja, se smo 8 let nazaj že praznovali 100-letnico smrti, vendarle, no kaj ne rečem, lepši so mi rojstni dnevi, več je veselja.
0: Prisluhnite slikovitemu pogovoru in prav takšnemu sogovorniku po oddaji
2: Via Pozitiva.
0: Ta četrtek ob 17.

0: veš kaj kvic?
1: A se spominjaš, dragi, tukaj na tejle klopci sva sedela, ko si mi rekel da. Zvezde so sijale in luna je bila tako polna.
2: Ja, pa jaz sem bil tudi poln.

0: ste pripravljeni na revolucijo? Predstavljamo nov BioStile Collagen Powder. Edini kolagen s 6 vrstami kolagena v eni formuli. Za močnejši in celovitejši učinek. Odkrite skrivnost BioStile Collagena in prebudite mladost v sebi. BioStile.si 080 10 44.
1: Cena glasbenega voščila z 2 pesmima je 20 evrov, za prijatelje radija Ognišče pa le 15. Hitro pokličite 01 512 11 26. Rezervirajte termin v soboto ali nedeljo in poklonite unikatno darilo. Voščilo na radiju Ognišče.
2: Na morju, v kampu ali na domačem vrtu. Poletje je čas za dobro knjigo. Pri Ognišču jih boste našli po ugodnih poletnih cenah. Ob nakupu knjig nad 30 evrov vam podarijo še uspešnico Karla Gržana, Jaz, Čeplin, Charlie. Za smeh na vseh poteh.
3: Poletno branje pri Ognišču. knjigarna.ognisce.si 05 611 72 20.
4: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
0: Kranjski Gori na 102,3 MHz. Klepetalnica. Med vami in nami.
5: Ura je 13, dragi prijatelji, čas za klepetalnico, in če ste na pravi temperaturci, kot temu rečemo, potem le pokličite 01 512 10 00, to je telefonska številka, ki bo zdaj odprta za klepet o... Kakšna bo tema? Ja, že včeraj sem jo odprl v oddaji Prijatelji radija Ognišče, pa se mi zdi tako primerna, zakaj ne bi tudi za vse tiste, ki ste morda oddajo preslišali, zamudili in niste pač poslušali, odprl zdaj le v klepetalnici. Veselice! Veselice, ki so se iz nekdaj vaških srečanj, takih zelo preprostih, razvile v enega najbolj prepoznavnih slovenskih družabnih fenomenov, menda jih je bilo lani v Sloveniji kar 716, in so seveda tudi zdaj na vrhuncu svojega poleta. To so prostori srečevanj, na veselicah se imamo lepo, krasno, kaj se zapleše, kaj se poje, predvsem se pa sreča, pogovori, se ima lepo. Veselice izvirajo iz vaških praznovanj, ki so spremljala pomembne letne dogodke, žetov, trgatov, zahvalno nedeljo seveda, koline tudi, in vaščani so, denimo pri zahvalni nedelji, prihajali, prinašali v cerkev plodove, pekli potice in se potem po sveti maši družili ob skupni mizi, in to so bili taki zametki. No, seveda so se pa ta druženja preoblikovala v bolj organizirane dogodke, zlasti potem, ko so vstopila prostovoljna gasilska društva in začela prirejati veselice kot način zbiranja sredstev za opremo in delovanje, se pravi tudi ta dobrodelna nota. Danes so gasilske veselice najbolj razširjena oblika takšnega srečevanja ob glasbi in veselje je tukaj veliko. Zdaj me pa zanima, kakšni so vaše izkušnje, spomini morda na tiste prve veselice, vsak ima prav gotovo kakšno zgodbico o prvem plesu, o prvem ansamblu, ki ga je tako poslušal, pa recimo ali še zdaj kaj hodite in tako naprej. 01 512 10 00, poglejmo, no, koliko je takih, ki imate veselice radi ali ste, imate lepe spomine na nje, morda ste, ne vem, na veselici prav spoznali tudi svojo bodočo ženo, svojega bodočega moža. Tudi takšne zgodbe se rojevajo, seveda tam, kjer se družijo mladi, manj mladi, po srcu mladi. In že mislim, da imamo nekoga na zvezi. Karl, dober dan.
6: Dober dan, lep pozdrav. Sem poslušal tudi včeraj zvečer, pa tudi... nisem poklical, sem ja bom pa danes.
5: A lepo. No, evo, pa povejte. Karel...
6: So bile veselice, so bile, pa je bilo skozi zabavno, pa lepo je bilo. No, jaz bom rekel, jaz bom vse 80 let, ampak se spomnim nazaj 20 let. Smo delali, smo stregli, smo imeli šanke, je bilo čudovito. So bile gasilske veselice, sem se gasilškega konca, pa je bil čipkarski dan, pa take stvari. To je vse skozi nekaj dogajalo.
5: Ja, krasno, in se sodelovali, se pravi, pomagali.
6: Seveda, ja,
5: to
6: smo imeli šank, pa smo imeli, pa je bilo res parjeten, pa se je takrat res prodajali, pa je bila muska lepa, dobra, mislim, to je bilo, fajn je bilo. Ja. Pa, ko smo nastarej, smo tučni na veselice, to je čudovit. Mislim, je to en tak srečanje, združenje, pa spoznaš ansambl uživo, pevce, pevke.
5: Tako, tudi to.
6: To sem krat tako spomnim, ja. Ki je bilo v bitnem veselica, ki je bila Stanka Kovačič, kako je bilo čudovit, ki smo govorili, no, to je zdaj 60 let.
5: Ja, seveda, tudi takšne stvari so impresivne, to. Ne? Ja, ja. Karel, lepo, lepo, krasno, hvala lepa vam za tale prispevek.
6: Enako
5: tudi vam.
6: No tako,
5: nasvidenje, srečno. In pozdrav Nedeljku. Nedeljko iz Ilirske Bistrice, ne? Lep pozdrav.
7: Dobar dan, tako je, tako je. Pozdravljeni, z Ilirske Bistrice mi imamo, nimamo šahr niti trh, ampak imamo shod. Veste, kaj je to shod?
5: Shod, no kaj pa je to, povejte?
7: Tu ni žegnja, niti šagra, shod, to je vaški praznik, glede na svetnika, kateri je, ja. Katerima je posvečena cerkev. Uh-huh. In, bom rekel, 40 let nazaj, 30 let, je to bilo še vse super, tako da so bile plesi na prostem, v vsaki vasi drugi dan, drugi teden, no tako.
5: A, tako ste se izmenjevali, dobro.
7: Kolikor je da, kolikor je
5: ja,
7: da.
5: Ja, seveda, svetnik, ne, svetnik, ja, dobro.
7: Svetnik, ja, evo, in so bili tudi časi, ko je bil ples v petek, soboto, v nedeljo, v ponedeljek je bil pa začane, je bil brez vstopnine.
5: Aha.
7: Večinoma pa je bila sobota, nedelja in ponedeljek, no, tako.
5: Krasno, to je pa bilo kar...
7: Ja. Ne, da je takih
5: družen...
7: V Sloveniji, kukor jaz poznam, ni drbljeno. Tako da tukaj je bilo pa res na Bistriškem shod.
5: Ja, zanimivo.
7: To je to.
5: Katerega svetnika imate pa vi?
7: Ja, prav v naši vasici je Marija Pomagaj.
5: Marija Pomagaj, aha, dobro, dobro.
7: Mali Šmaren.
5: Tako.
7: Pa veliki Šmaren je pa profesija.
5: Aha.
7: Ja. Mali Šmaren je pa naš shod, samo ker je majhna vas, nismo imeli nikdar organiziranega plesa, se pravi,
5: razumem, ja.
7: Obave. Ja.
5: Dobro, ja. Hvala lepa, Nedeljko, tako. Tudi za tole vaš prispevek, zanimivo je bilo vsekakor, no.
7: Ja.
5: Marsikaj se ohranja, kaj pa tudi izginja. Lep dan vam želim.
7: Izginja, srce še nekaj tu.
5: Ja.
7: Zdaj imamo vse te naše... stare plese, noše, pa ne vem kaj,
5: ja.
7: Pokvarili so vse, ker so biti naši plese, bom rekel 40-50 let, nekaj sem je bil še mus, da so vaščani bili za šankom, potem je prišla ta, da treba imeti unim maksimum, aj minimum, kaj je.
5: Aha, ti, ja, seveda, ja.
7: Kako se že reče?
5: In tako naprej.
7: Ja. Tako je, bo treba imeti gostilno in to, in so pobrali vse, tiste denar je šel prej v vaški dom, aj pa v to, no, za krstno veselico, potem čez 100 let bodo pa spet to obujali. No, mislim, to je pa res žalostno. Žalost.
5: Ja, tako je.
7: Kar gre nek 100 let mimo, potem obujamo stare stvari.
5: Pa se pa spomnimo, evo, ne? Ja.
7: Ja.
5: Dobro, Nedeljko, hvala lepa, da ste nas spomnili na to.
7: Evo.
5: In lep dan. Srečno.
7: Enako, srečno.
5: In pozdrav Marjeti. Marjeta, kakšne so vaše izkušnje z veselicami?
8: Ja, jaz sem imela pa zelo strogega očeta in nas niti slučajno ni pustil na veselico.
5: Kaj pa je mislila?
8: Morali bi doma.
5: A resno, jo, in ste potem kaj poslušali od daleč glasbo in sanjali o tem, kako bi...
8: Ne, nisem niti pogrešala. Pač če oče tako rekel.
5: Če oče tako rekel, ja, seveda, očetova mora veljati, ne. Ampak kaj, se je bal, kaj, na veselicah?
8: Da vem, kakšnih pijancov pa tega, aha. Pa kakšnih pretepov pa tako naprej.
5: No, ja, seveda, tudi tega je najbrž da bilo, ne, kar precej.
8: To je bilo.
5: Zato je bil najbrž da tak strah, čeprav dekleta so pa manj da pustili pri miru, no.
8: In ne vem, kaj nisem nikoli bila.
5: Dobro, Marjeta, kaj pa zdaj? Zdaj pa je še kakšna veselica tam okoli vas, kjer se zbirajo sredstva, recimo za gasilce in tako naprej.
8: Ja, zdaj sem pa prestara, karkoli. Imam že 87 let.
5: Lepo, častitljiva leta, ampak za veselje ni človek nikoli prestar, gospa Marjeta.
8: Ne, vse pridejo otroč pa vnuki.
5: Ja, no dost. Tako. Dobro, hvala vam in lepo zdrav, lep dan vam želim, srečno.
8: Hvala, nasvidenje.
5: Nasvidenje. Magdalena je tudi z nami, dobar dan, lepo zdrav,
9: dobar
5: Belo
9: dan.
5: Krajino.
9: Magdalena iz Belo Krajine kliče,
5: ja.
9: Jaz vas bi povedala nekaj, nekih lepih, lepih dogodkov iz gasilskih veselic.
5: Ja, prosim, povejte.
9: Nekaj, v glavnem... je bilo to kar veselo, ne?
5: Ja.
9: Tako da jaz sem bila večinoma, sem bila kelnarca, tako ko sem bila trgovka, pa so me to zaupali, da sem denarje upravljala. Ampak tudi plesali smo vmes, ne?
5: Ja.
9: In je bil seveda je star beton, tam se veste proti tem domu. In smo plesali seveda za celo večer, ampak tako da zjutraj, proti jutri, ko sem šla domov, sem bila čist bosa. Sem čist znutala tiste nove salonarje,
5: oj,
9: nove zaplate. Veste, ko so bile, včasih je bo to usnjeno in se je to znutalo, tako da so bile na obih lukne, tako da so mala malo šušta res 15, ne. To je zgodba nepozabna, ne. Druga zgodba je, pa če vam še eno povem, tu se nisem naprošena, ko so prišli beneški fantje, veste, naš konj.
5: Ja, ja.
9: Da je bila velika stvar, no mislim, da so bile oni takrat že popularne, ampak najbolj rdeči cvet, ne. Ta pesem je takrat prišla tako ven in obnorela, vemo, so Slovenijo, tudi to gasilsko veselico, tako da smo, da je bil cel večer, so ljudje kar upili, rdeči cvet, no oni so kar špilali rdeči cvet, kar naprej,
5: in
9: bili tele
5: lepi spomini.
9: Malo že okrogli, tako da se, vem, da Edi Bukovac, so ne vem, tak majhen možakar je bil, on se je kar tam držal za tisto, za tisto, ko je bil tista postavljen tale odr, ne, da kde je bil
5: stabilen.
9: Ne bil po konci, ne.
5: Ja,
9: ampak rdeči cvet je šel celo, no, še nekaj drugega zraven, ne. Ampak glavnem je bilo pa to nepozabno.
5: Lepo.
9: In je ta rdeči cvet nam res še zdaj je lep, ga vam še zdaj ga zavrata.
5: Lep spomin, ne.
9: Takole, da so spomini se zelo lepi, naših mladih.
5: In nimate nekih slabih spominov na kakšne veselice?
9: Ja, na te veselice, ko sem bila se dekle, ko se nismo poročena, ne, takrat smo to lahko del, smo bili, ne, zelo, zelo lepe spomine, ne, nobene slabe spominov.
5: No,
9: sem bila
5: lepo.
9: Kar v meri nekje varovana, ni bilo tako. Nobenih posebnosti. Ampak sem pa kelarila tle v Semiču, recimo, ja. Ne, našega svetske veselice pa vsako leto, tako da kdaj sem se poročila, ker sem bila pač trgovka in, ne, takrat smo to lahko del, smo bili, ne, zelo, zelo lepe spomine, ne, nobene slabe spominov.
5: No,
9: sem bila
5: lepo.
9: Kar v meri nekje varovana, ni bilo tako. Nobenih posebnosti. Ampak sem pa kelarila tle v Semiču, recimo, ja. Ne, našega svetske

0: tamkaj šel še na.
1: Ja.
0: Jaz sem pa spoznal praktiko dvih na veselice.
1: No, evo, no, krasno, pa da, da slišimo eno takšno lepo ljubezensko zgodbo. Resno.
0: Ja. Že 9 let je, kar sem bil na veselici. Uh-huh. Pač nekaj me je vleklo na to veselico v Gaberke. Igral je ensambel Nemir.
1: Aha, no,
0: pa prijem jaz na veselico, pa iščem pač plesavko za ples, rad plešem.
1: Uh-huh.
0: Pa vedno jaz župana tam, v župane žene, sem šel pa prosil za ples, pa nobeni noto plesati, pa vedno jaz to moje današnjo partnerko, z eni kolegici je bila, ni imela prevoza, je kolegica pelala na veselico, pa gdje jaz plesal z njo, smo celo noč plesala, jedla čvapčiče, pa si še jaz pol domov pelal, jo. In no. Tako je pa nastala ta ljubezen.
1: In se je vnela ljubezen. Pa kaj je lepšega? Kaj je lepšega kot takole druženje?
0: Dobro, Branko. To druženje na veselici, tako.
1: Branko, hvala vam tudi za ta utrinek, evo, tako lepe stvari se lahko dogajajo. Hvala in tako. Srečno, lep dan.
0: Srečno, lep dan.
1: Ja, glasba je pomemben del veselic, narodno zabavna. Ansambli so pogosto rezervirani ne samo leto, kakšni 2 leti včasih že naprej, saj so seveda ključni za dobro vzdušje. Tudi recimo kulinarika na veselicah je prav posebna, razno razni golaži, pa ne vem, otojki, palačinke, kakšne sladice, tudi čevapčiči, no, seveda smo slišali, odvisna seveda od pač dela Slovenije, v kateri so veselice, pa običajno tudi kakšen srečelov, in dobitki grejo potem neko dobrodelnost, za nekaj se zbira. Se pravi, neka možnost druženja, ki, hvala Bogu, ni izumrla, imeti se lepo, zaplesati, se kaj pomeniti in biti nasmejan, vesel. Upam, da boste ujeli kakšno veselico to poletje. Hvala vam za sodelovanje v Klepetalnici.
2: Klepetalnica. Med vami in nami.

Večina naših oddaj vam je na voljo v obliki podcastov. To pomeni, da aplikacija vašega pametnega telefona samodejno prenese govorni del oddaje, ki ga lahko poslušate kadarkoli. Več na radio.

0: Torkovo popoldne na Radiu Ognjišče je v razcvetu, se pa bližamo 15. uri, no še nekaj časa je do takrat, a vendarle, ko bo na sporedu oddaja v tri dneva, osrednja informativna oddaja na našem radiju, danes jo s svojimi sodelavkami in sodelavci pripravlja Andrej Šinko. Andrej, kaj vse bomo slišali?
1: Med drugim o predlogu opozicije za razrešitev predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča, v zadevi je za naš radio spregovoril politični komentator Peter Merše. Poročali bomo tudi o minusu in prerasporejanju sredstev na Ministrstvu za okolje, pa tudi o prizadevanjih kmetijskega ministrstva za čim hitrejša izplačila kmetom. Na tujem v spredje postavljamo dogajanje povezano s konfliktom v Iranu in Ukrajini, pa tudi grožnje družini ameriškega predsednika Trumpa, ter skrunitev Marijinega kipa in požig zunanjega oltarja v Medžugorju.
0: Vse podrobnosti boste slišali ob 15. Bodite z nami.

Godci kulturnega društva Mandrač Koper, Veronika Laurič z Vidma na Dolenjskem, Tadej Murkovič iz Bodislavcev, skupina Volk Folk iz Ilirske Bistrice, tamburaška skupina Borovnica, godci iz Podtinja, škorci iz Podlehnika in marltovski godci iz Ljubljane bodo oblikovali gočovsko obarvano oddajo o ljudski glasbi. Vabljeni k poslušanju, nocoj ob 21.

0: 13:40 minut je ura, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, upam, da ste zadovoljni s preteklim delom torka in da pričakujete kaj lepega tudi v nadaljevanju. Pred kratkim je pri Celjski mohorjevi družbi izšla knjiga Med verzi, notami in nebom. Avtorja, pesnika, glasbenika, profesorja, doktorja, inženirja in še marsikaj, Leona Oblaka, ki ga dobro poznamo. V tej knjigi je zbral nekaj svojih pesmi, 25 natančneje, ki sodijo v tako imenovano sodobno krščansko glasbo in jih je v glavnini tudi sam uglasbil. Besedilom je dodal svoje razmišljanja, zgodbe iz življenja, ki navdihujejo in to je pravzaprav vezivo knjige Med verzi, notami in nebom, ki se prav lepo bere. Ob vsem tem je Leon Oblak nekako zavezan pričevanju. Pravi, da je to njegova potreba, njegova nujnost.
1: Jaz sem prejel toliko blagoslova, Božjega blagoslova v svojem življenju, da bi se moral samo zahvaljevati Bogu do konca svojega življenja. Nič več ga ne bi smel prositi, ampak samo zahvaljevati bi se mu mogel za vse, kar mi je naklonil v tem življenju. Tako da ja, želim pričevati.
0: In pričuje pravzaprav tudi v tej knjigi Med verzi, notami in nebom, ki jo bomo predstavili v enem od petkovih večerov na predvečer Marinega praznika. Mislim, da bo prav takrat sedla ta tema v oddajo. Sicer pa boste knjigo našli najbrž da tudi v knjigarnah, torej kot rečeno Celjska mohorjeva družba pa jo je izdala. Tale pesmica je pa ena njegovih.

Radio Ognjišče je na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poišči v trgovinah Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse.

0: 13 in 52 minut je ura in ja, kar precej dobre slovenske glasbe. Andraž Hibar je bil tole, če se sprašujete, seveda poznamo ta glas, ki ustvarja, še ustvarja, upam, da ga bomo gostili v enem od prihodnjih petkovih večerov, sem pa v enem od preteklih gostil tudi denimo lanskega zmagovalca festivala Melodije Morja in Sonca, Dareta Kavriča. Govorila sva o tudi njegovi zmagovalni skladbi Kristalno jasno.
1: Komad sem dal poslušati nem parem kolegom, oziroma dal sem jim več komadov poslušati, sem rekel, s katerim naj se prijavim na festival. Ne? In so ti kolegi rekli, s tem iz Kristalno jasno. Ne? Pa sem rekel, okay, no, ponavadi, mislim, vse poslušam mnenja ne, drugih, sem ne vem pa, če jih zmeraj tudi upoštevam, pa to, ko sem rekel, ja, lej, če pa tak prav, te bo pa sigurno v redu, ker imam eno to tako čudno, ne vem, kako se temu reče, ne znam ocent, kjer komad bo hit, ker tudi, recimo, če gledam festivale, ali Ema, ali Slovenska popevka, ja. Ali MMS, stavim zmeraj na komad, ki je končal nekaj dole spode. Pa to, kar sem rekel, tokrat bom pa poslušal prijatelje in prave tako, da sem jih poslušal.
0: Ja, prav je tako, da jih je poslušal, to je bila zmagovalna skladba MMS-a lanskega leta 2025, torej Dare Kavrič, ki je bil včasih član zasedbe Kingston in tudi avtor tam in soavtor mnoge uspešnice, Cela ulica nori in tako naprej. No, zdaj pa imamo novo uspešnico, Kristalno jasno, v kateri pa je sam samostojen solist.

0: Slušni aparati.
1: Do poslovalnice v Trnovskih vratih na Barjanski 56 se lahko pripeljete skoraj do vrat in parkirate v neposredni bližini. Omogočen je tudi dostop z invalidskim vozičkom. Dobrodošli v Trnovem.
2: V Ribnici na 104,2 MHz.
3: Ura je 14, čas za poročila, z nami je Petra Stopar.
4: Dobar dan. Svoboda, SD in Levica predlagajo razrešitev predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Njihova odločitev sledi zavrnitvi dnevnega reda izrednih sej, s čimer državni zbor ni odredil parlamentarnih preiskav, ki jih je zahtevala opozicija. Med očitki Stevanoviču nizajo kršenje ustavnega reda, sodelovanje pri zlorabi parlamentarnih procesov in opustitev varovanja ustavnih pravic opozicije. Prepričani so, da Stevanovič nima več legitimnosti za vodenje državnega zbora. Kako predlog razrešitve komentira novinar in politični komentator Peter Merše?
5: Mislim, da pri tem ne bodo uspešni, še več. Mislim, da celo na nek način to še utrjuje sodelovanje oziroma povezavo med stranko Resnica in pa vladno koalicijo, ker pravzaprav s tem opozicija še dodatno zabija klin, torej med sebe in stranko Resnica ter hkrati s tem tudi vladno koalicijo. Tako da na nek način poteza za javnost, da se ustvarja vtis, da se pač nekaj dela, hkrati pa nekega hudega učinka to za samo delovanje državnega zbora ali pa slovenske politike ne bo imela.
4: V Celju so odprli nov most na Polulah, ki je del protipoplavnih ukrepov. Njegova gradnja pa je stala približno 15 milijonov evrov. Projekt, ki ga je financirala Direkcija za vode, je del širšega sklopa ukrepov za zmanjšanje poplavne ogroženosti v Savinjski regiji, je povedal župan Matija Kovač.
6: Pri tem pa je sofinancerski delež mestne občine Celje nekaj več kot 2,1 milijona evrov in sicer pretežno na cestni ureditvi ob krožišču na Polulah in pa pri Toprskem mostu oziroma pri mostu pri zgodovinskem arhivu Celje.
4: Obsežen gozdni požar v francoskem departmaju Gironde blizu mesta Bordeaux na jugozahodu Francije se minulo noč ni razširil, so sporočile tamkajšnje oblasti in gasilci. Je pa pričakovati, da bosta prizadevanja za umitev ognja danes otežila nov vročinski val in veter. Tiskovni predstavnik francoske gasilske zveze Eric Brocardi je gašenje požara označil za boj Davida proti Goljatu. Gasilci po njegovem pravijo, da so majhni, a imajo dobro strategijo. Po njegovih besedah so pred požarom rešili 200 tisoč ljudi. Več kot 30 tehnoloških podjetij je pod vodstvom razvijalca čipov Nvidia ustanovilo zavezništvo za varno umetno inteligenco. V luči nedavnega varnostnega incidenta, ko so modeli umetne inteligence podjetja OpenAI na lastno pest udrli v eno od drugih platform, so v zavezništvu poudarili pomen odprtokodnih orodij za zagotavljanje varnosti. Ob tem spletni portal Tom's Hardware poudarja, da v omenjenem zavezništvu opazno manjkajo vodilna podjetja Anthropic, Google in OpenAI, ki stojijo za zaprtimi modeli umetne inteligence.
3: Popoldne bo pretežno jasno, ponekod bo zapihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo do 33 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Goriškem ob morju ter v večjih mestih okoli 19, najvišje dnevne pa okoli od 31 do 35 stopinj Celzija. Opozorilo. Na Primorskem bo od srede naprej povečana toplotna obremenitev. Drugod po nižinah bo toplotna obremenitev povečana od četrtka naprej in se bo ob koncu tedna še stopnjevala. In v večjem delu Primorske je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja, zato pazljivo. Še obeti v četrtek in petek bo prevladovalo precej jasno in vsak dan bolj vroče vreme. Dodajmo pa še nekaj aktualnih vremenskih podatkov, ki so jih izmerili ob 13. Ljubljana pretežno jasno 29 stopinj, Nova Gorica 33, Metlika 31, Kranj in Tolmin 30 stopinj Celzija, Koper, Novo mesto, Celje, Vrhnika, Hrastnik, Bohinjska Češnjica Ravne na Koroškem in Podčetrtek 29, Maribor, Logatec, Gornji Grad in Mežica 28, Murska Sobota jasno 27, Kredarica pa v megli 10 stopinj Celzija. Zastoji so na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, tam si naberete zamude do 20 minut, pa pred Postojno proti Ljubljani zamude do 10 minut. Še na štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konjicami proti Mariboru zamude do 15 minut in pri Slovenskih Konjicah proti Ljubljani zamude do 5 minut. Zastoj še na cesti Lesce-Bled. Vozite previdno in srečno pot. Ura pa bo vsak hip 14 in 6 minut.
2: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani. Ste pripravljeni na revolucijo? Predstavljamo nov BioStile kolagen powder. Edini kolagen s šestimi vrstami kolagena v eni formuli. Za močnejši in celovitejši učinek. Odkrite skrivnost BioStile kolagena in prebudite mladost v sebi. BioStile.si, nič 80 10 44.
1: Na Jesenicah na 89,8 MHz.

V času poletja lahko, dragi prijatelji, ujamete tudi kar nekaj poletnih folklornih prireditev, za katere posamezniki in društva skrbijo, ohranjajo slovensko ljudsko izročilo in se pri tem pogosto trudijo čisto prostovoljno, brez plačila. In danes bo prav o tem v rubriki Naš pogled spregovorila sodelavka Vesna Sever Borovnik. Prisluhnite ji ob 14.30.

0: Danes ob 15. na Radiu Ognjišče.
1: Opozicijske Svoboda, SD in Levica so vložile predlog za razrešitev Stevanoviča s čela državnega zbora. Po mnenju komentatorja Meršeta ta poteza ne bo imela večjih političnih posledic.
2: Ministrica Rifljeva o predstavitvi stanja na Ministrstvu za okolje in prostor tudi o kanalu C0. Prioriteta je čista pitna voda.
1: Uprava za zaščito in reševanje zaradi suše in novega vročinskega vala za vso državo spet razglasila požarno ogroženost naravnega okolja.
2: Trump danes v Beli hiši tako z Zelenskim kot Netanjahujem. Iran zagrozil družini ameriškega predsednika.
1: V Medžugorju zažgali zunanji oltar in oskrunili Marijin kip.
2: Šport, nogometaši Celja drevi doma z albansko Egnatijo za tretji krog kvalifikacij Lige prvakov in Evropsko jesen.
1: Vreme, danes in jutri bo jasno, postopoma tudi bolj vroče.

0: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
1: Na Krasu na 104,5 MHz.
2: Naš pogled.
3: Pripravila ga je Vesna Sever Borovnik.
4: Vrednost in pomen naše dediščine. Poletje je čas dopustov in počitnic, čas, ki ga večina preživi na drugačen način. To velja tudi za društva, folklorne skupine, trpevce in godce, ki si v tem času vzamejo premor oziroma več premora kot med letom. Pa vendar se tudi na polju slovenske ljudske glasbe v poletnem času odvijajo številni dogodki in vsebinsko raznolike prireditve. Folklorne skupine gostujejo na mednarodnih folklornih festivalih, društva pripravljajo dogodke v domačem kraju za domačine in turiste. Med temi naj izpostavim mednarodni folklorni festival v Beltincih, ki se je pred kratkim zaključil in mi še vedno odzvanja. Letos se je odvil že 54-tič, navadno poteka tretji vikend v juliju in takrat v Beltince privabi številne ljubitelje folklorne dejavnosti. Večkrat sem se ga udeležila v aktivni vlogi, kot tudi zgolj v vlogi obiskovalke. In vsakdo, ki ga obišče, lahko občuti, koliko dela, truda in volje je potrebno za izvedbo 4-dnevnega vsebinsko raznolikega dogajanja, ki ponuja okroglo mizo na izbrano temo, razstavo, koncert ljudske glasbe, večer gostujočih folklornih skupin iz tujine ter osrednji nedeljski dogodek, na katerem se predstavijo slovenske folklorne skupine in folklorne skupine iz Beltincev. Pri nastopu slednjih človek obnemi, nad številčnostjo otrok in nad tem, kako načrtno in zavzeto, po drugi strani pa spontano, v Beltincih privzgajajo izročilo že najmlajšim. Vsi dihajo za in s festivalom, kulturno-umetniško društvo Beltinci, domačini, lokalna društva in občina. In še to, tudi v neuradnem delu programa Na veselici, narodno-zabavni ansambli na vsakih 5 ali 6 skladb zaigrajo njihova prekmurska ljudska plesa Sotiš in Šamarjanko, ki so ju na ta način znova vrnili v funkcijo na plesišče. Že drugo leto zapored sem v času svojega dopustovanja v Bohinju ujela nekaj prireditev na tem koncu naše dežele. Še vedno sem pod vtisom igre Vasovanje, ki jo je minuli petek pripravilo turistično društvo Bohin v izvedbi folklorne skupine kulturnega društva Bohin in kulturno-umetniškega društva Triglav Srednja vas v Bohinju. Pod lipo v Srednji vasi so oživili eno najlepših bohinjskih ljudskih zgodb, spleteno iz ljudskih pesmi, domačega narečja, humorja in ljubezenskih prigod. V igri je združilo moči okoli 30 nastopajočih, po večini mladih, ki se jim zdi samoumevno, da kot domačini sodelujejo na takšnem dogodku, ki povezuje krajane, prinaša veselje v njihovo skupnost, poleg tega pa še ohranjajo lokalno kulturno dediščino. To sta le 2 prireditvi v času pestrega poletnega dogajanja. Za vsemi takšnimi dogodki stojijo prizadevni posamezniki, mentorji, vodje, ki svojim znanjem, vedenjem, odgovornostjo, zavzetostjo in strastjo izročilo prenašajo naprej. Tisti, ki prepoznajo vrednost in pomen dediščine, jo želijo ohranjati, poustvarjati in promovirati. Povrh vsega pa je takšno delo prostovoljno in ljubiteljsko. Že od študentskih let spremljam in se udeležujem srečanj pevcev ljudskih pesmi in godcev ljudskih viš, ki jih pripravljajo izpostave Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti ali skupine in društva sami v lastni režiji. Na teh prireditvah se srečujejo tisti, ki jim je ta zvrst blizu in ljuba. V marsikateri vasi ali manjšem kraju je občutiti naklonjenost do ohranjanja našega izročila tudi strani občin. Nabrano gradivo predvajam v oddajah o ljudski glasbi, pevci zapojte, godci zagodte. Z njimi pletem niti, s tistimi, ki ljudsko glasbo neposredno ohranjajo in tistimi, ki jo radi poslušajo. Tekom večletnega terenskega dela srečanja s pevci, godci in drugimi informatorji se vse bolj zavedam, kako pomembno mesto pri ohranjanju izročila ima radio. Na to me vsaki znova opomnijo naši poslušalci, ko povedo, da Radio Ognjišče poslušajo zaradi bogatega programa, znotraj katerega imajo pomembno mesto tudi vsebine naše dediščine. Kako pa na dediščino gledamo Slovenci? Jo kdaj tudi zatajimo? Se jo sramujemo? Želim si, da bi vrednost in pomen našega izročila prepoznali v večji meri in bili ponosni na svoje korenine, arhitekturo, domačo in umetnostno obrt, lepo slovensko besedo, narečje, pesem. To je del naše identitete in prav je, da jo prepoznamo, za njo skrbimo in jo s ponosom prenašamo na mlajše.
2: Naš pogled.
3: Ponovitvi našega pogleda, ki ga je pripravila Vesna Sever Borovnik, boste lahko prisluhnili ob 18:30. Posnetek pa lahko najdete tudi v našem audio arhivu.

0: Danes ob 15. na Radiu Ognjišče.
1: Opozicijske Svoboda, SD in Levica so vložile predlog za razrešitev Stevanoviča s čela državnega zbora. Po mnenju komentatorja Meršeta ta poteza ne bo imela večjih političnih posledic.
2: Ministrica Rifljeva ob predstavitvi stanja na Ministrstvu za okolje in prostor tudi o kanalu C0. Prioriteta je čista pitna voda.
1: Uprava za zaščito in reševanje zaradi suše in novega vročinskega vala za vso državo spet razglasila požarno ogroženost naravnega okolja.
2: Trump danes v Beli hiši tako z Zelenskim kot Netanjahujem. Iran zagrozil družini ameriškega predsednika.
1: V Medžugorju zažgali zunanji oltar in oskrunili Marijin kip.
2: Šport, nogometaši Celja drevi doma z albansko Egnatijo za tretji krog kvalifikacij Lige prvakov in Evropsko jesen.
1: Vreme, danes in jutri bo jasno, postopoma tudi bolj vroče.

Tale glasbena tema je pa nalezljiva, ne? Bidi, bidi, bam, bam. Selena ob 14:49 v programu Radija Ognjišče. Nobelov nagrajenec za književnost T.S. Eliot je zapisal med drugim tudi tole misel. Ne hodite tja, kamor vodi utečena pot. Namesto tega pojdite tja, kjer ni poti in pustite sled. Samo tisti, ki si drznejo iti predaleč, lahko ugotovijo, kako daleč lahko sežejo. Zato, dragi prijatelji, bodite sicer pazljivi, ampak pogumni pri vseh svojih korakih.

0: Damijan Debevec je skrbnik Cankarjeve rojstne hiše na Klancu na Vrhniki in tudi odličen imitator Ivana Cankarja.
1: Prvotno ni bila želja, še posebej v ljubljanskih visokih krogih, da bi bilo letošnje leto Cankarjevo leto, a ne? Ampak nekako se je Vrhnika odločila, seveda sočasno z občino Ilirska Bistrca, da je primerno, da se letošnje leto razglasi za Ketejevo in Cankarjevo leto, zaradi tega, ker oba praznujeta 150 let. Ja, se smo 8 let nazaj že praznovali stoletnico smrti, vendarle, no kaj ne rečem, lepši so mi rojstni dnevi, več je veselja.
0: Prisluhnite slikovitemu pogovoru in prav takšnemu sogovorniku v oddaji
2: Via Pozitiva.
0: Ta četrtek ob 17.

0: Atomska strela, kakšna zgodba! V njej je vse. Domače planine, vojaško letališče, ljubezen, čudovita glasba in moj grunt. Pa še jaz, Habakuk. Le pridite pogledat.
1: Komedija s petjem Habakuk v poletnem gledališču Studenec. Danes ob 21.
2: Starejše voznice, starejši vozniki, kilometrov za volanom vam res ne manjka. A na cestah se je marsikaj spremenilo. Vse več je prometa, vse manj potrpljenja. Zato vas vabimo na brezplačno osvežitveno vožnjo za starejše zavarovance zavarovalnice Triglav, kjer vašo kilometrino slavimo, znanje pa osvežimo. Več na vozimse.si. Zavarovalnica Triglav.
3: Na svetih višarjah bo tudi letos srečanje Slovencev iz domovine, zamejstva in sveta. Vabljeni na 38. romanje treh Slovenij v nedeljo 2. avgusta. Ob 10.30 bo predavanje doktorja Zvoneta Štrublja, ob 12.00 pa slovesna sveta maša, ki jo bo daroval nadškof dr. Ivan Jurkovič. Sledila bosta kulturni program in priložnost za druženje pod višarjami. Prijave za avtobus sprejema potovalna agencija Trud. Dobrodošli na svetih višarjah 2. avgusta.
1: Na voljo tudi v brezplačni aplikaciji Radio Player. Ena aplikacija za vse.
3: Ura je 15.
1: Radio Ognišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
4: Opozicijske Svoboda, SD in Levica so vložile predlog za razrešitev Stevanoviča s čela državnega zbora. Po mnenju komentatorja Meršeta ta poteza ne bo imela večjih političnih posledic.
3: Ministrica Rifljeva ob predstavitvi stanja na Ministrstvu za okolje in prostor tudi o kanalu C0. Prioriteta je čista pitna voda.
4: Uprava za zaščito in reševanje zaradi suše in novega vročinskega vala za vso državo spet razglasila požarno ogroženost naravnega okolja.
3: Trump danes v Beli hiši tako z Zelenskim kot Netanjahujem. Iran zagrozil družini ameriškega predsednika.
4: V Medžugorju zažgali zunanji oltar in oskrunili Marijin kip.
3: Šport, nogometaši Celja drevi doma z albansko Egnatijo za tretji krog kvalifikacij Lige prvakov in Evropsko jesen.
4: Vreme, danes in jutri bo jasno, postopoma tudi bolj vroče.
3: Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Andrej Šinko, tehnik Matej Kržišnik in voditelj Marjan Bunič. Svoboda, SD in Levica predlagajo razrešitev predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Njihova odločitev sledi zavrnitvi dnevnega reda izrednih sej, s čimer državni zbor ni odredil parlamentarnih preiskav o zadevi Black Cube in financiranju strank. V opoziciji Stevanoviču očitajo kršenje ustavnega reda, sodelovanje pri zlorabi parlamentarnih procesov in opustitev varovanja ustavnih pravic opozicije. Petra Stopar.
5: Kot je znano, je državni zbor dnevni red izrednih sej, na katerih bi ustanovili omenjeni preiskovalni komisiji, zavrnil dvakrat. Proti dnevnemu redu je poleg koalicije glasovala Resnica, tudi sam predsednik parlamenta. Stevanovič je dogajanje pojasnjeval s tem, da v resnici menijo, da bi morali vsako izmed zahtev umestiti na svoj dnevni red. Na komisiji za poslovnik so ustavni pravniki Ciril Ribičič, Albin Igličar, Miro Cerar in Matej Avbel opozorili na ustavno in poslovniško določbo, ki da jasno pravi, da državni zbor mora odrediti parlamentarno preiskavo, če to zahteva tretjina poslancev. Vodja poslanske skupine SD Meira Hot je ob vložitvi predloga za glasovanje o Stevanovičevi razrešitvi povedala.
6: Smo z našimi opozicijskimi partnerji zelo soglasno ugotovili, da predsednik državnega zbora nima nikakršne legitimnosti več za vodenje te institucije. Predsednik državnega zbora bi moral biti tisti, ki bo v prvi vrsti zaščitil legitimnost in demokratičnost parlamentarnih postopkov. Med drugim bi moral seveda zaščititi tudi opozicijo.
5: Za razrešitev je na tajnem glasovanju potrebnih 46 poslanskih glasov. Teh pa ni uspelo zbrati v nobenem dosedanjem poskusu razrešitve nekdanjih predsednikov, med katerimi je bila tudi Urška Klakočar Zupančič, ki jo je skušala z tega položaja razrešiti prejšnja opozicija. Po besedah političnega komentatorja in novinarja portala Zanima.me Petra Meršeta smo priča logičnemu manevru opozicijskih strank in potezi za javnost.
7: Predsednik državnega zbora jim je že praktično od same izvolitve trn v peti, nekako niso pričakovali, da bi do nje lahko prišlo, in potem, ko je bil izvoljen za predsednika državnega zbora, se je s tem nekako utrdila neka ta neformalna vez med koalicijo in stranko Resnica, ki je potem omogočila nastop druge Janševe vlade, in leve stranke tega še niso povsem sprejele oziroma se s tem sprijaznile.
5: Sodu je po navedbah opozicije izbila dno tudi afera Mič. Razrešitev Stevanoviča po Meršetovi oceni ne bo uspešna, ampak bo na nek način še utrdila povezavo med koalicijo in Resnico.
7: Krati pa nekega hudega učinka to za samo delovanje državnega zbora ali pa slovenske politike ne bo imela.
5: Daljšemu pogovoru s političnim komentatorjem lahko prisluhnete v Mozaiku dneva.
8: Na Polulah v občini Celje so danes, nekaj dni pred tretjo obletnico katastrofalnih poplav v Sloveniji, odprli nov 110 metrov dolg most čez Savinjo. Slavnostna govornica je bila ministrica Polona Rifel, ki je predtem na novinarski konferenci skupaj z Romanom Kramerjem z direkcije za vode predstavila tudi realizacijo načrta za okrevanje in odpornost in aktualno stanje na ministrstvu ob nastopu mandata. Več Marta Jerebič.
9: Ministrstvo za okolje in prostor zdaj združuje področja okolja, narave, podnebja, prostora, gradnje stanovanj, vode in obnove po naravnih nesrečah.
10: Pri primopredaji so vsi trije ministri izpostavili predvsem težavo medresorskih usklajevanj in pa soglasji, kdo je zakaj pristojen, zato so stvari tudi mogoče trajale predolgo ali pa se niso rešile v rokih, ko bi bilo potrebno.
9: Je dejala ministrica Polona Rifel in pojasnila, da reorganizacija poteka v smeri poenostavitev in odprave podvajanj. Med drugim so začeli projekt povezovanja in usklajevanja informacijskih sistemov. Sicer pa prve ocene kažejo, da manjka nekaj manj kot 20 milijonov evrov, s prihranki, ki so jih poiskali, so to zmanjšali na 5 milijonov evrov. Glede odprtih postopkov pri Evropski komisiji pa je ministrica posebej izpostavila postopek glede kanala C0. Rok, do katerega ga je treba priključiti, je februar 2027.
10: Ocenjujem, da bo to zelo težko, kar pomeni, da bo verjetno Slovenija prišla oziroma da bo vložena tožba in takrat se bomo mogli pripraviti, kako bomo to zagovarjali. V zadnjem letu ministrstvo ni poročalo na Evropsko komisijo, kaj se na kanalu dogaja.
9: Spomnimo, da je ministrstvo pred dvema tednoma odločilo, da je treba za sporni del kanala C0 izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje.
10: Prioriteta moja osebna je seveda čista pitna voda za Ljubljančane, za vse Slovence, imamo to tudi v ustavi zapisano. Zelo me žalosti, da presoja vplivov na okolje ni bila izvedena oziroma se kregamo okoli tega, ali je potrebna ali ni potrebna. Če ni težave, potem mislim, da tudi ni nobena problem, če se presoja vplivov na okolje naredi in se vidi, kje dejansko smo, ali je pitna voda ogrožena ali ni ogrožena.
9: Ker pa bo mestna občina Ljubljana glede tega verjetno vložila upravni spor na upravnem sodišču, bo ministrica vladi v četrtek predlagala, da v izogib dodatnega večletnega podvajanja postopkov odstopi od zahteve za revizijo celotnega postopka pred Vrhovnim sodiščem. Slednjo je namreč prejšnja vlada prek državnega pravobranilstva vložila dva dneva pred nastopom Rifljeve. Roman Kramer z direkcije za vode pa je spregovoril o črpanju sredstev iz sklada za okrevanje in odpornost. Obžaluje, da so bila zelo slabo koriščena. Od možnih 340 milijonov evrov je bilo realiziranih zgolj 118 milijonov.
11: Realizirali smo 18 projektov poplavne varnosti in pa še dva študija poplavnih ukrepov in pa nadzorni center, s katerim nadziramo naše pregrade.
9: Ministrica je kot ključno ob tem izpostavila, da prebivalci občine najprej sami uskladijo želje in predloge za poplavno varnost.
8: Ministrstvo za kmetijstvo skupaj s pristojnimi službami hiti, da bi čim prej zaključili postopke potrebne za izvedbo izplačil kmetom po lanski suši in pozebi. Prizadete kmetije naj bi sredstva za odpravo posledic lanskih škodnih dogodkov dobila že v prihodnjem mesecu. Proaktivnost pozdravljajo tudi v Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije. Več Robert Božič.
12: V dopoldanski oddaji Zelena dežela je dr. Jože Podgoršek, predsednik največje kmečke stanovske organizacije, opozoril.
13: Jaz še danes ne razumem, zakaj to ni naredila že bivša ministrica, kajti pripravljeno je bilo čisto vse, pravna podlaga je bila že sprejeta, sredstva so bila že rezervirana na proračunski rezervi, isto da se bojo tudi sedaj črpala. In zato ne razumem tega praktično umika od te pomoči. Ta vlada je morala zavrteti vse na novo in zato avgusta, je zelo čudno, ko rečemo avgusta, da smo pospešili izplačilo lanske pozebe in suše, pa vendarle tukaj se je naredil izjemen premik v zelo kratkem času, da bo do tega zdaj prišlo. Torej, po lanski pozebi in po lanski suši se bo namenilo praktično 8 milijonov in pol za sušo in 4 milijone in pol za pozebo in to bo šlo se bo začelo z izplačevanjem v avgustu.
12: Na Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije zdaj pričakujejo, da bosta kmetijsko in finančno ministrstvo podobno proaktivna tudi na področju dragega goriva in gnojil.
13: Zelo nas veseli, da je tudi finančno ministrstvo poslalo v Bruselj tudi dopis, s katerim poziva komisijo za dovoljenje, oziroma prosi Republika Slovenija Evropo za dovoljenje, da lahko za kmečko nafto znižamo trošarine, sedaj smo na tistem dovoljenem limitu, nižje ne moremo iti v Sloveniji, vendar le nekatere države Evropske unije so to že naredile in so za kmečko nafto, lahko znižale tudi trošarino.
12: Pričakovati je pozitivno mnenje Bruslja. To bi omogočilo dodatno znižanje tako imenovane kmečke nafte, ki se je v zadnje pol leta med gorivi najbolj dražila. Izvedbo pomoči na tem področju kmetijsko ministrstvo napoveduje za letošnjo jesen.
1: Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
4: Papež Leon XIV. Se je po poletnem oddihu v Kastel Gandolfo vrnil v Vatikan.
8: Duhovniki, ki so bili premeščeni, bodo konec tedna uradno nastopili službe v novih župnijah.
4: Policija v času dopustov opozarja na preventivno ravnanje ob odhodu od doma.
1: Prometno-informacijski center.
14: Lepo pozdravljeni. Previdno na primorski avtocesti pred Dragomerom proti Ljubljani promet oviran zaradi pneumatike na vozišču, no nekaj gneče pa nastaja tudi pred delovnimi zaporami. Zastoj na primorski avtocesti med Unce in Postojno proti Kopru zamuda za voznike tudi 20 minut, na štajerski avtocesti pa zastoj pred Slovenskimi Konicami proti Mariboru, tu pa zamuda nekje do 15 minut. Zaradi povečanega prometa pa gneča še na cestah Bohinjska Bela Bled in pa Lesce Bled. Na cesti Zgornji Čačič Silnica bodo do 2. avgusta vsak dan med 10. med 11. in 19. uro 30 minutne popolne zapore in sicer zaradi prireditve. Na glavna cesta Slovenska Bistrica Pragarsko pa bo zaprta od petka 31. julija od 6. ure zjutraj do sobote 1. avgusta do 20. ure, sicer zaradi del. Toliko stanju na cestah, sem pa še naprej želimo lep dan za Radio Ognjišče Nina Mesarič.
1: Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
8: Ameriški predsednik Donald Trump danes v Beli hiši pričakuje kar 2 obiska na najvišji ravni. Na ločenih srečanjih bo gostil ukrajinskega kolega Volodimirja Zelenskega in izraelskega premijeja Benjamina Netanjahuja. Glavni temi pogovorov sta jasni, vojni na Bližnjem vzhodu in v Ukrajini. Oba državnika se bosta po napovedih udeležila tudi današnjih pogrebnih slovesnosti za nedavno preminulega ameriškega republikanskega senatorja Lindseyja Grahama. Več Marcel Krek.
15: Zelenski je pomemben obisk opravil že včeraj, ko ga je novi britanski premier Andy Burnham gostil v vojaškem pristanišču v Portsmouthu, kjer sta britanska in ukrajinska mornarica opravili skupno vojaško vajo za razminiranje
8: republikanskega senatorja Lindseyja Grahama. Več Marcel Krek.
15: Zelenski je pomemben obisk opravil že včeraj, ko ga je novi britanski premier Andy Burnham gostil v vojaškem pristanišču v Portsmouthu.

0: Mi se svet sooča vsak dan. Hormuška ožina ne deluje normalno. Rusija poskuša blokirati poti skozi Črno morje do naših pristanišč v Odesi, mi pa delamo vse, kar je v naši moči, da to ustavimo. Zelenski je dopoldne že prispel v Washington, kjer se bo še danes sestal s Trumpom. Kot je pred pogovori zapisal na omrežju X, bo prednostno vprašanje protiraketna obramba. Ukrajinske sile so sicer danes po noči izvedle obsežen napad z droni na Rusijo. Po besedah moskovskega župana Sergeja Sobjanina je proti državi poletelo 390 brezpilotnikov, od katerih so jih 81 sestrelili v bližini ruske prestolnice. O vojni, a tisti na Bližnjem vzhodu, bo s Trumpom danes govoril tudi Netanjahu. To bo že 8. srečanje predsednika izraelske vlade s Trumpom, odkar je ta pred letom in pol vnovič prevzel funkcijo. Dotaknila se bova vseh aktualnih vprašanj, pri čemer bo v ospredju Iran. Naš cilj je jasen, zagotoviti varnost in prihodnost Izraela, okrepiti njegovo moč in razširiti krog miru okrog nas. Je pred poletom proti Washingtonu dejal Netanjahu. Trump pa je včeraj zanikal namigovanja, da se ZDA soočajo s pomankanjem streliva za nove napade na Iran. Imamo ogromno streliva različnih vrst. Kot veste, je Biden velik del tega predal Ukrajini, zato te zaloge zdaj obnavljamo. Imamo ga res veliko, tudi tistega srednjega dosega. Pravzaprav več, kot bi ga sploh lahko kdaj uporabili. ZDA novih napadov na Iran sicer niso izvedle že 4 dni, iransko zunanje ministrstvo pa je včeraj zanikalo, da bi v tem trenutku potekala pogajanja z Združenimi državami.
1: Iran je medtem poskrbel za novo razburjenje. Zagrozil je namreč prvi dami ameriškega predsednika Melanie Trump. Slovenska rojakinja je v novem videoposnetku privržencev iranskega teokratskega režima označena za tarčo, ki jo želi iranska revolucionarna garda usmrtiti na ameriških tleh. Na koncu posnetka je grožnja izrečena tudi sinu Baronu. Kako resne so grožnje in ali Iran pripravlja atentat na člane Trumpove družine? Za komentar smo prosili poznavalca razmer na Bližnjem vzhodu, Nejca Krevsa.
2: Ocenujem, da ni naključje, da je video posnetek, ki je preplavil splet v perzijskem jeziku Farsi, to ni le uradni jezik Irana, temveč tudi sporočilo oziroma apel iranske revolucionarne gardi, da bi se ta odločila za takšno teroristično dejanje in povzročila nemir v Beli hiši. Vendar se v času intenzivnih posrednih pogajanj Iran trudi izpogajati tudi dobro izhodišče za varnostna in tudi gospodarska jamstva glede hormuške ožine, zato menim, da posnetek prihaja iz lastne struje iranske revolucionarne garde njenih privržencev, ki želijo zanetiti dodatno iskro nemira v že tako zahtevnem obdobju te Islamske republike. Morda je avtor posnetka celo pripadnik zloglasne enote Basič, ki velja za iransko paravojaško organizacijo in deluje pod okriljem garde. Kar vemo pa je, da je posnetek prva objavila iranska tiskovna agencija Tasnim, ki je prav tako v rokah garde. Če bi želeli avtori posnetka nagovoriti ameriškega predsednika, bi to najverjetneje storili v angleškem jeziku. Zato ocenjujem, da gre za nekakšno motivacijo za radikalizacijo iranskih paravojaških struktur. Sam posnetek z naslovom Kako ubiti Melanijo Trump prikazuje potovanje prve dame po New Yorku in možne lokacije, kjer bi lahko izvedli napad. Avtori posnetka, narejenega s pomočjo umetne inteligence, celo pravijo, da je njena obsesija z nakupovanjem v modnih trgovinah njena največja šibka točka. Prav tako je podan predlog, da se z živčnim strupom zastrupijo kakšna oblačila, ki bi jih prva dama morda kupila. Grožnje pa so usmerjene tudi proti Baronu Trumpu, čeprav ta mesec niti on, niti Melania Trump nista bila javno izpostavljena. Ocenjujem, da so grožnje sicer resne in da jih bodo ameriške varnostne službe preučile, vendar je treba poudariti, da po smrti iranskega vrhovnega voditelja Ajatole Alija Hameneja Iran s propagando nad lastnim ljudstvom skuša maščevanje prikazati kot moč Islamske republike Iran. Ni naključje, da se je ameriški predsednik Trump s takšnimi grožnjami smrtjo že srečal večkrat, nanje so ga upozorili tudi iz Izraela, ki velja za najtesnejšo zaveznico Amerike v bližnjevzhodni regiji.
1: Po nočnem vandalskem napadu na več svetih krajev v Medžugorju so se odzvali iz tamkajšnjega župnijskega urada. Vernike so pozvali, naj na dogodek ne odgovorijo z jezo, temveč z molitvijo, postom in odpuščanjem. Svetišče ostaja

0: odprto za romarje, molitveni program pa poteka nemoteno. Več Alen Salihovič.
1: Tik pred začetkom 37. mednarodnega festivala mladih Mladi fest v Medžugorju, ki se začenja v soboto in se ga bo iz Slovenije udeležilo približno 350 mladih, je neznani storilec v noči na torek oziroma več storilcev na več krajih v Medžugorju poškodovalo verske objekte in simbole. Na pod Brdo je bil z barvo uskrunjen kip Marije, na podstavek pa so bile napisane žaljive besede. Ob kipu so se pojavili tudi transparenti z napisom proti Medžugorju in medžugorskim prikazovanjem. Tarča vandalov je bil tudi modri križ, na več mestih pa so bili izpisani žaljivi grafiti. Za cerkvijo svetega Jakoba so storilci zanetili požar na zunanjem oltarju, ki pa so ga hitro pogasili, tako da se ni razširil na cerkveno poslopje. Policija preiskuje okoliščine dogodka in išče storilce. Iz Župnijskega urada Medžugorje so sporočili, da so z veliko žalostjo sprejeli novico o vandalizmu, ki je uskrunil molitvene prostore v Župniji. Nemudoma smo pristopili k čiščenju in odpravi poškodb, da bi bili vsi prostori znova dostojno pripravljeni za molitev. Zahvaljujemo se vsem, ki svojim delom in nesebično pomočjo prispevajo k temu, da svetišče ostaja kraj srečanja z Bogom, kraj miru in prostor, kjer častimo blaženo Devico Marijo, kraljico miru, so zapisali. V sporočilo so vernike posebej povabili, naj se na dogodek odzovejo v duhu sporočil, ki jih po njihovih besedah Marija v Medžugorju že več kot 40 letja posreduje romarjem. Na ta dogodek odgovorimo z molitvijo, postom in odpuščanjem. Molimo za spreobrnenje src tistih, ki so storili to dejanje, da bi se jih Gospod dotaknil svojo milostjo in jih vodil po poti dobrega. Molimo tudi za mir v srcih vseh ljudi. Dodali so, da Marija vernike nenehno vabi, naj bodo prinašalci miru, zato naj tudi ta dogodek spodbudi vse, da zla ne vračajo zlom, ampak življenjem pričujejo za ljubezen, odpuščanje in upanje. Kljub napadu so v Medžugorju poudarili, da svetišče ostaja odprto za vse romarje. Molitveni program poteka po ustaljenem urniku, čiščenje in sanacija poškodovanih delov pa poteka pospešeno. Želimo, da bo svetišče čim prej znova kraj molitve in srečanja z Gospodom po priprošnji kraljice miru, so še zapisali v Župnijskem uradu Medžugorje.
0: Papež Leon XIV. Je sinoči končal poletni oddih v Castel Gandolfu, kjer je bil od 5. julija, in se vrnil v Vatikan. Ob odhodu je pozdravil tiste, ki so se zbrali zunaj in skozi okno svojega avtomobila blagoslovil nekaj otrok. Sveti oče se bo sicer v Castel Gandolfo za en dan vrnil že jutri, saj bo sodeloval na srečanju molitve in bratstva z naslovom Pesem miru. Dogodek zvečer v vrtovih papeških vil pripravljata Center za napredne študije Laudato Si in Fundacija Andreja Bocelli. Ta konec tedna bodo duhovniki, ki so bili premeščeni, tudi uradno nastopili svoje službe v novih župnijah ali na drugih funkcijah. Kot zadnja je včeraj imenovanja objavila še Mariborska nadškofija. Seznam slednje in vseh drugih škofij najdete na naši spletni strani.
2: Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
0: Slovenijo je zajel nov vročinski val, ki se bo stopnjeval vse do 6. avgusta, ko naj bi se na vrhuncu temperature približale 40 stopinjam Celzija. Uprava za zaščito in reševanje naj bi zato za celotno državo razglasila veliko požarno ogroženost naravnega okolja. Ta je za del države sicer v veljavi že od 8. julija. Stanje gospodarstva v Sloveniji se izboljšuje, predvsem zaradi predelovalnih dejavnosti in trgovine, medtem ko storitve in gradbeništvo zaznavajo padec. Podjetja vseh panog ob umirjanju cen kot največjo oviro izpostavljajo pomankanje delovne sile. Ob nizki brezposelnosti zlasti mladi vse hitreje menjajo službe za boljše odnose in prosti čas. Kakšni so novi trendi na trgu dela, razkrivamo v prispevku Urha Sušnika. Prebral ga bo Alen Salihovič.
3: Statistični urad je objavil podatke o poslovnih gibanjih za mesec julij. Kazalniki zaupanja so se izboljšali v predelovalnih dejavnostih in trgovini na drobno, medtem ko so negativnega imeli tudi v storitvenih dejavnostih in gradbeništvu. Kljub zelo nizki brezposelnosti se tako slovenski gospodarstveniki spopadajo s hudo kadrovsko krizo. Ena večjih težav ostajata izseljevanje in nizka rodnost, zaradi česar podjetja odpirajo vrata tuji delovni sili, ki pa Slovenijo pogosto izkoristi le kot odskočno desko. Predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije Blaž Cvar ob tem opozarja, da dodatno vrzel povzroča obsežno zaposlovanje v javnem sektorju.
4: Na seznamu plačanih v javnem sektorju zaradi posodobitve, poenostavitve postopkov znašlo manjše število zaposlenih, pa teh dobro plačanih. In seveda te ljudi lahko preusmerimo v gospodarstvo, ne nasprotno, kar se je v preteklih letih dogajalo. Imamo, če pogledamo, manjše število zaposlenih v gospodarstvu, pa več se jih je zaposlilo v javnem sektorju. Kar vemo, iz gospodarstva je potrebno priskrbeti denar za plače v javnem sektorju. In seveda to ni prava pot.
3: Kot eno od ključnih rešitev Cvar navaja dvig konkurenčnosti gospodarstva. To bi po njegovem mnenju dosegli z večjo razbremenitvijo plač, s čimer bi lažje privabili delavce in jih spodbudili, da ostanejo v Sloveniji. Doktorica Vesna Miloševič-Zupančič, strokovnjakinja za mlade kadre iz e-študentskega servisa, ob tem poudarja, da je razlog za kadrovske premike tudi izjemna ponudba delovnih mest za mlade. Ker je povpraševanja bistveno več kot v preteklosti, imajo mladi večjo pogajalsko moč, ki jo s pridom izkoristijo. To jim omogoča hitrejšo menjavo zaposlitve, saj jih zgolj plača ne prepriča več.
5: Ni samo plača oziroma urna postavka tisto, kar mlade privlačijo, ne? Res dajo veliko na to, da je ugleden delodajalec, da so dobri odnosi, da imajo možnost napredovanja, možnost se učiti. Tudi mladi bolj premišljeno zbirajo dela, kot so jih generacije prej, ker pač imajo to možnost. Ne? Iščejo dela, ki so povezane z njihovo šolo, ali v srednje šole, tisti, ki so strokovne, pa poklicne šole, ali potem na fakultetah, da iščejo dela, ki v bistvu jim dajo te tudi strokovne kompetence, oziroma poklicno specifične in jih kasneje tudi pripeljejo do delodajalca.
3: Tekma za kadre tako od delodajalcev ne zahteva le prilagajanja finančnih pričakovanj, temveč korenito prenovo organizacijske kulture in pogojev dela. Podjetja, ki se novim zahtevam mlajših generacij ter izzivom mednarodnega trga dela ne bodo pravočasno prilagodila, bodo ob vseh ugodnih gospodarskih gibanjih le težko ohranila svojo konkurenčnost.
6: Prispevek Urha Sušnika je prebral Blaž Lesnik. Poletje je čas, ko so stanovanja in hiše prazni zaradi dopustov, kar lahko privabi tatove, nepridipravi pa pogosto izkoristijo tudi starejše, ki živijo sami. Policija opozarja na nujnost samozaščitnega ravnanja. Več v prispevku Ajde Oblak, ki ga je pripravila Maja Morela Čuk.
7: Starejši in osamljeni so lahka tarča nepridipravov, saj so pogosto zelo zaupljivi, kar goljufi zlahka izkoristijo. Policija opozarja na poskuse goljufij, ko nepridipravi pridajo na domove, preoblečeni v serviserje ali se izdajajo za predstavnike različnih podjetij in poskusijo z goljufijami ali celo krajami.
8: Lažno ponujajo neke storitve, neka popravila in zahtevajo plačilo za to, ne? Ali pa celo zahtevajo pač, da gredo v hišo, stanovanje in potem nekaj ukradajo tam.
7: Je o načinu izvedbe kaznivega dejanja dejal predstavnik kriminalistične policije David Gracer. Ob tem je opozoril, da moramo biti pri spuščanju tujcev v hišo previdni, osebe pa je dobro tudi preveriti.
8: Mora se izkazati za neko izkaznico ali ima kak delovni nalog in potem stvari dejansko preverimo pri tistem delodajalcu oziroma ponudniku, ali res prihaja do tega, da pač nekdo tapat s temi podatki, ponuja neko storitev oziroma želi neko opraviti neko popravilo.
7: V času poletja so poleg starejših tarča nepridipravov tudi prazni domovi, ki jih je ob odhodu treba ustrezno zavarovati. Pri tem so nam lahko v pomoč različni nadzorni ali alarmni sistemi, pa tudi drugi preventivni ukrepi. Pomembno je, da hiše na vides ne izgledajo zapuščene.
8: Da se pusti kaj luč gore, da dan danes obstajajo kake pametne žarnice, ki jih lahko tudi vklopite iz morja. In pa potem seveda je pomembno, da so okna zaprta, vrata zaklenjena. Pravi neka kombinacija tega mehanskega varovanja, ali mogoče alarma, nadzornih kamer in pa prijaznih sosedov.
7: Ki jih morda prosimo za pobiranje pošte ali morda, da na dovozu parkirajo kakšno vozilo. Na policiji svetujejo še, da ravnamo samozaščitno in preudarno.
9: Pred nogometaši Celja je pomemben evropski večer. Na stadionu z dežele bodo namreč slovenski prvaki gostili albanske na povratni tekmi drugega kroga kvalifikacij elitne lige prvakov. Ekipi se v obračun podajata izenačeni, saj sta se pred tednom dni na prvi tekmi v Albaniji razšli s 3-3. Pred tekmo Celje Egnatija, ki se bo v Knežjem mestu začela ob 20:15 minut, trener domače ekipe Vitor Kampeloš.
10: Na tekmi v Albaniji smo pokazali pravi značaj in v gosteh zabili 3 gole, po drugi strani pa smo 3 zadetke tudi prejeli. Zato smo se ta teden na treningih posvetili stvarem, ki jih moramo popraviti. Prepričan sem, da bomo na igrišče stopili samozavestni in izborili napredovanje v naslednji krog, saj se dobro zavedamo, kako pomembna je ta tekma za klub, ekipo, mesto in celotno Slovenijo.
9: Z današnjim uspehom bi se grofje uvrstili v tretji predkrog Lige prvakov, s tem pa si že zagotovili nastop najmanj v skupinskem delu konferenčne lige. V kvalifikacijah zanjo bodo sicer v četrtek na povratnih tekmah igrali doma Koper, v gosteh pa Bravo in Aluminij, ki ga nato v nedeljo čaka še gostovanje v domačem prvenstvu pri Olimpiji, ljubljanske ekipi, ki pa je po le 2 tekmah nove sezone v prvi ligi, na katerih je 2-krat izgubila, že odslovila glavnega trenerja Miša Brečka. Mediji za glavnega kandidata za njegovega naslednika omenjajo Jugoslava Trenčovskega, ki je lani precej uspešno vodil Radomlje. Še k slovenskemu kolesarskemu zvezdniku Tadeju Pogačarju, ki je še naprej krepko vodilni na lestvici Mednarodne kolesarske zveze UCI. Po že 5. slavju na dirki po Franciji je 27-letnik na svetovni lestvici še povečal prednost pred najbližjimi zasledovalci. Na drugo mesto se je po odstopu Danca Jonasa Vingegorja prebil Belgijec Remko Evenepoel, drugi tudi na v nedeljo končanem turu. Od preostalih Slovencev je Primož Roglič zdaj 77. kolesar sveta, Matej Mohorič 132. Jakob Omerzel pa 185. Med državami je Slovenija še naprej na 4. mestu. Na vrhu je Belgija pred Francijo in Dansko. V ženski konkurenci je na vrhu prepričljivo Nizozemka Demi Follering. Najboljša Slovenka pa je Urška Žigart, ki je pridobila 1. mesto in je zdaj 38. na lestvici UCI. Šport v 3 podneva sem pripravil Marcel Krek.
6: Popoldne bo pretežno jasno, ponekod bo zapihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo do 33 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature od 12 do 17 na Goriškem, ob morju ter v večjih mestih okoli 19, najvišje dnevne pa do 35 stopinj Celzija. Opozorilo. Na Primorskem bo od srede naprej povečana toplotna obremenitev, drugod po nižinah bo toplotna obremenitev povečana od četrtka naprej in se bo ob koncu tedna še stopnjevala. V večjem delu Primorske pa je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Še v beti, v četrtek in petek bo prevladovalo precej jasno in vsak dan bolj vroče vreme. Dodajmo pa še vremenske podatke, ki so jih izmerili ob 15. Ljubljana pretižno jasno 31 stopinj Celzija, Nova Gorica 34, Koper, Ajdovščina 33 stopinj, Ilirska Bistrica in Črnomelj 32, Idrija, Krško in Rogaška Slatina 31, Novo mesto jasno 30, Celje, Litija, Kranj, Ptuj, Podčetrtek in Lendava prav tako 30, Murska Sobota in Postojna jasno 29, Logatec, Kočevje, Hrastnik, Bohinjska Češnjica, Gornji Grad, Slovenske Konjice, Mežica in Ravne na Koroškem 29 stopinj, Rateče in Slovenj Gradec 28, Pohorje je 27, Lisca pa jasno 26 stopinj Celzija. Na primorski avtocesti je pred Dragomerjem proti Ljubljani zaradi prometne nesreče zaprt prehitevalni pas, nastaja zastoj previdno. Zastoj pa še na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, zamude do 20 minut, na štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konicami proti Mariboru, zamude do 15 minut, pa na cestah Bohinjska Bela Bled, Lesce Bled. Zaradi popoldanske prometne konice je seveda promet povečan na cestah iz središč mestnih ter na mestnih obvoznicah, zato še posebej previdno. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Andrej Šinko, tehnik Matej Kržišnik in voditelj Marjan Bunič. V mozaiku dneva ob 18. bomo s komentatorjem in novinarjem Petrom Meršetom osvetlili zadnje notranje politično dogajanje, med drugim predlog za razrešitev predsednika državnega zbora, vpliv afere Mijić na stranko Resnica in kazensko ovadbo Tanje Fajon. Prisluhnite torej ob 18. Ura pa je 15 in 33 minut.
2: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Osmrtnica. Svojci sporočajo, da jih je zapustil dragi mož, oče, dedek in pradedek Stane Šubelj, po domače Muzlov Stane iz Podmolnika. Svojci sporočajo, da jih je zapustil dragi mož, oče, dedek in pradedek Stane Šubelj, po domače Muzlov Stane iz Podmolnika. Pogreb pokojnika bo jutri ob 13. Na dan pogreba bo od 8. naprej ležal v poslovilni vežici na pokopališču Sostro.

0: Še nekaj obvestil. V Baziliki Marije Pomagaj na Brezjah bo v soboto 1. Avgusta ob 10. sveta maša za bolne otroke, njihove družine in zdravstveno osebje. Sveto mašo bo daroval bolniški župnik dr. Anže Cunk. Na Medvedjem brdu 2. avgusta organizirajo tradicionalni 34. kmečki praznik. Začetek bo ob 15. sledita gasilska parada in prikaz vaje gašenja staro brizgalno. Na ogled bodo stara in nova vozila, lahko boste kupili srečke, zvečer pa zaplesali z ansamblom Nemir. Lepo vabljeni na Medvedje brdo.
1: Ste pripravljeni na revolucijo? Predstavljamo nov BioStile kolagen powder. Edini kolagen s 6 vrstami kolagena v eni formuli. Za močnejši in celovitejši učinek. Odkrite skrivnost BioStile kolagena in prebudite mladost v sebi. BioStile.si, nič 80 10 44. Na DAB-u, digitalnem radijskem omrežju Slovenije.

15 in 50 minut bo ura, 10 minut manjka do 16. ure in smo globoko v popoldnevu torka 28. julija, pa upam, da ste zadovoljni s potekom dneva. V našem programu pa bo zvečer oddaja za sožitje in sicer bomo prvič v vlogi slišali, torej v vlogi gostje slišali direktorico inštituta Antona Trstenjaka, gostili bomo doktorico Ano Ramovš, doktorico medicine, redno dela tudi na urgenci iz tujine, kjer se je nedavno udeležila svetovnih mednarodnih konferenc, bo prinesla aktualna sporočila in spodbude o načrtnem delu urejanja družbe za boljše sobivanje in tudi o izzivih tradicionalnih družb, ki se pač spreminjajo. Zvečer ob 20. torej več. Popoldne bo pretežno jasno in tudi jutri večinoma jasen dan, bo pa postopno vsak dan bolj vroče. Velja pa še vedno opozorilo. Na Primorskem bo od srede naprej povečana toplotna obremenitev, drugod po nižinah pa od četrtka naprej in se bo proti koncu tedna še stopnjevala. V večjem delu Primorske je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja, zato pazljivo. Temperature pa v Ljubljani jasno 31, v Mariboru 29, v Novem mestu jasno 30, enako v Celju, Murska Sobota jasno 29, v Kopru pa 33 stopinj Celzija. Na primorski avtocesti je pred Dragomerom proti Ljubljani zaradi prometne nesreče zaprt prehitevalni pas, nastaja zastoj. Na mariborski vzhodni obvoznici je pred počivališčem Maribor vzhod proti Šentilju zaradi pneumatike oviran promet, zato pazljivo. Zastoji pa na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru zamude do 20 minut, na štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konicami proti Mariboru zamude do 15 minut, pa na cestah Bohinjska Bela Bled, Lesce Bled, zaradi popodanske prometne konice pa je promet močno povečan na cestah iz mestnih središč in na mestnih obvoznicah. Vozite previdno in srečno.

0: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
1: Starejše voznice, starejši vozniki, kilometrov za volanom vam res ne manjka. A na cestah se je marsikaj spremenilo. Vse več je prometa, vse manj potrpljenja. Zato vas vabimo na brezplačno osvežitveno vožnjo za starejše zavarovance zavarovalnice Triglav, kjer vašo kilometrino slavimo, znanje pa osvežimo. Več na vozimse.si. Zavarovalnica Triglav.
2: Preživite počitniški dan v arboretumu Volčji potok. Sprehodite se med dinozavri v naravni velikosti, tropskimi metulji, barvitim cvetjem in preživite dan v prijetni senci mogočnih dreves. Počitniško darilo. Brezplačna vožnja z električnim vlakom za otroke do 15. leta. Dobrodošli v arboretumu Volčji potok vsak dan od 8. do 20. ure.
3: Gromska strela, kakšna zgodba! V njej je vse. Domače planine, vojaško letališče, ljubezen, čudovita glasba in moj grunt. Pa še jaz, Habakuk. Le pridite pogledat.
4: Komedija s petjem Habakuk v poletnem gledališču Studenec. V četrtek, petek, soboto in nedeljo ob 21.

0: Pesem za zgodbo.
1: Poletna noč.
0: Zgodbo za pesem.
2: Poslušalka Marjana iz Raven pri Šoštanju se je v sporočilu za oddajo ob radijskem ognjišču spomnila študentskih časov, ko se je z vlakom vozila v Maribor in si zaželela slišati Marjano Držaj.

0: A veš, kak vic?
1: A se spominjaš, dragi, tukaj na tejle klopci sva sedela, ko si mi rekel da. Zvezde so sijale in luna je bila tako polna.
2: Ja, pa jaz sem bil tudi poln.

Godci kulturnega društva Mandrač Koper, Veronika Laurič z Vidma na Dolenjskem, Tadej Murkovič iz Bodislavcev, skupina Volk Folk iz Ilirske Bistrice, tamburaška skupina Borovnica, godci iz Podtinja, škorci iz Podlehnika in marlotovski godci iz Ljubljane bodo oblikovali gočovsko obarvano oddajo o ljudski glasbi. Vabljeni k poslušanju, nocoj ob 21.

0: Doživite Južno Češko z Radijem Ognjišče med 11. in 13. septembrom.
1: Odkrijte pravljične gradove, cistercijanske samostane in UNESCO biser Češki Krumlov.
0: Okusite tradicijo v sloviti pivovarni in uživajte v slikoviti naravi.
1: Vsak dan bo Sveta Maša v znamenitih romarskih središčih.
0: Pridružite se nam na 3-dnevnem izletu po Južni Češki tudi vi. Pokličite Arituls 02-252-16-19.
2: Spoštovani poslušalci, slišali boste uvodne takte Beethovnove 5. simfonije. Če melodije niste razločno slišali, imate tako kot njen avtor, veliki Beethoven, težave s sluhom. Ne slišite frekvenc 500, 2000 ali 4000 Hz, ki se uporabljajo pri testu sluha. Zato vam svetujemo, da obiščete slušni center Audio BM, kjer vam pomagamo izbrati ustrezen slušni aparat. Audio BM.
3: Audio BM.
4: Ste pripravljeni na revolucijo? Predstavljamo nov BioStile kolagen powder. Edini kolagen s 6 vrstami kolagena v eni formuli. Za močnejši in celovitejši učinek odkrite skrivnost BioStile kolagena in prebudite mladost v sebi. BioStile.si 080 10 44.
5: Gromska strela, kakšna zgodba! V njej je vse. Domače planine, vojaško letališče, ljubezen, čudovita glasba in moj grunt. Pa še jaz, Habakuk. Le pridite pogledat.
6: Komedija s petjem Habakuk v poletnem gledališču Studenec. V četrtek, petek, soboto in nedeljo ob 21.

16 in 31 minut je ura, še vedno torkovo popovdne, dragi prijatelji, in upam, da ste zadovoljni tudi na vse zadnje z vsem tistim, kar slišite v našem programu. Bo pa še marsikaj zanimivega, da nimo v 20-ih oddaja za sožite. V zasožitje v njej bomo gostili doktorico Ano Ramovš, prvič v vlogi direktorice inštituta Antona Trstenjaka, ob 21-ih pa oddaja o ljudski glasbi Pevci zapojte, godci zagodte. Ostanite z nami. Kar se vremena tiče, na kratko lahko rečemo tako po noči kot jutri večinoma jasno, čez dan tudi zelo vroče, zato velja opozorilo. Na Primorskem bo od jutri naprej povečana toplotna obremenitev, drugod po nižinah bo toplotna obremenitev povečana od četrtka naprej in se bo ob koncu tedna še stopnjevala. V večjem delu Primorske je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja, zato pazljivo. Kar pa se vremenskih podatkov tiče, v Ljubljani in Novem mestu trenutno 31 stopinj, Maribor in Celje jih imata 30, Murska Sobota 29, v Kopru pa 33 stopinj Celzija. Nekaj zastojev na cestah na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, tam je zamude do 10 minut, na Primorski avtocesti pred Dragomerjem proti Ljubljani, pa na Štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konicami proti Mariboru zamude do 15 minut. Zastoje še na cestah Bohinjska Bela Bled in Lesce Bled. Zaradi popoldanske prometne konice je seveda promet povečan predvsem na cestah iz mestnih središč in na mestnih obvoznicah, zato še posebej pazljivo.

0: afternoon, ladies and gentlemen. This is your captain. We've got great, clear flying conditions today. We'll go up to 30,000.
1: Radio Ognjišče.
2: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, iz torkovega popodneva bomo zdaj le za hipec skočili v sredin dan, pogledati samo, kakšen bo naš program jutri 29. julija. V jutranji svetovalnici bo z nami dermatolog dr. Igor Bartenjev, govorili pa bomo o koži in o tem, kako dobro oziroma slabo na njo vpliva poletno sonce, v katerih primerih se mu je treba izogibati, katere spremembe na koži so sumljive, kako dermatologiji služi laser in kako varen je. Ta vprašanja in mnoga druga bomo zastavili v oddaji, ki svoj kamenček lahko prek klica v eter dodate tudi vi med 8 in pol 9. Pater Ivan Platovnjak, jezuit, profesor na prikatedri za moralno in duhovno teologijo, nam bo v rubriki Življenje išče pot ob 9.20 spregovoril o uporabnosti spleta in spletnih aplikacij pri molitvi in pri odkrivanju bogatstva krščanske duhovnosti. V Muzeju krščanstva na Slovenskem v Stični bodo v četrtek ob 18. odprli razstavo z naslovom Sinajska gora, simbol svetosti. Gre za fotoarhiv z študijskih odprav treh slovenskih biblicistov, ki je nastal med letoma 1925 in 1935. Nekaj več o razstavi, ki bo v Stični na ogled do konca septembra, pa ob 10.15 v oddaji Kulturni utrinki. V oddaji Pogovor o bomo objavili izseke nedavnega posveta o prihodnosti Evropske unije, ki ga je gostil Zgornji dom slovenskega parlamenta. Udeleženci so v razmislek ponudili nekaj možnosti, kako naj se Evropska unija sooči z novimi izzivi, pred katerimi se je znašla zaradi geopolitičnih napetosti, zaostrenih odnosov med velikimi silami in vse bolj nepredvidljivega mednarodnega okolja. Lepo vabljeni k poslušanju ob 17. Ob 20. bomo stopili na glasbeno pot po evropskih deželah. Slišali boste nekaj skladb, ki so zapisane v pesmarici EU, pesmi, ki lahko zazvenijo prek posebne aplikacije in jih predstavljamo v naši redni petkovi rubriki. Prisluhnite glasbenemu medgeneracijskemu večeru jutri ob 20. Brodišče je naslov knjige, ki prinaša izbor poezije pesnika Tuna Telenja. V oddaji Otok jo bo kot vsako sredo zvečer interpretiral Gregor Čušin. Ne zamudite ob 21.30. Tako čisto na kratko smo pregledali naš jutrišnji radijski program, seveda vmes še veliko zanimivih stvari in pa dobre glasbe. Zato bodite tudi v sredi 29. julija čim več z nami.

0: Naša današnja zadnja informativna oddaja Mozaik dneva prinaša precej vsebin, pripravlja pa jo kolegica Tanja Dominko. Tanja, kaj bomo slišali?
1: Ja, lepo zdrav, slišali bomo kar dva pogovora z dvema sodelovcema portala Zanima.me. Peter Merše bo spregovoril o poskusih razrešitve predsednika državnega zbora Stevanoviča, pa o aferi Mijić in tudi o vadbi nekdanje zunanje ministrice. Rok Čakš pa o drugih aktivnostih opozicije, prvi pogovor je posnela Petra, drugega pa Urh. Kmetijska zbornica je zadovoljna s proaktivno držo kmetijskega ministrstva, tako na področju cen kmečke nafte in tudi s hitenjem z izplačili po suši in po zebi. Potem bomo slišali komentar Nejca Krevsa, kaj pomeni grožnja Melaniji Trump in pa njenemu sinu Baronu, pa tudi kaj novega po napadu v Berlinu, kaj pravijo zadnje odkritja o napadalcu.
0: Zanimivo bo, podrobnosti pa ob 18.

Vabljeni na krščanske počitnice v Luki na Dugem otoku od 16. do 24. avgusta. 8 polnih penzionov z izbiro mesnih, ribjih ali veganskih obrokov za le 599 evrov. Vsakodnevna sveta maša z nagovori o moči adoracije. Možen je tudi avtobusni prevoz za samo 50 evrov. Več na www.krscanskevezajpocitnice.com ali na 041 696 535.

0: Sol in luč. Kako premagati strah? Kako pridobiti pristno samozavest? Kako prelisičiti možgane, ki vas pri tem ovirajo?
1: V oddaji Sol in luč smo pred leti že predstavljali zanimivo knjigo in istoimensko metodo z naslovom Pravilo 5 sekund. Gre za izjemno preprost način, ki pomaga pri odločitvah v čisto običajnih življenjskih situacijah. Avtorica Mel Robbins je prav zaradi tega svojega izuma postala svetovno znana motivacijska govornica, njena knjiga pa je prevedena v kar 31 jezikov in prodana v milijonski nakladi. Danes bomo slišali nekaj odlomkov o tem, kako premagati strah, za začetek pa bomo obnovili temeljno načelo pravila 5 sekund.
0: Raziskave nekaj univerz v Ameriki so pokazale, da obstaja močna povezava med možgani in nagonsko željo po ukrepanju. Kadar si postavite cilj, vaši možgani pripravijo seznam nalog. Kadar ste blizu stvari, ki vam lahko pomaga doseči tisti cilj, možgani vzbudijo občutke, da vam dajejo znak, da morate doseči cilj. Takoj, ko vas prime, da bi ukrepali v zvezi z nekim ciljem, morate odštevati in se v 5 sekundah zganiti, sicer vas bodo možgani ustavili. Pravilo deluje zato, ker je tako preprosto. Vaši možgani namreč ubirajo najrazličnejše zapletene poti, kako bi onemogočili vašo željo po ukrepanju. Če resnično želite nekaj spremeniti v svojem življenju, morate iz svojih misli izbrisati naslednje stavke. Utrujen sem. Premrzlo je. Prevroče je. Dežuje. Prepozno je. Samo z razmišljanjem o boljšem zdravju še ne boste postali bolj zdravi. Celo meditacija, ki je miselna vadba, zahteva, da jo izvajate. Morate ukrepati. Temu se ni mogoče izogniti. Potreben pa je pogum. Pogum za iskrenost s seboj, glede tega, kaj si želite. Potreben je tudi pogum, da odločno ukrepate, da začnete. Pogosto je prvi korak najtežji. Ob tem velja na nekaj opozoriti. Obstajata namreč dve vrsti: pogubno in plodno odlašanje. Če se ukvarjate z ustvarjalnim projektom ali inovativno idejo, raziskave kažejo, da odlašanje ni samo dobro, temveč tudi pomembno. Ustvarjalni proces ima svoje zakonitosti. Bolj kot je obsežen, več časa potrebuje. Če svoj fokus za nekaj časa preusmerite drugam, je veliko možnosti, da boste pri tem dobili veliko ustvarjalnih idej, ki bodo obogatile vaš prvotni projekt. Vrnili se boste s svežim pogledom. Pogubno odlašanje pa je nekaj povsem drugega. Gre za izogibanje delu, za katerega vemo, da ga moramo opraviti in da bodo v nasprotnem sledile negativne posledice. Ponavadi niti ne vemo, zakaj odlašamo. Odlašanje sploh ni oblika lenobe. Je mehanizem spopadanja s stresom. Kadar se izogibamo nečemu, kar se nam zdi težko, občutimo olajšanje. Za začetek si morate takšno olajšanje odpustiti. Očitki so povsem odveč. Pomagajte si s pravilom 5 sekund in premagajte odlašanje. 5, 4, 3, 2, 1, začnite. Sprva z majhnimi koraki. In ne pozabite, ničesar ne morete spremeniti, če prej ne premagate občutkov, ki sprožajo vaše razvade. Sol in luč. Eden izmed mojih največjih strahov je bil nekoč smrt v letalu, ki strmoglavi in zagori. Kadar sem morala sesti na letalo, sem bila prava čudakinja. Verjela sem v vrsto vraž glede letenja. Najprej sem pregledala vkrcališče in iskala ženske z dojenčki, moške ali ženske v uniformi, duhovnike, redovnice, invalide, pilote, ki so po službi potovali domov, ali preprosto ljudi, ki so bili videti prijazni. Potem sem si dopovedovala, da Bog ne bi dovolil strmoglavljenja letala s temi dobrimi ljudmi na krovu. To me je pomirilo, dokler nisem prišla na letalo. Potem mi je ob vsaki grbini ali zvoku, ki ga je naredilo letalo na poti do vzletne steze, podivjalo srce in me je stisnilo v prsih. Najhujši je bil vzlet. Ko so se kolesa odlepila od asfalta, sem bila običajno že v popolni paniki. Zaprla sem oči in si predstavljala eksplozijo, teroriste, kako mojo vrsto posesa iz letala ali preprosto prosti pad letala. Oklepala sem se, naslonjala za roke in komaj da dihala. Če nam je spregovoril kapitan po zvočniku, se je moj indeks strahu prepolovil. Sprostila sem se šele, ko so ugasnile lučke za varnostne pasove, kar je bil zame znak, da pilota menita, da se je varno gibati po kabini. V moji glavi je to pomenilo, da je neposredna nevarnost smrti v strmoglavljenju letala minila. Strah pred letenjem sem odpravila s pravilom 5 sekund in posebno obliko novega ovrednotenja tesnobe, ki ji pravim sidrne misli. To je misel, ki se nanaša na potovanje, na katerega se odpravljam in ki mi bo v oporo, če se pojavi strah. Najprej razmišljam o potovanju, kam potujem in česa se veselim. Če potujem domov v Michigan, pomislim na trenutek, ko se ustavimo na dovozu hiše staršev in moji otroci pritečejo do avtomobila, da bi objeli moje starše. Ali ko sem z mamo na prijetnem sprehodu ob jezeru Michigan. Če se odpravljam na sestanek v Chicago, razmišljam o okusni večerji s stranko. Ko imam v glavi neko določeno sliko, je vse drugo zelo preprosto. Ko opazim nekaj, kar me dela živčno, naj gre za vznemirljiv zvok, turbulenco, vzpon, ki navidezno traja predolgo, vreme, ki je videti zlovešče ali negativne vibracije potnika poleg mene, to že lahko zadostuje, da se zbudijo moji strahovi, saj je moj način razmišljanja zakoreninjen zelo globoko. V takih primerih začnemo odštevati. 5, 4, 3, 2, 1, da lahko odplaknem strah iz glave, vzbudim predfrontalno skorjo in se osredotočim na tisti trenutek. Potem se prisilim, da se oprem na določene podobe kraja, kamor potujem, in pomislim, kako vesela sem, da se sprehajam po plaži z mamo ali večerjam s stranko v Chicagu.

rednim ponavljanjem tehnike sem odpravila strah pred letenjem. S tem mislim na pogosto in redno ponavljanje. Postajalo bo lažje in lažje, kar nenadoma pa se ne boste več bali. Svoj um boste izurili, kako se samodejno osredotočiti na pozitivno, na veselje do tega, kar boste naredili, namesto na strah. To tehniko vedno uporabljam, kadar se spoprijemam z drugimi strahovi. Pred pogajanji ali težkim pogovorom, denimo, oblikujem sidrno misel o tem, kako pogovor ali pogajanja potekajo odlično. Natančneje, mogoče si predstavljam, da me nekdo objema ali se mi zahvaljuje, ker sem se pogovorila, ali pa da s poslovnim partnerjem nazdravljam kupčiji v najnem najljubšem lokalu. Zaradi te misli ostajam prizemljena, navzoča in močna. Če ob začetku pogovora obvladujete strah, ne morete biti najboljši, saj je del vašega uma zaposlen s sprotnim obvladovanjem tega strahu. Če si pripravite sidrno misel, pa lahko preženete strah, takoj ko opazite, da vam misli uhajajo proti njemu. Velika in pogosta napaka ljudi je mišljenje, da je samozavest stvar osebnosti. Samozavest samo pomeni, da verjamete vase, v svoje zamisli in zmožnosti. Vsak se lahko nauči postati bolj samozavesten. To ni osebnostna lastnost. Veščina je. Mogoče ste ekstrovertiran tip človeka in veliko govorite, ampak to ne pomeni, da ste samozavestni. Najglasnejši človek v sobi je morda negotov in govori samo tisto, kar ga bo po njegovem mnenju prikazalo v lepi luči. Dobro življenje je sestavljeno iz majhnih korakov, sprejemanja težkih odločitev, znati reči ne, celo vstajati in peljati psa na sprehod samo zato, ker ste rekli, da boste. Mogoče so to majhni koraki pri učenju, kako zaupati vase, vendar so najbolj razburljive poteze, ki jih lahko naredite za svojo samozavest.

0: Nekaj odlomkov iz knjige avtorice Mel Robbins z naslovom Pravilo petih sekund. Išla je pri založbi Primus. Brala sva Mateja Subotičanec in Tadej Sadar, ki sem oddajo tudi pripravil.
1: Oddaja vam je na voljo tudi v spletnem audio arhivu. Obiščite radio.ognisce.si.

0: Minuli konec tedna smo z Majo v sobotni Iskrici postali pravi raziskovalci narave, travnikov in cvetlic. Z gostjo doktorico Katjo Malovrh z Botaničnega vrta Univerze v Ljubljani smo se pogovarjali o skrivnostih rastlin.
1: Biste opazili so zelo zanimiv fenomen med drevesi. V gozdovih tudi v bistvu, če bi leteli z letalom ali pa helikopterjem, pa recimo opazovali krošne, bi opazili, da si drevesa med sabo pri krošnjah tako puščajo mečkeno prostora, da se krošne v bistvu med seboj ne prepletajo in dejansko imajo drevesa med sabo kot neko mejo.
0: Zaupala pa nam je tudi, kako so jo pri raziskovanju presenetili zvončki, ta zgodnja spomladanska roža, ki smo jo že vsi kdaj utrgali.
1: Do nedavnega je veljalo, da imajo po večini v bistvu samo cvetni prah oziroma zelo malo nektarja. Potem pa, ko smo to raziskovali, smo ugotovili, da pravzaprav zvončki tudi imajo kar precej nektarja, ampak je potrebno pač uloviti tist čas v dnevu, ko zvonček pač ta nektar izloča. Ker ne nazadnje je v bistvu nektar izločanje nektarja povezano tudi z temperaturo in pa se pravi svetlobo, tako da recimo v jutranjih urah, sploh zgodaj spomladi, ko je še zelo hladno, tega nektarja ni toliko, ampak kasneje se pa potem več nektarja tudi izloča.
0: Nova sobotna Iskrica z novimi dogodivščinami in raziskovanji pa bo seveda spet to soboto ob 9:00. Nikar je ne zamudite.

Poslušate radio Ognišče, 17:32 je ura, ja, brez panike, 17:32, če se vam kam mudi, še bo najbrž dovolj časa, upam, da niste kje v kakšni koloni, če pa, pa se veste, ne, počasi se daleč pride, pa če enostavno človek mora malce potrpeti. Sicer pa v našem programu že prav kmalo ob 18:00 mozaik dneva, večerna informativna oddaja, ob 21:00 pa nekaj ljudske glasbe, pevci zapojte, Godci zagodte, oddaja, ki prinaša nekaj naše ljudske ustvarjalnosti. Kar se vremena tiče na kratko, tako po noči kot jutri bo večinoma jasno, čez dan vroče in vedno bolj bo vroče. Zato velja opozorilo, na Primorskem bo od jutri naprej povečana toplotna obremenitev, drugod po nižinah pa od četrtka naprej in se bo ob koncu tedna še stopnjevala, v večjem delu Primorske je tudi razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja, zato zelo pazljivo. Trenutne temperature pa v Ljubljani jasno 32, enako v Kopru, v Mariboru in Novem mestu 30, prav tako v Murski Soboti. Na cestah še nekaj zastojev, na primorski avtocesti na posameznih odsekih od Logatca proti Ljubljani, pa na štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konjicami proti Mariboru, tam si naberete zamude do 10 minut. Zastoji še na cestah Bohinjska Bela Bled in Lesce Bled. Vozite previdno.

Še en glasbeni spomin je bil tole na leto 2004 slovensko popevko Jadranka Juras nad vse, pesem, ki je takrat prišla na 7. mesto, ja, med ocenjevanjem, ampak postala ena takšnih večnih melodij. In lepo, ja, nad vsem naj bo tudi hvaležnost. Lepa misel pravi, če ti preostane samo še en dih, ga porabi za to, da rečeš hvala. Le poglejmo, prav gotovo imamo tudi za današnji dan 1000 razlogov.

0: Damijan Debevec je skrbnik Cankarjeve rojstne hiše na klancu na Vrhniki in tudi odličen imitator Ivana Cankarja.
1: Prvotno ni bila želja, še posebej v ljubljanskih visokih krogih, da bi bilo letošnje leto Cankarjevo leto, a ne? Ampak nekako se je Vrhnika odločila, seveda sočasno z občino Ilirska Bistrca, da je primerno, da se letošnje leto razglasi za Ketejevo in Cankarjevo leto, zaradi tega, ker oba praznujeta 150 let. Ja, se smo 8 let nazaj že praznovali stoletnico smrti, vendarle, no kaj ne rečem, lepši so mi rojstni dnevi, več je veselja.
0: Prisluhnite slikovitemu pogovoru in prav takšnemu sogovorniku v oddaji
2: Via Pozitiva.
0: Ta četrtek ob 17.

0: Ste pripravljeni na revolucijo? Predstavljamo nov BioStile Collagen Powder. Edini kolagen s šestimi vrstami kolagena v eni formuli. Za močnejši in celovitejši učinek. Odkrite skrivnost BioStile Collagena in prebudite mladost v sebi. BioStile.si 080 10 44.
1: Nova frekvenca. Na Jesenicah na 89,8 MHz.
2: Ura je 18.
3: Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
4: Mrše o poskusih razrešitve Stevanoviča, aferi Mič in ovadbi Fajonove, čakš o drugih aktivnostih opozicije.
2: Kmetijska zbornica je zadovoljna s proaktivno držo ministrstva.
4: Kaj pomeni grožnja Melaniji Trump in sinu Baronu? Komentar Nejca Krevsa.
2: Po napadu v Berlinu našli sporočilo napadalca.
4: Vreme jasno bo s temperaturami do 36 stopinj Celzija.
2: Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Tanja Dominko, tehnik Matej Kržišnik in voditelj Marjan Bunič. Svoboda, Levica in SD so vložile predlog za razrešitev Zorana Stevanoviča z mesta predsednika državnega zbora. Njihova odločitev sledi zavrnitvi dnevnega reda izrednih sej, s čimer poslanci niso odredili parlamentarnih preiskav, in sicer o zadevi Black Cube in financiranju strank. V omenjenih poslanskih skupinah med očitki Stevanoviču omenjajo kršenje ustavnega reda, sodelovanje pri zlorabi parlamentarnih procesov in opustitev varovanja ustavnih pravic opozicije. Povod je tudi dogajanje okoli poslanca Resnice Borisa Mijiča, ki je kot lastnik podjetja Progros svojim nekdanjim delavcem in finančni upravi ostal dolžan več 10 000 evrov. Obtožen je še ponarejanja dokumentov. Za komentar o dogajanju smo poklicali novinarja spletnega portala Zanima.me Petra Meršeta.
5: Tokratno poletje na političnem prizorišču, kar ni ravno mirno, je precej pestro, kljub parlamentarnim počitnicam. Opozicija je v teh dneh predlagala tudi razrešitev predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Ta ukrep sicer ni nekaj redkega, te pobude so bili deležni tudi nekateri drugi predsedniki državnega zbora in vedno so sicer dobili dovolj podpore poslancev za nadaljne delo. Kakšna pa je tokratna situacija, Peter Mrše?
6: Ne bistveno drugačna. Ne. Na nek način je po svoje logično, da opozicija poskuša z nekimi takšnimi manevri, kot je recimo poskus od poklica Zorana Stevanoviča. Kot predsednik državnega zbora jim je že praktično od same izvolitve trn v peti, nekako niso pričakovali, da bi do nje lahko prišlo, in potem, ko je bil izvoljen za predsednika državnega zbora, se je s tem nekako utrdila neka ta neformalna vez med koalicijo in stranko Resnica, ki je potem omogočila nastop druge Janševe vlade, in leve stranke tega še niso povsem sprejele oziroma se s tem sprijaznile. Hkrati pač dogajanje okoli poslanca Mijiča daje tudi recimo neke razloge, zakaj pač lahko to upravičijo, ne, in mislim, da pri tem ne bodo uspešni, še več. Mislim, da celo na nek način to še utrjuje sodelovanje oziroma povezavo med stranko Resnica in pa vladno koalicijo, ker pravzaprav s tem opozicija še dodatno zabija klin, torej med sebe in stranko Resnica ter hkrati s tem tudi vladno koalicijo. Tako da na nek način poteza za javnost, da se ustvarja vtis, da se pač nekaj dela, hkrati pa nekega hudega učinka to za samo delovanje državnega zbora ali pa slovenske politike ne bo imela.
5: predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič se je javno odzval tudi na afero poslanca Borisa Mijiča. Kako ocenjujete komunikacijo predsednika državnega zbora z javnostjo glede te zadeve? Ali gre za pričakovano odločitev, da Mijič ostane poslanec do oktobra in ne odstopi že zdaj?
6: Ja, po svoje je to logično zaradi volilnih pravil, ki jih imamo v Sloveniji, se pravi pol leta po konstituiranju državnega zbora, automatsko ne sledi naslednji kandidat z liste, če nek poslanec odstopi, ampak se izvedejo nadomestne volitve na ravni volilne enote in v tem primeru bi pač zmaga najverjetneje pripadla eni izmed obeh večjih strank, torej SDS-u ali Gibanju Svoboda. Skratka, resnica kot najmanjša stranka v državnem zboru bi skoraj zagotovo izgubila pač eno poslansko mesto, kar bi jo oslabilo. Posebej za stranke, ki so majhne, kot je denimo Resnica, je to še toliko večji udarec. Ne? Tako da pač je na nek način logično, da Mijičev mandat šparajo vsaj do 10. oktobra, ko se izteče ta rok, po katerem bi v primeru njegovega odstopa morali izvesti nadomestne volitve. Zdaj, zelo nerodno je za stranko Resnica, da se jim je zgodil tak primer. Se pravi, spet gre za manjšo stranko, kjer vsak poslanec šteje toliko več, ne, kot recimo v neki večji stranki, kot je SDS ali pa Gibanje Svoboda. Se recimo neko, da ne rečem gnilo jabolko, nekoliko lažje skrije, recimo kot v stranki petih poslancev, kjer je pač to eden ključnih kadrov poslanske skupine. In tukaj se vidi recimo nek problem novih strank, ki morda nekoliko slabo preverjajo ali pa niso zmožne tako natančno preveriti kadrov, ki jih postavljajo na listo. Hkrati pa zaradi neke te svoje novosti tudi ni in majhnosti, ne, je teže predvideti tudi v katerih okrajih bodo poslanci dejansko izvoljeni. Tako da ta afera Mijič ima, bom rekel, nek negativen vpliv na stranko Resnica in je tudi v bistvu edina točka, kjer morda Zoran Stevanovič ni tako zelo spreten v svojem komuniciranju, kot sicer recimo do neke mere celo preseneča svojo precejšnjo spretnostjo že od samega prihoda v državni zbor oziroma že od same volilne kampanje je pokazal, da je spreten, da se zna boriti in morda presenetil tudi nekatere bolj etablirane igralce. Zdaj, ali bi bilo bolje za stranko Resnica, da bi že od samega začetka priznali mi, če bomo ohranili do oktobra zaradi poslanskega sedeža in potem pač s tem otresli se kritik. Verjetno so na začetku mislili, da afera ne bo tako eskalirala in poskusili javnosti nekako prikriti, pravzaprav, da je v resnici v zadju to, da pač hranijo svoj poslanski mandat.
5: V istem času odmeva tudi kazenska ovadba zoper nekdanjo zunanjo ministrico Tanjo Fajon, ki jo je na specializirano državno tožilstvo poslalo zunanje ministrstvo pod vodstvom sedanjega ministra Toneta Kajzerja, ki Fajonovi očita sum zlorabe položaja pri kandidaturi za predstavnico Evropske unije za Sahel. Koliko je zdaj zgodba z neuspelo kandidaturo posledica raznih, torej domačih obračunov politike in koliko res pomislekov glede samega načina izbirnega postopka?
6: Jaz mislim, da je postopek tukaj bolj drugotnega pomena, pa bolj, bom rekel, na nek način izgovor. Je pa res, da je Tanja Fajon zelo prikladno za novo vlado, pač ta postopek peljala nekoliko netransparentno. Jaz na tej točki sicer ne bi želel ocenjevati, ker ne poznam toliko detajle. Pogovarjam se pa z različnimi sogovorniki, ki imajo različna mnenja, kako zelo problematičen ali neproblematičen je ta postopek bil. Tako da mislim, da bodo zdaj o tem pač odločale pristojne inštitucije in bomo videli, kako se bo izteklo. Zdaj, škoda se mi zdi na nek način, da Slovenija ne zna pri imenovanjih na visoka diplomatska mesta ali pa na visoka mednarodna mesta stopiti skupaj in podpreti svojih kandidatov. In rekel, da v tem kontekstu je Tanja Fajon približno toliko kriva kot aktualna vlada. Zagotovo lahko rečemo, da je pri tem torpediranju imenovanja Tanje Fajon šlo do neke mere tudi za politični revanšizem nove vlade. Po drugi strani pa je Tanja Fajon s svojim ravnanjem v preteklosti pravzaprav ravnala zelo podobno. Ne? V kakšni drugi kulturi bi temu rekli, da se je morda zgodila karma. Ne? V smislu, da da pač je tudi sama ravnala izrazito politično, izrazito ideološko, tako pri vodenju samega zunanjega ministrstva, recimo tik pred zamenjavo ministrov, je v predal brez neke smiselne razlage potisnila imenovanje oziroma nagrado za Dimitrija Rupla za življenjsko delo. Vemo, Dimitrij Rupel je bil tisti zunani minister, ki je dosegel priznanje Slovenije, mednarodno priznanje Slovenije po osamosvojitvi. Potem tudi pri raznih podobnih primerih imenovanj je Tanja Fajon, njeno ministrstvo oziroma vlada, kateri je sodelovala, ravnala izrazito politično, tako da lahko rečemo tukaj, da gre bolj za neko za nek politični revanšizem, ki pa si ga lahko Tanja Fajon prav toliko kot SDS pripiše tudi sami sebi.
2: Pogovor s političnim komentatorjem Petrom Meršetom je posnela Petra Stopar. Nekdanji premier Robert Golob levosredinskim strankam ponuja sodelovanje v vladi v senci. Medtem ko so socialni demokrati in prerod ponudbo zavrnili, v levici odločitev še tehtajo. Levosredino ob tem hromi tudi spor med levico in vesno, ozračje pa že segrevajo referendumska vprašanja, zlasti glede obtožb o politični policiji. Politično dogajanje za naš radio komentira odgovorni urednik portala Zanima.me Rok Čakš. Z njim se je pogovarjal Urh Sušnik.
7: Nekateri politični komentatorji so početje okoli vlade v senci komentirali kot reševanje lika Roberta Goloba. Kaj sta stranki socialnih demokratov in preroda zavrnitvijo sodelovanja povedali javnosti in samooklicanemu vodji opozicije?
8: Ja, povedali sta, da ni samo umevno, da je Robert Golob tudi bodoči kandidat za voditelja potencialne nove levosredinske vlade. Ne? Kot smo opazovali zadnje tedne, odkar je v opoziciji, se je držal relativno nazaj, v smislu, da je imel zelo nizko prisotnost v parlamentu, ni se oglašal, ni bil na glasovanjih, vzel si je recimo veliko dopusta, mogoče že vikende, podaljšane vikende na morju in podobno. In zaradi tega na levici mnogi pogrešajo neke vrste leadership, torej neko njegovo pozicioniranje kot voditelja nove leve opozicije. Ne? In tudi ta košarica, ki je zdaj prišla, je dokaz, da mu od tega statusa, tudi zaradi tega pa sicer, tudi zato, ker vidijo svojo priložnost kot lastne stranke, ne priznavata recimo ti dve stranki, ki ste jo omenili, medtem ko levica še nekaj okleva, ker vemo, da je bila najtesnejša, najbolj lojalna zaveznica Goloba v prejšnji vladi.
7: Ali je to tudi nekakšna napoved stranke socialnih demokratov, da bodo končno nehali igrati nekakšno vlogo priveska najmočnejšim levi stranki?
8: Skušnjava, da ta privesek igrajo, ostaja v smislu, da se zunaj vrši pritisk, da bi ta opozicija morala biti enotna, ne? In ker je enotna, je potem močnejša, ampak oni vse skozi nakazujejo to neko ambicijo, da bi se oddaljili od svobode in neko lastno pot zavzeli in bili tudi kritični do te sorodne stranke tam, kjer je to potrebno, ampak jim v glavnem ne uspeva. Seveda bo ta mandat za to velika priložnost, tudi javnomnenjske ankete kažejo, da Svoboda je v zatonu in SD je v porastu in če bodo znali obrati neko svojo smer in pri njej samozavestno vztrajati tudi takrat, ko bojo pritiski, da naj ravnajo drugače, imajo možnost, da prevzamejo iniciativo na levi strani. Dovolitev je še zelo daleč in do takrat se lahko marsikaj zgodi in tudi razmerja se lahko bistveno spremenijo, sploh na levi strani, ker vemo, da te stranke še vedno niso utrjene, predvsem tu mislim seveda Svobodo, ki je projektna stranka in je bila narejena za to, da bo vladala, da bo v koaliciji in se je zdaj znašla v opoziciji, v situaciji, ki si je ni želela, je ni pričakovala in v njej ne zna delovati.
7: Dejali ste, da je Levica eden od bolj lojalnih partnerjev Gibanja Svobode, vendar ima sedaj jim sledijo številni zapleti. Zdaj je pa prišlo do konflikta še stranko Vesna, s katero so skupaj nastopili na državnozborskih volitvah. Sodeč po rezultatih volitev, stranka Levica ne bi prišla v parlament brez Vesne. Ali je zato možnost, da do naslednjih volitev izgubijo še to minimalno podporo, ki jo trenutno uživajo?
8: Ta ocena je preuranjena, ker je do volitev še tako daleč in v politiki je že dva tedne dolga doba, kaj šele recimo 3 leta ali 4 leta. Dejstvo je, da jim je ta naveza prinesla parlament, Ampak mislim, da Vesna je najprej imela to smolo, da ni dobila svojega poslanca, čeprav je dolgo kazalo, da bi se to lahko spremenilo, in potem so ostali zunaj. In pa druga razlika je, da Vesno vidim kot vseeno kot idealistično stranko. Torej imajo tako iz nekih zelenih idealov stopajo v politiko in idealistični so tudi na drugih področjih, medtem ko Levica je daleč od tega. Je zelo pragmatična stranka, ki se prilagaja trenutni situaciji. Tukaj nekje lahko ocenjujemo, da je prišlo do nekega notranjega konflikta, ki je v še zelo zgodni fazi pripeljal do tega razhoda, ampak mislim, da glede na to, kako daleč je še dovolitev, da to so tudi na drugih področjih, medtem ko Levica je daleč od tega. Je zelo pragmatična stranka, ki se prilagaja trenutni situaciji. Tukaj nekje lahko ocenjujemo, da je prišlo do nekega notranjega konflikta, ki je v še zelo zgodni fazi pripeljal do

0: plačil kmetom po lanski suši in pozebi. Prizadete kmetije naj bi sredstva za odpravo posledic lanskih škodnih dogodkov dobila že v prihodnjem mesecu. Proaktivnost pozdravljajo tudi v Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije. Hkrati pričakujejo, da se bosta kmetijsko in finančno ministrstvo proaktivno odzvala tudi na področju cen goriva in gnojil. V Bruselj so namreč poslali dopis, s katerim pozivajo Evropsko komisijo za dovoljenje, da zniža trošarine za kmečko nafto. Izvedbo pomoči na tem področju kmetijsko ministrstvo napoveduje za letošnjo jesen. Veljati je začela tudi uredba o finančni pomoči zaradi nepredvidljivih dogodkov na kmetijskem gospodarstvu. Najvišja finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na nestanovanskih kmetijskih stavbah se zvišuje s 7500 na 10.000 evrov. Na območju UKC Ljubljana in Onkološkega inštituta je od konca junija mogoče v živo spremljati temperaturo in vlažnost zraka. Prve meritve kažejo na velike razlike med tlakovanimi in zelenimi površinami, ki lahko ob vročih dnevih presegajo tudi 4 stopinje Celzija. V urbanističnem studiu Prostoroš so tako navedli, da je bila denimo 28. junija ob 15.30 na ploščadi pred urgenco temperatura 39,76 stopinje Celzija. V parku Tabor pa je bila dobre 4 stopinje manj. Stroka zato opozarja, da ohranjanje in povečevanje zelenih površin v okolici bolnišnic nima le estetske vloge, ampak mnogo širšo. Prispevajo k ugodnejši mikroklimi, zmanjšujejo stres in krajšajo čas hospitalizacije, hkrati pa pozitivno vplivajo na počutje zaposlenih.
1: Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
0: Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je danes na Cipru opravil ločene pogovore s predsednikoma grškega in turškega dela otoka. Jutri bo potekalo še tristransko srečanje, na katerem bodo preučili možnosti za obuditev pogajen o združitvi razdeljenega otoka. Dodal je, da Združeni narodi ne morejo usiliti miru, temveč se bodo morali zanj zavzeti Ciprčani preko svojih voditeljev. Osumljenec za sobotni napad v Berlinu, ki ga je policija po obsežni iskalni akciji v nedeljo izsledila in ubila, je v videoposnetku na svojem telefonu prisegel zvestobo teroristični organizaciji Islamska država, je danes sporočila tiskovna predstavnica nemškega toživstva. Dodala je še, da je moški prevzel odgovornost za napad. Po današnjih navedbah berlinskega župana je napad terjal eno smrtno žrtev in 31 ranjenih. Na spletu se je pojavil nov videoposnetek iz Irana, ki spodbuja privržence režima, naj umorijo prvo damo ZDA Melanijo Trump in njenega sina Barona. Videoposnetek med drugim prikazuje posnetke modnih trgovin, v katerih nakupuje. Kako resne so grožnje in ali Iran pripravlja atentat na člane Trumpove družine? Za komentar smo prosili poznavalca razmer na Bližnjem vzhodu, Nejca Krevsa.
2: Ocenujem, da ni naključje, da je videoposnetek, ki je preplavil splet v perzijskem jeziku Farsi, to ni le uradni jezik Irana, temveč tudi sporočilo oziroma apel iranske revolucionarni gardi, da bi se ta odločila za takšno teroristično dejanje in povzročila nemir v Beli hiši. Vendar se v času intenzivnih posrednih pogajanj Iran trudi izpogajati tudi dobro izhodišče za varnostna in tudi gospodarska jamstva glede Hormuške ožine, zato menim, da posnetek prihaja iz lastne struje iranske revolucionarne garde njenih privržencev, ki želijo zanetiti dodatno iskro nemira v že tako zahtevnem obdobju te Islamske republike. Morda je avtor posnetka celo pripadnik zloglasne enote Basič, ki velja za iransko paravojaško organizacijo in deluje pod okriljem garde. Kar vemo pa je, da je posnetek prva objavila iranska tiskovna agencija Tasnim, ki je prav tako v rokah garde. Če bi želeli avtori posnetka nagovoriti ameriškega predsednika, bi to najverjetneje storili v angleškem jeziku. Zato ocenjujem, da gre za nekakšno motivacijo za radikalizacijo iranskih paravojaških struktur. Sam posnetek z naslovom Kako

0: morebiti Melanijo Trump prikazuje potovanje prve dame po New Yorku in možne lokacije, kjer bi lahko izvedli napad. Avtori posnetka, narejenega s pomočjo umetne inteligence, celo pravijo, da je njena obsesija z nakupovanjem v modnih trgovinah njena največja šibka točka. Prav tako je podan predlog, da se z živčnim strupom zastrupijo kakšna oblačila, ki bi jih prva dama morda kupila. Grožnje pa so usmerjene tudi proti Baronu Trumpu, čeprav ta mesec niti on, niti Melania Trump nista bila javno izpostavljena. Ocenjujem, da so grožnje sicer resne in da jih bodo ameriške varnostne službe preučile, vendar je treba poudariti, da po smrti iranskega vrhovnega voditelja Ajatole Alija Hameneja Iran s propagando nad lastnim ljudstvom skuša maščevanje prikazati kot moč Islamske republike Iran. Ni naključje, da se je ameriški predsednik Trump s takšnimi grožnjami smrtjo že srečal večkrat, nanje so ga opozorili tudi iz Izraela, ki velja za najtesnejšo zaveznico Amerike v bližnjevzhodni regiji.
1: Zvečer in po noči bo večinoma jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17 na primorskem in v večjih mestih okoli 19 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na primorskem pa jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36 stopinj Celzija. Opozorilo. Na Primorskem bo od srede naprej povečana toplotna obremenitev, drugod po nižinah bo toplotna obremenitev povečana od četrtka naprej in se bo ob koncu tedna še stopnjevala. V večjem delu Primorske je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Še obeti. V četrtek, petek in soboto bo prevladovalo dokaj jasno in postopno še bolj vroče vreme. V petek je možnost za kratko kakšno vročinsko nevihto v alpskem svetu majhna, v soboto pa nekoliko večja. Dodajmo pa še nekaj vremenskih podatkov, izmerjenih ob 18. Ljubljana jasno 32 stopinj, tudi Kranj in Nova Gorica 32, Celje in Vrhnika 31, Novo mesto, Murska Sobota, Postojna jasno 30 stopinj, Metlika, Bohinjska Čežnica, Lendava tudi 30, Maribor, Koper, Gornji Grad in Velenje 29, Kočevje in Slovenske Konjice 28, Idrija 27, Pohorje 25, Kredarica pa pretežno jasno in 13 stopinj Celzija. Na Dolenjski avtocesti je pred počivališčem Podsmreka proti Ljubljani zaradi prometne nesreče oviran promet. Na Štajerski avtocesti je pred predorom Jasovnik proti Ljubljani oviran promet zaradi okvarjenega tovornega vozila, zastoj pa še na cestah Bohinjska Bela, Bled in Lesce Bled. Vozite previdno in srečno na poti. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredila jo je Tanja Dominko, tehnična izvedba Matej Kržišnik, bral sem Marjan Bunič. Ura pa je 18:23 minut.
2: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Je treba delati, pravi Adi Smolar, ja, in tukaj smo še kar delavni na valovih Radija Ognjišče. Imamo za vas pripravljenega še marsikaj. Matej Kržišnik in Marjan Bunič vas vabiva tudi v večerno družbo. Kaj pa imamo še pripravljenega za vas, na kratko preglejmo? Nekaj spominov na 28. julij boste deležni ob 18.45. Potem bo sledila rubrika Svetnik dneva, tokrat o Viktorju prvem, in ob 19. neposredni prenos svete maše iz cerkve svetega Martina v Velenju. Po maši boste slišali še prispevek slovenskega uredništva Radija Vatikan in ob 20. se bo začela oddaja Za sožitje. V rednih oddajah, ki so na sporedu vsak drugi mesec, drugi torek po vrsti, bomo prvič v vlogi direktorice inštituta Antona Trstenjaka gostili doktorico Ano Ramovš, doktorico medicine, redno dela tudi na urgenci, iz tujine, kjer se je nedavno udeležila svetovnih mednarodnih konferenc, bo prinesla aktualna sporočila in spodbude o načrtnem delu urejanja družbe za boljše sobivanje in tudi o izzivih tradicionalnih družb, ki se spreminjajo. Iskanja je veliko, v razvoj kakšnega družbenega modela gremo, pa še ni jasno. Prisluhnite oddaji ob 20. Godci kulturnega društva Mandrač Koper, Veronika Laurič z Vidma na Dolenskem, Tadej Murkovič iz Bodislavcev, skupina Volk Folk iz Ilirske Bistrice, tamburaška skupina Boronica, godci iz Podtinja, škorci iz Podlehnika in maroltovski godci iz Ljubljane bodo oblikovali godčevsko obarvano oddajo o ljudski glasbi Pevci za pojte, godci za godte, s katero bomo začeli ob 21. Toliko čisto na kratko, ob 22. pa seveda nočni program s ponovitvami oddaj in posebej izbrano glasbo. Ostanite z nami, že prav kmalu boste lahko slišali tudi ponovitev rubrike Naš pogled.

0: Naš pogled je rubrika, ki jo je tokrat pripravila Vesna Sever Borovnik. Prisluhnite ponovitvi.
1: Naš pogled. Vrednost in pomen naše dediščine. Poletje je čas dopustov in počitnic, čas, ki ga večina preživi na drugačen način. To velja tudi za društva, folklorne skupine, trpevce in godce, ki si v tem času vzamejo premor oziroma več premora kot med letom. Pa vendar se tudi na polju slovenske ljudske glasbe v poletnem času odvijajo številni dogodki in vsebinsko raznolike prireditve. Folklorne skupine gostujejo na mednarodnih folklornih festivalih, društva pripravljajo dogodke v domačem kraju za domačine in turiste. Med temi naj izpostavim mednarodni folklorni festival v Beltincih, ki se je pred kratkim zaključil in mi še vedno odzvanja. Letos se je odvil že 54-tič, navadno poteka tretji vikend v juliju in takrat v Beltince privabi številne ljubitelje folklorne dejavnosti. Večkrat sem se ga udeležila v aktivni vlogi, kot tudi zgolj v vlogi obiskovalke. In vsakdo, ki ga obišče, lahko občuti, koliko dela, truda in volje je potrebno za izvedbo 4-dnevnega vsebinsko raznolikega dogajanja, ki ponuja okroglo mizo na izbrano temo, razstavo, koncert ljudske glasbe, večer gostujočih folklornih skupin iz tujine ter osrednji nedeljski dogodek, na katerem se predstavijo slovenske folklorne skupine in folklorne skupine iz Beltincev. Pri nastopu slednjih človek obnemi nad številčnostjo otrok in nad tem, kako načrtno in zavzeto, po drugi strani pa spontano, v Beltincih privzgajajo izročilo že najmlajšim. Vsi dihajo za in s festivalom, kulturno-umetniško društvo Beltinci, domačini, lokalna društva in občina. In še to, tudi v neuradnem delu programa Na veselici, narodno-zabavni ansambli na vsakih 5 ali 6 skladb zaigrajo njihova prekmurska ljudska plesa Sotiš in Šamarjanko, ki so ju na ta način znova vrnili v funkcijo na plesišče. Že drugo leto zapored sem v času svojega dopustovanja v Bohinju ujela nekaj prireditev na tem koncu naše dežele. Še vedno sem pod vtisom igre Vasovanje, ki jo je minuli petek pripravilo turistično društvo Bohin v izvedbi folklorne skupine kulturnega društva Bohin in kulturno-umetniškega društva Triglav Srednja vas v Bohinju. Pod lipo v Srednji vasi so oživili eno najlepših bohinjskih ljudskih zgodb, spleteno iz ljudskih pesmi, domačega narečja, humorja in ljubezenskih prigod. V igri je združilo moči okoli 30 nastopajočih, po večini mladih, ki se jim zdi samoumevno, da kot domačini sodelujejo na takšnem dogodku, ki povezuje krajane, prinaša veselje v njihovo skupnost, poleg tega pa še ohranjajo lokalno kulturno dediščino. To sta le 2 prireditvi v času pestrega poletnega dogajanja. Za vsemi takšnimi dogodki stojijo prizadevni posamezniki, mentorji, vodje, ki svojim znanjem, vedanjem, odgovornostjo, zavzetostjo in strastjo izročilo prenašajo naprej. Tisti, ki prepoznajo vrednost in pomen dediščine, jo želijo ohranjati, poustvarjati in promovirati. Povrh vsega pa je takšno delo prostovoljno in ljubiteljsko. Že od študentskih let spremljam in se udeležujem srečanj pevcev ljudskih pesmi in godcev ljudskih viš, ki jih pripravljajo izpostave Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti ali skupine in društva sami v lastni režiji. Na teh prireditvah se srečujejo tisti, ki jim je ta zvrst blizu in ljuba. V marsikateri vasi ali manjšem kraju je občutiti naklonjenost do ohranjanja našega izročila tudi strani občin. Nabrano gradivo predvajam v oddajah o ljudski glasbi, pevci za pojte, godci za godte. Z njimi pletem niti, s tistimi, ki ljudsko glasbo neposredno ohranjajo in tistimi, ki jo radi poslušajo. Tekom večletnega terenskega dela srečanja s pevci, godci in drugimi informatorji se vse bolj zavedam, kako pomembno mesto pri ohranjanju izročila ima radio. Na to me vsakič znova opomnijo naši poslušalci, ko povedo, da radio Ognjišče poslušajo zaradi bogatega programa, znotraj katerega imajo pomembno mesto tudi vsebine naše dediščine. Kako pa na dediščino gledamo Slovenci? Jo kdaj tudi zatajimo? Se jo sramujemo? Želim si, da bi vrednost in pomen našega izročila prepoznali v večji meri in bili ponosni na svoje korenine, arhitekturo, domačo in umetnostno obrt, lepo slovensko besedo, narečje, pesem. To je del naše identitete in prav je, da jo prepoznamo, za njo skrbimo in jo s ponosom prenašamo na mlajše.
2: Naš pogled.

0: Sreda je dan za kmečki glas.
1: Ministrstvo za okolje in prostor je v javno obravnavo posredovalo osnutek nacionalnega načrta za obnovo narave, ki se izteče avgusta. Državna kmetijska zemljišča tistim, ki dejansko pridelujejo hrano. Pri oddaji državnih kmetijskih zemljišč, po katerih povpraševanje bistveno presega razpoložljive površine, je treba dati prednost aktivnim kmetom in družinskim kmetijam ter z ustreznimi varovalkami preprečiti špekulativno pridobivanje državnih kmetijskih zemljišč. Država mora kot dober gospodar zagotoviti čim bolj pravično razdelitev državnih kmetijskih zemljišč med aktivne lokalne kmete ter ustvarjati pogoje za dolgoročen razvoj in konkurenčnost slovenskega kmetijstva. Zanimanje mladih za kmetijsko izobraževanje v zadnjih letih vztrajno upada. Na srednjih šolah in fakultetah ostajajo učilnice prazne, kar odpira vprašanje, zakaj se mladi vse redkeje odločajo za to smer. Pa prijetno branje in lep pozdrav iz uredništva Kmečki glas, novinarka Dragica Heric.
0: Kmečki glas lahko naročite na telefonski številki 01 473 53 59. Karel Gržan in Charlie Chaplin. Dva, ki znata misliti in dva, ki znata nasmejati. Včasih kar dva v enem. Karel Gržan je Chaplin Charlie. Knjiga veselih zgodb, ki jo poleti pri nakupu nad 30 evrov pri ognišču dobite kot darilo.
2: Poletno branje pri ognišču. Knjigarna.ognisce.si 05 611 72 20. V Krškem na 107,3 MHz. Zgodovina, učiteljica življenja. Spominjamo se.
3: 28. julija leta 1655 je v Parizu umrl francoski pisatelj Savinien Cyrano de Bergerac. Spada med predhodnike razsvetljenstva. Leta 1914 je Avstro-Ogrska Srbiji zaradi zavrnitve ultimata napovedala vojno. Sledile so vojne napovedi drugih držav in začele se je prva svetovna vojna. 28. julija leta 1946 je umrl slikar Ferdo Vesel. Uvrščamo ga med realistične slikarje. Nadaljeval je tradicijo minhenske realistične šole in je bil, čeprav najstarejši v svoji generaciji, bolj individualen iskalec kot vodnik ali ideolog nacionalne umetnosti. Najpogosteje je upodabljal folklorne motive, portrete, krajine in tihožitja. Med njegovimi pomembnejšimi deli je Kmečka svatba. 28. julija 1957 je v Ljubljani umrl telovadec in podjetnik Stane Vidmar. Kot trgovec se je izpopolnjeval v tekstilni stroki in tujih jezikih. Po očetovi smrti 1930 je prevzel njegovo podjetje in ustanovil še tovarno nogavic v Savljah. Leta 1947 je podjetje izročil novi oblasti. Pred vojno je bil med drugim predsednik Zveze trgovskih združenj za Dravsko banovino. Med vojno je bil v italijanskih taboriščih, po njej pa je bil med vodilnimi v tekstilni industriji v novi državi. Stane Vidmar je že v dijaških letih telovadil pri Sokolu in pozneje nastopal na številnih mednarodnih tekmovanjih. Leta 1912 je v Pragi postal slovanski sokolski prvak v orodni telovadbi. Pozneje se je posvetil športni vzgoji, bil sodnik in nekaj časa načelnik sokolske zveze SHS. Po drugi vojni je bil trener jugoslovanske reprezentance za olimpijske igre v Londonu. Leta 1978 je v Ljubljani umrl pesnik, prevajalec in esejist Božo Vodušek. Kot pesnik je izšel iz kroga katoliških ekspresionistov. Odčarani svet je ena najboljših slovenskih pesniških zbirk v prvi polovici 20. stoletja. Napisal je esej o Cankarju. Na današnji dan 2001 je papež Janez Pavel II. Ivana Jurkoviča imenoval za naslovnega nadškofa in apostolskega nuncija v Belorusiji. Glede na dolgoletno službo v diplomaciji Svetega sedeža je Ivan Jurkovič imenovanje za apostolskega nuncija in nadškofa pričakoval. O tem je pozneje za Radio Ognišče povedal.
4: Kot se lahko mislite, je pač diplomatski zbor Svetega sedeža skupina ljudi, ki se na to službo pripravlja tekom mnogih let, tako da bi rekel na nek način vsi pričakujemo bolj ali manj potiho, da pridemo tudi do zadnje stopnje te službe, ki je služba nuncije. Tako da bi rekel z tega vidika, ne morem gotovo reči, da si sam nisem predstavljal, da nekoč postanem nunci.
3: Nadškof Ivan Jurkovič je od 5. junija 2021 apostolski nunci v Kanadi. Spomine na današnji dan pa je zbral in uredil Tone Gorjup.

0: Svetnik za vsak dan. Besedilo iz knjige Silvestra Čuka, ki je izšla pri založbi Ognjišče.
1: 28. julij, Viktor I, papež. Največji praznik krščanskega bogoslužnega leta je Velika noč, vsakoletno spominjanje in doživljanje skrivnosti Kristusovega trpljenja, smrti in vstajenja. Že v apostolskem času so velikonočni praznik obhajali na različne dneve. V Mali Aziji, Siriji in Mezopotamiji so ga povezovali z judovsko pasho, spominom na izhod izvoljenega ljudstva iz Egipta. Ta spomin so Judi obhajali 16. Nizana, nekako sredi našega aprila, pa ne je ta datum padel na katerikoli dan tedna. Sklicevali so se na apostola Janeza, ki da je veliko noč vselej obhajal na ta dan, kakor s pravovernimi Judi vred tudi Jezus, ko je po Mojzesovi postavi obhajal velikonočno večerjo s svojimi učenci na Veliki četrtek. Drugod pa so veliko noč vselej obhajali na nedeljo, ker je Jezus vstal od mrtvih v nedeljskem jutru. Držali so se nedelje, ki je prišla po 14. Nizanu, dnevu, ko je Jezus umrl. Mnogi so menili, da ta različni datum praznovanja glavnega praznika škoduje krščanske edinosti. To zadevo je sklenil urediti papež Viktor I, 14. rimski škof na sedežu apostola Petra. Cerkev je vodil 10 let, od leta 189 do 199. Sklical je škofe na več zborovanj, da bi mu pomagali skupno določiti datum velikonočnega praznika. Večina se jih je izrekla za praznovanje na nedeljo. V Mali Aziji pa so veliko noč še vedno hoteli obhajati 16. Nizana. Papež Viktor je ukazal, naj jo praznujejo na nedeljo. Neposlušnim je zapretil s kaznijo izobčenja. Sveti Irenej, škof v Lyonu v sedanji Franciji, doma pa iz Male Azije je začutil, da bi ta odlok utegnil odtegniti od cerkve cele pokrajine, enotnosti pa ne bi rodil. Zato je papežu spoštljivo pisal, naj ta odlok umakne. Saj zadeva ni verska, ampak se tiče le cerkvenega življenja, v katerem edinost ni tako nujno potrebna. Tako papež Viktor svojim odlokom, kot škof Irenej svojim posredovalnim pismom, kažeta, da je papež poglavar tudi krščanskega vzhoda. Papež je sklep res preklical. Prvi nicejski koncil leta 325 je ukazal, Velika noč naj se v vsej cerkvi praznuje v nedeljo po prvi pomladni polni luni. To pravilo velja še danes in po datumu Velike noči, ki se iz leta v leto spreminja, se ravnajo vsi premakljivi prazniki cerkvenega ali bogoslužnega leta.

Ura je 19 in pred nami, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, je neposredni prenos svete maše iz cerkve svetega Martina v Velenju. Daroval jo bo vikar Janez Turinek, na orglah pa bo Tadej Hrastnik. Lepo vabljeni k poslušanju in k sodelovanju.

0: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Gospod z vami.
1: In
0: danes obhajamo god svetega papeža Viktorja I., ki je v drugem stoletju vodil cerkev v času, ko je bila ta še mlada, a že polna izzivov. Njegovo življenje in delo nam služita kot most do današnjih svetopisemskih besedil, ki nas soočajo z realnostjo trpljenja, greha in končne Kristusove zmage nad smrtjo. Pa priznajmo svoje grehe in slabosti, da bomo vredno obhajali svete skrivnosti, ki jih bomo deležni. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal, zato prosim sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas, prosite zame, Boga nebeškega Očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje.
1: Amen.

0: Berilo iz knjige preroka Jeremija. Gospod mi je naročil, to besedo jim govori. Moje oči točijo solze noč in dan in ne prenehajo, kajti silna bolečina je zadela devico, moje ljudstvo, da, neozdravljiva rana. Če grem na polje, glej, z mečem prebodene. Če pridem v mesto, glej, bolne od lakote. Tudi prerok in duhovnik blodita po deželi in ne razumeta. Ali si Juda popolnoma zavrgal? Ali se ti je Sion pristudil? Zakaj nas tepeš in nam ni ozdravljenja? Upamo na mir, a ne pride nič dobrega. Na čas ozdravljanja, a je le strah. Gospod, spoznavamo svojo hudobijo, krivdo svojih očetov. Da, grešili smo zoper tebe. Zaradi svojega imena nas ne zametuj. Ne oneščaščaj prestola svojega veličastva. Spomni se, ne prelamljaj svoje zaveze z nami. Ali so med maliki narodov povzročitelji dežja? Ali daje nebo samo od sebe plohe dežja? Ali nisi to ti, Gospod, naš Bog? Zato zaupamo vate, kaj ti delaš vse to. Božja beseda. Gospod, reši nas zaradi svoje slave.
1: Gospod, reši nas zaradi svoje slave.
0: O Bog, nikar se ne spominjaj zoper nas krivic naših prednikov. Hitro naj nas sreča tvoje usmiljanje, zakaj silno smo bedni. Gospod, reši nas zaradi svoje slave. Pomagaj nam, Bog, naš rešitelj, v slavo svojega imena. Reši nas in odpusti nam grehe zaradi svojega imena. Gospod, reši nas zaradi svoje slave. K tebi naj pridajo vzdih jetnikov. Reši nje, ki jih izročajo smrti. Mi, tvoje ljudstvo in ovce tvoje paše, te bomo vedno slavili in oznanjali tvojo hvalo.
1: Gospod,

Potem, ko je Jezus govoril v prilikah, je množice odpustil in šel v hišo. In prišli so k njemu njegovi učenci in rekli, razloži nam priliko o ljulki in njivi. In odgovoril jim je, sejavec dobrega semena je sin človekov, njiva je svet, dobro seme so otroci kraljestva, ljulka so otroci hudobe. Sovražnik, ki jo je zasejal, je hudič. Žetev je konec sveta, žanci pa so angeli. Kakor se torej ljulka pobira in v ognju se žiga, tako bo ob koncu sveta. Sin človekov bo poslal svoje angele in pobrali bodo iz njegovega kraljestva vse, kar je pohujšljivega, in tiste, ki delajo krivico, in vrgli jih bodo v ognjeno peč, kjer bo jok in škripanje z zobmi. Takrat se bodo pravični zasvetili kakor sonce v kraljestvu svojega očeta. Kdor ima ušesa za poslušanje, naj posluša.

0: Bratje in sestre, prerok Jeremija nam v današnjem berilu predstavlja podoba človeka, čigar srce je prežeto z žalostjo. Danes smo nekoliko ali pa močno z žalostjo zazrti tudi v Marijino mesto Medžugorje. Tako je bilo zazrto tudi pogled preroka Jeremija, ko pravi: njegove oči se ne nehajo solziti, saj vidi svojo deželo, ki je opustošena od vojne in lakote. Prerokov krik je krik človeštva, ki se počuti zapuščeno. Ljudstvo se sprašuje, ali si popolnoma zavrgel Juda. V tem obupu pa se skriva tudi globoka resnica. Ljudstvo prepozna svojo krivdo in se zateče k Bogu. Po naše, med kristjani bi se reklo, zateče se k molitvi in postu. Psalmist nas v tem duhu uči molitve. Ne spominjaj se krivic naših prednikov, hitro naj nas sreča tvoje usmiljenje. To je klic k zvestobi zavezi, klic k Bogu, ki edini lahko zdravi rane, ki jih povzroča človeška hudobija. V evangeliju pa nas Jezus popelje v notranjost hiše, kjer učencem razlaga priliko o pšenici in ljulki. Ta prilika je ključna za razumevanje našega bivanja v svetu. Njiva je svet, pravi Gospod. V tem svetu, na tej njivi, se neprestano prepletata dobro in zlo. Sin človeka vse je dobro seme, hudič pa se je ljulko, zlo krivico razdore. Učenci so želeli razumeti, zakaj zlo sploh obstaja. Jezus jim ne ponudi hitre rešitve, ampak jih usmeri proti koncu časov, proti žetvi. To nas uči potrpežljivosti. Pogosto bi radi takoj izpulili ves plevel in s tem bi tvegali, da uničimo tudi pšenico. Božja potrpežljivost pa je prostor tudi za naše spreobrnenje. Kot pravi sveti Janez Krizostom, Bog je počasen pri kaznovanju, ker želi, da bi se grešnik spreobrnil. V to napetost med dobrim in zlim je bil postavljen tudi sveti papež Viktor I., ki je papeževal med leti 189 in 199 po Kristusu, torej v samih začetkih cerkve. Bil je prvi papež, ki je pisal v latinščini, kar je zaznamovalo pomemben premik v rimski cerkvi. Njegov čas ni bil lahek. Soočal se je z notranjimi razdori, zlasti glede datuma praznovanja Velike noči. Viktor je bil pastir, ki je čutil odgovornost za čistost vere. Ko je videl, da nekateri običaji, kot je bil tisti o praznovanju Velike noči, vnašajo zmedo in celo nevarnost herezije, je odločno ukrepal. Čeprav so ga nekateri, vključno s svetim Irinejem, opozarjali k večji zmernosti, je Viktorjeva odločnost utrdila rimski primat in pripomogla k edinosti cerkve. Bil je kot kmet, ki skrbi, da ljulka ne zaduši pšenice. Njegovo življenje nas uči, da biti kristjan pomeni imeti pogum za ohranjanje edinosti cerkve in za resnico, če tudi to prinaša napetosti. Prosimo Gospoda, da nam podari modrost, da bomo znali prepoznati zlo, ne da bi postali zagrenjeni, in da bomo znali negovati dobro, ne da bi pri tem postali ošabni. Naj nas pri tem vodi zgled mučenca Viktorja, ki je svojo neomajno vero in skrbjo za edinost cerkve pokazal, da je Gospod tisti, ki na koncu žanje in ki bo vse stvari postavil na svoje pravo mesto. Amen. Bratje in sestre, Bog je cerkvi zaupal Kristusovo odrešensko delo, po katerem nas neprestano vabi k sebi. Polni hvaležnosti ga prosimo.
1: Bratje in sestre, Podari kristjanom spoznanje, kako neizmeren dar tvojega usmiljenja je sveta spoved.
2: Prosimo, da sliši nas.
1: Podpiraj redovnike, da bodo z uboštvom. Bratje in sestre, podari kristjanom spoznanje, kako neizmeren dar tvojega usmiljenja je sveta spoved.
2: Prosimo.

0: in jih po svojem usmirjenju spet pridruži Sveti Cerkvi. Sprejmi k sebi otroke, ki so jim vzeli življenje, storilcem pa podari milostke sanja.
1: Življenje uživa pokojni Bernard Sešelj, katerega se posebej spominjamo pri tej sveti maši. Molitev k svetemu duhu. Pred teboj smo, sveti duh, ko smo zbrani v tvojem imenu. Samo ti nas vodi, bodi doma v naših srcih, pokaži nam pot, po kateri naj gremo in kako naj hodimo po njej. Šibki smo in grešni. Ne dopusti, da bi širili nered. Ne dopusti, da bi nas nevednost vodila po napačni poti ali da bi pristranskost vplivala na naša dejanja. Daj, da v tebi najdemo svojo edinost, da bomo lahko skupaj hodili večnemu življenju naproti in se ne bomo oddaljili od poti resnice in od pravičnosti. Vse to te prosimo, ki deluješ na vsakem kraju in vsakem času v občestvu z očetom in sinom na vekov veke.

Molite, sestre in bratje, da Bog vsemogočni Oče sprejme to mojo in vašo daritev.

Gospod z vami. Kvišku srca. Zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Res se spodobi in je pravično, primerno in zveličavno, da se ti vedno in povsod zahvaljujemo. Gospod, sveti Oče, vsemogočni, večni Bog, po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Po njem si nas pripeljal k spoznanju Tvoje resnice, da nas druži ena vera in en krst v njegovo telo. Po njem si dal vsem, v vseh narodih obilje svojega svetega duha, ki v mnogovrstnih darovih čudovito deluje, ustvarja edinost, prebiva v posinovljenih otrocih in vso cerkev napolnjuje in vlada. Zato te združeni z angelskimi zbori hvalimo in veseli slavimo. Svet, svet.

Svet si ti, Gospod, Bog vsega stvarstva. Polna so nebesa in zemlja tvoje slave. Hozana na višava. Blagoslovljen, ki prihajaš v imenu Gospodovem, hozana na višava. Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato po sveti prosimo po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno v trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: vzemite in pijte iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin.

Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in vstajenja. Darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prejemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve razširjene po vsem svetu. Spopolni jo v ljubezni skupaj z našim papežem Leonom, našim škofom Maksimilijanom in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se tudi naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajanje, in vseh ljudi, ki so umrli v Tvoji milosti, in jim daj, da bodo gledali Tvoje obličje. Prosimo Te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo Materjo Devico Marijo, z njenim ženinom svetim Jožefom, z apostoli in vsemi svetimi, ki so živeli v Tvoji ljubezni, in Te bomo hvalili in slavili po Tvojem Sinu Jezusu Kristusu.

Post in molitev sta za kristjana orodji, ki mu pomagata ohranjati njegovo duhovno kondicijo. Gospodova bližina, Gospodova navzočnost pa nam podarja upanje in veselje. Zato hvaležni in kot veseli velikonočni kristjani molimo molitev Božjih otrok. Oče naš, ki si v nebesi, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upelji nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, svojim apostolom si rekel, mir vam zapustim, svoj mir vam dam. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodov mir bodi vedno z vami vsemi. Podajmo si roke v znamenje miru in spravenje.

Glejte, to je jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Kdor uživa ta kruh, bo živel vekomaj.

Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, spremljali ste neposredni prenos svete maše iz cerkve svetega Martina v Velenju. Daroval jo je vikar Janez Turinek, orgle pa je igral Tadej Hrastnik. V nadaljevanju našega programa boste slišali še prispevek slovenskega uredništva Radia Vatikan, ob 20. pa vabljeni k poslušanju oddaje Sožitje.

0: Novice iz slovenskega uredništva Radia Vatikan.
1: Papež Leon 14. je v ponedeljek 27. julija zvečer ob 20. uri in 34 minut odpotoval iz Castel Gandolfa, kjer je bil od 5. julija na poletnem oddihu, v Vatikan. Njegov odhod iz papeške rezidence z avtomobilom je pozdravil aplavz. Nekdo pa je vzkliknil: "Naj živi papež!" Papež je pozdravil zbrane, ki so ga pričakali, in z okna parkiranega avtomobila, v katerem je potoval, blagoslovil več otrok. V sredo 29. julija se bo vrnil v Castel Gandolfo, da bi sodeloval na molitvenem in družabnem srečanju Hvalnica miru. Dogodek, ki ga sponzorirata Center za napredne študije Laudato Si in Fundacija Andreja Bocelli, je povezan s praznovanjem 800-letnice smrti svetega Frančiška Asiškega in se bo odvijal ob 19. uri na vrtovih papeških vil. Med svojim 23-dnevnim bivanjem v Castel Gandolfu se je papež posvetil tudi molitvi, branju in športu. Med bivanjem v majhnem mestu s pogledom na jezero Albano, tik pred Rimom, ki je uvrščeno med najlepša naselja v Italiji, se je Leon 14. poleg treh nedeljskih molitev Angel Gospodov, ki jih je vodil med vhodom v apostolsko palačo 12., 19. in 26. julija, javno udeležil še dveh drugih dogodkov. Kosila 11. julija v papeških vrtovih Castel Gandolfo z 200 ljudmi, vključno s 35 otroki iz rimske škofije, ki se nahajajo v socialno ranljivi situaciji. Koncerta, ki ga je škofija Albano priredila na dvorišču apostolske palače 18. julija. Papež je prejšnji teden opravil tudi dva zasebna obiska. 20. julija je poromal do benediktinske opatije Monte Cassino in 22. julija do svetišča Svete Trojice v Vale Pietri ter samostana svetega Benedikta in svete Scholastike v Subijaku.
2: Homerjeva pesnitev Odiseja, ki je bila navdih za nov film režiserja Christopherja Nolana, je za papeže predvsem metafora za bivansko potovanje človeka. Kot je dejal papež Frančišek med apostolskim potovanjem v Grčijo leta 2021, je rešitev na odprtem morju, je v zagonu, v iskanju, v uresničevanju sanj. Branje Odiseje skozi razmišljanja papežev ponuja pogled na svet in na smisel obstoja. Najprej je treba omeniti besedo Evangelion, ki ima dolgo zgodovino. Papež Benedikt XVI. Je leta 2012 na rednem generalnem zasedanju škofovske sinode poudaril, da se ta izraz pojavi pri Homerju, v Odiseji. Je oznanilo zmage in s tem oznanilo dobrega, veselja in sreče. Pojavi se tudi v drugem Izaiju kot glas, ki oznanje veselje od Boga. Kot glas, ki daje vedeti, da Bog ni pozabil svojega ljudstva. Odisejevo potovanje poteka predvsem med temeljnimi vprašanji, ki zaznamujejo pot človeškega obstoja. Kdo sem, odkud prihajam in kam grem? Kot beremo v okrožnici Vera in razum papeža Janeza Pavla II., so v Homerjevih pesnitvah to vprašanja, ki imajo skupni vir. Iskanje smisla, ki že odnekdaj vznemirja človekovo srce, kajti od odgovora na ta vprašanja je odvisna usmeritev, ki naj bi jo dali bivanju. Povabilo, ki preveva Odisejo že od prvih strani, je to, da se ne gre ustaviti na Itaki. Podati se na pot postane vir spoznanja, da bi mogli prek doživeti in izkušen razumevati različne faze življenja. Tudi iskanje resnice ne sme biti pasivno čakanje. Papež Pavel VI. Je ta zdravi nemir izrazil med splošno audienco z naslednjim vprašanjem. Ali ni Odisej, ki si prizadeva postati poznavalec sveta, človeških pregreh in vrlin, večji od mirne Penelope? Človekova usoda se ne gradi s čakanjem, da dogodki dobijo obliko in vsebino. Papež Frančišek je med apostolskim potovanjem v Grčijo leta 2021 pojasnil, da je potovanje po razburkanem morju, kot nas uči velika Homerjeva pripoved, pogosto edina pot. Med obiskom grškega parlamenta 6. decembra leta 2021 je dejal, da se ob ključnih razpotih in življenjskih nevšečnostih ne smemo ustaviti. Na srečanju z mladimi pa je spomnil, da v Homerjevi Odiseji prvi junak, ki se pojavi, ni Odisej, ampak Telemah, njegov sin. Očeta ni spoznal in je v stiski. obupanje, ker ne ve, kje je in ali sploh obstaja. Papež Frančišek je ob nadaljnem opisovanju Telemaha pojasnil, da obstajajo različni glasovi, med njimi tudi glas božanstva, ki ga spodbujajo na izbere pogum in se odpravi na pot. In to tudi stori. Vstane, skrivaj popravi ladjo in se ob sončnem vzhodu odpravi na pustolovščino. Telemahova izbira ne zadeva le zapletov epske pesnitve, temveč tudi korake novih generacij, ki sredi naporov in negotovosti skušajo graditi prihodnost. Odločitev edinega sina Odiseja in Penelope je tudi odločitev mnogih migrantov, ki v našem času razdeljenem zaradi napetosti in konfliktov svoje sanje usmerjajo onkraj strahov in tesnobe. Homerjeva pripoved je torej metafora za potovanja številnih Telemahov in Odisejev, ki so prečkali morja zgodovine in še naprej plujejo sredi izzivov, ki jih postavlja sodobni svet. Papež Frančišek, ki je Odisejo povezal z vsakdanjostjo, je poudaril, da smisel življenja ni ostati na plaži in čakati, da veter prinese nekaj novega. Človekovo življenje je usmerjeno proti obzorju. Rešitev je na odprtem morju, v zagonu, v iskanju, v uresničevanju sanj, tistih resničnih, tistih z odprtimi očmi, ki vključujejo napor, boj, nasprotne vetrove ter nenadne nevihte. V življenju so trenutki, ko se preteklost in prihodnost skoraj prekrivata in zauzemata isto prizorišče. Papež Frančišek je o Homerjevi pesnitvi spregovoril tudi leta 2023 med srečanjem z bogoslovci iz Škofij v Kalabriji. Homer pripoveduje, da je Odisej proti koncu svojega potovanja pristal na koščku zemlje, odkoder je lahko občudoval lepoto dveh morij. V tej lepoti plujejo spomini in sanje človeka, korenine, ki jih je treba ohraniti, in sadovi, ki jih je treba pobrati. V izkušnji potovanja, zlasti v njegovi eksistencialni dinamiki, lahko razumemo najgloblji smisel človeške razsežnosti. Papež Leon XIV. Je med splošno audienco 31. decembra lani dejal: "Vse naše življenje je potovanje, katerega poslednji cilj presega prostor in čas, da bi se izpolnilo v srečanju z Bogom ter v polnem in večnem občestvu z Njim. Vsi smo migranti, romari na poti proti nebeški domovini." In smisel potovanja, je poudaril papež Leon XIV. Med apostolskim obiskom v Španiji, je v tem, da pot postane bolj človeška za vse. Človek je tako kot Odisej poklican, da se poda na pot in se sooča z življenjskimi preizkušnjami.
1: Generalno tajništvo sinode je v ponedeljek 27. julija objavilo dokument s naslovom Obujanje spomina. Spremljanje priprave na ocenjevalno zborovanje krajevne cerkve. Besedilo, ki je na voljo v različnih jezikih na spletni strani sinod.va, je namenjeno spremljanju krajevnih cerkva, škofij in eparhij, ki so škofije vzhodnih katoliških cerkva, pri pripravi in obhajanju njihovega ocenjevalnega zasedanja, ki je predvideno v prvi polovici leta 2027 in predstavlja vrhunec faze, imenovane obujanje spomina. Ocenjevanje ni zgolj tehnično opravilo, ampak je izkušnja hvaležnosti in resnice. Obujati spomin pomeni prepoznati, kar je Gospod uresničil na poti naši skupnosti, in dopustiti, da nas usmeri k nadaljnjim korakom. Na ta način neka cerkva postane vedno bolj sposobna spreobrnenja. To je dejal generalni tajnik sinode kardinal Mario Grek. V svetem pismu obujati spomin ne pomeni ozirati se v preteklost, ampak prepoznati Božje delovanje v zgodovini, da bi razločevali sedanjost in se odprli prihodnosti. V tej luči dokument vabi vsako krajevno cerkev, naj hvaležno in iskreno še enkrat pregleda prehojeno pot v fazi uresničevanja sinode, ter tako prepozna dozorele sadove in nadaljne korake, s katerim je poklicana. Dokument sledi poti, ki so jo začrtali ključni dokumenti te poti. Sklepni dokument izhodišča za izvedbeno fazo 29. junija 2025 in k zasedanju 2027-28, 20. maja 2026, ter predstavlja operativno nadaljevanje za krajevno fazo. Ta dokument, ki je namenjen predvsem škofom in eparhom, ki zanje nosi odgovornost, ter sinodalnim ekipam, ki vodijo ta proces, ne predlaga nekega modela, ki bi ga uveljavili, ampak predlaga možno pot naprej, ko ponuja vprašanja, merila in nekatere praktične smernice za prilagoditev vsakemu lokalnemu okolju. V njih odmevajo besede papeža Leona XIV. Sinodalnost je duhovni slog, porodi se iz srečanja, raste v poslušanju in zori v razločevanju. Dokument je razdeljen v dva tesno povezana dela. Prvi del spremlja pripravo pripovednega poročila, besedila, s katerim krajevna cerkev pripoveduje o prehojeni poti. Ta je san duhovnega ponovnega branja, ki poteka v treh korakih: zbiranje spominov, prepoznavanje in poslušanje znamen ter dojemanje procesov preobrazbe, ki jih beremo preko treh spreobrnenj, jih nakazuje sklepni dokument: spreobrnenje odnosov, cerkvenih procesov in vezi. Drugi del spremlja pripravo in potek ocenevalnega zborovanja, ki jo skliče škof kot globoko duhovno izkušnjo, iz katere izideta pripovedno poročilo v njegovi dokončni obliki in pismo drugim cerkvam. Dokument je razdeljen v dva tesno povezana dela. Prvi del spremlja pripravo pripovednega poročila, besedila, s katerim krajevna cerkev pripoveduje o prehojeni poti. Ta je sad duhovnega ponovnega branja, ki poteka v treh korakih: zbiranje spominov, prepoznavanje in poslušanje znamen ter dojemanje procesov preobrazbe, ki jih beremo preko treh spreobrnenj, ki jih nakazuje sklepni dokument: spreobrnenje odnosov, cerkvenih procesov in vezi. Drugi del spremlja pripravo in potek ocenevalnega zborovanja, ki jo skliče škof kot globoko duhovno izkušnjo, iz katere izideta pripovedno poročilo v njegovi dokončni obliki in pismo drugim cerkvam. To se sklicuje na Littere Communionis, pisma občestva, s katerim je v antični cerkvi vsaka skupnost o svoji veri pričala. Pripovedno poročilo in pismo predstavljata prispevek, ki ga vsaka krajevna cerkev ponudi skupni poti vse cerkve, v duhu izmenjave darov. Ko jo bo škof potrdil, jih bodo posredovali narodni ali regionalni sinodalni ekipi, ter jih podelili z generalnim tajništvom sinode do 30. junija 2027. Ocenjevalna zborovanja škofij in eparhij začenjajo širšo pot. V drugi polovici leta 2027 bodo sledila zborovanja škofovskih konferenc in hierarhičnih struktur vzhodnih katoliških cerkva. V prvem četrtletju 2028 bodo celinska zborovanja in končno oktobra 2028 cerkveno zborovanje v Vatikanu, ki bo zaključek procesa izvajanja sinode v letih 2021-2028. Celotno besedilo dokumenta je v različnih jezikih na voljo na 3xw.synod.va.
0: Na Radiu Ognjišče ste poslušali prispevek slovenskega uredništva Radia Vatikan.
3: I look up to the mountains. Does my strength come from the mountains? No. My strength comes from God, who made heaven and earth.

0: Dragi prijatelji, pred nami je oddaja Za sožitje. Tokrat prvič z novo sogovornico. Želim vam prijetno poslušanje.
1: Za medgeneracijsko sožitje.
2: Ni pomembno, koliko si star, ampak kako si star.
3: Oddaja Za lepše sožitje med nami.
4: Dobar večer, dragi poslušalke in cenjeni poslušalci. V gosteh imamo damo, doktorico Ano Ramovš. Dobrodošli, Ana.
5: Dobar dan.
4: Našim poslušalcem poznana sogovornica, doktorica Ana Ramovš, direktorica Inštituta Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko
5: sožitje.
4: Sožitje, prav ta beseda je glavna na sožitje smo najbolj osredotočeni, ker sožitje je tisto, kar človeku prinaša zadovoljstvo, srečo, če lahko srečo nekako formiramo. Sožitje je, kar nas določa, kar nas gradi, nam daje upanje in okrog tega vrelca toliko stvari, o katerih se lahko pogovarjamo. Doktorica Ana Ramovš, sicer zdravnica po osnovni profesiji, poletje je. Kaj to pomeni za vas, ker ste tudi v tujini predvsej zadnje tedne? Skratka, kakšno poletje preživljate?
5: Čistko osebno.
4: Ja. Lahko tudi v povezavi s poklicnimi. Hvala, da ste tu. Hvala za obisk.
5: Ja, hvala za povabilo. Poletje, ja. Letošnje poletje je malo v znamenju kongresov, ker je bil pred kratkim svetovni gerontološki in geriatrični kongres, ki je vsake 4 leta. In letos je bil v Evropi, v Amsterdamu. Predtem je bil kongres starosti prijaznih mest in občin, to je za delo skupnost, mi tudi svetovni kongres po kar nekaj letih v San Sebastianu v Španiji. In smo bili na obeh kongresih prisotni, predstavljali, tako da glede službenega je zdaj predvsem v znamenju tega. Glede moje druge službe na urgenci, ki pa zdaj v manjšem delu sicer je pa poletje ima tudi svoje značilnosti, je kar pestro tudi v tej službi tekom poletja, tako da dopusti še čakajo, verjetno bolj na jesenski čas.
4: Doktorica Ana Ramovš, nam poveste, kaj je novega, kakšne so smernice, do kakšnih ugotovitev prihajate strokovnjaki z tega področja gerontologije, tudi na teh mednarodnih simpozijih. Kaj je bilo zanimivo, kakšna spoznanja so se prepletla, je bila kakšna tema bolj izpostavljena?
5: Ja, vsako leto je bolj izpostavljenih nekaj tem, kar se zdaj vidi zelo na tem evropskem pa tudi svetovnem nivoju je, da se stvari nekako koncentrirajo v lokalno skupnost, da je nekje eden od ključev. Pomembno je delati, če začnem malo drugače, na vseh treh področjih, se pravi s posamezniki, z skupinami, se pravi na tem bolj individualnem. Potem je pa tudi na lokalnem nivoju, se pravi na tem srednjem, če hočemo, da se stvari razvijajo v Sloveniji, po svetu, da je lokalni nivo prilagojen temu, da spodbuja boljše, bolj kakovostno staranje pa lepše sožitje. Tako da nekako se ta iz mikro pa makro nivoja, ki je pa potem tretji nacionalni nivo, da so dobre politike, dobri vzvodi, da neko pogoji. Se pravi, iz teh dveh, ki se že ve, da sta pomembna, pa se je marsikaj pogovarjalo, razmišljalo, delalo, je v bistvu zdaj tudi nekako se ugotavlja, da je pa implementacija stvari, ki se dogajajo, je pa marsikaj na lokalnem nivoju. Tako da velik stvari se, to je bil mogoče eden od takih poudarkov, da je treba na tem delu načrtno delati, razmišljati, pa vedno bolj se vidi, da to, kar tudi Jože večkrat govori, da tradicionalni sistemi se krhajo povsod po svetu. Ne? Srečaš ljudi iz Afrike, Azije, Amerik in ne samo pri nas v Evropi, ampak v bistvu po celem svetu iz tradicionalne družbe v bistvu v neko posttradicionalno modernen čas, ki ga pa nimamo še čist pogruntanga, kaj je in kako naprej. In v bistvu kar je meni fascinantno na takšnih kongresih je, da je veliko iskanja, v katero smer naprej, razmišljanja, raziskav, ki kažejo, da te modeli delujejo. In da to človeku misel tudi, kaj k nam prinesko. Slovenija, mi smo čudovita država, ampak smo pa tudi kar majhna država in je pomembno, da smo na tekočem, danes mislim, da je v resnici za vse pomembno, da sledimo, da smo na tekočem, kaj se druge dogaja, razvija, razmišlja, ker potem to lahko k nam prenesemo. Pa obratno, nekatere stvari pa pri nas zelo zanimivo razvijamo, pa je tudi interes v tujini, ravno iz Singapurja sem se pogovarjala, smo en model za izobraževanje pri nas razvijali za koordinatorje občin, da delajo bolj sistematično na tem področju in sva se takrat z enim od profesorjem pogovarjala, je par mesecev nazaj, mogoče slabo leto in mi je povedal zdaj na tem kongresu, da so pa že začeli po tem podobnem modelu tudi oni delati. In je tako čudovito slišati, da kakšne stvari, ki jih pri nas razvijamo, delamo, potem pridejo poštev nekje čist na drugem koncu sveta.
4: V povsem drugem, tudi kulturnem kontekstu
5: tako,
4: in sploh.
5: Hkrati pa se od njih učimo, pač od drugih, pa nam dajo misel stvari, kako pa kaj naprej delati. Tako da to je, zdaj sem že šla malo tukaj za me, tudi prednost kongresov, ampak tema so pa predvsem lokalno okolje, pa potem še nekatere druge. Tehnologija je seveda v spredju, zdaj je bilo predvsej o klimatskih spremembah, pa staranju, ker poletje zdaj so bili vročinski valovi, ne, in v bistvu število smrti zaradi vročinskih valov v starostnem obdobju se je drastično povečalo v zadnjih letih zaradi teh hujših vročinskih valov. In marsikaj že presega smrti, zaradi recimo navajeni smo od raka, da so zelo bile visoke številke, se v bistvu zdaj nekateri drugi pojavi vsaj tukaj terjajo življenje ali pa še več. Tako da se tudi na tem nivoju marsikaj pogovarja, to bo tudi v Evropi verjetno ena od tem za naslednjo perspektivo. Tako da mal vidiš, v kjero smer se stvari razvijajo, kje je interes, kje so potrebe.
4: In na osnovi tega potem tudi vi razvijete programe ali date nekaterim programom, ki jih imate na inštitutu prednost, druge nekoliko postavite v stran. Tudi to je za vas zelo pomembno navodilo, kaj je smotrno in smiselno, s čim nadaljevati.
5: Tako, prenašamo to znanje. Ne? Mi smo kot stroka, naša vloga je, da prenašamo v slovenski prostor stvari. Nekatere stvari potem mi naprej razvijemo, nekatere kdo drug bolj pograbi, pa je tudi super, ker v Sloveniji je tukaj majhna, da je pomembno, da vsi skupaj, kateri kot trstenjak držimo, pa vlečemo v dobro smer naprej. Drugače pa na inštitutu naša mogoče ena najmočnejših točk je glih razvijanje metodike, kako na nekaterih področjih delati modelov, urodji, tehnik, tudi kako, da se nekatere stvari bolj razvijajo. Bodi si v lokalni skupnosti, Jože pa Ksenija sta ogromno skupinami delala, se pravi, na kakšen način pomagati ljudem, našim skupnostim, naši državi, da se bo v Sloveniji čim lepše starati, čim bolj, da se bomo lahko kakovostno starali pa dobro živeli generacije skupaj v osnovi.
4: Doktorica Ana Ramovš, že v prejšnjih pogovorih, predvsem v teh svetovalnih oddajah, v zadnji, ki ste jo imeli skupaj s kolegico Tanjo, ste o starosti izrekli nekaj zelo tehtnih misli, ki človeka kar preuprašajo, kaj je starost v naši živosti, bom dočakal še jutrišnji dan. O tem se ne sprašujemo, pa bi bilo verjetno smotrno in smiselno. Ne, povsem drugače živim tudi ta trenutek, če se zavedam svoje končnosti, svoje minljivosti. Kaj je za vas kot za direktorico inštituta ključno? Kako delovati, da bi starost sprejeli, izrabili iz tega obdobja veliko več, kot trenutno zmoremo?
5: Ja, mislim, da je za vse troje v resnici glavna misel, šta je stvar, mislim, mogoče je pod status tega, da je starost enak smiselno obdobje kot mladost pa srednja leta. Se pravi, to je samo eno obdobje življenja, samo ali pa je eno obdobje življenja in je kot tako smiselno in ima svoje naloge, svoje prednosti, svoje težave, vse to prinaša. Tako kot, ko smo otroci, ko smo v srednjih letih. In še ena stvar, še ena misel mogoče za zraven, iz katerih dveh se v bistvu potem lahko razvija vse, kar se pri nas dela, je, da je v zadnjem času sem predvsej o tem razmišljala, starat se pomeni tudi živeti. Mogoče je to za našega človeka današnjega časa en dober razmislek. Tudi Svetovna zdravstvena organizacija je zadnjemu programskemu obdobju za staranje dala glih ta naslov, starati se pomeni živeti. In to je tudi nam na inštitutu blizu, ker če želimo živeti, pomeni, da smo vsak dan en dan starejši, avtomatsko. In ljudje praviloma radi živimo, oziroma nam življenje nekaj pomeni. Posebej, če zbolimo, se še tukaj bolj spomnimo, da zdravje, življenje, da je nekaj vrednega. In to se ne da brez staranja na tem svetu. Vse živo se na tem svetu stara, vključno z ljudmi. Tako da to je pač neko dejstvo, s katerim živimo, in če rečemo, da je lepo živeti, potem je tudi v bistvu na nek način lepo biti vedno starejši. Tlej se nam pa včasih mičken zatakne, tako da še ena ključna beseda, ki ima Jože zelo rad pri tem, je pa meni pomaga tudi, ko se sama pri 40-ih človek že bolj opazi, da se tudi sam stara, čeprav se v resnici vsak dan po en dan z enakim tempom. Je, da ko človek nazaj pogleda, nazaj na, pa naj si bo to na spomine, ali pa tudi naše telo, ko kdaj smo s kako stvarjo nezadovoljni, da ne zmore to, kot je bilo, ne vem, ko je bilo staro 15 ali pa 20. V končni fazi, kaj vse je to telo že doživelo? Moje roke, moje noge, kje so že vse bile? In ko človek o tem malo razmišlja, je v bistvu fascinantno, kaj prži pri 40-ih ali pa potem kasneje v življenju, kaj vse ima človek že za sabo, lepega, dobrega, na čem lahko gradi, kaj lahko skupaj sintetizira, integrira. In to je ena od nalog starosti, pa še potem druge so. Ampak tako da vsako obdobje, kot sem rekla, ima svoj smisel, ima svoj čar tudi. In kar bi si želela, da ne poveličujemo enega ali pa omaležujemo drugega na tem našem svetu, ko smo mečkan bolj funkcionalno naravnani, pa včasih težje opazimo tistev, ki mogoče ni tako, ne zgleda na prvo oko starost tako dejavna, aktivna, uporabna, če tako rečem bolj v tem materialističnem kontekstu, ki nam je danes blizu, ampak je, starost ima tudi veliko stvari, ki jih lahko človek v starosti da, pa to je tako pestro obdobje, ljudje smo zelo raznoliki v starosti, ne vedno bolj. V mladosti, ko se človek rodi na začetku, dojenčki so kar podobni en drugemu po tvoj porojstvu. Mislim, vsak je svoj, pa staršem Bog ne daj, da rečeš, da je podoben drugim, ampak pol v starosti gremo, pa v srednjih letih smo si že bolj različni v starosti, pa še bolj. Tako da vsa ta raznolikost stvari, ki so, tako da imaš si kaj je starost, jaz nisem že malo zašla, se mi zdi, ampak.
6: Ne, nikakor ne. Lepo vam tečejo misli, ste hči svojega očeta, Ana.
5: Hvala.
6: Pri starosti, zdaj ste tako lepo rekli, ko se rodimo, nimamo še tako tih jasnih poteh, smo skoraj da brezoblični. Ni tega izraza, ne? Izraz dobimo poznaje, ker nas življenje oblikuje. Na starost, bi rekli, v starosti postajamo vse bolj avtentični. Tisto jedro, ki je v nas, se vse bolj blešči, ga brusimo, če seveda delamo na tem, če gre ta razvoj po lepi poti, če ni vmes morda kakšnih odvisnosti, kakšnih bolezni, ne, te nas po svoje nekoliko preoblikujajo. Pri starejših ljudeh velikokrat prepoznam neko zelo avtentično značilnost, nekaj tako močno izstopa, pri vsakem kaj drugega. In je zanimivo opazovati, vsak ima v sebi nekaj močnega, ki je pa zelo zanj značilno. Kako vi to opazujete, Ana? Ker ste tudi veliko o tem razmišljate, ste v stiku z ljudmi, delate na tem področju.
5: Ja, zanimivo razmišljanje. Sem zraven, ko ste razlagali, razmišljala tudi o ljudeh, ki jih jaz poznam ali pa z njimi delam. In ja, je v starosti nekaj, kar mogoče, kar se pri ljudeh bolj opazi ali pa bolj zasveti, kot ste rekli, zbrusi nekatere lastnosti. Glede avtentičnosti, mislim, da je naloga sicer v vseh obdobjih, že v našem srednjem, v katerem sva medve še, da iščemo tist nek stik z nami, kdo smo, kaj smo. To kot mladostnik išče, pa se odkriva v srednjih letih spet, to je ponavljajoča naloga in v starosti je ta naloga ostaja. Je pa mogoče v starosti, kar se zgodi, ko razmišljam na tele vaše misli, da se človek na nekatere stvari odpadajo oziroma niso več tako pomembne. Pa to ne pomeni, da jih je dobro odvreti že v srednjih letih, ker nekatere stvari v srednjih letih se mora človek zaradi nekaterih stvari, še vsem so pomembne, jih mora vzeti v zakup in to. V starosti pa nekaterih stvari od teh ni več treba v resnici oziroma, ko je človek končal nekatere svoje osebne obveznosti, jih lahko odloži in mogoče se tudi iz te potem velikrat pride, ne avtomatsko, ne pri vseh, tako kot ste rekli, ampak pride tudi neka sproščenost lahko zraven, zelo prireba v resnici oziroma, ko je človek končal nekatere svoje osebne obveznosti, jih lahko odloži in mogoče se tudi iz te potem velikrat pride, ne avtomatsko, ne pri vseh,

0: Ti, jaz vedno znova občudujem nekateri ljudje tako, tisto, kar rečemo modrost, v bistvu, ko se integrirajo stvari. Modrost obstaja tudi že prej, v prejšnjih obdobjih, ni to čist samo stvar starosti, pa tudi v starosti, ne, kot sta z Jožetom že kdaj govorila, čista avtomatska, ampak se pa, ko se te človekova doživljanje, doživetje, ko se to nekako integrira, kot človek ob tem zori, raste, nekatere stvari odloži, se včasih res za svet in je prijetno biti ob takih ljudeh. Ogromen se naučiš. Jaz sem se od čist konkretnih starejših, imam zdaj pred sabo obraze, v marsikaj v resnici naučila.
1: In to ne bi bil cilj slehernega, tudi tisti in med nami je ta trenutek kar nekaj ljudi, ki so že starejši. Nekateri imajo dobre odnose, drugi bi si želeli boljših. To je cilj, da delamo na tem, da smo čim bolj sproščeni in na tak način bo tudi prijetno sobivanje z nami. K temu ne bi strmeli.
0: Tako ja, mislim, za kakovostno starost, za lepo sožitje se vedno v vsakem obdobju življenja da delati. Že naprej v to malo vlagati, v starosti pa prav tako, kadarkoli človek začne delati na sebi, na odnosih, je vedno dober čas v resnici za to in cilj ja, je neka sproščena, če človek upravlja dobro svoje naloge, ki jih ima v nekem življenjskem obdobju. In v starosti je to tudi do ene mere spuščanje, je to tudi tiste odnose, ki so še dobro graditi, na njih predajanje česa, kar ima človek, marsikaj se to stavlja v kakšnih drugih oddajah tudi pokrivala z Jožetom. In če človek dobro te naloge upravlja, potem se to vidi nekako svet iz njega, tako da cilj je neka taka polna starost, pa karkoli že je to v zdravju ali je to v šibkosti bolezni, se polno življenje je v bistvu verjeten cilj ne samo starosti, ampak celega življenja in je pa enak možno pa kakovostno lahko tudi v starosti.
1: Doktorica Ana Ramovš, zdi se mi zdaj v tem najnem pogovoru prvih 20 minut nekje čez tretjino srečanja sva vstopili sva v en prekrasen dvorec, recimo, da je to prispodoba življenja in sva zdaj odprli okne na stežaj. In toliko je zdaj področji, v katera bi lahko vstopili, ampak se imava še veliko časa in priložnosti za to z vami in tudi z ostalimi sodelavci inštituta, pa vendarle kot direktorica, kot naslednica, kot nekdo, rekli ste, zelo dobro je, če znamo tudi predajati svoje znanje naprej. Vi ste ga prijeli od matere, gospe Ksenije, kot od očeta, od gospoda Jožeta. Kako čutite to predajo? Čeprav oba še zelo aktivna, izjemna strokovnjaka, pa vendarle nista, kot je tudi v navadi v slovenskem prostoru, želela vse do visoke starosti biti na prestolu pa zgolj koordinirati, ampak sta razmeroma zgodaj predala, prepustila mlademu rodu, prepoznala usposobljenost. Kako vi čutite to predajo? Kako jo sprejemate?
0: Ja, hvala za vprašanje. Bom pa še preden odgovorim čisto na vprašanje povedala, da z mano dela še moja sestra, tako. Marta Grčar, tako da sva bile te predaje deležni skupaj, pa tudi zelo sem hvaležna, da sva dve, ki je tako lažje kot z nekom.
1: Pa še mogoče samo deliš. Še to povemo za predstavo, vi ste zdravnica, torej iz medicinske veje, pa vendarle se specializirate tudi za gerontologijo, za to področje. Sestra Marta
0: je pa socialna pedagoginja, se pa lepo dopolnjuje tudi po znanju, po značajih in potem imamo še tak zelo dober tim na inštitutu, ki potem dopolnjuje še ostala znanja pa sposobnostmi. Tako da, kar se pa predaje tiče, pa ja, jaz sem zelo hvaležna v resnici tako mami kot očetu za to, kako sta nas v področje uvedla, že skoraj od majhnih nog, nekako smo s to temo rasli, je bila doma precej prisotna, se pravi, ker delate to, kar sta delala in še vedno delata res nekim veseljem, nekim navdušenjem in potem to tudi pljuskne domov, ko sta razmišljala, kako kakšne stvari razvija, to kjero smer, pa sta nas v nekatere stvari vključvala, ampak ne tako usiljivo, da bi nas odbilo. V enem delčku življenja vedno je bilo pri nas rečeno, pa tudi res tako razmišljala, bomo zbrali v življenju, kar bomo zbrali in nekako je se potem življenje tako obrnilo, da sva z Marto nadaljevali po njunih stopinjah vsaj delno, vsaka ima tudi še kakšna svoja.

0: področja je zdravniškega, kot ste omenili. Ampak nekako najo je to, to delo, pa kaj se da narediti, pa kako preventivno, kakve stvari prečevati, kako pomagati, da se ja, to, kar sva se zdaj le pogovarjali, bolj kvalitetno lahko staramo na različnih nivojih. In to najo je nekako potegnilo in so potem v bistvu postopno vedno bolj nekako smo sodelovali. Potem je pa počasi, malo je tudi COVID naredil svoje, zdaj ko nazaj razmišljam, ker sta oba mečken bolj krhkega zdravja, pa sta takrat eno obdobje, tudi na mojo prošnjo, ker sem urgentna zdravnica, se mečken umaknila na morje. In potem smo takrat z Marto, z sestro, začeli malo bolj samostojno nekatere stvari voditi, organizirati. Ker je bila pa včasih te situacije, v kako stvar porine. Potem nam je bila pa to v celi družini vsem spodbuda, da smo nekako rekli, sta Jože pa Ksenija rekla, da bi počasi začela predajati stvari, pa smo se skupaj redno dobivali, tako smo dolg časa imeli neke, tako vsi štiri nekako vodili, medve počasi sprejmele, pa ona dva zraven, tako da smo se precej pogovarjali, dobivali glede odločitev vsega. Ja, nama z Marto je to veliko pomenilo, da sva tudi razumela, zakaj, kako ona dva razmišljata, kako, da sva lahko povedala, kako medve. Nobena stvar ne gre vedno čišči z gladko, tako da, ko štirje družinski člani delajo skupaj, je tudi se kdaj poznaten, da če ima še kdo od poslušalcev take izkušnje, da ne bo mislil samo, da nam vse gre, pa komu drugmu ne. Ampak pomembno se mi zdi je sedeti pa se pogovarjati, pa proba čim bolj razumeti en drugega in jaz sem zato res lahko v družini hvaležna od vseh, kar se tiče in sestra in staršev. Tako da smo, jaz sem res veliko se naučila, dobila, ker nekatere stvari, ko si mlajši, razmišljaš, bom tako naredil ali pa bo tako bolj učinkovito, potem pa razumeš, zakaj nekatere stvari izkušnje, včasih tudi malo pečeš, pa tako razumeš, ampak včasih kakve stvari pa potem vedno bolj tudi razumeš, zakaj so se tako delale, pa kje bi bil pa mogoče smiseln razvoj ali pa spremembe. In tle, če je dober most za starejšo generacijo, je veliko, veliko vredno. Veliko stvari je lažjih, kakovostnih, pa tudi vsebinsko jaz. Ja, še vedno znova se z Marto vračava, čeprav sta zdaj že marsikaj v resnici predala, tako jo že kot Ksenija. V končni fazi tudi takole pogovore včasih smo, sem že jaz ali pa Ksenija ali pa kdo drug, ampak je ta prehod, to, da je v bistvu, ja, kar sta dala, je taka veliko vredna stvar.
1: Je trenutno inštitut z vsemi vsebinami še najbolj aktualen, glede na številčnost, glede na nek ne najbolj razčiščen odnos ljudi, ki tako popularizira mladost, efektivnost, potrošnjo, gibanje, storilnost. Kaj je zdaj s starostjo? Ima inštitut toliko bolj tehtno vlogo?
0: Ja, tle je malo tudi daljnovidnost tega, kar sta Jože pa Ksenija začela, ker ona dva sta razmišljala tudi z različnimi programi, ki sta jih začela razvijati, da se bo čas spremenjal in da bo zahteval nove modele, nove načine, zato da bomo ljudje našli skupen jezik pa prostore, kjer bomo lahko drug ob drugem čim bolj zoreli pa čim bolj ljudje. Tako da v bistvu to je nekako vprašanje, kje, kako to graditi, kje to iskati. Za obdobje staranja in glede tega, ja, mislim, da je tema danes zelo aktualna, tudi ko med z Marto veliko delava z občinami in se vidi, da zdaj, ko se Slovenija se hitro stara družba in tudi ko na lokalni ravni, ki sem jo preomenila v občinah, je več tega vprašanj se pojavlja, odpira, kako naj dobro poskrbimo za svoje krajane, da bo čim več teh možnosti in obstajajo neki načini rešitve, na kakšen način. Ni pa, kot sem rekla, se pa ne zgodi, da nas to čisto samoumevno, ker v tradicionalni družbi smo imeli je bil nek vzorec, nek način, ne, kako smo se, so bila neka pravila, kako smo ljudje prihajali skupaj. Ne vedno dobra za marsikaj, ampak marsikaj je bilo pa tudi dobrega, ampak v vsakem primeru je bil pa nek način, okvir, kako, kje se srečujemo, kje se generacije srečujejo, kako se predajajo stvari. Danes pa to ni tako samoumevno. Tudi pri nas, ko sva ravno govorile o predaji, recimo na inštitutu, smo iskali nek način, kako, ne, če bi bilo to v tradicionalni družbi, bi pač starša, pa bi me podedovali neko obrt, neko podjetje, neko delo, bi rekli, tako je, medve bi se tisto naučili, naredili in potem razvijali. Tako je bil časi model. Danes pa smo mlajše generacije drugačne, glede tega, da ni več tako hierarhično, kar pomeni, da moramo več razumeti, več sprašvati, več se pogovarjati, če nočemo, da pride v mesto trka. In to je nam čist medosebnih odnosih, se pojavljajo te spremembe v družinah, se pravi v teh najbolj pomembnih skupinah med prijatelji, pa potem pa tudi v skupnosti. Tako da iskati te modele, kako pa kaj je danes taka zelo aktualna tema.
1: Je bila ta tradicija zelo prisotna in družine so živele zelo podobno. Danes je pa teh možnosti veliko. So starejši ljudje na dose aktivni, tudi sami vključeni, starejšim pomagajo od telovadb do izletov, skupnega preživljanja prostega časa. Vse mogoče slišimo, so takšni in so drugačni, ki so sami doma, sami. Ni več tako pogostega le enega vzorca življenja v starosti. Paleta možnosti je zelo razpršena.
0: Možnosti je veliko več. Ja. Danes živimo v času ogromno možnosti, pa veliki zbir, kar je po svoje čudovito. To je nekaj, za kar smo lahko glede marsičesa hvaležni, ne, ljudi, da imamo vse te možnosti. Je pa res, da je pa potem bolj odgovornost človeka pa družbe, da nas v teh možnostih, da se nam pomaga orientirati. Ker niso pa, ne včasih, ne danes, niso vse možnosti enako dobre v resnici, pa enako razvojne.
1: Prejema človek odgovornost pa zdaj toliko večjo, da poskrbi, da izbere tisto pot, ki ga na nek način zadovolji, da je zadovoljen, da je srečen. To je pa odgovornost na njem.
0: Na njem, na skupnosti, ker človek nikoli ni izolirana celica, nikoli ni čist sam zase. Malo so tudi kakšne pogoje ima, zato sem danes že ne dvakrat omenila tudi delo skupnosti. Če ni pogoja, da se v našem kraju srečamo, recimo, pa naj si bo to mesto ali pa na podeželju, da nekje, kjer nas prostor za generacije spodbuja, da se srečamo, potem je možnost veliko manjša za to. Tako da je nekaj odgovornosti je na nas kot posameznikih, odgovornosti je na stroki, je na skupnosti, ampak vsi imamo neko, če želimo, da srečnost, a ne to, kar v bistvu, ker je v bistvu Trstenjak rekel, da je bolj, pa še kar nekaj mislecev je v bistvu, kar ne moramo direktno loviti, je bolj stranski produkt, ampak je stranski produkt nekega kakovostnega, polnega življenja. In če to želimo, je treba čim bolj zagotavljati in pogoje in pri sebi delati, da čim bolj na tem delamo.
1: Bi izpostavili kakšno lokalno okolje, ki vse to razume in dela dobro? Imajo občutek, so tudi programi, ki jih lokalna skupnost razvija, omogoči. Kakšen dober primer?
0: Bom malo širše dobrih primerov je predvsej v Sloveniji. Aha, v resnici, no, ko smo včasih malo malodušni, da se pri nas ali z vidika politike ali uprave stvari nikamor ne premikajo, v resnici je marsikaj posluh pa želja za te teme in tudi marsikaj se dela na različnih področjih. Zdaj, mi je kar v glavi par primerov takih konkretnih priletava. Je pa pomembno, da se eno stvar, ki vidimo pri delu z občinami, je, da se je fino, da se lotijo tega čim bolj sistematično, ker je to danes velika naloga, ne? Ker starejših ljudi je vedno več, kako ste rekli, so vedno bolj raznoliki, oziroma so vedno raznoliki, ampak če želimo dobre pogoje narediti, treba pomisliti, imamo zdrave, aktivne, starejše pa tiste, ki spotrebujejo skrbo, ki so krhkejši, imamo medgeneracijski vidik, imamo vprašanje, kaj lahko še človek prispeva, ki pa rabi podporo, tako da vse te teme se prepletajo, ko se neka občina loti delati za to, da je bolj starosti prijazna. In tu je res, potem si v bistvu praviloma te občine, ki grejo bolj sistematično, potem naredijo neko strategijo, nek strateški plan, pa potem letne načrte, zato da se to uresniči, da ne ostane pri papirju. In je čudovito, marsikaj, kar se že dogaja, kar se še razvija od, recimo, prej, ko sva rekli, prostor, je čisto vprašanje gradnje, pa kako to v prostor zgoditi, pa veliko razmisleka v tem področju, ker ene par občin zdaj le dela na tem, ko gradijo bodi si domove, pa potem razmišljajo, kako jih dobro ukomponirati, da ne bo dom samo neka izolirana celica v našem kraju, ampak da bo povezana.
1: Ne zaprt
0: da
1: prostor,
0: se bodo stvari dogajale. Ja, da bo iz doma prihajalo, ne, v domu so le neka znanja, stvari, ki jih lahko so oskrbovalci, ki lahko marsikoga kaj še naučijo, tudi ki ni v domu, je tudi prostor srečevanja, sožitja, pa potem vprašanje, kako pač tudi, da so programi, da je živo povezan s krajem, ker ljudje, ki so v domu, so naši občani, so del naše skupnosti. Pa na velik drugih področjih, nekateri delajo za neformalne oskrbovalce, bolj sistematično, recimo, da jih podpirajo, kako, recimo, kdo sploh so v našem kraju, se tle pojavi vprašanje tisti, ki nekoga oskrbujejo, ker se človek kar naenkrat znajde v tej vlogi, že da se ljudje pomaga in jih prepoznati, pa potem, da do njih pride tista znanja, ki jih rabijo, organizirajo usposabljanja za neformalne in druge družinske oskrbovalce. Se pravi, marsikaj, pa to sta zdaj samo dva primera bolj iz področja oskrbe, ampak marsikaj, zdaj smo v Sevnico smo delali predupokojitven seminar, tako da različne stvari, na katerih področjih potem občine prevozi, ogromno občin, tu pa moram reči, da večina slovenskih občin že so zdaj bolj izjeme, že tiste, ki nimajo, organizira prevoze, zato da so mobilnost starejšega. Ne, če hočejo, ko človek ne more več avta voziti ali pa z avtobusom, z javnim prevozom, tudi ne more, ker niso vsi kraji dostopni. Imamo v Sloveniji Sopotnik, Prostofer, nekatere občine pa samostojno organizirajo z neko mrežo prostovoljcev, da potem prevozi, da človek lahko preprosto nekam pride, da ima potem bodi si do zdravnika ali pa do teh bolj nujnih stvari, banke, trgovine, ponekod pa ima celo tako organizirano, da tudi na obiske odpeljajo, kar je pa ta tudi čist človeški stik. Pa še že ta stik v avtu, ne? Da ogromen stvari se po naših občinah dogaja in mene je, lani smo bili, mislim, da je bilo lani, v Ameriki na obisku, je bila taka zanimiva situacija, so nas povabili, oziroma našli Američani iz Ohaja, iz Athens, to je en večji okrožje, več občin skupaj, okraj, in so nam pisali, da so pač da so oni na novo starosti prijazno področje in da bi se radi učili od nekje in da so iskali po svetu in so našli Slovenijo pa Japonsko in da bi prišli pogledati, kako mi to delamo. In še taka hecna situacija je bilo, ker sem najprej, ko sem pogledala, ker je pisalo Athens, sem mislila, da se z Grčijo pogovarjam, potem sem ugotovila, da je Amerika. No, pa smo se potem hitro to popravili, pa se zmenili, da lahko pridejo pogledati, da so dobrodošli, pa smo jih pelali, mislim, da je ne 5-6 naših občin sodelovalo tudi, da so jim pokazali, kaj kako delajo. In potem smo vrnili obisk, sta bila dva župana, Brežiški, Komenski, pa direktorca uprave iz občine Log Dragomer. In meni je bilo fascinantno, v bistvu interesa, vprašanj, zanimanja je bilo tako iz vidika, pač, kot sem rekla, politike, uprave v resnici, kaj bi tudi pri nas lahko. In še, se spomnim še v prostem času, ko smo bili na kavi sedeli, smo se pogovarjali, pač kako bi to stvar, kako bi lahko, in se spomnim, da je en od županov rekel, koliko mu je bilo pomembno, da je v bistvu lahko en teden se s to temo ukvarjal. Tako da jaz so takrat velikrat, ko ljudje, predvsem moje generacije, tudi veliko to upujemo nad politiko, nad upravo. Mar si kdo v resnici je zainteresiran, ne vejo vsega vseh temah, pokrivajo ogromna področja, ampak če imajo neke pogoje, možnosti, je mar si kdo pripravljen. In to navdušuje, to je tudi za naš razvoj v Sloveniji je dobra stvar, če bomo imeli čim več ljudi, ki bodo razmišljali, kaj lahko v svojem kraju, na mikronivoju ali pa za svoj kraj ali pa za državo, če so na takih položajih naredijo, da se stvari razvijajo v dobro smer.
1: Kakšen je vaš občutek, doktorica Ana Ramovš? Ampak ste zelo prijazni, no tudi v besedah, ampak sicer tako, če sva zelo realni, koliko je te želje moči v ljudeh, da gremo iz te cone nekega udobja, ker se radi, ker malce zaležimo, prepustimo, te akcije je vse manj in bolj čakamo, ali se sprijaznimo, se vdamo v usodo, kot rečemo. Koliko je res te želje, iskre?
0: Jaz mislim, da je, to, zdaj sem razmišljala, vsakem od nas je ena želja po udobnem pa po lenobi, če tako rečem. Je že, ko nas je pomislim včasih, bi najraj kak dan se tudi vsak verjetno prepozna, ko rečemo, bomo jutri, Španci mislim, da rečejo manjana, je taka njihova beseda, tako, ki se rada
1: ponavlja. Počas pa, ko bo čas za to.
0: Tako malo odložimo, to je v človeški naravi.
1: To je v nas, ja.
0: Ampak je pa v človeški naravi in mislim, da je nekje v vsakem človeku včasih mogoče malo bolj pokrito ali pa pod več plastmi, ampak vedno znova tudi v našem narodu in v posameznikih lahko človek vidi, kadar so neke krize ali pa neke stvari, ki nas pa malo, včasih nas tudi življenje prisili. Tako kot sem prej omenila COVID v primeru naše družine pa inštituta, včasih nas situacije prisilijo in takrat marsikdo v sebi najde kako iskrco, nek zagon, neko motivacijo, ali zaradi situacije, ali pa zaradi okoliščin, zato govorim večkrat, zato sem prej govorila o okoljih pa okoliščinah. Dobro je, da imamo okolja, ki so čim bolj spodbudna. Šole spodbujajo to pri mladih, da se dobro vzgoja, dobre šole je spodbujanje radovednosti in motivacije pri mladih. V srednjih letih, če dobro delovno okolje, kjer lahko še bolj izkoristim to, kar imam, kar delam, kjer razvijem. Ljudje imamo željo tudi pokazati tisto, kar znamo, kar nam je dober. In če je dobro spodbudno okolje, potem se to bolj pokaže. Recimo, jaz se spomnim en tak lep primer je v umetniških krogih sem opazovala, če je balet, mi je domač, ker sem plesala svoj čas, pa rada ga imam, in je če je dober ansambl, imaš lahko bolj povprečne plesalce, pa če so dobri, dober ansambl, dobri solisti, umetniški vodje, potem bo potegljeno tudi tiste, ki bi bili bolj povprečni v zelo kvalitetno zasedbo in bodo najboljši od sebe. Lahko imaš pa zelo dobre plesalce v zelo razmajanem timu, pa vodstvo, pa vse to in bo še iz tistih, ki bi bili lahko fenomenalni plesalci, nastalo nekaj zelo povprečnega.
1: Tako nas okolje spodbuja ali pa zavira?
0: Tako, pa en drugega spodbujamo, pa
1: kaj
0: zaviramo.
1: Kaj prebujamo drug v drugem? Dobro tako. Ali pa se zaviramo tako. V razvoju? Prav je, da so zelo konkretni programi na inštitutu, omenjeno že, sodelujete z občinami, z lokalnimi okolji, torej na nek način tudi s politiko. Kdo vse lahko k vam pride po nova znanja? Kako široki so ti programi? In ne nazadnje tudi povsem individualno, če imamo doma starostnika, če se zgodi, da je treba poskrbeti za bližnega, pa nimamo znanja, ne vemo, kako se tega lotiti, kaj tak človek potrebuje, kakšna naj bo naša spodbuda. Skratka, vse te plasti pokrivate z različnimi programi. Še nikdar tako zelo jasno. Pa se mi zdi prav, da v tem pogovoru to povemo.
0: Uh-huh. Ja, to je naš inštitut kljub temu, da je precej majhen, dela na precej področjih. To je malo dota, ki smo jo dobili za Jožetom pa Ksenijo in ona sta vedno verjela tudi v kombinacijo raziskovanja, razvoja, znanja, pa potem čistega konkretnega terenskega dela, zato da se znanost pa teren, da sta med seboj povezana, zato imamo precej široko, tako da bom probala zdaj to čim bolj strniti v naslednjih par minutkah, ampak gre za to, imamo raziskovalno majhno skupino na inštitutu, ki se ukvarja bolj s tem raziskovalnim delom, tudi recimo v občinah, ko se začenja, se ponovat na pred strategijo dela tudi raziskovalni del, pa različne druge študije v sklopu različnih tem, ki jih potem delajo, pa pisanje za revijo izdajamo, kakovostna starost, ki je glavna, v bistvu edina slovenska strokovna revija za področje staranja pa sožitja, se pravi gerontološka in tako da to je ta bolj znanstveni del, čisto raziskovalen, sledenje znanju, konference sem prej omenjala, pa potem tudi publiciranje, se pravi revija, pisanje člankov, obdelovanje in to. Potem so pa različna področja, na katerih delamo zdaj eno tako večje področje, ki ste ga že malo omenili, je področje dolgotrajne oskrbe. Na tem področju delamo že več kot 25 let, mogoče že proti 30. Je v bistvu, začeli smo predvsem z podporo neformalnim oskrbovalcem, se pravi tisti, ki so, to je v bistvu vsak človek, ki doma nekoga oskrbuje zaradi kronične bolezni, invalidnosti, starostne onemoglosti. In ta skupina ljudi je v bistvu, to je vsak deseti človek približno v Sloveniji, zelo velika in je bilo v bistvu vprašanje, kako pomagati ljudem, kako jih podpirati. Ker iz ene strani imamo vedno več znanj iz tega področja, hkrati pa je v bistvu te ljudje so večinoma prepuščeni sami sebi, skoraj vsak se kdaj v življenju znajde v tej vlogi in je vprašanje, kako podpreti usposabljanje smo za ta namen razvili za družinske in druge neformalne oskrbovalce, pa velik znan. Zdaj legli spletno stran prenavljamo, upam, da bo v letošnjem letu, bom to povedala potem, kako bo, da ne bomo naprej, ampak želja je, da bi imeli pač res dostop do podatkov, do informacij, ker tle človek se znajde v neki vlogi, kjer rabi velik informacij, znanje in inštitutu, velik tega imamo v resnici, iz tega, kar smo sami razvijali, strokovno znamo in iz tujine sledimo, kaj se tu dogaja in je fajn, da človek se znajde v tej vlogi, lahko čim hitreje poišče, kaj pa kako, tle imamo tudi svetovalni telefon, recimo za neformalne oskrbovalce, tako da to je ta del, pa cela integrirana dolgotrajna oskrba, tle pa včasih tudi z domovi sodelujemo s tem, kar sem prej malo kot primere dobre prakse, se pravi tako, da celo področje no, dolgotrajne oskrbe, kar sledimo od modelom, pa potem ta del tudi smo z državo delali, pač na Jože je že prvi zakon
1: za dolgotrajno, tako je.
0: Pa ves ta del, tako da to je to področje, ne? Potem eno drugo večje področje je prostovoljstvo za kakovostno staranje, to je mogoče Jože že kdaj zgodbo povedal, ampak gre za to, da ko sta Jože pa Ksenija začenjala s prostovoljstvom, je bilo razmišljanje, kako pomagati, kako nove mreže stkata. Ne? Prej sva se pogovarjala, da nismo več v tradicionalni družbi, kjer so te vzorci mreže bili nekako stkani na nek tradicionalen način, kako in sta vedela, da to ne bo zdržalo, kako narediti en model, da bo do nove se, da se bomo ljudje na nove načine povezali, tudi če se mlajši odselijo in tako. In je v bistvu bila ideja, da skupina je neka taka stvar, ki lahko pomaga državništvo ali pa še bolj skupine. Je pa hkrati očitno, da ljudje, če smo sami ali pa tudi, če bi rabili družbo, se ne bomo začeli kar družiti za to, da bi se družili. Yeah. Obratno se ponavadi zgodi in potem smo, takrat so bile pa teme iz Avstralije prehajalo v preprečevanju padcev, pa te različne teme in potem smo začeli z usposabljeni širiteljskimi za preprečevanje padcev, zdaj smo nazadnje z Jožetom pa Ksenijo napisali priročnik Zdrava zrela leta in potem se naučimo prostovoljce, dobijo eno leto, so na usposabljanju znanja, kako voditi skupino o temah, kako tudi dobiti in potem skupino in potem v svojem kraju oblikujejo neko skupino, ki se potem začne dobivati na eno temo in velikrat te skupine, včasih sem samo na tist en priročnik, recimo na začetku so včasih naredili samo eno leto preprečevanja padcev, Večinoma se pa skupine povežejo in potem nadaljujejo. In zdaj so ene skupine že 20-30 let srečujejo, več sto prostovoljcev posteli Slovenije dela z njimi. In to so pa potem nove mreže, nova prijateljstva, družine na nek način, ki v bistvu en ob drugem lahko zorijo, raste ob temah, s pomočjo malo teh tem, veliko tudi svojih najdejo. In potem to je prostovoljstvo, je za kakovostno stanje in drug tak večji program, ta spada v mrežo medgeneracijskih programov, v bistvu je naslov. Potem program, tak, ki se je tudi razvil malo iz tega, kar je na terenu, se pokazalo je preprečevanje nasilja nad starejšimi, ker je to obdobje, mislim, človek je v starosti en del ljudi, vsak je na nek način tudi mičkan bolj krhek, en del ljudi pa še bolj in to je tudi pač za nasilje potem velikrat je velik prhaja ja, do nasilja in velik tega nasilja je v bistvu tudi nehotenega. En del je pa pač tudi so pa prevare od spletnih prevar pa vseh drugih, ki pa ciljajo, ne, tiste starejše, ki se mogoče ne znajdejo tukaj v digitalni dobi, ali pa tudi, če se človek znajdejo, da nas tukaj novih stvari, ki prihaja, tako da je pa dedovanja so polje za nasilje in vse ta polja so tudi možnosti, če jih poznamo, kjer lahko preprečujemo, da ne pride do tega, kaj se da narediti, da se doma ne bo prišlo tukaj, to je slovenska dost taka stvar, da ne bo prišlo tukaj do sporov zaradi dediščine, kako se tega čim bolj obvarovati, tlej kar nekaj znanja, tako da to je ta program, se s tem ukvarja, ljudem svetovati, pomagati, jih usposabljati na terenu, jim dati do njih približati znanje, tudi pokliče lahko, kako stvar vpraša. Evo, tako da to so... Mislim, da par večjih pa bi potem starosti prijazna skupnosti in občine, mesta in občine, pardon. To je, ta program je pod Svetovno zdravstveno organizacijo, smo v bistvu za Slovenijo ga vodimo, o tem sem že več govorila, tako da zdaj ne, pa še gotovo jih je še ne par drugih bi lahko
1: našteli. No, ampak je pomembno, da smo vendarle pokazali pot. Zdaj pa ljudje pojdite na spletno stran inštituta in si pogledajte in omogočite si dostop do teh programov. Bistveno je, da vemo, da vse to obstaja, da znanje je in tudi dosegljivo nam je.
0: Tako. Vorim. Naša želja kot stroka je, da čim bolj pride do ljudi. Stvari niso smisel, niso ni same sebi namen, da jih razvijamo, ampak res, da če komu lahko kaj koristi, to je bila Jožetova pa Ksenina želja vedno, da ljudem stvari koristijo, da se lahko, tako kot je skoraj današnja najna tema ratala, da se lahko čim bolj kakovostno živimo in da uporabi tiste stvari. Naša naloga na inštitutu stroke pa je, da to čim bolj zagotovimo, koliko lahko, pa da zdaj se tudi trudimo, to je pa projekt zadnjih nekaj let oziroma upam, da se pravim, da bo kaj zdaj bolj zaživelo letos, da naredimo čim bolj dostopno. Tako da tudi, če nečist obupati zdaj, če spletna stran ne boste že našli, vsega bomo probali zdaj znovo narediti bolj dostopno. Zdaj so se glih kolegi tudi učili, kako snemati podcaste, tako da morda bomo kakšne stvari spravili tudi na ta način, da so ljudem bliže. Mi se pogovarjamo z Jožetom, tako da na različne načine, da človek pride do tistega znanja, ki mu je čim bolj potreben blizu. Ja.
1: Ker nas to pomirja, če vemo, da so stvari že raziskane, da je pomoč na voljo, to nas pomiri, ker zadovoljstvo je pa pod črto cilj slehernega, da bi bil čim bolj pomirjen, zadovoljen, spravljen življenjem seboj in z drugimi. Tega se učimo in če to dosežemo, lahko rečemo, da smo se dotaknili vsaj delček tudi sreče. Tako, ker sreča je neuljuljiva, ker niti ne vemo, kaj pravzaprav
0: ja,
1: ne bi
0: je
1: sreča
0: pot,
1: bila. Tako, ja, se je prav v tem pomenu. Zato je pa pomembno, da govorimo. Vse to je nekdo že pred vami izkusil in stvari so tu, ugotovitve so tu, rešitve so. Ne sedimo doma in ne čakajmo brezupno, ampak je treba seveda malce iskanje nekaj dobre volje in se stvari najdejo in se lahko
0: ja,
1: tudi izboljšajo.
0: Malo se kaj že obstaja, pa ja. Mora pa naloga vsega človeka, da čim bolj najde zase tisto, kar, kaj je za njegova pot, za njegove stvari. Kot smo prej govorili, ni enega univerzalnega recepta, so pa neke, so dobre prakse, so dobra urodja, je znanje, ki lahko koristi. In zakaj ne človek tega izkoristil, če lahko čim bolj, ne? Ali pa vpraša. Ne? Jaz tudi ne poznam vseh področji, pa potem tam, kjer ne vem, koga vprašam, pa je lažje.
1: Zdravnica ste po profesiji, doktorica Ana Ramovš, zdaj tudi direktorica inštituta Antona Trstanjaka, skupaj s sestro in ostalimi sodelavci, gradite naprej, tudi nekoliko bolj sodobnemu času, prilagajate malce, da so še bolj dostopne vaše vsebine. Podvsem je pa glavno, ravno včeraj sem poslušala en podcast prav o tej sreči, po čemer mi hrepenimo in kako se tudi telo oglaša, je nenahranjeno, so ta drobna razočaranja skozi ves dan, kako odleže. Na cesti, če se ne hudujemo, če damo prednost, pa ljudje ne zamahnejo nad nami, ampak nam pomahajo zahvalo. Kako se marsikakšen živec avtomatično v telesu pomiri, umiri. Kako so ta dobra dela, dejanja prijaznosti, objem, kako je to največ, kar lahko drug drugemu damo?
0: Je gotovo, ljudje smo preplet, ljudje smo celota. In noben človek ni samo telo, nismo pa... ni samo telo, ni samo čustva, ni samo ena stvar, ampak smo vse skupaj. In odnosi, dobri odnosi, dobra pomirjeno sama sabo, to, da nam je koža prav v danem trenutku, tem lepoletju 2026. To, da imam lepe, kakovostne odnose, to gotovo vpliva na zdravje, na počutje, to je en delček te slike, kdo sem jaz, pa tudi kako zdrav sem jaz kot človek. Tako da definitivno ima vpliv. Je pa to, vsaka stvar ima svoje mesto. Se pravi, jaz nikoli ne dajem prednost enemu ali pa drugemu v smislu, ni ali, ampak je in. Mogoče je to dobra beseda. Zdravila ima svoje mesto, da zdravijo tisto, kar je treba pač takrat zdraviti. Ali je to urgentno pri nas, ali so nekatere kronične stvari, če pač hkrati je pa naloga usporedna in to večina zdravila so večino na telo usmerjena. Ne? Nimamo za druge stvari. Imamo, ne, en del je tudi tako, na glavo malo bolj vpliva, ampak še vedno je to na telesno.
1: Ni pa rešitva, ne? Če bi slabo jedla nič, se ne gibala, ne skrbela zase, odnose bi imela pa super, pač bi se verjetno na neke točke organizma.
0: To je bil super primer. Se pravi, ne moramo eno z drugim izločet, popravljati. Če ima človek pljučnico, bo antibiotik pač tista stvar, ki jo rabi.
1: Bo objem premalo.
0: Tako. Ampak je pa, če je človek sam s pljučnico, pa nima nobenega ob sebi, pa bo rata ob tem potem, ker smo ljudje šibki, pa takrat, če tukaj bolj rabimo v resnici ob sebi ljudi. In potem, če se človek potem postane čist vase zapre, pa začne obupovati nad življenjem, pa je rata malo dušen, bo pljučnico veliko težje pod zdravo ali pa se zdravlja, ker nekdo, ki bo imel nekoga ob sebi, ki mu ga bo čisto rad telesnih stvari, da mu prinese hrano, ga malo spodbudi, da je, da počiva, mu je mrzlo, a mu je toplo, pa do tega čist človeškega, da je nekomu mar zate, to da tudi motivacijo in vedno znova vidimo tudi na urgenci, če človek ima voljo do življenja, da rad živi in to človek lažje rad živi, če vidi, da je tudi včas, kadar smo švoh, je on moj človek zraven mene, tisti, ki me potegne, ki me malo spodbudi, da lažje stopam v korak, je to tista razlika. Tako da, če prideva nazaj k objemu ali pa k stisku ali pa lepi besedi, je to definitivno tudi delček zdravja, tudi tega čist fizičnega in obratno. Kadar smo bolj zdravi, smo bolj lažji en z drugim, kadar smo bolni, smo včas tudi mečken bolj težki. Je treba takrat se bolj potruditi velikrat in iz tistega, ki je bolj krhak, da je čim boljši nekako v odnosih, čim bolj in oni ob njem morajo marsikaj prilagoditi v tistem času, velikrat, če so to dalj časa, trajoče stvari. Tako da vpliva, eno na drugo vpliva. Tako da in.
1: Doktorica Ana Ramovš, najlepša hvala za pogovor. Znova se v septembru srečamo in to natanko teden dni pred zelo pomembno obletnico. Ne? Doktorja Antona Trstanjaka, smo v Trstanjakovem letu.
0: Ja, njegove smrti.
1: Ja, ki je pa 29. septembra.
0: Tako, 30 let je zdaj, pa 120 od rojstva. Imamo leto spreznujemo v Trstenjakovo leto, pa bomo takrat ob naslednje mogoče kaj več še o tem.
1: Tako, srečno, uspeha vsem na inštitutu, dobro si odpočite v tem poletju, mi pa z jesenjo naprej v še bolj konkretne vsebine. Hvala za pogovor.
0: Najlepša hvala.
2: Za medgeneracijsko sožitje.
3: Ni pomembno, koliko si star, ampak kako si star.
4: Oddaja za lepše sožitje med nami.

0: V večernem programu Radija Ognjišče je pred nami še zadnja današnja oddaja, ki je posvečena slovenskemu ljudskemu ustvarjanju. Danes bomo v njej plesali. Želim vam prijetno poslušanje. Pevci zapojte, godci zagodte.
1: Veselo na ples. Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. Nocojšnjo oddajo bomo namenili godcem. Iz našega bogatega glasbenega arhiva sem izbrskala skupine in posameznike, ki gojijo, ohranjajo in poustvarjajo godčevsko izročilo svojega kraja in bližnje okolice. Skupina godcev kulturnega društva Mandrač iz Kopra se bo predstavila v istrski godčevski zasedbi z dvostrunskim istrskim basom, ki ga imenujejo bajs, klavirsko harmoniko in klarinetom.

0: Hvala lepa.
1: To so bili godci kulturnega društva Mandrač Koper. Violinske citre so strunsko glasbilo. Z desno roko se igra melodijo z lokom, z levico pa brenka akordično spremljavo. Na violinske citre, enega redkih glasbil na Slovenskem, igra Veronika Laurič z Vidma na Dolenjskem. Igranja se je naučila od svojega deda Jožeta Zajca.

Tako zvenijo violinske citre Veronike Lavrič z Vidma na Dolenjskem. Kako pa zveni harmonika izpod prstov Tadeja Murkoviča iz Bodislavcev, magistra etnologije in kulturne antropologije, godca in vnetega zbiralca ljudskega izročila Prlekov?

igral je Tadej Murkovič iz Bodislavcev. Skupina Volk Folk iz Ilirske Bistrice, ki jo sestavljajo oče Romeo, hči Nina in sin Gregor, nadaljuje družinsko gočevsko in pevsko tradicijo prostora med Primorsko in Notranjsko, posebej še iz vasi Velika Bukovica, odkuda rod izvira. Na slovenskem glasbenem prostoru se uvrščajo med najboljše poustvarjalce slovenskega ljudskega izročila. Igrajo predvsem sebi v veselje, za svojo dušo in so tako pristni nadaljevalci godcev in pevcev v vrsti treh glasbenih generacij.

Na oprekelj, violino, plonarco in bas je igrala skupina Volk Folk iz Ilirske Bistrice. Tamburaška skupina Borovnica deluje od leta 2018 kot samostojna sekcija pod okriljem kulturnega društva Borovnica. Njihova zasedba šteje 14 članov. Med njimi je kar 6 tamburašic, ki so že pred leti igrale v takratni spremljevalni tamburaški skupini. Umetniški vodja skupine je Jože Zver, ki za njih napiše tudi večino priredb. Igrajo različne skladbe, ljudske in modernejše, slovenske in tuje.

To so bili godci iz Podtinja. Po stopinjah starejših godcev pa stopajo škorci, mladi godci iz Podlehnika. Nad njimi bdi Anže Hren, ki z zavzetostjo in strastjo zbira gradivo v Halozah.

Tako zvenijo škorci iz podlehnika. Ob koncu pa še za debelo repo splet viši z okolice Ptuja v izvedbi maroltovskih godcev iz Ljubljane.

To je bila oddaja iz cikla Pevci za pojte, godci za godte. V njej so godli godci kulturnega društva Mandrač Koper, Veronika Laurič z Vidma na Dolenjskem, Tadej Murkovič iz Bodislavcev, skupina Volk Folk iz Ilirske Bistrice, tamburaška skupina Borovnica, godci iz Podtinja, škorci iz Podlehnika in marlotovski godci iz Ljubljane. Oddajo so oblikovala Boštjan Smole in Vesna Sever Borovnik.

0: Poslušate Radio Ognjišče.
1: Oddajamo na frekvencah
0: 88,5 Velenje,
1: 88,9 Izola,
0: 89,1 Postojna,
1: 89,8 Jesenice,
0: 91,0 Tinjan,
1: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
0: 91,8 Murska Sobota,
1: 92,6 Bohinj,
0: 94,8 Cerknica Lož,
1: 95,1 Beli Križ,
0: 95,7 Ravne,
1: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
0: 96,5 Radlje,
1: 97,1 Novo Mesto,
0: 98,0 Idrija,
1: 101,6 Spodna Idrija,
0: 102,3 Kranjska Gora,
1: 102,4 Ilirska Bistrica,
0: 102,5 Kočevje,
1: 104,2 Ribnica,
0: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
1: 104,8 Ljubljana Grad,
0: 105,7 Mozirje,
1: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
0: 106,0 Gornja Radgona,
1: 106,5 Podbrdo,
0: 107,3 Boč in Krško,
1: 107,9 Kozina.
0: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognjisce.si.
1: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
0: Odgovorni urednik Franci Trstenjak.
2: Dobro večer, drage poslušalke, dobro večer, cenjeni poslušalci in lepo zdrav zdaj že v nočnem programu Radija Ognjišče, s katerim vas bomo kratkočasili vse do jutra srede 29. julija, ko spet začnemo na novo. Pripravili smo kar precejšnjo serijo ponovitev oddaj in rubrik, pa tudi posebej izbrano glasbo in vse to naj vam olajša današnjo noč. Kaj boste slišali, na kratko preglejmo. Ob 23. bomo ponovili jutranjo svetovalnico. V njej smo govorili o spletnih prevar, ki jih je vse več in naivnim in neprevidnim ljudem praznijo bančne račune. Naš gost je bil David Gracar iz uprave kriminalistične policije Generalne policijske uprave. Ob 23.30 minut bomo ponovili prispevek iz mozaika dneva večerne informativne oddaje. S komentatorjem in novinarjem Petrom Meršetom smo osvetlili zadnje notranje politično dogajanje, med drugim predlog za razrešitev predsednika državnega zbora, vpliv afere Mijić na stranko Resnica in kazensko ovadbo Tanje Fajon. O polnoči bo čas za ponovitev oddaje Prijatelji Radija Ognjišče, v kateri ste lahko sami izbirali narodno zabavno glasbo, no zadnji del pol ure pa je prevzel urednik Franci Trstenjak in vam podal reportažo z naših radijskih počitnic. Potem pa sledi glasbeni izbor in zjutraj še ponovitev kulturnih utrinkov, pa slovenska oddaja Radija Vatikan, ob 5. pa molitev rožnega venca, s katero bomo začeli sredo 29. julija. No, tole nočno popotovanje pa začenjamo s ponovitvijo včerajšnje oddaje Spoznanje več, predsodek manj. Zanimiv gost, zato verjamem, da boste z zadovoljstvom prisluhnili ponovitvi.
1: Spoznanje več. Spoznanje več. Predsodek manj. Predsodek
3: manj. Spremljate oddajo Spoznanje več, predsodek manj na Radio Ognjišče in Planet TV. V njej danes gostimo urednika, pisatelja in duhovnika magistra Branka Cestnika. Dobar dan.
4: Pozdravljeni.
3: Vroče poletje je, lahko bi pa rekli, da je tudi v znamenju otroško-mladinskih prireditev dogodkov, akcij, ki jih organizira Cerkev v Sloveniji, in sicer govorim seveda o poletnih oratorijih, taborih, romanjih za mlade, o tem, kar pripravljajo skauti. V letu 2025 kar 318 oratorijev udeležilo se jih je skoraj da 25 tisoč otrok. Kaj nam to pove magister Branko Cestnik?
4: Torej, da je oratorijska metoda res pisana na dušo otrok. Ne? Oratoriji so se rodili že pred 500 leti, skoraj da. Filipo Neri, recimo, Filip Neri pa Bellarmino so bili tisti prvi, ki so v Italiji, v Rimu in Milano začeli z zbiranjem otrok in so jih zbirali k popodanskim molitvam, od tot ime oratori, molitveni dogodek. Ne? Ampak tiste popodanske molitve so bile potem še tudi, so kaj pojedli skupaj, se kaj igrali, pa se kaj naučili. No, in kasneje pa je ta sistem oratorija je potem v milanski nadškofiji postal malo bolj reden, no z Don Boskom pa je to postal, tako rekoč, nastal bum teh oratorjev, zlasti ker ga je potem oplemenitila ta salezijanska karizma, posebnega čuta dela z otroci, ne, in se je ta metoda potem izpilila. In do nas je v glavnem prišel zdaj ta oratorij, ne, ki je bolj Don Boskovega značaja. In salezijanci so tudi tiste, ki nosijo glavno breme pri teh oratorijih, ker je treba tudi nekako centralno jih malo voditi, organizirati sebinsko, pa potem vsako leto neki simbol novi, neka nova pesem, ne? In to imajo čez salezijanci. Drugače pa ja, torej ogromno otrok, ne? Skoraj 25 tisoč otrok vsako leto, lani, no, letos bo podobno verjetno, je bilo udeleženih teh oratorijev. To nam pove, da se dobro dela, to nam pove, da so v cerkvi je ogromno takih, ki to delajo, se pravi, imamo tudi ogromno animatorjev, govorimo skoraj o 5000 mladih, ki, na katere lahko računamo, da bodo izvajali oratorije. Ne? To je, in to vse prostovoljno, to ni nič plačano. Ne?
5: In to v svojem prostem času.
4: V svojem prostem času. Ne? In oratorij zahteva ogromno zlasti od voditeljev, torej začnejo priprave spomladi, ne? Že prej mogoče grejo na kakšna izobraževanja, ki so skupna v celi Sloveniji, voditelji hodijo na izobraževanja, potem spomladi se začnejo v župniji prve priprave, da se naredi ekipa, da se naredi plan dela. No, potem pa, ko se bliža poletje, se pa tudi oratorije vedno bolj, se že vedno bolj veliko treba pripraviti. To je veliko drobnarij, ne? Ker so tudi igre, ki so na oratorijih unikatne. Na naslednjem letu ne bo več teh igr in več ne bo teh pripomočkov, treba to vse narediti, pripraviti, veliko ročnega dela, potem izvaditi igro, ne, dramsko igro, vsak oratorij ima dramsko igro in ima junaka. Lani je bil to Lojze Grozde, eno leto je potem en svetnik, no, drugo leto pa en pravlični junak ali pa junak iz risank, iz otroške literature. Letos je Heidi, ne? Heidi je ta junakinja in zdaj treba potem imeti tudi zaigrano zgodbo o Heidi, da otroci vsak dan sledijo v gledališču tisto zgodbo, ki pa potem tudi spet neki moralni nauk. Ne?
5: In potem pesem tudi na to
4: temo. Pesem na to temo, potem tudi kateheze se prilagodijo, ne, tistim naukom, kateheze, se pravi veručni moment na oratorijo, se prilagodi tistemu nauku. In to je ogromno dela. No, in da imamo te oratorije, pa da imamo potem še karitasove tabore. Da ne rečem potem skoraj 200, poleti še 200 tehle skautskih taborov na raznih nivojih, ne, starostnih, vse skupaj v Sloveniji. To se pravi, imamo teh dogodkov ogromno. Ne. To govori, da cerkev je, da imamo odgovorni laikat, laike, sposobne in odgovorne. In da, ker to so vsi projekti, ki ne visijo na duhovnikih. Ne.
5: In to tudi pomeni, recimo, ne, da niso, ni cerkev samo za stare. Ne. Da to niso samo gospe, ki jih zvečer vidimo pri bogoslužju.
4: Tudi cerkev takrat se preobleše v eno tako otroško, mladostno obleko ima tiste dni, ko je oratorij. Ne, in marsikaj potem od oratorija tudi ostane. Kakšni otroci potem postanejo ministranti, kakšni so potem bolj motivirani za verouk, ne, ki so bili na oratoriju, kakšni potem tiste verske pesmi, duhovne pesmi, ki se jih naučijo na oratoriju, tudi pojejo
5: v zboru.
4: Doma ali pa, ko se je zgodilo, ne, ali se dogaja v šoli, v septembra, ko prijejo v šolo in še se spominjajo oratorija in si zapojajo spontano, kar na šolskem hodniku, to sem že jaz sam na svoje ušesa slišal. Mi je bilo skoraj narodno, je zgledalo, kot da je župnik svoje poslal v šolo, ampak to je otrok pač ne loči prostoru, ne, in živi spontano in tako te stvari se mu vsede v dušo. No, to je, moram pa reči, no, da sem, ker sem pa tudi bil priča malo tem premišljevanjem v cerkvi na Slovenskem pred skoraj, da zdaj bo že skoraj 30 let, no, ko se je začela pripravljati sinoda takrat, se pravi plenarni zbor cerkve na Slovenskem 1999-2001, no, da takrat smo o teh stvarih veliko razmišljali, In smo prav razmišljali o tako imenovani opciji za vzgojo. Ne? Videli smo, da moramo nekako razširiti svoje roke, svoj objem. Ne? Če bomo samo vztrajali na otrocih, ki hodijo redno k maši, ki lepo že znajo vse moliti, bomo imeli malo čredo. In da mora imeti cerkev tudi ponudbo in neko metodo v širino. Ne, na oratorijo lahko pridejo neverni, nekrščeni in tudi pridejo in se tudi upišejo in so na oratorijo. Ne. Torej, da oratorijo ima to širino, zato je tudi ga štejemo kot eno izmed orodij nove evangelizacije, ne, kjer se otroci, ki so morda niti niso iz krščanskega okolja, srečajo z krščanskim sporočilom, s krščanskim vzdušjem, s prijateljstvom, s skupnostjo, z nekami osnovami molitve, teološkega razmišljanja. Ne? To oratorij ponuja, ima to širino.
5: Zanimivo se mi zdi to, da tukaj pa lahko zdaj nastaviva recimo ogledalo, pa rečeva, navadno se pogovarjava, kako je vse nekako versko bolj živo na vasi oziroma izven velikih mest, ampak oratoriji se dogajajo tudi v mestih, tudi v mestnih župnijah in prav tako imajo zelo dober obisk.
4: Dobro obisk, ja. Torej, starši v oratoriju vidijo nekaj dobrega, ne? Malo tudi to pomoč, da otroka za en teden nekam parkira kdo, ne? Tudi kakšni starši tako praktično razmišljajo, pa naj, pač razmišljajo praktično. Ne? Ampak ne bi kar tako parkirali otroka na faroško dvorišče, če ne bi zaupali. Ne?
5: Natanko tako. Ne?
4: Tako da to so vsa dejanja velikega zaupanja, ne? In tega se mi tudi zavedamo. Ne? In zato smo vedno se tudi z tokom oratorija ali pa na koncu oratorija zahvalimo staršem za njihovo zaupanje. To mladi potem tudi čutijo, starši, vi ste nam zaupali na otroke, ne? Ti mladi animatorji takrat to čutijo, to tudi svojo poklicanost biti animator in biti sodelavec staršev. Ne? Včasih imamo pri animatornih, zlasti tisti, ki so prvi letnik srednje šole, drugi malo težave, še ne prestopijo meje, da me nekdo vzgaja, zdaj pa jaz nekoga vzgajam. Ta meja jih je treba malo spodbuditi, ne? Zdaj si vzgojitelj, ne? Zdaj imaš ti druge čez. No in ko to dobijo vase, potem dobijo neko samozavest, ponost in potem tudi vidijo, ja, kdo pa sem jaz, da mi zaupajo otroke. Ne? In so se vrli hvaležnost. Hvala starši, da mi zaupate vašega otroka. Ja, to je. In je zanimivo, da to tudi v mestih, ne? Oratorije niso nič kaj, bi rekel, manjši glede na podeželje.
5: Včasih bi bilo pa zanimivo potem vse te otroke dobiti septembra k vruku.
4: Ne? Ja, vse to pa je res. Ne? Zdaj, oratorije je tudi enkraten dogodek, ni neka obveza, veruk pa potem reden in je tudi obveza. Ne? Seveda, to je ta prehod pa... Pač, oratorije pač gledaš kot en dogodek, kjer sejemo, ne? Sadove so pa različni, vseh niti ne vidimo, nekaj pa jih tudi vidimo po tem vrednem župnijskem življenju, ki vendarle je bolj živo, če je se poletje zgodil v oratoriji.
5: No še nekaj prav, da poveva, da ste vi tudi aktivni skautski vodja in da kar nekaj dni poleti preživite z mladimi v takih ali drugačnih skupinah. Kako je bilo letos?
4: Ja, letos, torej, zdaj ta hip, ena moja skautska skupina, katere sem duhovni spremljevalec, hodi na Triglav. Jaz bi bil z njo, če ne bi bilo oddaje spoznanja več predsodek manj danes, bi jaz bil danes na poti na Triglav. Ne moreš biti povsod, ne. Drugač pa ja, imeli smo eno lepo taborenje ob Krki za višje razrede osnovne šole, se pravi četa, rečemo temu izvidniki četa. In eno taborenje tukaj nad Kranjem, Sveti Jož nad Kranjem, za volčiče, za ta majhne, ne, otroke. No, in je bilo res dobro, tisto ob Krki smo naredili skupaj z Ribnico, da smo se združili, dva z tega, tako da je bilo ogromno mladine, veliko šotorov. Ne. Velika pomankljivost je bila to, da nismo smeli kuriti, ognja delati, ogen je eno izmed elementov skautstva, pripraviti ogen z večer.
5: Ampak letos je ogen požarna
4: ogroženost,
5: veliko, veliko.
4: Potem je to kar...
5: Težav,
4: udarec,
5: predvsem,
4: ne,
5: ja.
4: za našo skautsko metodo, ker ogen ima tudi neki simbolni pomen, duhovni pomen v skautstvu. Torej, dan letos pač tistega nismo mogli uporabiti. Reč pa čudovito. No. Za mene je bilo letošnji tabor četa še toliko lepši, ker je lanski bil bolj klavern, če tako rečem, v smislu udeležbe. Ne. Ni bil klavern v smislu vsebine, Bili smo tam pod Žovneškim gradom, ob jezero, čudovita lokacija, ne, srednjeveški vitezi, Veronika Deseniška, Celjski grof je, torej čudovito. Ne. Ampak mladih ni bilo, niso. Nekako, ali se niso med sabo jeli, da bi šli kot druščina, ali so jih starši preveč razvlekli na svoje počitnice na vse strani. In se je bilo potem kar začetek težek. Bila so tista nekaj deklet, starih 12-13 let, z krampi in lopatami pri vročini 34 stopinj so potem tisti taborni prostor urejevale in tak, in jaz sem tudi hodil pomagati. Potem dostop je bil težek, jame, mlakuže, normalna avto smoh ni mogo zraven, smo mogli tam vlačiti stvari, če si s tem mlakuže in kar daleč, skoraj kilometer, ne. In potem moj avto, ki so rekli, jaz ima 4 pogonce, ampak 4 pogonce ne to meni, da to džip. Tudi je, boš ti z avtom noter vozil, sem jaz vozil, sem se uničil po tisto plastiko spodaj, ne, in tako. Ampak sem se rekel, glej, ta tabor, ko je tako težek, tudi fizično je bil težek, torej, ker tudi ni bilo delovne sile dovolj, moramo narediti dobro. Ta tabor moramo dobro narediti, to bo naložba za naprej. In to se je res izkazalo. Tista mala čreda, ki je takrat strajala, ko je bilo najhuje, se je morala potem dobro počutiti, uživati na taboru, delati po skautski metodi. Mi, voditelji, se potrudili, da je bilo vse tako, kot je treba, da mladi pridejo do izraza. Ne? In potem se je videl, da tista skupina je dejansko bila sposobna okužiti, prenesti navdušenje naprej. Ne? In letos je bilo tabor enkrat več mladih. In lani se je zdelo, da se podira, ampak se ni podiralo, ampak se samo čistilo.
5: Lani se je sejalo,
4: letos pa smo želi, ne? Pa smo imeli preko 20 mladih, pa te fanto je tudi bilo dovolj, ko jih smo lani pogrešali, recimo. Ne?
5: Odlično, toliko za začetek, zdaj pa gremo tudi k novici, ki bi lahko jo poimenovali dobra ali pa vsaj navdihujoča novica, namreč povezali se bomo z nekaterimi vrhunskimi športi in pogledali, kaj se je dogajalo, recimo, ne, vrhunski športniki, tudi cele ekipe več ne skrivajo svoje vere. Recimo, svetovno prvenstvo v nogometu letos je postreglo s kar nekaj takimi navdihujočimi pogledi na zvezdnike, ne?
4: Ja, torej, v športu se je vedno molilo, ne? Ampak bolj na skrivaj. Ne, že v tistih časih, v 80-ih, so si potem recimo kakšne nogometaši, kakšne italijanske nogometaši svetnike dali noter za zaščitnike, ne, v nogah, da bi noge dobro tekale. Kdo se je tudi pokrižal. Jaz se spomnim tudi v smučanju je bil tale Italijan Gross. Brado je imel za časa križaje v 80-ih, ne. Bil je po poklicu karabinjer, torej policaj italijanski, tekmoval je, ni bil v tisti prvi liniji, bil pa tam med desetimi večkrat. Ja, ja. Ne vem, kako bilo ime Gross, se je pisal. No, in on se je vedno, preden je šel, se spusti dol slalom, se je pokrižal in je že takrat nam bilo to v socializmu, ko smo spremljali križaja Steinmarka, ne, malo to čudno, kak se pa to zdaj en Italijan križa. Te se pravi, ja, Italijan. Potem pa smo zvedeli, da še je policaj. Ne, kak se včasih reklo, če nisi komunist, nisi policaj. Ne, samo dober komunist je lahko dober miličnik. Tam pa italijanski policaji se pa križajo, kaj za njih pa Bog obstaja. Ne, tisto, da, ampak to so bi takšne
5: ocvirki,
4: take cvetke. Ne. No, potem pa smo opazili, da se pa zdaj, jaz bi rekel, po letu 2000 se pa ta versko izražanje je bolj sproščeno. Bile so tendence, da bi ga zadušili, pač v okviru te ideologije, ne, politične korektnosti, da ljudje preveč ne kažejo svoje verske identitete, ker bi to lahko koga žalilo in tak naprej. No, ampak letos recimo smo pa videli, da je bilo to režija Američani, ki so prenašali te nogometne tekme, so kar nam te prizore, molitvene prizore, puščali. Včasih si imel tako, da se je eden nogometaš prekrižal, Svetega Duha več nisi videl, ker ga je režija že
5: odrezala.
4: Že odrezala, ja. Oče, sin, Sveti Duh pa že šel, ga več ni bilo, ne. Torej, letos pa si videl prav, da so se posvetili kadrom molitvenim, ne, da so tako, to je bilo dobro. Potem ene ekipe so cele molile, egiptovska ekipa, ne, je molila, imela molitveno tako, čeprav so potem tudi kritizirali, češ, da v njej ni dobenega kristjana, ne, da je, in da tudi tiste molitve, ki jih je izrekala, bi lahko razumeli kot neka molitve proti nevernikom, ne, ampak dobro, tudi mi imamo v psalmih nekakšno Bog kaznuj nevernika, to tudi v svetopisanskih psalmih so kakje taki verzi. Ne. To. No, predvsem pa bi jaz rekel, največja in najbolj zanimiva pa je bila pojava ali pričevanje pa je bilo Luis de la Fuente, selektor španske reprezentance, ki je zmagala svetovno prvenstvo. Luis de la Fuente, ta gospod, ni nikoli vodil enega velikega kluba. Nekaj je poskušal, pa je bil par mesec, pa ni šlo. Ne? In je on vedno potem delal v teh mladinskih selekcijah, pa tudi španskih, ne? Ali kot pomočnik trenerja, trener. In je potem zdaj počasi, on iz teh mladinskih, Luis de la Fuente, ta gospod, ni nikoli vodil enega velikega kluba. Nekaj je poskušal, pa je bil par mesec, pa ni šlo. Ne? In je on vedno potem delal v teh mladinskih selekcijah, pa tudi španskih.

0: Torej, kot spremljevalec mladincev, potem bil sposoben tudi tega nogometnega čudeža in narediti ekipo, ki je dejansko ni bilo para. To smo videli na koncu, ni imela tekmeca, ne Francozi, ne Argentinci. No, in Luis de la Fuente je na enem novinarskem, torej pogovoru z enim novinarjem, plus tudi drugače, še na drugih takšnih javnih izjavah, jasno spregovoril o molitvi. Molim, ne? Redno molim, rad molim, molitev mi daje moč. Ne? In potem vprašanje je, kako lahko kot trener moliš, potem če ti moliš za zmago svojega moštva, moliš, da bi oni izgubili, to pa ni lepo, ne? Da moliš, da bi drugi izgubili. Rekel, jaz nikoli ne molim za zmago, jaz molim za zdravje nogometašev, mojih in nasprotnih. Ne? Naj se pa izkaže, kdo je boljši, ne? Tako zelo lepo. Potem molitev mi daje moč, ne? In podobno. In to je ta gospod zelo jasno povedal. Ne? To je nekje, vidite, tu se podere en ideologem, ki smo ga mi poslušali po drugi svetovni vojni, da vera zatira človeški um in človeške sposobnosti. Da nisi, ne moreš biti neki veliki junak, neki idealni moški ali ženska, če si veren. Ker si potem malo nekje zakrnel, zatovčen, nekje ne blestiš. Ne?
1: Imaš kot je rekla ena znana slovenska pesnica, imaš plombo na možganih.
0: Imaš vera plombo na možganih, ne?
1: Magister Branko Cestnik je z nami in bova kar nadaljevala, kjer sva ostala pri športu, pri javnem izkazovanju vere. Ni bil samo selektor španske reprezentance, tisti, ki je javno spregovoril o svoji veri, ampak smo videli tudi, lahko rečem, nešteto drugih gest, ki so sugerirale prav na to.
0: Ja, tudi strelec zmagovitega gola, Ferran Torres, ne, je tudi rekel, Bog mi daje moč in pokazal tako tudi zelo visoko pripadnost španskemu narodu, da so mu celo eni oporekali, ne, da bi mu skoraj da zmorali vzeti svobodo besede, ker je preveč poudaril ta patriotizem. Potem, nasploh je tu v Španiji je sploh problem s tem patriotizmom, ne? Ampak zdaj recimo se zelo vendar le zgodil čudež, če gremo malo iz teme molitve, ko je Španija postala svetovni prvak, so ulice Barcelone preplavile španske zastave. Ne, je bilo toliko ljudi v Barceloni, da so proslavili zmago Španije, da so tudi lahko naredili neko parado španskih zastav, pa ni bilo nič narobe s tem. Ne? No, potem bi rekel Messi, ne? Messi po vsakem golu tako dela, ne? Pogleda nebo in tako in se zahvali Bogu. Tisto, ko pogleda v nebo, je tudi misel na babico, na pokojno babico. Pokojna babica mu je veliko pomenila in on gole posveča babici. Ne, tudi, ne, kako je to lepo. Ne. Danes v tej kulturi, ko stari starši nič ne štejejo, ne, skoraj da, ko bi jih nekaj dom spakirali v stran, največji nogometaš se zahvaljuje pokojni stari mami. Podobno odnos smo še videli do stare mame pri Lamine Jamalu, ne. Lep odnos, mama, stara mama še živa, ampak on se slika se staro mamo, se ji zahvaljuje, je ponosen na njo, zato ker je pač, on je se rodil mladoletnim staršem, mladoletni starši niso mogli tako za njega skrbeti, ker so še bi sami otroci na nek način, ne? In je seveda potem stara mama za njega toliko bolj skrbela, ne? In to otrok čuti in ve, komu se mora zahvaliti. Te družinske vezi, ki so povezane z religioznim čustvom, potem Lamine Jamal, ki je na koncu tekme, ko so še oni tepli, Argentinci pa Španci so se tam še tepli, cukali, prepirali sodnikom, vse je bilo še tako kot na enem bojnem polju, ne? Po končnem žvižgu je Lamine Jamal pokleknil, dvignil roke in se zahvalil Allahu, seveda on je musliman, ne, torej Bogu, za vse, za tekmo, za zmago in vse. In je bilo tako, tisti kader je bil zelo zanimiv. Tam zare so se oni cufali, še metali prek kolen drug drugega, nekaj tiščali sem in tja, prepirali s sodnikom. Tam vmes pa en mladenič, čisto primeril, klečal in dvigoval oči k nebu, k Bogu. Ne? Torej, izjemno sporočilo. In to mlade generacije vidijo. Ne? In tako se vera, religioznost detabuizira. Ne? In potem gre nekdo, mogoče samo še v kakšnem takem zakotju, kot je Ljubljanska univerza, še imaš kakšne zakotne sredine, kjer še lahko ti prepričaš mladine, da vera plomba na možganih. Ne? Ampak to je zdaj zakotje. Je to vedno bolj zakotje.
1: No, vseeno me zanima, oziroma bi zaključila ta del.

0: Pogovora z pogledom, kaj to sporoča našim mladim, pa tudi družbi nasplošno.
1: Ojoj, ja, kot sem dejal, torej, prvič, da Bog ni tabu, ne? Da nadnaravno ni tabu, da je del človekovega eksistence verovati in da se človekova eksistenca zaradi tega ne zmanjšuje, ampak povečuje. Ne? Ni te manj zato, ker veruješ. Ampak ti Bog daje moč, ti daje moč, ti, ne, da krpi. Torej, izražene vere. Potem, dosti krat je to versko čustvo povezano s družinskim pripadnostjo. Ne. Običajno tisti, ki ima, se versko izraža, se tudi družinsko zelo močno izraža. To smo zlasti videli, recimo, pri kakšnem nogometašu, ki je šel k svojim, skoraj gor na tribuno je šel en nogometaš iz Renortskih otokov, neko je dal gol, je odletel gor na tribune, da je objel svojo izvoljenko, ne, in družina, ki je bila tam gor, da ga je prvo, preden so ga oni spodaj s njegovi nogometaši prijeli okrog ramen, je on šel gor, da so je z družino se objel. Ali pa Mark Kukurelja, ne, spet izjemno družinsko sporočilo. On je znan po teh ogromnih laseh, ne, ogromnih laseh, ki jih ima, zdaj, on bi popravil, najboljše bilo, da bi jih imel spete skupaj in da bi jih nekako lažje tudi ukrotil, ne, ta španski nogometaš, torej. In so ga vprašali, zakaj ima tako bujno razpuščene lase med tekmo in je rekel, da me moj sin Mateo vidi. Njegov sin Mateo pa ima avtizem in on peljajo ga na igrišče in on zdaj težko vidi, sledi Atijo, ne. Je polno igralcev, da pa že si malo bolj stran ne vidiš.
0: Vsi so v
1: enakih dresih, skačajo hitro, ampak eden ima tako neko auro iz las okrog sebe in to je moj ati. To je moj ati. Ne? In to kako izjemno in ganljivo sporočilo je Marko Kukurelja, španski reprezentant, igralec Reala, zdaj po novem, no, dal svetu, ko je to povedal. Ne? Ko danes v tej abortistični kulturi en otrok za avtizom je skoraj da napaka, ne? Ki ga ne bi, njega skoraj da ne bi smelo biti. Zakaj pa imamo prenatalno diagnostiko? Ne? To ja, moramo abortirati, ne, te ta abortistična kultura in tako abortistične lobije razlagajo. Medtem ko pa en vrhunski igralec torej, pokaže, da ima avtističnega otroka, in da njemu prilagaja svoj nastop na igrišču. Zelo smi, ne? Kot znak, da me sin prepozna. To so čudovite stvari. In tu so nam res športniki...
0: Navdih.
1: Zdaj, ko gledamo, vsi hodijo zdaj v kino gledati, jaz tudi imam načrtu, ampak še nisem šel Odisejo, ne, od Nolana. Odisejo bi rekel, poznam pa ta, sveda ta mito Odiseje, pač iz Virnika, pa iz drugih filmov. Torej, ne bi jaz rekel, da ta Odisejev mit, ta Odisejev lik, ki je nekako vzpostavil zahodno civilizacijo, torej junaka, ki ima eno dramatično religioznost, s kakšnim bogom se prepira, s kakšnim se je povezan, ne? Ki zdrži preizkušnje, tudi skušnjave, pozabe, poležavanja, lenarjenja, da potuje naprej, vedno naprej, proti kam? Proti domu, proti družini, proti domovini, ne? Ta lik junaka Odiseja, ne, vidiš danes v športnikih, vidiš tudi v poslovnežih, vidiš v duhovnikih, vidiš v novinarjih, v vseh teh ljudeh, ki smo sposobni vedno iti korak naprej, ne, ampak kam na koncu k svojim, ne, tam, kamor pripadaš, v svojo domovino, svoji družini in k svojemu Bogu. Torej, ja, in to sporočilo žlahtnega odisejizma ali pa žlahtne odiseje smo dobili tudi iz tega svetovnega prvenstva.
0: No, greva pa k tretji temi te oddaje, mogoče na drugi konec sveta, malce bolj oddaljena od nas, ampak veliko krat zapostavljena po krivici in sicer je to Iran oziroma naš zahodnjaški pogled do njih, ki nekako kar ne more razumeti tega, kako deluje ena taka močna, ambiciozna država, kjer je religija tako zvezana z oblastjo, kot je tam.
1: Ja, Iran je izjemna zgodba, zgodovinsko, ne? To je ena najstarejših civilizacij, perzijska, medijska civilizacija. Ne? Iran je svetopisemski pozitivec, Babilonci, Asirci so negativci, pa tudi Egipčani so svetopisemski negativci, medtem ko pa Perzici in kralj Cir, ki je osvobodil Jude iz babilonskega suženstva, je pa zgodovinski pozitivec. Ne? Potem Iran ali oziroma Perzija je svetopisemska povezana še s to zgodbo s kraljico Estero, ki reši Jude pred preganjanjem, jih zaščiti in doseže, da perzijski kralj zaščiti Jude in Judje so dejansko po tistem dogodku kraljice Estere, se pravi v Iranu, niso bili nikoli preganjani. Do 1979 Judje v Iranu niso bili preganjani. In klasična perzijska oblast je bila vedno povezana z izraelsko. Torej, po nastanku države Izrael, tudi šah Reza Pahlavija, bil z Izraelci zelo povezan. Ne? Izraelci so tam gradili. To je bilo tehnično sodelovanje, to je bilo prijateljstvo. Ne? Vse se pa obrnilo leta 1979 z iransko revolucijo. To je bila revolucija, ki je spremenila pojem revolucije, ne, družbene revolucije. Nekako vsi smo bili takrat nekje zapreženi v te vajati, ki so nam jih nadeli socialisti in komunisti, ne, češ da je vsaka revolucija upor nižjega razreda proti višjemu, torej upor delavcev proti izkoriščevalcem, kapitalistom ali pa feudalcem. Ne. In ko so poskušali tudi to revolucijo razumeti v tem smislu, je ta revolucija vse skupaj presegla, ker je bila verska revolucija. Američani, en ameriški diplomat je kasneje rekel, da so v ameriški ambasadi v Iranu v času, ko je revolucija tekla na ulicah, ne, leta 1970, imeli 28 scenarijev, kako se bo ta revolucija iztekla. Nobeden ni predvideval verske republike, ki je potem nastala od teh 28 scenarijev. Potem so se zdvignili ti levičarski intelektualci, Michel Foucault je odpotoval en francoski časopis in Corriere della Sera sta mu plačala potovanje v Iran, da je spremljal revolucijo od blizu in on je potem to revolucijo opisoval vzneseno, revolucija z duhovnim pridihom, verska revolucija. Moramo se naučiti, da je islam revolucionarna religija, ker je religija zatiranih, ne? Islam je religija zatiranih in ima revolucionarni potencial. In mi, ateisti, ki smo se marksistično pač navadili na en tip revolucije, zdaj moramo vzeti eno novo poglavje, revolucija lahko tudi duhovne narave. In Humeini kot boso noge ali oziroma golo roki prerok proti ogromnemu kralju šahu, ne? Tako ga je prikazoval Michel Foucault. Ni pa posumil, da bo ta revolucija na koncu prinesla versko diktaturo. In ko je Foucault pospravil kufre, šel nazaj v Evropo, so tam ženske
0: oblekli
1: v črno, večne vdove, ki ne smejo uživati javnega življenja, ne večne vdove, razen doma si lahko slečena, reci pa kot vdova v črnem, zavita, nišče te ne sme videti in ti čim manj vidiš drugih. Ne? Torej, da bo šeriatsko pravo oziroma ta šiitska verzija, ne, torej zavladala v civilnem življenju, da bo to pomenilo spremembo v prehranjevanju, v šolstvu, v vsem. Ne. Tega niso predvidevali. In da smo dejansko dobili diktaturo, čeprav je tisti revolucionarni nemir bil upravičen, ker je šah je imel diktaturo, ne, zatiral je opozicijo, torej je bila družbena sprememba bila željena takrat, ne, ampak na koncu smo dobili hujše od šaha. Ne?
0: In to zaradi tega, ker so Iranci, vsaj del, vzeli svojo vero zares in dobesedno.
1: Dobesedno je, potem je prišla z Humeinijem, z temi ajatolahi, je prišla ta dobesedna razlaga. Potem je zraven prišlo še pojmovanje mučeništva, torej da mučeništvo ni, ko drugi tebe ubijejo, in ti umreš kot mučenik za svojo vero, ker so te ubili zaradi tvojega prepričanja. Ampak je mučeništvo tudi, če ti umreš v enem napadu na nevernike. Ne? Samoumorilski napad, umreš, te raztrga z bombo vred in ubiješ okrog sebe nekaj ljudi in to je mučeništvo. Mislim, to je perverzno, ne? Da ti morilca prikažeš kot mučenika.
0: Kot junaka.
1: Ne?
0: Terorista.
1: In terorizem potem dobi teološko podlago. To je zelo perverzno, ne? In To se je v Iranu zgodilo. Zato je Iran danes tako silno nevaren. Ne, ker ima njegova doktrina, agresivna doktrina, tudi sovraštvo do Izraela, sovraštvo Zahoda, ima neko globoko teološko podlago in proizvaja mučenike, tako imenovane mučenike, ki bi rušili, ki bi napadali Zahod. Ne. In ni usmiljenja do teh tako imenovanih nevernikov, zrasti do judov.
0: Pa smo pri Alamutu in Vladimiru Barku.
1: Smo pri Alamutu pri tem, ne, pri teh zadevah, ki so zelo, zelo dobro. No, in še danes ne se zdi, ne, da se te napake nerazumevanja islama ali pa džihadizma kar naprej ponavljajo. Ne. Jaz se spomnim, da kratko je islamska država. V Sloveniji si prav moral iskati, močno iskati člane, ki bi ti razložil pojav islamske države, z vidika to, kar je bila. Verski terorizem. V Sloveniji je bila poplava nekih člankov o uporu teh narodov islamskih proti Ameriki in ameriške bombe, ki proizvajajo teroriste, ker ko ti bombardiraš njih, oni potem postanejo teroristi. Potem je te razne, tak, prav tiščanje tega pojava v neki spet neki marksistični kalup, ne, zatirani, ki se opirajo zatiravcem. Islamska država pa sama sebe razumela kot verski pojav, celo kot apokaliptični pojav, skoraj bo konec sveta in zdaj mi moramo še v tistem zadnjem napadu na nevernike ta svet islamizirati, čim bolj ne. In vsaka metoda je dovoljena. In ta islamska država je bila, to je bil pekel na zemlji. Ampak mi smo pa brali samo te neke socialno-ekonomske vidike, pa geopolitične vidike, pa s tem neko marksistično analizo zraven v Sloveniji. Ne? A zakaj? Zato, ker to nimamo sposobnih ljudi med temi našimi religiologi in sociologi in vsemi temi opazovalci, ni sposobnih ljudi, ki bi razumeli verski pojav od znotraj. Ker rabiš potem malo i teološke pameti, ne? Da ti razumeš ene stvari, ki se dogaja znotraj take religije, tudi torej, take perverzne religije, ki je usmerjena v terorizem, ne? Torej, ja, in to se zdaj, ampak to delajo recimo ti levi intelektualci napako, ampak tudi vidimo recimo Trumpovo desničarstvo podobno. Ne? Oni so zdaj pričakovali, malo bomo udarili po Iranu, Iranci se bodo dvignili in bodo vrgli dol režim. Pa nič od tega. Režim se je samo utrdil, ne? Se je pojačal tako rekoč med svojim ljudstvom, ker zdaj so potem še marsikoga lahko oni pripričali, gledajte, hodobni Zahod je pa res satanističen, gledajte, kaj nam dela, ne?
0: Torej, patriotizem, ne?
1: Ja,
0: še to. In pa seveda bogata zgodovina, ne?
1: Bogata zgodovina, ne? In potem bombe padajo po tebi in če tudi se ne strinjaš s svojim oblastnikom, se v trenutku bombardiranja z njim poistovetiš, ne? Stopite skup, ne? Torej, se je videlo, da tudi tu niso Američani najbolje predvidevali, kaj bo se povzročilo bombardiranje Teherana zdaj, ko se je začelo zdaj marca, ne?
0: Magister Branko Cestnik je z nami, končala sva v Iranu dialogom religij in civilizacij, ki se pravzaprav edini lahko zgodi in ustavi vojne na tem delu sveta. Kot zadnji del oddaje pa ponujava 7 glavnih grehov v slovenskem javnem in političnem življenju. To pa mislim, da je tema, ki bi zaslužila pravzaprav celo oddajo. Ne?
1: Ja, tako rekoč, ampak danes smo bolj počitniško, bolj sproščeno spregovorili o tem, da reč pa ja, to se da zelo poglobiti.
0: Torej, kaj bova rekla o napuhu, pohlepu, pohoti, jezi, požrešnosti, zavisti in lenobi?
1: Ja, torej, zdaj, že stari Grki ne, so imeli glavne kreposti, in opozarjali na grehote ali pa na napake, ne, na pomankanje kreposti. Krščanstvo je pa to še potem dodatno izdelalo. Ne, in, no in v 4. stoletju so potem Evagij Pontski je potem naredil seznam 7 glavnih grehov. Zakaj glavnih? Zato, ker so nekako motor ostalih grehov ali pa grešnih dejanj. Ne. Nekdo ti okrade kolo. Zakaj ti je okradel kolo? Ne? Kaj je bilo v zadju? Potem pa vidiš njegovo dušno stanje, ne? To je lahko pohlep, imeti nekaj drugega. Lahko je napuh, ker se je čutil več kot ti. Ti za njega nič ne velaš, on te lahko ukrade. Ne? Torej, nekje v zadej so neka stanja, ki jim včasih rečemo tudi, da so malo kot neka neka taka, ki se jih da primerjati s kakšnimi demonskimi stanji, ne? Ker tudi v hudiču težko zaznamo grešno dejanje kot tako, bolj, on je bolj poistovetenje greha kot takega. Ne? In torej in, na puh, jer si mu tipično hudičev greh. No in tudi v javnem življenju se to da opazovati. Za mene je to odprlo to tema enkrat pred leti, ko sem prebral mnenje enega katalonskega sociologa, katerega ime potem nisem nikoli več naletel ali pa našel, ko je zapisal, zavist je protagonist mnogih družbenih dogodkov. Zavist, ne? In to se res razmišljal, ne? Torej, ker se ljudje zavidamo, eno in drugo, lahko čisto materialne stvari, lahko pamet, lepoto, srečo, drug drugemu zavidaš, da to potem lahko na neki točki tudi oblikuje politiko in družbo, ne? Ali pa politične dogodke. Mi sicer tega ne vidimo, ne zaznamo, mi vidimo samo politični dogodek ali pa javni dogodek, v ozadju pa lahko tudi veliko zavisti ali pa torej fovšije, ne? Zlasti v Sloveniji. Ne? Torej, ja. Ampak prvi greh, ki ga tudi imenujemo hudičev greh, je napuh. Zakaj ga imenujemo hudičev greh? Zato, ker tudi to je spet ena stara modrost, ne? Ker to ne bi bil greh tistih angelov, ki so zavrnili Boga. Ne?
0: Tudi pri Jezusovi izkušnjavah ne, se hudičev napuh na koncu pokaže. Ne?
1: Ja, to je.
0: Pridi, padi, padi predmet.
1: In dal ti bom vso oblast. Ne? Torej, jaz, ne? Jaz. On je izjemno napuhnen. On je izjemno inteligenten, ampak ker je napuhnen, potem je tudi njegova inteligenca malo omejena. Ne? Napuhnen človek omeji lastne dobre sposobnosti ali pa tiste kvalitete, ki jih ima, potem omeji svojim napuhom. No in v tega napuha, bi jaz rekel, je tako v slovenskem javnem prostoru kar ne. Zlasti v politiki, če gledaš tako. Torej, jaz, mi moramo vladati, kdo pa bo, mi smo poklicani v vladi, mi se ne bomo z nikomer pogovarjali, ker mi tako vemo, kaj moramo narediti, samo mi, ne, to je recimo, to je tipično nadutost, ošabnost, ne, to je tipično. To je v slovenskem prostoru, kar zaznamo pri vsakih volitvah ali pa tudi v mestne, kar naprej, ja. Torej, mesijanski kompleks, mi bomo odrešili Slovenijo, mi, ne, z leva ali z desne, ne, mi, ne, jaz, ne, ali pa če kak je politik, ne, zdaj, politik, recimo, ko zmaga na volitvah, ne, on bi takoj rabo ob sebi, tako kot so Rimljani imeli ob sebi triumfatori, se pravi, general, ki je zmagal eno bitko, premagal Germane, potem je prišel v Rim na zmagovanem vozu in je peljal sužnje, premagance in fanfare so igrale, ljudje so metali cvetje na njega in senat je stal postrojen na stopnišču kurije in so čakali ne, tega zmagovalca, ampak ta zmagovalec je na zmagovalnem vozu zraven sebe imel enega sužnja, ki mu je govoril, samo človek si, samo človek si, samo človek si, pazi se, ne? In to, to so že Rimljani torej vedeli, kako nevarno je, da se nekdo prevzame. Ne, in napuha je ogromno v ljudeh. Pravijo, ne, druga, da ko človek umre, najprej umre in spusti dušo. Čez nekaj minut pa še gre napuh iz njega. Tako močno se ga drži napuh.
0: Greva k pohlepu.
1: Ja, pohlep to pa je recimo skrivnost korupcije. To je skrivnost korupcije. Kaj je korupcija, ne? Kaj je korupcija? To, ko se recimo z naši družbi zdaj ukvarjamo. Pohlep. Pripada mi. Imel bom, imam priložnost, zagrabil bom, se vsi skradejo, bom pa še jaz. Ne?
0: Saj so vsi isti.
1: Saj so vsi isti, ne. Pa on je bil na morju, na Maldivih, jaz pa tu komaj pridem do Pašmana, kaj sem pa te jaz, ne, ampak imam pa šanso dobiti nekaj več denarja, pa tam malo, da pa nekaj razpis priredi, pa bom dobil tistih 5000 evrov, ki bom jaz lahko šel na Maldive, ne, tem še to zavist, ne, in pohlep. Prej, ne. Zdaj, pohlep je recimo v marksistični teoriji tisti negativec, ne, zaradi katerega pravijo, da zaradi pohlepa potem kapitalizem zatira delavce. Ne. Ampak mi vidimo, da potem tudi rdeča buržoazija, ne, torej se pravi ta komunistično-marksistična buržoazija, kakšno imamo v Sloveniji, ne, ki se je iz te buržoazije nastala, ta klasična naša slovenska leva ali rdeča buržoazija, na koncu je prepredena z tem pohlepom. Ni to kapitalistični pohlep, ker nimajo neki veliki firm, ampak ja, so tekmovanja. Mi imamo ljudi, ki z rednimi plačami v javnem sektoru pridejo do jaht ali pa do nepremičninskega, skoraj da imperija. Ne? Ne, se vidi, da grabijo, grabijo, grabijo. Se ne rečem, da je vse ilegalno ali pa vse korupcija. Ne?
0: Kaj pa pohota?
1: Pohota, luksurija, latinsko, ne? To se pravi, to pa je vezano na neurejeno seksualnost. Na nek način lahko rečeš, ko neka elita rabi fotopap, kjer tudi javno uprizarjajo seksualne, erotične, pornografske prizore. Ne? Vidiš, da te nekontrolirane seksualnosti je veliko in da se na njej pravzaprav gradi lahko tudi neki družbeni imidž. Ne? Ali pa pohota, ko nekdo, ki prevzame oblast, misli, da mu pripadajo tudi ženske, recimo, ne? Moški, jaz sem zdaj šef, jaz sem zmagal na volitvah, jaz imam to, jaz sem direktor, zdaj pa mi tajnica pripada tudi za upostelje, ne? Ali pa vidiš nekoga, da hkrati, ko dobi oblast, tudi zamenja partnerja. Ne? Običajno starejši moški in mlajše ženske potem zraven dobijo. Ne? To so recimo ene stvari, ki so povezane. Se pravi, da oblast deluje kot neki afrodizijak za spolni impuls. Ne? In to, tudi to lahko opaziš v javnem političnem življenju.
0: O jezi skoraj da ne gre izgubljati besed, kajti pri nas je jeze.
1: Greš na X in je to festival jeze. Če ne napišeš jeznega X-a ali pa jeznega Facebook sporočila, nisi zanimiv v Sloveniji, ne? To je žalostno. Če je napuh bolj na levi strani doma, ne? Pa bi rekel, jeza je pa bolj na desni. Ne, včasih...
0: In jezi sledi tudi zagrenjenosti.
1: Jaz sem doživel udarce z leve in desne in kadar sem bil tarča desnih, so bili hujši. Ne, bolj napadalni, bolj jezni, ker te potem remljajo kot nekaj izdajalca ali pa kaj. Ne. Torej, ja, tu morajo politiki zelo paziti, ker potem tu cele spirale mahčevalnosti nastanejo, ne, iz teh jeznih dejanj zamer in ni nikdar konca.
0: Dobro, od jeze k požrešnosti, ki polni trebuhe, pa tudi kakšne drugačne mavhe.
1: Ja, požrešnost je povezana torej na telesne užitke, ampak danes telesni užitki so itak, jih je ogromno, no, že tudi, se so tudi zelo lepi, legitimni, nujni za preživetje. Da uživaš pri hrani, recimo, je telesni užitek, ki ti pomaga preživeti, potem, ko rad ješ, ne? Ker ti tekne. Torej, ampak ja, danes so potem to lahko, ta požrešnost se mogoče kaže v tem razmetavanju hrane. Ne? Recimo, imaš neko javno prireditev, javni dogodek, politični banket, potem pa tistega kupe odlične hrane, pa se razmečuje denar, pa se nažira s tem onim šampancem, se folirajo ali važijo, ne, kaj se lahko pojejo, pa kaj se lahko. Bolj v tem smislu bi jaz rekel, se vidijo ti vidiki požrešnosti. Ne. Torej, je pa to podobno pohlepo lahko tudi, ne, ampak je požrešnost je v smislu bolj materialnega basanja samega sebe.
0: Potem je tukaj seveda zavist, tihi protagonist mnogih družbenih dogodkov. To
1: jaz bi rekel, recimo, vzamemo, ne bomo zdaj o imenih, ampak predstavljate se eno ministrstvo, ki je brihtna in ambiciozna, ima že dokaj uspešno kariero za sabo, lepa, z tako rekoč idealno postavo in je ministrstva v enem sektorju, kjer se obrača veliko javnega denarja. Ona bo hitro padla. En taki primer smeli, da je hitro padla, recimo v Sloveniji. Zato, ker je toliko zavisnih že okrog nje, moja teorija, ne? Da nekdo, ki je tako uspešen, tako dober in če še ima nastop, ki malo spodbuja to, da se razkazuje njena uspešnost, lepota in to vzbuja avtomatsko zavisni odziv. In ta politik bo prej slej padel. Zrušili pa ga bodo oni svojega kroga, ali pa mu vsaj privoščili padec iz njegovega kroga. Ne? To je en taki primer, ki smo ga tudi v Sloveniji imeli. Bi si upal reči, da je tam bila zavist tihi protagonist padca tiste ministrice, ali pa celo dveh takih ministric v prejšnji vladi.
0: In še Lenoba, brez veliko dela.
1: Ja, Lenoba.
0: Doseči velike rezultate.
1: Ja, to... Jaz si upam reči, ne, eno stvar, če bi gospod Robert Golob po zadnjih volitvah, ki jih je zmagal, 1% je zmagal, ne, zmagovalec volitev relativni, ne, ne bil tako ležern, malo polenjen ali pa tudi v šoku, ne, potem pa če bi si zavihal rokave, bi danes imel vlado. Ampak on je nekam poniknil, on je mislil, da mu vlada bo kar sama padla, da mu bodo ne vem kdo, bogovi z Olimpa servirali vlado. Ne, ni se potrudil. Ne, in vidiš to, recimo, tu, ne, to pri njem recimo, sem lahko opazil. Ne, to premalo zagnanosti, premalo tistega Odisejevega duha. Gremo naprej, zagrabimo, žrtvujmo, tvegajmo. Ne. Ni, ne, nekako pričakoval, da bo to servirano, mo, ne, ker je pač relativni zmagovalec volitev. Ne. Recimo ta lenoba ali pa lenoba ljudi v kakšnem javnem sektorju ali pa v nevladniškem sektorju, ne, ki zato, ker tam so in ker imajo neke velike ideje, ki jih premetavajo bolj kot ne po svoji glavi in ker imajo neki medijski odziv, ker pač imajo svoje ljudi v medijih, že mislijo, da veliko naredijo. In tu jim pričakujejo veliko denarja za to, pa kaj ste naredili, ne? Moraš pokazati neko delo. Ne, tako da lenoba ni zaston med glavnimi grehi in je vedno aktivna, ne, vedno je nekje prisotna in se jo da opaziti.
0: Prav bi bilo, če sva začela z dobro novico, da zaključiva pa mogoče s kakšno krepostjo, ki bi bila v slovenski politiki tako navdihujoča, da bi se je oprijeli recimo eni in drugi, si podali roko sodelovanja in enkrat že premagali te naše
1: ja.
0: demone.
1: Ja, zdaj, če se malo povrnemo k nogometašem, v katerih slavo smo danes tukaj že peli, ne, opaziš pri teh vrhunskih nogometaših dosti krat eno tako naravno skromnost. Torej, na vrhuncu uspeha, na vrhuncu zmagoslavja znajo ohraniti skromno in tresno glavo, ne.
0: Mogoče izpostaviva Pogačarja, recimo na mesto nogometašov ja, zdaj.
1: Ne, da se znaš zahvaliti ekipi. Jaz sem zmagal. To je napuh. Skromnost ali ponižnost, kraljica kreposti, rečemo kristijani, ponižnost, skromnost, kraljica kreposti. Grško bilo to podobno zmernosti, zmernost, ne, tudi realizem, zmernost. Torej, če gremo v starogrškemu duhu, torej, ja, ne, da se znaš na trenutku zmagoslavja zahvaliti, videti, koliko ljudem si dolžen, da si zmagal, od staršev naprej. Zato so takrat dosti krat športniki na vrhuncu zmagoslavja hvaležni staršem in to javno povejo. Ne? Koliko si dolžen trenerjem, koliko podpore ljudi in koliko Bogu, ker bi lahko namesto tebe komod stal na zmagoslavni vozi stopnički nekdo drug. Ena nesreča, en padec z ceste, malo bolj polamana roka, pa si konec, ne. In hvaležnost Bogu, da to ni bilo. Ne. Torej, ta krepost, torej, skromnosti in ponižnosti kljub ogromnim uspehom in ogromnemu vložku za zmago, za uspeh. Ne. Da najdeš to ravnovesje. Ne. To se mi zdi, da to je nekaj zelo zdravega.
0: Pa še to, ne, da recimo športniki nas veliko bolj enostavno poenotijo kot pa politiki. Ne. In to katerikoli.
1: Ja, ker športnik izraža najboljše, kar je v narodu, ne? Se tudi politik, ne? Se tudi politik je izvoljen, dejansko ima podporo.
0: Naj bi bilo tako,
1: ima
0: ne?
1: Podporo ljudstva, on je lahko upravičeno ponosen in vesel te podpore ljudstva in hvaležen za njo, ne? Ampak športnik pa ni levo-desno obarvan, ni tudi če je vern, se tudi ateist lahko z njim poistoveti, ker športnik je vendarle v športu, ne v veri, zdaj prvak, ne. Ja, in športniki zato z večjo lahkoto združijo ljudi, no. Če tudi ne vsi, vse vidimo, imamo mi imamo tudi potem v slovenskem prostoru imaš neko miselnost ali pa neke kolumniste, ki se pojavijo in poskušajo relativizirati športne zmage ali pa se posmehovati recimo slovenskim zastavom v Planici ali pa že skoraj da videti neki nastavek fašizma, če je preveč slovenskih zastav, nekje tam skupaj, ne. In se preveč slovensko čustvo poudari, ne. Ampak ne smeš, narod ima svoje srečne trenutke, en izmed teh srečnih trenutkov je, ko njihovi športniki zmagujejo. In takrat pusti naroda, da je vesel, ne pa da problematiziraš.
0: S tem veseljem zaključujeva tudi današnjo oddajo Spoznanje več predsodek manj. Z nami je bil duhovnik in pisatelj magister Branko Cestnik. Hvala, ker ste bili z nami tudi vi. Želim lep dan še naprej.
2: Spoznanje več. Predsodek manj.

0: Spremljate nočni program Radia Ognjišče, dragi prijatelji. Zjutraj smo v svetovalnici govorili o spletnih prevarah, ki jih je vedno več in več, in naivnim pa neprevidnim ljudem praznijo bančne račune. Nekaj o tem je spregovoril naš strokovni gost in vabim vas, da prisluhnete ponovitvi oddaje.
1: Svetovalnica.
2: Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.
3: Dobro jutro. V današnji jutranji svetovalnici bom z vami Meta Potočnik. Verjamem, da bo današnja tema zelo koristna, kajti poletje je čas, ko so stanovanja in hiše večkrat prazne zaradi dopustov. Še več pa je stanovanj in hiš, v katerih sami živijo starejši ljudje. Vse to je vaba za nepridiprave, goljufe in ulomilce. Ker pa smo v času svetovnega spleta, je tudi to izjemna priložnost za nepošteno pridobivanje denarja. Kako prepoznati prevare in se pred njimi zaščititi, pa nam bo v naslednjih minutah pojasnil gospod David Gracer iz uprave kriminalistične policije Generalne policijske uprave Ljubljana. Dober dan.
4: Dober dan.
3: Hvala, da ste se odzvali našemu povabilu. Začniva najprej z obiski. Na fizičnimi obiski, ne, ki postanejo lahko zelo dragi obiski, večkrat slišimo v oblečene serviserje, nekateri ljudje obiskujejo starejše ljudi, starejši osamljeni so najbrž dosti lahka točka, kaj ne, nekdo, ki nima komunikacije, ki ga nihče nič ne opomni, kako naj se zavaruje, ko nekdo pride in ponuja neko uslugo, nekaj prodaja.
4: Tako, zdaj dogaja se, da goljufi prihajajo na domove, se pravi fizično, so morda tudi oblečeni v kakšne serviserje in potem lažno ponujajo neke storitve, neka popravila in zahtevajo plačilo za to, ne? Ali pa celo zahtevajo pač, da gredo v hišo, stanovanje in potem nekaj ukradejo tam. Tako da tukaj priporočamo v bistvu, da se pred tem, ko človeka spustimo v hišo, pozanimamo, za koga dela, ali ima kakšen delovni nalog. Te stvari pred tem lahko preverimo tudi na tem podjetju. Ni potrebno, da človeka kar takoj spustimo v hišo, lahko ga naročimo za kak drug dan, da se zglasi. Tako da je tukaj potrebno biti res, res pazljiv in stvari dobro preveriti, pred nekoga spustimo v hišo. Predvsem je čudno, če pride nekaj popravljati neko, ali pa upravljati neko storitev, ki jo sploh nismo naročili. Ne? Tako da tukaj je potrebno polagati posebno pozornost.
3: Seveda je pa navarno, če nekdo reče, da je recimo nemo, telekoma, ne, ki so nekaj javne storitve, ko mi sploh ne vemo, da je nekaj narobe lahko, ali vodovodar, da mora nekaj preveriti. Najbrž tu velja enako. Ne?
4: Ja, mora se izkazati za neko izkaznico, ali ima kak delovni nalog in potem stvari dejansko preverimo pri tistem delodajalcu oziroma ponudniku, ali res prihaja do tega, da pač nekdo tapa s temi podatki, ponuja neko storitev oziroma želi neko opraviti neko popravilo. In vkolikor ne, predlagamo, da se pokliče policijo.
3: Tako, bolje je biti trikrat preveč previden, kakor premalo premišljen, ne?
4: Seveda.
3: Ja. Kaj pa, če nekdo zahteva takojšnje plačilo v gotovini? To je tudi precej delikatna zadeva, kaj ne?
4: Tako, tudi to je lahko nek znak za alarm. Odsvetujemo takšna plačila, naj se izstavi račun, predračun, kakorkoli se zadeve pred kakršnimkoli plačilom preverijo. Tak račun ima ponavadi tudi nek rok za plačilo. In pred samim nakazilom ali kakorkoli preveriti pri tej družbi ali pri svojcih, pri nekom, ko se na te stvari spozna.
3: Seveda je pa najbrž tudi dobro, da posebej zelo ostareli ljudje, ne, da rečejo, samo moj otrok se s temi stvarmi ukvarja, recimo njihov skrbnik in se sploh ne ukvarjajo s tem človekom. Ne.
4: Tako, presmeriti na nekoga pač, ki bi se na te zadeve spoznal, in potem nič ni tako nujnega, da bi moralo biti storjeno zdaj v tem trenutku. Ne?
3: Ja, mislim, da to, kar ste zdaj rekli, je eno izredno sporočilo, ki ga želiva dati, ne, v tej svetovalnici. Prazno stanovanje, ko gremo na dopust, mogoče še kakšen namig, kako lahko se zavarujemo.
4: Zdaj dobro je, da stanovanje ali pa hiše morda pač že takoj na vides ne dajajo, pač ne dajo nekega videza, da so zapuščena za dalj časa, naprimer, da so spuščene žalozije, da so nabiralniki polni pošte ali pa naprimer nekih reklam, je mogoče fino, da se sosedi dogovorite, da se to sprazni v tem času ali pa da se mogoče tiste žalozije dvignejo, da jih svojci dvignejo, da se pusti v hiši kaka, ali pa v stanovanju kaka luč gored. Zdaj dan danes obstajajo kake pametne žarnice, ki jih lahko tudi vklopite iz morja. Ne? In pa potem seveda je pomembno, da so okna zaprta, vrata zaklenjena. Se pravi, neka kombinacija tega mehanskega varovanja, ali mogoče alarma, nadzornih kamer in pa prijaznih sosedov, na primer, najboljše deluje.
3: Ja, dobre odnose sosedi je vedno dobro imeti, kaj ne? Nič ena, 512, 10, nič, nič, dragi poslušalci, cenjene poslušalke, lahko pokličete, vprašate, lahko poveste tudi svojo izkušnjo ali glede teh vlomov v stanovanje ali te, če ste slišali za kakšne prevare na spletu ali imate kakšno vprašanje. Omenili ste gospod David Gracer videokamere. Veliko ljudi jih zdaj samostojno nameščajo, ne, na stanovanja, domove. Kakšna je korist od tega? Ali to sploh lahko, če pride do nečesa, pa kamera potem vidimo, da je nekdo bil na našem dvorišču, vlomil, ali ima to kakšno moč?
4: Zdaj, kamere so vsekakor lahko koristne. V prvi fazi, če jo storilec ali pa vlomilec vidi, morda se niti ne bo odločil za to, da gre v ta objekt. Kamere imajo tudi možnost obveščanja tistega, ki ima pač nadzor nad njimi. Se pravi, vkolikor bodo zaznale nek premik v vašem stanovanju, vas bodo obvestile in lahko vi zaradi tega potem zelo hitro pokličete policijo. Po drugi strani pa seveda lahko posname storilca in se na podlagi tega potem tudi identificira, če ga posname dovolj dobro, naprimer v obraz. Kar se pa tiče same veljavnosti, potem v nadaljnem postopku najprej se potem je seveda važno, da se storilec identificira, kazensko ovadi in potem, ko zadeva pride do sodišča, se potem presoja vsak posamezen primer. Imamo pa tudi pri nas že obsodilne sodbe, naprimer, na podlagi takšnih primerov teh domačih kamer, tako da video nadzor je dobrodošel. In pa tudi alarmni sistemi, naprimer, ki zaznavajo gibanja in potem obveščajo. Ali pa, naprimer, da so potem neke sirene, ki se vklopijo in storilca odženejo.
3: Zdaj se bo pa posvetila spletnim prevaram, telefonskim prevaram, namreč tudi preprost telefonski klic lahko postane prava nočna mora. V več primerih pa nam malce pojasnite, kaj se vse lahko zgodi s enim samim klicem.
4: Ja, zdaj mogoče čist za začetek samo statistično orišem, koliko teh zadev v policiji prejmemo, teh prijav. Naprimer, v lanskem letu smo imeli 2500 prijav oškodovancev za skupno škodo več kot 40 milijonov evrov. In približno 25 milijonov evrov je bilo oškodovanja prav iz tega naslova. Se pravi, ko goljufi kličajo po telefonu, na naključne telefonske številke. Veliko krat radi pokličejo telefonske številke, katere poznajo, kdo se bo na drugi strani oglasil, se pravi, da vas že poznajo po imenu priimku. Tukaj gre v bistvu za kakšne baze podatkov, ki so jih nekje pridobili, mogoče odtujili, se pravi, kadar kaj prodajate na spletu, date telefonsko številko, ime zraven, ne, in potem vas storilec že pozna po imenu, ne, in če vas pokliče, in vas pozna po imenu, spodbudi pozornost večjo. Ne? In potem v naslednji fazi zelo hitro začne ponujati kriptovalute. Tukaj je prišlo v bistvu do 25 milijonov evrov škode iz tega naslova, ker so ljudje bili prepričani, da bodo prejeli sredstva iz naslova kriptovalut. V resnici pa spletni goljufi namestijo oziroma po navodilih spletnih goljufov ljudje namestijo na mobilne aparate aplikacijo za oddaljen dostop, kar pomeni, da lahko goljufi upravljajo z vašim mobilnim aparatom. In vkolikor imate istočasno na njem spletno banko, v naslednjem koraku v bistvu gredo v spletno banko in odtujijo vsa sredstva. In tukaj je potrebno polagati posebno pozornost, kajti nihče ne ponuja več tisoč evrov v kriptovalutah kar tako na podlagi telefonskega klica in temu res ne verjeti, prekinite tak klic in blokirajte klicatelja.
3: Ja, to kriptovalute, torej dobiti na lahek način nekaj denarja, najbrž so to tiste psihološke skušnjave, ne, kjer nas dobijo, ne?
4: Ljudje nimajo občutka, da bi v teh primerih lahko kaj sploh zgubili, ne, ker kaj ti ta goljuf jih prepriča, da to, kar si nameščajo na telefon ali pa na računalnik, da je v bistvu aplikacija, ki bo omogočila prenos teh kriptosredstev. V resnici pa je aplikacija, ki storilcem omogoča, da dostopajo do vašega telefona ali računalnika in potem več ni rešitve v bistvu, tako da ne nameščati ničesar na telefon, predvsem pa sploh ne verjeti takim klicem.
3: Tako jih prekiniti in seveda najbolje zablokirati, ne? Nas pa seveda lahko zdaj le pokličete 1-512-10-00 in našemu gostu, gospodu Davidu Graceru, zastavite kakšno vprašanje. Katere pa so še druge spletne finančne prevare, ki jim pa ljudje veliko krat nasedejo? Omenili ste res veliko številko finančne škode, ki je najbolj samo vrh ledene gore.
4: Ja, zdaj te prevare, kar se nanaša na kriptovalute in s telefonskimi klici, so najbolj pogoste. Potem pa so, takoj za njimi so pa že tako imenovane investicijske goljufije, kadar pa ljudje želijo investirati svoje sredstva v kripto, ne. Nekje so slišali, da se pač s tem da res zelo hitro zaslužiti in potem te stvari iščejo po spletu, ne? In kadarkoli ti neko stvar iščeš po spletu, se v tvoj brskalnik shranijo tako imenovani piškotki in potem v naslednjem koraku znotraj različnih družbenih omrežij, naprimer Facebooka, začneš dobivati takšne reklame in takšne reklame so v bistvu reklame spletnih goljufov. In potem ljudje poklikajo na tisto reklamiranje, ja, zaslužite 5000 evrov v enem tednu, ne, s kriptovalutami in potem tam zgor kliknejo in se že povežejo z goljufi, ne. Se pravi, v naslednjem koraku jih bo nekdo kontaktiral, da vložijo neka sredstva na neki trgovalni platformi, ki bo izgledala zelo lepo, ne, se pravi, z nekimi grafi, z nekimi vrednostmi, ki se spreminjajo, bo izpisano, koliko je njegov vložek, koliko je njegov dobiček, ta dobiček bo skos rastel, ampak to so v bistvu samo številke na zaslonu v resnici, pa vsa ta sredstva poberejo spletni goljufi in nikoli ljudje ne morejo več priti do njih. Če želijo priti do njih, jih potem vedno goljufi želijo prepričati, da morajo plačati še nek davek, še nek prispevek, da bi lahko prišli do njih, ampak v resnici pa so zavedno izgubljena, tako da se izogibajte tem lahkim, hitrim in pa visokim dobičkom, ker je to čisto nerealno in v poslovnem, normalnem poslovnem svetu ne obstaja.
3: Ja, točno to. Omenili ste že, se pravi, telefonski klici, da lahko današnja tehnologija tudi posnema glas nekoga, ki ga vi poznate ali izpiše njegovo številko, ime, čeprav ni. Kaj pa tukaj storiti?
4: Tako, goljufi lahko na podlagi te sodobne tehnologije, IP telefonije, naprimer tudi ponaredijo telefonski klic, tako da v bistvu zgleda, kot da kliče nekdo iz Slovenije, naprimer, ne, iz slovensko telefonsko številko, v resnici pa sedi lahko čist na drugem koncu sveta oziroma v drugi državi. Zdaj, običajno ti goljufi ne govorijo slovensko, še za enkrat, v nekaterih primerih, ki jih obravnavamo, govorijo tako polomljeni slovenščini z nekim vzhodnjaškim naglasom, naprimer ukrajinsko-ruskim, teh je veliko, ali pa govorijo tudi srbo-hrvaščini. V slovenščini zelo, zelo redko, da spletni goljufi govorijo, kajti delujejo na način, da pač kličejo iz tako imenovanih klicnih centrov in v teh klicnih centrov zaenkrat ni prav veliko Slovencev, ne. Ampak na podlagi te umetne inteligence že zaznavamo strani drugih policij v Evropi, ki poročajo o tem, da naprimer lahko tudi s pomočjo umetne inteligence sinhrono prevajajo jezik v katerega koli. Ne. Tako da zelo hitro bo prihajalo do tega, da bodo govorili tudi slovensko in potem na tak način prepričali še več teh potencialnih vlagateljev, oškodovancev. Ne. Po drugi strani pa lahko tudi ponaredijo glas nekoga. Ne. Se pravi, lahko ponaredijo, že imamo primer v Sloveniji, ko so ponaredili glas direktorja, ki je potem zaposlenemu v Sloveniji naročil neko transakcijo. In ker je pač on verjel, da se pogovarja z direktorjem, je to tudi izvršil. Tako da v prihodnosti bo potrebno predvsej delati na tem, da se stvari pred samimi nakazili, kakršnimi koli nakazili, res dobro preverijo.
3: Prav, vedno je dobro reči, bom še malo počakal, bom preveril, bom poklical, bom vprašal. Ne?
4: Tako, še prej smo omenili, ne, da pač se nam pri teh nakazilih ali pa z ravnanjem z sredstvi nikoli ne smemo diti. Ne. Dajmo preveriti, nič ni tako nujnega, da ne bi moglo še nekaj časa počakati, kajti to je v bistvu nek način delovanja teh goljufov, spletnih goljufov, da vršijo nek pritisk, da je treba to zdaj narediti, če ne potem v nadaljevanju ne bo možno. Ne. Tako da, ko prihaja do tega, je že nek znak, ok, tukaj je nekaj čudnega, dajmo preveriti, dajmo počakati, dajmo koga vprašati. Obstajajo razne službe, kjer se to da preveriti, lahko na banki preverite, lahko preverite tudi na sicer tovarni na internetu, je spletna stran, ki se ukvarjajo prav z temi zadevami. Konec koncev lahko preverite tudi na policiji, tudi na policijo dobimo kar nekaj teh elektronskih sporočil, ali je ta zadeva pristna. Obstajajo tudi razne aplikacije na spletu, lahko preverite. Dan danes že v samem iskalniku Google, na primer, če kaj vpišete, vam že pomaga umetna inteligenca in izpiše, kaj je sumljivega na tej zadevi. Ne. Potem razne aplikacije, kot so umetne inteligence, ta ChatGPT, naprimer, tudi zelo dobro vam zna povedati, zakaj je neka spletna stran sumljiva, naprimer. Ne.
3: Aha, ga vprašamo, kaj pa ti praviš o tem, ali to obstaja, kdo je tu zade, če se da, zgodovina podjetja in karkoli.
4: Tako.
3: Aha, ja, hvala, to se mi zdi zelo koristno. Zdaj pa imamo tudi porast prijav spletnih goljufij povezanih s prodajo blaga na spletu. To se tudi dogaja. Kakšne oblike prevar so to?
4: Tako, kar se tiče teh prijav, ko ljudje nekaj naročijo na spletu, pa teh predmetov potem v nadaljevanju nikoli ne dobijo dostavljenih na dom, ali pa jih celo dobijo dostavljene, pa so potem v tistih paketih neke druge zadeve, ne, ki so manjše vrednosti kot tiste, ki so jih plačali.
3: Kar so to?
4: Tako, kar se tiče teh prijav, ko ljudje nekaj naročijo na spletu, pa teh predmetov potem v nadaljevanju nikoli ne dobijo dostavljenih na dom, ali pa jih celo dobijo dostavljene, pa so potem v

0: goljufi prepričajo nekoga v tak nakup, zato ker pač ponujajo zadevo predvsej ugodnejše, kot je v resnici, ne? Ampak se potem izkaže vseeno na koncu za drago, ne? Kajti nikoli je ne boste prejeli. Ne? Ali pa jo boste prijeli ta paket, ne, kajti ugotovili so, da vkolikor imajo možnost plačila po povzetju, da potem ljudje raje naročajo, ampak tudi to ni garancija, da bo potem ne bo prišlo do goljufije, ne, kajti paket pošljejo in vkolikor ga ti plačaš, je že potem ta goljufija izvršena, tistega denarja ne moreš dobiti več nazaj, v paketu bo pa neka res nič vredna praktično stvar, ne. V preteklosti smo imeli primere, ko so na primer prodajali kake kosilnice, potem so pa ljudje to naročali, seveda škatla je prišla velika, noter je bila pa igračka, ne, ki ni bila vredna nekaj evrov, v resnici so pa ljudje plačali tam 70-80 evrov, ne, kar je tudi za neko kosilnico dost nerealna cena, ne, tako da je treba biti pazljiv. Ne. In že prej sem omenil, da v bistvu te spletne strani je lahko preveriti na spletu, ne? Boljše jo 10-krat preveriti, kot pa plačati, ne? Pa, ali pa naročiti, pa potem si oškodovan. Ne? Tako da, naprimer, ti iskalniki nam zelo hitro povejo, ali je bila ta spletna stran, naprimer, ustanovljena nekaj dni nazaj ali nekaj tednov nazaj, ne? Kar je nekaj zelo čudnega, ne? Ali ima kake kontaktne podatke sploh, ali ima podatke kdo, katera družba stoji za tem, ne? Ali je v bistvu v resnici vse skupaj v tujini, pa daje videz, kot da je slovenska stran, ne? To zelo radi delajo goljufi.
1: Zdaj pa imamo telefonski klic, gospa Dragica iz Nove Gorice, dober dan, izvolite.
2: Dober dan, želim. Mene pa nekaj zanima. Že en čas kroži po teh internetnih straneh, oziroma tudi v mobitelu jaz to dobim, kjer so prisotne zelo znane osebe. Jaz to vem, da je verjetno umetna inteligenca, nisem pa v to prepričana. In na primer dam primer, kako so napadli Rosvito Pesek, da je obogatela, ne vem kaj, tako naprej. Potem je sodeloval Uroš Slak z gospodom Štrancarjem tudi, da so sleparili, da prenašajo ljudi okrog in tako naprej. In potem daj mi telefon, pa te na telefon, da nakaže 250 evrov, ja v pol ure imaš 40 evrov. Kaj je pa to?
1: Mhm, dobro, hvala lepa, to se res dogaja.
2: Veste kaj, me zelo moti, ker tu so zelo znane osebe, ki sodelujejo v tem, ne? Recimo tudi gospod Štrancar, ta Ivo Boscarol, potem so ga ozmerjali, da je slepar in ne vem taka reči, potem je bil doktor Brecelj. Jaz sem tu en čas sledila, tu če je moč ustaviti, ker to ni spodobno resno benestavljeno.
1: To so zlorabe teh imen, ja, gospa Dragica, ker poslušajte. Ja, hvala lepa za vprašanje.
2: Hvala, lepo zdrav v studio, ja, lepo zdrav.
1: Spogam.
0: Lepo zdrav, hvala za vprašanje. Ja, v bistvu v teh primerih gre dejansko za investicijske goljufije, o katerih sem govoril. Spletni goljufi v bistvu zlorabijo imena slavnih oseb ali pa bogatih oseb, uspešnih oseb v Sloveniji, ravno z tem namenom, da bi prepričali več ljudi, da so mogoče ti ljudje uspeli s kriptovalutami, ne? Se pravi, pri do nekih sredstev z kriptovalutami, ne? In potem si ljudje mislijo, ja, sej, če je on uspel, morda pa lahko jaz tudi, ne? In potem na podlagi tega poskušajo dobiti več potencialnih oškodovancev. Kot sem pa že omenjal, v začetni fazi je nek osnovni vložek pri teh investicijskih goljufijah 250 evrov. To je nek vložek, ki ni prisoten samo v Sloveniji, ampak dejansko po vsej Evropi, po vsem svetu je to očitno nek denar, ki ni čist majhne vrednosti, ne? Se pravi, da je bagatelne vrednosti za storilce, ne? Pa tudi nek znesek, ki ga ljudje še si lahko privoščijo, ne? In na podlagi tega vložka v tistih lepo narejenih platformah, ki sem jih omenjal, ne? Že naslednji dan, ne? Prikažejo nek dobiček, ne, ki pa v resnici ne obstaja. Ne. In tukaj ljudje zelo pogosto nasedejo, ker pač vidijo tiste številke na zaslonu, ki se z dneva v dan večajo. Tudi ljudje so previdni, pa poskušajo ta sredstva dobiti nazaj. Storilci jim v začetni fazi celo to omogočijo. Seveda ne toliko, koliko so vložili, ne. Ampak je potrebno vedeti, da je to tako,

0: ali tako denar od nekih drugih vlagateljev. Ne? Se pravi, da to ni denar od goljufov, ampak od drugih oškodovancev. Ne? In potem, če dobijo neka sredstva nazaj na račun, prej verjamejo, ne, da bojo potem pa res v naslednji fazi prišli do večjih vrednosti nekih dobičkov in ljudje najemajo tudi kredite, si sposojajo pri znancih in so oškodovani tudi za več 10.000 evrov. Imamo primere tudi več 100.000 evrov denarja, tako da...
1: To je res tragedija.
0: Tragedija, tako.
1: Ja. Imamo pa še en telefonski klic. Gospod Andrej Sever je tukaj. Izvolite, dobar dan.
2: Ja, lejte, imam zanimive primere. In to ne enega, ne vem, zgleda so se me lotili. Recimo ponarejanje spletnih strani, ampak to recimo Ljubljansko banko, popolnoma identična stran, vse in ti ponujajo kredit, ti dej podatke, svoj račun, PIN, da ti lahko nakažejo, a je najbolj nevaren, ne?
1: Mm-hmm.
2: No, to je ena stran. Potlej sem dobil e-pošto od nekoga, ne bom da imenoval, ker pač se ne spodob za to, ne. Ampak, lete, ponarejan je spletne pošte. Namreč, ena avtomehanična delavnica, na koncu je pa pika IT. To je Italija, ni naš, ne. Od Afne naprej je bil znak banknet, pika, net, pa še enkrat pika, pa IT.
1: Mm-hmm.
2: Torej je zelo sumljiva zadeva, ne?
1: Ja.
2: Ampak je, ta je po naredu naslov recimo Ljubljanske banke.
1: Ja, tako.
2: Ja, pa sem imel primer ponarejanje tegale Telemacha.
1: Tudi to obstaja. Pa pošta, ja. Slovenije, vse sorte.
2: Pa pošta Slovenije.
1: Tako, hvala. Ampak, hvala, gospod Andrej.
2: Ko zmiško prideš gor,
1: tako.
2: Vidiš, kdo je pošiljal.
1: Vidimo, da vi to že kar obvladate, da so vas naučili. Hvala, gospod Andrej, bo še nas gost malce pokomentiral te vaše odlične primere. Lep dan, nasvidenje.
0: Ja, tako kot je rekel gospod, dobro, da je on to opazil, da ne prihaja pošta iz banke. Ne? Seveda, goljufi pošiljajo tisoče teh elektronskih pošt na neke naključne elektronske naslove. In vsa ta, ko se predstavljajo za banko, pošto ali karkoli, vsa ta sporočila vsebujejo neko povezavo, na katero želijo, da nekdo klikne. In vkolikor bo kliknil na to povezavo, se bo dejansko odprla spletna stran, ki izgleda, kot da je banka, izgleda, kot da je pošta in zahtevala nek vnos podatkov. Ne? Tako da mi zmeraj upozarjamo ljudi, da naj ne klikajo na te povezave, kajti banke ne pošiljajo dejansko takih povezav nikoli. Ne? Dostopajte do svojih spletnih bank na način, kot vedno dostopate. Nikoli prek klikov na povezave in odprtja nekih spletnih strani, kajti samo izgled bo takšen, kot da je v resnici. V resnici bo pa spletna stran od goljufov in vkolikor boste vnesli podatke v karticah, bo prišlo v nadaljevanju do zlorabe.
1: Ja, res, previdnost je potrebna. Imamo še enega gosta, gospod Ivan, dobar dan, izvolite.
3: Ja, dobar dan. Jaz bi pa rad prašal za telebone, ki jih prodaje v Lidlu. Kako je to zadevo, ki reklamirajo za neka plačila po internetu in take stvari?
1: Bone, veste še kakšno informacijo več, kako bi to izgledalo?
3: To so cash boni, kako bi rekel. Čakajte, samo majhen sekundo. Aircash, Mastercard ima to.
1: Aha.
3: Pa je to neka banka.
1: To ste dobili v Lidlu?
3: V Lidlu, ja.
1: Aha. Dobro, bo gospod malce pokomentiral. Hvala lepa, gospod Ivan.
3: Hvala lepa tudi vam, ja. Srečno, nasvidenje.
0: Zdaj običajno je tako pri teh bonih spletni goljufi, v bistvu je to nek del lahko investicijske goljufije, kaj ti spletni goljufi želijo od vas, da greste morda v Lidl, lahko tudi na Petrol ali kamorkoli po nek bon, kupon, ki ga tam plačate, in si lahko naložite kriptosredstva nekam. In potem želijo, da v naslednjem koraku pofotografirate z telefonom ta bon in mu ga pošljete. In potem ga lahko on vnovči in si pridobi dejansko vaš denar, v resnici pa vam prikazuje, da ste vi sredstva naložili v neko schemo in vam zopet lažno prikazuje nek dobiček. Ne. Tako da to je res lahek način, kako si oni pridobijo ta denar in je potem skoraj da neizsledljiv, bi rekel, ne morete priti več do njega. Tako da, če vas kdo nagovarja k temu, da greste v trgovino in kupite tak kripto bon, in ga hoče, da mu ga pošljete po elektronski pošti ali pač po SMS-u, ne, to fotografijo, ne narediti tega, ker zelo verjetno je, da do tega denarja nikoli več ne boste mogli priti.
1: Tako, spet, čeprav dobiš to v Lidlu, v trgovini, ko bi rekel, da je varen prostor.
0: Ni nič
1: prostor.
0: Nelegalnega. Ne? Se te pač, če ti si kupiš kripto sredstva in jih naložiš v svoj račun, je super. Če jih pa pošleš nekomu v obliki fotografije, pa si jih bo on naložil v svoj račun, ki jih bo pa v bistvu okradel.
1: Še, imel, ja. Še zadnje vprašanje, bova rekla prijava oškodovanja. Kakšen pomen ima, nekateri ljudje jih mogoče sram prijaviti škodo, ali mislijo se je premajhna, kakšen pomen ima to?
0: Seveda ima pomen, te stvari je potrebno prijaviti, da policija lahko začne preiskavo zoper ljudi, ki izvršujejo ta kazniva dejanja, po drugi strani pa policija poskuša tudi sredstva, ki so bila na tak način odtujena tem prijaviteljem, oškodovancem povrniti na način, da blokira sredstva na računih prejemnikov, ne, in s ciljem, da se potem tudi vrnejo nazaj oškodovancem. Smo pa lahko uspešni samo v primerih, kadar pride do te prijave hitro. Če se je to zgodilo pred 14 dnevi ali pa več meseci nazaj, je zelo, zelo malo verjetno, da boste lahko še kdaj prišli do teh sredstev, naprimer. Ne. Če se pa to zgodilo danes ali pa včeraj, pa ste zelo hitro ugotovili, dajte se napotiti čim prej na policijsko enoto najbližjo, istočasno pa lahko pokličete vašo banko, da poskuša tudi banki prejemnici sporočiti, da gre v tem primeru za neko goljufivo transakcijo in morda obstaja verjetnost, da še pridete kdaj do tega denarja.
1: Torej nekaj primerov je, torej ko ljudje vendarle dobijo nekaj nazaj.
0: Tako, nekje statistično gledano približno 10% od tega, kar pač dobimo mi prijav, ampak res je pa zelo, zelo pomembno, da so hitre.
1: Tako, torej previdnost, potrpežljivost, nič se ne mudi, ne? To se mi zdi, da je tisto glavno sporočilo, ki ste ga danes dali, gospod David Gracer iz uprave kriminalistične policije. Hvala lepa za vaš obisk.
0: Hvala vam.
1: Mislim, da smo slišali zelo koristne informacije, uporabimo jih, razširjamo jih naokoli, da bo čim manj žrtev, prevar, različnih goljufov. Poslušali pa ste jutranjo svetovalnico, z vami sem bila Meta Potočnik, vse dobro in nasvidenje.
4: Svetovalnica.
5: LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.

0: Spremljate nočni program Radia Ognjišče. V večerni informativni oddaji Mozaik dneva smo s komentatorjem in novinarjem Petrom Meršetom osvetlili zadnje notranje politično dogajanje, med drugim predlog za razrešitev predsednika državnega zbora, vpliv afere Mijić na stranko Resnica in kazensko ovadbo Tanje Fajon. Lepo vabljeni, da prisluhnete ponovitvi prispevka.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
2: Tokratno poletje na političnem prizorišču, kar ni ravno mirno, je precej pestro, kljub parlamentarnim počitnicam. Opozicija je v teh dneh predlagala tudi razrešitev predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Ta ukrep sicer ni nekaj redkega, te pobude so bili deležni tudi nekateri drugi predsedniki državnega zbora in vedno so sicer dobili dovolj podpore poslancev za nadaljne delo. Kakšna pa je tokratna situacija, Peter Mrše?
3: Ne bistveno drugačna, ne. Na nek način je po svoje logično, da opozicija poskuša z nekimi takšnimi manevri, kot je recimo poskus odpoklica Zorana Stevanoviča kot predsednik državnega zbora, jim je že praktično od same izvolitve trn v peti, nekako niso pričakovali, da bi do nje lahko prišlo in potem, ko je bil izvoljen za predsednika državnega zbora, se je s tem nekako utrdila neka ta neformalna vez med koalicijo in stranko Resnica, ki je potem omogočila nastop druge Janševe vlade in leve stranke tega še niso povsem sprejele oziroma se s tem sprijaznile. Hkrati pač dogajanje okoli poslanca Mijića daje tudi recimo neke razloge, zakaj pač lahko to upravičijo, ne, in mislim, da pri tem ne bodo uspešni še več. Mislim, da celo na nek način to še utrjuje sodelovanje oziroma povezavo med stranko Resnica in pa vladno koalicijo, ker pravzaprav s tem opozicija še dodatno zabija klin, torej med sebe in stranko Resnica ter hkrati s tem tudi vladno koalicijo. Tako da na nek način poteza za javnost, da se ustvarja vtis, da se pač nekaj dela, hkrati pa nekega hudega učinka to za samo delovanje državnega zbora ali pa slovenske politike ne bo imela.
2: Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič se je javno odzval tudi na afero poslanca Borisa Mijića. Kako ocenjujete komunikacijo predsednika državnega zbora z javnostjo glede te zadeve? Ali gre za pričakovano odločitev, da Mijić ostane poslanec do oktobra in ne odstopi že zdaj?
3: Ja, po svoje je to logično zaradi volilnih pravil, ki jih imamo v Sloveniji, se pravi pol leta po konstituiranju državnega zbora, avtomatsko ne sledi naslednji kandidat z liste, če nek poslanec odstopi, ampak se izvedejo nadomestne volitve na ravni volilne enote in v tem primeru bi pač zmaga najverjetneje pripadla eni izmed obeh večjih strank, torej SDS-u ali Gibanju Svoboda. Skratka, Resnica kot najmanjša stranka v državnem zboru bi skoraj zagotovo izgubila pač eno poslansko mesto, kar bi jo oslabilo. Posebej za stranke, ki so majhne, kot je denimo Resnica, je to še toliko večji udarec, ne? Tako da pač je na nek način logično, da Mijićev mandat šparajo vsaj do 10. oktobra, ko se izteče ta rok, po katerem bi v primeru njegovega odstopa morali izvesti nadomestne volitve. Zdaj, zelo nerodno je za stranko Resnica, da se jim je zgodil tak primer. Se pravi, spet gre za manjšo stranko, kjer vsak poslanec šteje toliko več, ne, kot recimo v neki večji stranki, kot je SDS ali pa Gibanje Svoboda. Se recimo neko, da ne rečem gnilo jabolko, nekoliko lažje skrije recimo kot v stranki petih poslancev, kjer je pač to eden ključnih kadrov poslanske skupine. In tukaj se vidi recimo nek problem novih strank, ki morda nekoliko slabo preverjajo ali pa niso zmožne tako natančno preveriti kadrov, ki jih postavljajo na listo. Hkrati pa zaradi neke te svoje novosti tudi ni in majhnosti, ne, je teže predvideti tudi v katerih okrajih bodo poslanci dejansko izvoljeni. Tako da ta afera Mijić ima, bom rekel, nek negativen vpliv na stranko Resnica in je tudi v bistvu edina točka, kjer morda Zoran Stevanović ni tako zelo spreten v svojem komuniciranju, kot sicer recimo do neke mere celo preseneča svojo precejšnjo spretnostjo že od samega prihoda v državni zbor oziroma že od same volilne kampanje, je pokazal, da je spreten, da zna, da se zna boriti in morda presenetil tudi nekatere bolj etablirane igralce. Zdaj, ali bi bilo bolje za stranko Resnica, da bi že od samega začetka priznali mi, če bomo ohranili do oktobra zaradi poslanskega sedeža in potem pač s tem otresli se kritik. Verjetno so na začetku mislili, da afera ne bo tako eskalirala in poskusili javnosti nekako prikriti, pravzaprav, da je v resnici v ozadju to, da pač hranijo svoj poslanski mandat.
2: V istem času odmeva tudi kazenska ovadba zoper nekdanjo zunanjo ministrico Tanjo Fajon, ki jo je na specializirano državno tožilstvo poslalo zunanje ministrstvo pod vodstvom sedanjega ministra Toneta Kajzerja, ki Fajonovi očita sum zlorabe položaja pri kandidaturi za predstavnico Evropske unije za Sahel. Koliko je zdaj zgodba z neuspelo kandidaturo posledica raznih, torej domačih obračunov politike in koliko res pomislekov glede samega načina izbirnega postopka?
3: Jaz mislim, da je postopek tukaj bolj drugotnega pomena, pa bolj, bom rekel, na nek način izgovor. Je pa res, da je Tanja Fajon zelo prikladno za novo vlado, pač ta postopek peljala nekoliko netransparentno. Jaz na tej točki sicer ne bi želel ocenjevati, ker ne poznam toliko detajle. Pogovarjam se pa z različnimi sogovorniki, ki imajo različna mnenja, kako zelo problematičen ali neproblematičen je ta postopek bil. Tako da mislim, da bodo zdaj o tem pač odločale pristojne inštitucije in bomo videli, kako se bo izteklo. Zdaj, škoda se mi zdi na nek način, da Slovenija ne zna pri imenovanjih na visoka diplomatska mesta ali pa na visoka mednarodna mesta stopiti skupaj in podpreti svojih kandidatov. In rekel, da v tem kontekstu je Tanja Fajon približno toliko kriva kot aktualna vlada. Zagotovo lahko rečemo, da je pri tem torpediranju imenovanja Tanje Fajon šlo do neke mere tudi za politični revanšizem nove vlade. Po drugi strani pa je Tanja Fajon s svojim ravnanjem v preteklosti pravzaprav ravnala zelo podobno. Ne? V kakšni drugi kulturi bi temu rekli, da se je morda zgodila karma. Ne? V smislu, da pač je tudi sama ravnala izrazito politično, izrazito ideološko, tako pri vodenju samega zunanjega ministrstva, recimo tik pred zamenjavo ministrov, je v predal brez neke smiselne razlage potisnila imenovanje oziroma nagrado za Dimitrija Rupla za življenjsko delo. Vemo, Dimitrij Rupel je bil tisti zunani minister, ki je dosegel priznanje Slovenije, mednarodno priznanje Slovenije po osamosvojitvi. Potem tudi pri raznih podobnih primerih imenovanj je Tanja Fajon, njeno ministrstvo oziroma vlada, kateri je sodelovala, ravnala izrazito politično, tako da lahko rečemo tukaj, da gre bolj za neko za nek politični revanšizem, ki pa si ga lahko Tanja Fajon prav toliko kot SDS-o pripiše tudi sami sebi.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

0: Draga nočna družba, v nočnem programu Radija Ognjišče smo prestopili tisto mejo, ki loči torek od srede. 29. julij je in pred nami je ponovitev ponedeljkove večerne oddaje Prijatelji Radija Ognjišče. Želim vam prijetno poslušanje in še naprej mirno ter lahko noč.
1: Prijatelji.
2: Prijatelji.
3: Prijatelji.
4: Prijatelji.

prijatelji Radia Ognjišče. Dobro večer, dragi prijatelji. Ja, lepo smo spet zbrani, ponedeljko večer je tukaj oddaja, ki je namenjena predvsem vam in v kateri boste lahko sodelovali. Večer je legel na našo deželo, ponedeljek je rekel svoje, morda je pri kom še kaj na urniku, ampak v glavnem pa verjamem, da ste že opravili, kar ste opravili in vas vabim, da se prepustite. Matej Kržišnik, Marjan Bunič bova z vami v tem večeru in pa upava, da vas bo veliko na oni strani, ki boste dobili besedo in seveda tudi izbirali današnjo glasbo. Pomislite, lahko ste glasbeni urednik Radia Ognjišče, za hipec izbirali si boste seveda narodno zabavne viže, ki jih bomo vrteli in se vrteli tudi v pogovoru okoli ene teme. Katere pa v nadaljevanju? Najprej pa dajmo eno elegantno pa okroglo.

0: Ne vem, ne bi se preveč gledal v ogledalo, ker mi ne bo všeč, kar bom videl. Kaj. 24 minute je ura, začeli smo ponedeljkov večer, dragi prijatelji, in sicer oddajo Prijatelji Radija Ognjišče. In danes odpiram z vami klepetalno temo, ja, vedno moramo imeti vsaj tudi neko izhodišče za klepetanje, o nekih zadevah, ki jih je zadnje čase zelo veliko čez poletje, so prostor srečevanja, prostovoljstva, prostor skupnosti, pa seveda prostor zabave, plesa in še dobre jedače. Ja, marsikomu je že potegnilo, kot rečemo po domače, kaj? To so veselice, o veselicah danes. Se spomnite svoje prve veselice, ja? Ali ne? Imate kakšno zgodbo o svojem prvem plesu na veselici in kaj podobnega, bomo videli, morda ja, morda ne. Pozdravljam pa že prvo poslušalko, torej naša telefonska številka 01512 10 00, je od tega trenutka odprta, še enkrat jo ponovim, 01512 10 00. Klepetali bomo bodi si o veselicah ali čem podobnem in si izbirali narodno zabavne viže. Karolina, lepo zdrav.
1: Ja, dober dan ali pa dober večer. Za mene še dober dan.
0: In še si je, sonce.
1: Ja, nič pa ne šlo za, ampak jaz moram zdaj še kar malo delati.
0: A, tako, dobro je. No, mi z Matejem sva v kleti, zato bova rekla dober večer, no, ker je tukaj pa, že prijetno temno. Ampak ljubo samo, Karolina, kako ste kaj vi z veselicami?
1: Ne preveč.
0: Ne preveč, pa ste bili kdaj na kakšni?
1: No, tako zelo malo, no. Tako, no.
0: Kaj to pomeni, da ste šli mimo ali kaj, ali da ste vendarle se usedli pa zaplesali?
1: Nisem preveč, no. Ni to moj.
0: Aha, dobro.
1: Ni to moje področje.
0: Ja, bolj kakšna festivalna dvorana in valček, tak dunajski?
1: Niti ne, ali ne. Se na kmetih sem in to bez
0: ja.
1: Tako.
0: Ja, pa tam je dosti...
1: Že polna, da.
0: Aha, a ja, zvečer kamit. No. Ja, pa je tudi za...
1: Zdaj so pa vnučki, pa spet ne moramo nikamor iti.
0: Z vnučki na veselico, vsaj tisti prvi del, pa zna biti zabaven. Dobro, okay. Karolina, kaj bo vas slišala?
1: Jaz bi pa rada slapove slišala.
0: Aha.
1: To so pa moji dečki.
0: O, lepo, zakaj?
1: Zato, ker sem imela mamico od tega fanta, ki je umrl. Sva bile sodelavke v službi.
0: A, tako osebno poznanstvo.
1: In to je spomin tak, da ga ni, no, res. Tizga te prvega začetka, ki je on začel in pol skosno.
0: Bratje, ne?
1: In jih res premalkrat slišim na vašem radiju.
0: Aha, no dobro, potem morate bolj poslušati.
1: Gospod, veste koga, v spalnici, v kuhni, dobro, mož tlele dol, ko imamo en vikend. Vse imamo nažgano, samo to poslušamo.
0: Dobro je.
1: Ne znamo vrtiti.
0: No, slapovi bomo vsekakor slišali. In sicer katero pesem?
1: Spočinjem se na tvoji rami.
0: Ja, malce otožna, no, legla bo tale večer. Ja. Gospa Karolina, najlepša hvala vam za tole glasbeno željo. Tudi vi opravite vse, kar še imate opraviti.
1: Ja, bo še pestro, eno uro bo kar treba še
0: dobro
1: malo delati.
0: Pa naj vam glasba pomaga pri tem, da boste dobre volje.
1: Tako, zdaj lepa bo.
0: No,
1: sedem
0: tako.
1: Na moj stol, orangi poslušam.
0: Velja.
1: Lepo bodite.
0: Srečno, srečno. Slapovi bodo zaigrali, ampak še prej pa k Valeriji. Lepo zdrav na Ravne.
2: Lepo zdrav.
0: Valerija, kaj pa tam pri vašem koncu, oziroma na vašem koncu, imate kaj veselic?
2: Trenutno ne, ponovadi imamo konc avgusta, začetku septembra, ko imamo ravninske dneve.
0: Ja.
2: Pa je včasih kaj.
0: Je včasih kaj za pogledat pa za poslušat. Se najbrž tudi daleč sliši glasba, ne?
2: Oja,
0: vse. Potem človeka privabi, ne? Če je že glasba nekje v bližini, potem je najbolje, da človek pride pa da se ima lepo.
2: Ja, to je najboljše.
0: Ja, imajo pa korenine veselice v prav vaških praznovanjih, povezanih recimo z žegnanji, z godovi zavetnikov, seveda z gasilskimi prazniki, ali pa s koncem večjih kmečkih opravil. Tudi so običajno delali veselice. No? Zdaj je malce drugače, s kakšni drugi motivi, ampak vendarle, s tem se je pa začelo. Dobro, Valerija, da vas ne potegnem preveč stran od vaše glasbene želje, kaj ste si pa vi zaželeli?
2: Vidite, polk in valčkov to noč, mislim, da sem prav povedal.
0: Dobro.
2: Ker imel sem eno drugo želje, ampak je ni narodno zabavni.
0: A, dobro. Ja, ja, ja, danes izbiramo narodno zabavne, temu smo zvesti ob ponedeljkih zadnje čase. Vitezi polk in valčkov, ja, to pa je zanimiv naziv, ne? Da si, ja. Da si celo vitez lahko polk in valčkov, no, ja. To ime nosi skupina, to noč imava pripravljeno skladbico, tako da boste brez skrbi tudi ta valček slišali. Valerija, hvala vam, da ste se oglasili in ja. Nasvidenje, srečno.
2: Nasvidenje.
0: Pa mislim, da bomo šli še v Škofjo Loko, ne, a tako v Velenje, ja, Veronika, lepo zdrav.
3: Lepo zdrav.
0: Veronika, kako ste kaj?
3: V redu.
0: V redu, dobro. Vi nimate nič proti veselicam.
3: Ja, jaz bi po žalcih rada šla, pa nisem mogla, nisem imela možnosti.
0: Res ni bilo možnosti nikoli, ali kako?
3: To sem, veste, kako je bilo v našem kraju.
0: Ja.
3: Sem imeli veselico, pa je bila ograja okrog, pa plače, da bo treba, pa nisem aj. Denarja imela.
0: Aj, aj, aj, aj, ja, to je pa nerovno.
3: Pa sem kar pri ograji poslušala muziko.
0: Dobro, ste imeli saj glasbo, pa dišalo je najbrž, da tudi, ne?
3: Ja, tudi ja. Je dišalo.
0: Ja, nikaj, ja, tudi tako je, no, tako.
3: Tak se zgodi.
0: Ja. Veronika, kaj ste si pa vi izbrali, katero skladbico?
3: Jaz sem se pa odčukal, če se od spominov da živeti.
0: Aha, tako, tudi lepa, ja, ja. En takšen lep valček, same valčke smo izbrali za začetek. Veronika, hvala vam za glasbeni izbor, pa lepo zdrav vam želim v Velenje.
3: Ja, srečno. Hvala lepa, se vam zahvaljujem za vse, pa še naprej imete take lepe glasbe.
0: No, lepo, lepo.
3: Take lepe vdaje.
0: Tako. Ja, zdaj pa gremo kar po vrsti, kot so hiše v Trsti. Najprej pridejo slapovi za Karolino, pa vitezi polk in valčkov za Valerijo in čuki za Veroniko, pa verjamem, da še za koga med vami.

Čuki in kvatropirci so bili tole, poslušate Prijatelji radija Ognjišče, oddajo, v kateri vrtimo narodno zabavno glasbo, ki jo vi izbirate, in današnja osrednja tema pogovora, klepeta, zakaj ne, so veselice. Veliko jih je v tem času, pa ne recite, no, da ni nikogar med vami takšnega, ki ima rad veselico, ki pride, ne vem, posedeti, poplesati, se družiti, le. Nič ena, 512, 10, nič, nič je telefonska številka. Veselice so pomemben del slovenske tradicije, postale predvsem v 19. 20. stoletju, ko so jih začela množično prirejati gasilska in druga lokalna društva. Na številnih veselicah je bila vstopnina, kot je prej Veronika povedala, namenjena

0: Je na namreč nakupu gasilske opreme, obnovi vaškega doma ali pomoči krajanom ali še kakšnemu drugemu plemenitemu namenu. No, zdaj pa je z nami že Marija. Lepo zdrav, Prekmurje.
1: Lepo zdrav, Marjan iz Prekmurja.
0: Gospa Marija, kako je z vami in z veselicami? Imate v Prekmurju kaj veselic?
1: Ja, vsako vesje.
0: Vsako leto?
1: Vsako leto, vsako vesje, večji veselič.
0: No, ja, tako. So,
1: da in... sem pa mlada bila, te sem pa ne pištila ni ene veselice. Zdaj odin v krog.
0: Takrat je bilo treba iti okoli, ne? To je bil prostor druženja, a ne da?
1: Ja, seveda.
0: Zbrala se je mladina, pa luštno je bilo.
1: Pa lepo je bilo, te še ne je bilo nič stopnina, pa ne je nikaj, pa caj, če je glih stopnina, nema
0: ja.
1: Vize.
0: Ja, kdo je pa takrat špilo, gospa Marija?
1: Ja, vse falijo ansambli so bili.
0: Aha, vse sorte, ampak takšni dobro.
1: Pa tej domači, pa nema vize, glavno, kaj je lepo bilo.
0: Ja, tako, dobro. No, me veseli, da imate v lepem spominu veselice.
1: Ja,
0: Marija, katero pesmico ste si pa vi izbrali?
1: Jaz sem pa zbrala od Zlaka Potepuh.
0: O, Potepuh, to bo pa polkica. No, začeli smo s tremi valčki, zdaj bomo pa šli na polko Velja. Marija, lepo zdrav Prekmurje, no?
1: Ja,
0: pa če bo lepo. Kakšna veselica tam v bližini, pa le skočite pogledat. Ej, pa da pridem, a? Pa da zapleševa eno polko.
1: Točno tako. Ja,
0: ja, zakaj pa ne? No, srečno, ja, lep večer.
1: Lep večer, vama pa se nadijam.
0: No, tako, evo pa sem dobil povabilo od zale poslušalke v Prekmurje na veselico. Poglejmo, kdo je še z nami. Drago, lepo zdrav na Nanje Gorice.
2: Prav lepo zdrav iz Brc, to je na sred Barja, na sred Nanje Gorice.
0: A, tako, dobro, dobro, ta Brda, dobro.
2: Ja, veste, sem se pa spomnil na vas tudi zaradi tega, ker je prva klicavka je omenila Jožeta Skubica.
0: Ja.
2: In pokojni Jože Skubic je imel pri nas ansambl Bobri. Uh-huh. In ta ansambl Bobri je napisal oziroma zapel čudovite pesmi od Ivana Sivca, od Ivana Malovašiča in od drugih teh avtorjev take, ki so za zmeraj in opevajo duhovno. Ena taka bi pol na konc. Sam bi pa rekel, da sem že več kot 50 let gasilc,
0: no.
2: Sem pripravljal veselice
0: no.
2: In potem električara. Ne? In ko sem preplezal vse tiste luči, armonterov sem bil toliko zmaten, da potem sem ponovat prespal veselico, pa naslednji dal prišel pospravta.
0: Jesus, Marija.
2: Zakaj, to me je tudi motil ta hrup.
0: Ja, hrup, ja, glasna glasba pač, ne?
2: Ja, in potem sem punco spoznal in sva šla enkrat koncertarja Smolarja. Uh-huh. In sem komaj bil v dvorani vnotraj Gorice, takrat se še kadilo vnotraj dvorana.
0: Uj.
2: In sem malo menil, sem govoril, kako je zakajen, prav, jaz bi šla naraj ven. Sem govoril, jaz pa tudi, sem bil najbolj vsev, ki me je ven povabila. Ne, to je bil lepo slušala.
0: Se pravi, vi greste radi iz takih dogodkov stran, dobro.
2: da se lahko pogovarjamo.
0: Ja, ja.
2: Tam, kjer se da pogovarjati, tam je najbolj lepo.
0: Ja, to je pa res, to je pa res. To je pa ena od pač ja. Neprijetnih okoliščin, ne da je glasba precej glasna. Zdaj si moraš izbrati takšno mesto, ne da nisi ravno ob zvočniku, pa bo pomaga. Drago, ampak vi ste bili torej organizator, soorganizator takšnih dogodkov.
2: Ja, ja, ja. Mere, tudi letos, kadar imam čas, kadar povabim, zraven z veseljem pomagam, pri pripravi in potem tudi pri pospravljanju. Nisem pa, da bi tam za šankom ali pa za mizo...
0: Ja, veseli, ne? Dobro. Drago, še to mi povejte. Je pa to tudi neke vrste, mislim, ne bom rekel dohodek, ampak pomoč gasilcem bila, ne?
2: Je prav gotov in pa tudi pomoč podobne od sponzorjev, ne?
0: Ja.
2: Mnogi dajo tudi finančno pomoč gasilcem in prav naše gasilce in gasilke moram pohvaliti. Letos so, pač smo blagoslovili nov gasilski avto, tvornjak tak velik, in pa tudi že se noter opremila prizide gasilskem domu za tri garaže velike. Tako da pohvala vsem gasilcem in gasilkam našim in pa vsem drugim tudi po Sloveniji tako. In po svetu.
0: O, brez skrbi, marsikaj smo jim in vam dolžni, zato res zahvala. Kako je že pozdrav na pomoč?
2: Na pomoč. Reči nekaj moram povedati.
0: Povejte.
2: Mi imamo od samostojne Slovenije naprej Florjanova maša.
0: Ja,
2: ne? In
0: ja.
2: Jaz sem to govoril tako na leta 91, da je gasilec gospodar. Gospodar, tako kot je župnija mati,
0: ja.
2: Cerkev je mati, naselja, župnije, vsa zaselka, tako je tudi gasilec gospodar vsakega naselja, vsakega zaselka, vsake župnije. In hvala Bogu se je to prijelo in potem so se enkrat župnikom pogovarjali, tako kot se bom dva zdaj pogovarjala, pa rekel, joj, po vseh svetih so se pogovarjali. Prav čez dva dni, čez tri dni je pa Huber, to je pa zavetnik lovca, čo lovce pova. In tako so prišle lovske maše v našo župnijo. In potem 7. decembra je pa Salem Goš, zavetnik čebelarjev,
0: ja.
2: Tako pa rekla, če so lovci tako fajn, se odzvali, da ima pa še čebelarje povata. In da imamo še čebelarje. Pa, tako da vsak mesec imamo za en tak prostovoljen dan in pa tudi sveto mašo.
0: Zelo, zelo lepo in torej posnemanja vredno.
2: Ja.
0: Drago, še pesmica, izbrali
2: ja,
0: boste Bobre, vsekakor.
2: Od naših Bobrov. In se želim, da bi večkrat slišali pesmo od Bobro tudi na Radio Vnišče.
0: No, dobro, velja, upam, da bo prišlo to navado. Drago, hvala lepa vam za klepet, lep večer, srečno.
2: Lako, lepo se imajte, z Bogom.
0: Z Bogom. In še en klic bomo sprejeli, torej tri skladbice za enkrat, potem pa spet odprli nadaljevanju. Z nami Natali, lepo zdrav.
3: Ja, lepo zdrav, dober večer vam želim. Prav super temo ste odprli.
0: Je super, ne? Natali, ste bili kdaj na kakšni veselici?
3: Pa jaz sem zrasla z veselico. Moj oče je bil glasbenik in je igral na veselicah. Dedek je bil gasilec.
0: No.
3: In smo se veselili in zabavili. Najbolj sem se veselila, ker nam je mama takrat se šila oblekce nove.
0: A res, za veselico prav?
3: Tako, ja, ker je bila še bilja.
0: Ja, krasno. No, to je bil pa res en praznik, ne? Tako. Povejte, Natali, kaj vam, no sicer ste že v bistvu odgovorili na nek način, kaj vam pride takoj na misel ob veselici? Najbrž nove oblekice, dobro, to je že ena stvar.
3: Ja, druženje, zaljubljanje prvo.
0: Tudi, ne, tudi. Ja, seveda ob druženju, kaj bi drugega? Mladi se spoznavajo, sem pa tja preskoči kakšna iskrica, zapleše se in že je tukaj lahko ljubezen, ne?
3: Ja, mislim, jaz sem že 40 let v Sloveniji, vendar smo mi imeli dalmatinske veselice, fešte, to je bilo malo drugače. Ne? Mi smo
0: tako,
3: imeli
0: dobro.
3: Zavetni praznik, naše vas je bil Sveti Mihael in potem je bila najprej maša in pač češčenje in tako naprej, potem je bila pa veselica in to je bilo nekaj res čudovitega. Pele so se dalmatinske pesmi.
0: O, lepo.
3: Klape so se pele. Jaz sem sicer povedala v vašem uredniku glasbenem, ali kako naj ga poimenujem,
0: ja.
3: Ampak je rekel, da moram zbrati samo slovensko. Tako da bom pa nekaj vdavsenikov, drugače pa, če bo pa možno, pa eno tako lepo dalmatinsko, da te mogu pismo zvati.
0: A, to pa so. En večer bi lahko imeli samo dalmatinske, a ne da?
3: Ja, res, ja. Evo, to pogrešam, no, ker evo. Je velik dalmatincev tukaj v Sloveniji.
0: No, bomo naredili, bom res se potrudil, pa bomo naredili kakšen večer. Ampak zaenkrat imamo pa v nocojšnjem večeru samo narodno zabavno glasbo in dobro
3: ja,
0: ste izbrali.
3: Ja, super, odlično.
0: Tako avsenika pa eno bolho za pomoč, ne? Kako je že tisto, če te pa pič, pa mene poklič, pravijo.
3: Tako, boste tam.
0: Natali, hvala lepa vam za tole javljanje, pa za vaš vidik veselic, me prav veseli in lahko noč, srečno.
3: Ja, enako tudi vam, srečno.
0: Najprej Mariji v Prekmurje pošljemo potepuha, dragu enega pravega Slovenca in na koncu še Natali z eno bolho za pomoč.

0: Veselo v oddaji Prijatelji Radio Ognjišče, še rubrikica, potem pa še zadnja serija klicev.
1: Spominčica tedna.
2: V spominčicah bo danes zacvetel dekletu Rožmarin. V izvedbi ansambla Mihe Dovžana z vinilne plošče Pri naši mami, ki je izšla leta 1985, pesem v priredbi Valentina Zelnika. Miho Dovžana je za igranje na citre navdušil upokojeni železničar Janko Lotrič iz Šiške doma. Sam je začel na nje igrati pri svojih 6 letih, prve citre pa je kupila njegova mati že med drugo svetovno vojno. Leta 1959 je z bratom, sicer klarinetistom Ivetom Dovžanom, ustanovil prvi ansambel, ki je imel citre za vodilni inštrument. Imenoval se je Ansambel Mihe Dovžana in deloval do leta 1988. Veliko je igral s kvartetom Fantje na vasi in kvintetom Gorenci iz Naklega. Na glasbenih nastopih je dolgo spremljal pevko Ivanko Kraševec, pa tudi operne pevke Ružo Pospiš, Zlato Gnjanović in Olivero Katarino. Nastopal je po vsej Evropi, večkrat na Švedskem in na Madžarskem ter v mnogih krajih nekdanje Jugoslavije. 2 je gostoval tudi v Združenih državah Amerike. Miha Dovžan je z bratom Ivetom napisal okoli 250 izvirnih skladb. Najbolj znana je Moravška dolina. Poznan je po igranju melodije Urbana Kodra v filmu Cvetje v jeseni. Izdal je več kot 60 plošč, med njimi tudi vinilno ploščo Pri naši mami leta 1985, s katere je tudi skladba Cvete dekletu Rožmarin. Ansambel Mihe Dovžana.

0: Oddajo Prijatelji Radio Ognjišče poslušate in še zadnje klice bomo sprejeli v današnji večeru, ko odpiramo temo o veselicah. Veselice so bile in so še prostor druženja. Posebno slovenskih veselic je tudi močno prostovoljstvo. Pri pripravi pogosto sodeluje velik del krajevne skupnosti, vasi in tako naprej. In seveda se tam tudi marsikaj obrne, bodi si na žaru ali v loncu, klobase, pečenka, golaž, bograč, ocvrt krompir, čevapčiči, domače pecivo. Ponudba se seveda razlikuje glede na slovensko pokrajino, ampak na veselicah običajno tudi diši. Sicer pa je z nami zdaj Polonca. Lepo zdrav, Maribor.
1: Dober večer, Polonca tukaj.
0: Povejte, Polonca, česa še ne sme manjkati na veselicah?
1: Ja? Vlada doma iz Svibna pri Radečah, tam smo imeli tudi vedno take vaške veselice. Je bilo zelo aktivno prosvetno društvo, potem smo že bili mladinci, pa smo igre prej, soboto, mogoče zvečer, potem pa je bila veselica naprej.
0: Tako, da se je potem veselilo, plesalo, predvidevam.
1: Pa, da so ljudje prišli, da so imeli zakaj prideti. Pol pa smo celo noč igrali, plesali z Maši, ko je bila tam čirko.
0: Aha, ste šli pa direktno k Maši.
1: Pol smo pa šli nazaj na veselico.
0: Ojoj, a še celo tako. No to pa ste bili vztrajni, Polonca.
1: Ja, tako, ko smo bili vladi, smo vse, nam je vse
0: Tako. In še veselo je bilo. Polonca, kaj si boste vi zaželeli? Katero skladbo?
1: Ja, jaz pa pravim Golico, da Golice ni veselice.
0: A brez Golice ni veselice, ja, točno.
1: Ja, tako, in takrat so vedno, je bila taka navada, začetek, da so se ljudje zdignili, so vedno golico zaigrali.
0: Zaigrali. No, krasno. Polonca, hvala lepa vam tudi za tale nasvet. Lep večer vam želim, srečno.
1: Ja, hvala, enako, lahko noč.
0: Lahko noč. In pozdrav Tonetu v Poljansko dolino.
2: Ja, lep do večer.
0: Kakšni so pa vaši spomini na veselice?
2: Malepi.
0: Malepi, jih je bilo veliko?
2: Van, jaz sem na svako veselice hodil, ne?
0: Aha.
2: In to jih je bilo nekaj sto, no.
0: Lepo. Prav na Slakove veselice, da so Slaki igrali.
2: Od Dolenske, Primorske, deloma pa Gorenjsko, ne?
0: Dobro. In kaj vas je tako vleklo na te veselice, glasba?
2: Ma ta, no vem.
0: Vzdušje.
2: Lojze Slak je bil umetnik.
0: Ja, je bil.
2: In njegov, kak bi rekel, Melos,
0: Tako.
2: Neverjetno pa pevci izvedni.
0: Ja, ja, ja. In so znali narediti veselje, ne?
2: Ja, in niko če sem se pogovarjal z Andrejem Berantom.
0: Ja?
2: Sem rekel, veš, ko mi je uspel, rekel, ne vem. Slučajno na radio Slovenija 1 sem slišal, da je tudi Čebelar. Da Hanti en dvakrat na dan vrtijo, mislim, te je predložil sanja, radio sfera se imenuje. In mi je slučajno uspel poklicati in da je Čebelar vrtijo. Dvakrat na dan, zjutraj 15 do 8.
0: No, lepo.
2: Popoldan.
0: Lepo, kaj ste si pa za noc? Ja, prosim.
2: Ja. Mi je uspel, da sem poklical do cajta, no, tako da, sem vse ne poslušam. No,
0: kaj ste si pa za noco izbrali?
2: Bi pa slako rano jutro.
0: Rano jutro, a to je pa že tisto, ko gremo z veselice, ali kako?
2: Ja, itak. Stvar je pa v tem, da je ta pjesma je bila hmalno začetku narejena. No,
0: lepo, lepo, ena iz zakladnice. Tone, hvala lepa, lepo zdrav na Gorenjsko, srečno.
2: Ja, pa vam hvala lepa tudi.
0: Ja, nasvidenje. In zdaj gremo za konec v Postojno, Rajko je z nami. Dobar večer.
3: Lep dobar večer iz Postojne. Ja, pri nas so bile tudi veselice, ko smo bili mladi, ne? Posto več, kakor je danes. Ja. Vsi so precej prazne.
0: Aha, ja. Ja.
3: Take veselice so bile pa predvsem na vseh. Zdaj imamo najbolj znano Krompirjeva noč. Pride ogromno ljudi.
0: Krompirjeva noč?
3: Tako.
0: Ne bom vprašal, kaj je...
3: Krompir pride na vseh vrst različne zastojn.
0: Krasno. Tako,
3: da, ja, tam naredi po...
0: To pa je... Ja, To pa je zabava, to pa je zabava, krompirjeva zabava. Tune, oziroma, oprostite.
3: Pa narod pije in pleše in ja, se svrti, ne?
0: In se veseli. Gospod Rajko, tako, še tole mi povejte. Zelo priljubljeni na veselicah so tudi srečelovi. Nagrade seveda gredo, oziroma vse gre običajno v nek sklad, bodi si za gasilce ali za obnovo, česa in tako naprej. Ali ste kdaj sodelovali v srečelovi in kaj ste kaj dobili?
3: Ja, srečelov sem sodeloval, kupu srečko, sam nižem pa nikoli sreče.
0: Ajajaj, da bo res smola.
3: Ni bilo tako, da bi vse dobili. Ne?
0: Ja, seveda, seveda. Ja. So bile pa včasih zelo praktične nagrade ali pa takšne, recimo vreča krompirja, kakšen gospodinski pripomoček, ja, nekočne. Tako, ja. Še celo žival si dobil?
3: Ja, takrat je bilo tako, putko. Recimo je bilo od nas, da tam, recimo na eno veselico, 10 kilometrov smo šli vsi peš, ja, tja in nazaj. Ker v celi vasi nas je bilo 160, samo so bili samo dve kolesi, to je bila res pradinja.
0: Jaj, kašni spomini, Rajko, kašni spomini. Ja. Dobro, hvala vam za nje. Še pesmico, kaj ste si izbrali?
3: Ja, na Notranjskem od Koroštva.
0: A, dobro, ansambl Korošec, okay, na Notranjskem. Dobro, hvala, okay, lepa vam za glasbeni izbor.
3: Najlepša hvala, lepo se imejte in
0: enako,
3: še tako naprej.
0: Nasvidenje, srečno. Ja, gasilska veselica, vaška veselica, žegnanje SM, noč pod šotorom, različni nazivi, različna imena za veselice. Bistvo je, da je veselo, običajno je to dobro, zgledno pripravljeno, z dobro glasbo, z neko kulinarično ponudbo, s kakšnim srečelovom, predvsem pa z veliko dobre volje. Če bo kaj takšnega v vašem kraju, zakaj pa ne? Pridite malo pogledat, pa se poveselite na naš slovenski način, kot temu rečemo. Zdaj pa najprej s Polonco na Golico, torej brez Golice ni veselice pravi, pa potem s Tonetom v rano jutro in na koncu še Rajku na Notranjskem.

Ja, pa smo prišli do konca tega prvega dela oddaje, potem bo besedo prevzel Franci Trstenjak, Matej Kržišnik in Marjan Bunič pa se zaenkrat zahvaljujeva za vašo pozornost. Ja, zavrteli bomo še notransko brez skrbi Rajku obljubljeno, pa vabljeni spet prihodnji teden k poslušanju, ko bo z vami Marjan Bunič. Ja, obljubim, da bo druga tema. O veselicah pa le razmislite. Hvala vam za druženje in lahko noč.

V nadaljevanju oddaje Prijatelji Radio Ognišče se bomo zaustavili pri četrtem počitniškem dnevu, ki je bil petek 5. junija. To je bil dan, ko smo zapustili hotel in se odpeljali na izlet v 270 km oddaljeno Granado, Dragulj Španije, kakor imenujejo to mesto. Zaradi logistike smo se pri zajtrku razdelili po dva avtobusa. Tako sta prva dva avtobusa imela zajtrk že ob 6:30, zadnja dva pa ob 8:00. Ta časovni zamik je potem potreboval tudi pri odhodih in pri ogledih Granade. Vsem pa je bila skupna sveta maša, ki smo imeli v baziliki svetega Janeza od Boga. Vožnja do Granade je bila prijetna in prinašala nove poglede na stvarstvo, ki nas je obdajalo. Določeni prizori so bili povsem novi, še posebej pa nas je osupel pogled na gorovje Sierra Nevada, saj so bili vrhovi pokriti snegom. Najvišji vrh je visok 3479 metrov. Sierra Nevada velja za najjužnejše smučišče v Evropi. Na naši poti do Granade smo zapustili deželo Murcia in stopili v deželo Andaluzija, ki je najjužnejša pokrajina na Pirinejskem polotoku z 8,5 milijona prebivalcev, pa je najštevilčnejše naseljena. Po površini je druga največja dežela v Španiji. Njeno glavno in obenem največje mesto je Sevilija. Ime Andaluzija izhaja iz arabske besede Al-Andalus, ta izraz pa izhaja iz starejše besede Vandaluzija ali dežela Vandalov. Na zgodovino in kulturo regije so vplivali Kartažani, Feničani, Grki, Rimljani, Vandali, Vizigoti, Bizantinci, vsi pred muslimani, kot tudi španski in drugi kristjani iberske narodnosti, ki so povrnili in poselili območje v fazi rekonkviste. Dežela ima bogato kulturo in zato močno kulturno identiteto. Številni kulturni pojavi, ki so z mednarodnega vidika izrazito španski, so pretežno ali v celoti andaluzijskega izvora. To je flamenko, to so bikoborbe in nekateri arhitekturni slogi maverskega porekla. Notranjost Andaluzije je najbolj vroče območje Evrope, z mesti, kot so Kordoba in Sevilija, s povprečjem nad 36 stopinj Celzija v poletnih mesecih. Pozne večerne temperature lahko včasih ostanejo okoli 35 stopinj, z dnevnimi sponi za več kot 40 stopinj Celzija.

Naš cilj iz leta 5. junija je bila Granada, ki leži ob vznožju gorovja Sierra Nevada, ob sotočju rek Daro in Genil na nadmorski višini 738 metrov. Mesto ima več kot 230 tisoč prebivalcev in je na 20. mestu med vsemi mesti v Španiji. Največje bogatstvo Granade je njena ibersko-muslimanska zapuščina, iz katere izstopa palača Alhambra. Alhambra je nasritsko palačno mesto, katero je UNESCO leta 1984 razglasil za svetovno kulturno dediščino. V Granadi je vredna ogleda katedrala Kristusovega učlovečenja, ki je bila zgrajena nad nekdanjo nasritsko veliko mošejo. Gradnja se je začela v času španske renesanse na začetku 16. stoletja, kmalo potem, ko sta mesto osvojila katoliška monarha. Cerkev je bila zasnovana po vzoru katedrale v Toledu. Po prvotnem načrtu naj bi bila zgrajena v gotskem slogu, kot je bilo v Španiji v navadi v prvih desetletjih 16. stoletja, vendar je z leti dobila povsem renesančno podobo. Čudoviti biser Granade pa je bazilika svetega Janeza od Boga, ki so jo odprli 27. oktobra leta 1759. Polni naslov, s katerim je bila bazilika posvečena, je Svetišče brezmadežnega spočetja Marije iz svetega reda gostoljubja našega očeta svetega Janeza od Boga. Bazilika velja za eno najbolj izstopajočih baročnih svetišč v Španiji, tako zaradi umetniškega dela, kot tudi zaradi bogate duhovne dediščine, ki jo je zapustil sveti Janez od Boga. Za eno besedo bi lahko rekel za baziliko, vsa je v zlatu. In čeprav je toliko zlata, ni moteče, nasprotno, zelo navdušujoče deluje. Tako sem jo jaz doživel. In moram reči, da je to ena izmed najlepših cerkva, v katerih sem smel maševati do zdaj.

0: V baziliki svetega Janeza od Boga v Granadi smo imeli sveto mašo in z njo počastili tega svetnika, katerega relikvije se nahajajo nad glavnim oltarjem in do katerih se lahko povzpneš po stopnicah. Poslušajmo mašni nagovor.
1: Dragi prijatelji, dragi bratje in sestre v Kristusu, današnjemu obisku znamenite Granade, katere znamenitosti pozna v svet in zaradi katerih se semkaj zgrinjajo množice turistov z vseh koncov sveta, želimo kot verniki dati poseben pečat. V tem trenutku nismo samo in predvsem turisti, popotniki, počitnikari, ampak smo tudi romari, ker si želimo utrditi spoznanje, da moramo, kot pravi apostol Pavel, pobožno živeti v Jezusu Kristusu. In za to milost bomo tudi prosili svetega Janeza od Boga, ki je tukaj pokopan in ki nas navdihuje s svojim poslanstvom, zaradi katerega je dosegel čast oltarja. Priložnost imamo, da na tem svetem in milostnem kraju osvojimo misel svetega Janeza od Boga in jo vzamemo za svojo. Gorje človeku, ki zaupa v ljudi, namesto v Jezusa samega. Ljudje te pustijo na cedilu, samo Kristus je zvest in drži besedo. Kristus poskrbi za vse. Ta svetnikova misel se zrcali v slišani Božji besedi, ki jo je zapisal apostol Pavel. Ostani pri tem, kar si se naučil in si verno sprejel, da bi bil popoln za vsako dobro delo pripraven. Sveti Janez od Boga si je prizadeval, ko je to spoznal, da bi bil popoln in za dobro delo pripraven. Njegova življenjska pot se je začela v letu 1495 na Portugalskem, sklenila pa v letu 1555 v Granadi. V otroštvu in mladosti so ga valovi in vihari premetavali sem in tja. Iskal se je, iskal smisel svojemu življenju. V tem iskanju je doživel videnje otroka Jezusa, ki mu je podal granatno jabolko s križem in mu rekel: Granada bo tvoj križ. Tako je postala Granada Janezovo poslanstvo in hkrati njegovo trpljenje oziroma križ. V letu 1537 je Janeza pretresla pridiga znamenitega blaženega Janeza Avilskega, zaradi katere je bil ves iz sebe. Ker se je nenavadno obnašal, so ga ljudje oklicali za norega in ga zaprli v umobolnico. Na lastni koži je doživljal, kako nečloveško ravnajo z bolniki. To mu je spodbudilo misel in idejo, da bo ustanovil bolnišnico, kjer bodo bolnikom stregli z ljubeznjo. Opravičeno smemo reči, da je to idejo dobil na osnovi Jezusove besede: Uboge imate namreč vedno med seboj in kadar hočete, jim lahko dobro storite. Spodbudile so ga tudi druge svetopisemske besede, ki so, kot smo slišali v berilu, navdihnjene od Boga in koristne za pouk, prepričevanje, poboljševanje in za vzgojo. V peti Mojzesovi knjigi beremo: Ne zakrkni svojega srca in ne zapiraj roke pred svojim revnim bratom. V knjigi Pridigar: Kdor je usmiljen z reveži, je srečen. A pri modrem sirohu najdemo: Nastavi siromaku svoje uho, prijazno mu vrni pozdrav. Tudi siromaku ponudi svojo roko, da bo tvoj blagoslov postal popoln. Vse to je Janeza spodbujalo, da je začel skrbeti za siromake, reveže in bolnike, ki so ležali po ulicah Granade. Dodatno spodbudo mu je dalo videnje. Nekega dne je Janez na cesti našel revnega potepuha z ranjenimi nogami. Odnesel ga je v svoje zavetišče in mu začel umivati noge. Ko je pogledal navzdol, je na stopalih opazil rane od žebljev, bolnik pa je zasijal v nebeški svetlobi. Spoznal je, da se mu je prikazal Jezus, ki mu je rekel: Kar storiš za uboge, storiš zame. Svoje uboge prijatelje je najprej zbiral pod streho najete hiše, za katero je sprva težko zbral potrebna sredstva. A njegova predanost ubogim in njegova osebna svetost sta začela prepričevati bogate meščane, da so mu prihajali na pomoč z obilnimi finančnimi darovi. Ob skrbi, da je bila najemnina poravnana, je moral skrbeti tudi za vsakodnevno hrano, da ne bi bolniki trpeli lakote. Ko je beračil in prosil za hrano, ni bil vedno uspešen. Domov je odhajal bolj s praznimi košarami. A ko je prišel do svojih bolnikov, je bilo hrane več kot dovolj, nihče ni ostal lačen. V življenju svetega Janeza od Boga se je zelo potrjevala Jezusova beseda: Duh Gospodov je nad menoj, ker me je mazilil, da prinesem blagovest ubogim. Z Božjo pomočjo, ki se je razodevala tudi s čudeži, je zmogel opravljati poslanstvo, v katerega je bil poklican in poslan. Zato je upravičeno smel govoriti: Ko bi vedeli, kako je Bog usmiljen, ne bi nikdar nehali opravljati dobrih del, kolikor je v vaši moči. Ko ubogim dajemo iz ljubezni do Boga, kar nam je podaril sam, nam obljublja, da bomo prejeli stokratno v nebesih. Vzgled svetega Janeza od Boga je pritegnil prve tovariše, ki so mu pomagali pri strežbi bolnikov in beračenju zanje. Oblikovala se je skupnost, ki je bila po svetnikovi smrti povzdignjena v red usmiljenih bratov. Prvim pomočnikom je dal jasno vedeti: tepli bodo roko, ki jih zdravi, zmerjali vas bodo in pljuvali, če delate dobro. Za smeh, ki je bila po svetnikovi smrti povzdignjena v red usmiljenih bratov. Prvim pomočnikom je dal jasno vedeti: tepli bodo roko, ki jih zdravi,

in tako s svojo predanostjo najbolj potrebnim in zavrženim govorijo današnjemu človeku, kar je že v 4. stoletju zapisal sveti Gregor Nacijanški. Dokler imamo še čas, obiskujmo Kristusa, negujmo Kristusa, hranimo Kristusa, oblačimo Kristusa, sprejemajmo gostoljubno Kristusa, častimo Kristusa. Kdor usmiljenje skazuje, naj ga z veseljem. Dobro delo storjeno s pripravljenostjo se ti bo dvakratno obrestovalo. Kar pa je izvršeno z nevoljo in prisiljenostjo, je zoprno in ni vredno hvale. Prosimo svetega Janeza od Boga, da nam izprosi milosti, da bomo znali biti najprej zelo čuteči do svojih domačih, ki potrebujejo našo pomoč. Svet ponuja na nek način lažje rešitve za pomoči potrebne, a te niso v skladu z Božjo voljo in z ljubeznijo, kateri smo zavezani. Naj nam sveti Janez od Boga pomaga priti do življenjskega spoznanja, ki je in mora biti osrečujoče in nikakor v breme in stisko. Kakor on, smo tudi mi poklicani v službo pomoči potrebnih, kot rečeno, najprej doma, v svoji ožji okolici in potem tudi širše. Naj bodo svetnikove besede tudi naše besede. Brat jim hočem biti in objeti njih križ. Rane hočem celiti, katerih nihče ne celi. Sušiti solze, ki jih nihče ne vidi. Tolažiti, kjer nihče ne tolaži. Amen.

Ob dogovorjeni uri smo morali zapustiti Granado. Vsekakor je bilo premalo časa, da bi mesto še bolj doživeli, a kaj, ko nas je tudi nazaj do hotela čakalo 270 km, kar pomeni dobre 3 ure brez postanka. Na našo veliko srečo je bila ves čas avtocesta, a avtobus več kot 100 na uro ne more in ne sme. Kljub kratkemu času za Granado smo dobili vsaj malo občutka o tem španskem dragulju. Če bomo kdaj gledali kakšen dokumentaren film o tem mestu, se bomo spomnili, da smo bili tam in nekaj malega vendarle videli. Gotovo pa se bomo na Granado vsakič spomnili, ko bomo slišali pesem posvečeno temu mestu. Tudi mi jo bomo zdaj poslušali. Pesem Granada je delo mehiškega skladatelja Agustina Lare v letu 1932. Kar je zanimivo, je to, da skladatelj še nikoli ni bil v Španiji in tudi mesta Granade še nikoli ni obiskal. Granado je obiskal šele nekaj let po nastanku pesmi.

Po prihodu v hotel nas je čakala večerja in po njej prosti čas oziroma počitek. Slabih 600 km vožnje in zelo topel dan pusti določeno utrujenost, zaradi česar si samo želi še tuša in postelje. Počitnice so tudi zato, da se človek dobro naspi in nabere moči za naslednji dan, ko je bil za nekatere dan poldnevnega izleta v Kartageno, za druge pa je bil ves dan na voljo za morske oziroma vodne radosti ter sončenje.

0: In zdaj še nekaj izjav počitnikarjev, ki jih je zbral Rok Mihevc v avtobusu številka 6. Z Rokom je bila v avtobusu tudi Slavi Košir, sicer pa je bila vodnica Dafina Koželj Gajšak, voznik pa je bil Tadej Radovčič. Avtobus je začel svojo vožnjo v Brežicah in se je ustavil tudi v Novem mestu.
1: Z mano je poslušalka in potnica
2: Jana.
1: Jana, kaj vas je najbolj navdušilo četrtega dne radijskih počitnic?
2: Pa glih mene si dobil.
1: A vas ni nič?
2: Alhambro sem si želela videti in sem bila navdušena nad njo, ampak škoda, da nismo imeli ogleda notranje palače, no, tako.
1: Kako bi opisali to ta kraj za naše poslušalce, ki niso bili deležni tega?
2: Ja, jaz sem si želela Granado doživeti toliko, da bi se usedla v miro pa jo občutila, ampak to smo imeli skoraj premalo časa.
1: Okay.
2: Skoraj premalo časa. Drugače pa, no, jaz bi rekla, če sem iskrena, ta kontrast med zlatom v cerkvi pa cerkvijo, ki je posvečena Janezu od Boga, ki ne bi skrbel za revne, mi težko gre skupaj.
1: Aha.
2: Mi težko sede, ker se mi zdi, da Jezusova cerkev ni to.
1: No. Torej, vas ni toliko navdušila ta cerkev pozlačena, ki smo jo danes videli?
2: Ne, jaz bi sem se noter sprašvala, a se v tej cerkvi časti zlato, ali se lahko Jezusa, ki je trpel, mi ne gre, mislim, meni v mojem srcu ima Jezus drugačno podobo in če ga želim ohranjati moje subjektivno držo do Boga, ki je dober, ki je usmiljen, ki skrbi za vse nas, ki mu je mar za vsakega od nas, če smo res vsi Božji, se mi zdi, da so drugi načini.
1: Potem je to lahko šola za nas, za našo ponižnost.
2: Ja, mislim, jaz sem se sprašvala tudi, Španci so to zlato prinesli iz Amerike, od Inkov pa od Majev. Mogoče kakšno zgodbo poznamo od teh osvajanj. Mi je hudo, da se je to dogajalo z Indijanci. Mi je žal, no. Mi je žal tega, da je krščanstvo to neslo v svet, ne. V imenu, da je bilo to v imenu krščanstva narejeno, ampak jaz res ne vidim, da bi bilo to krščansko.
1: Sicer pa kako doživljate radijske počitnice, kaj vam ostaja najbolj v nekako spominu?
2: Zelo v redu, družba, sopotniki, vsi ste krasni, mislim, to je čar teh počitnic, zagotovo.
1: Ste po kar nekaj letih, ne, spet nazaj? Povratniki.
2: Ja, po kar precej letih, ampak je družba še zmeraj prijetna, radici ste, krasni. Trudite se narediti prijetne počitnice, za kar vam je lahko samo čestitam.
1: Tudi sopotniki so nekako zdrava, dobra družba, ne?
2: Ja, in to vzdušje, res je to, da ljudje naredimo trenutek, ne? In to vzdušje, ki ga naredimo, je prijetno in je fajn.
1: In ga ponesemo tudi domov med domače.
2: In je vredno, ja, in je vredno.
1: Tako. Hvala za tale pogovor.
2: Hvala.

0: Z mano je naša počitnikarka
1: Jožica Pisek iz Kostanjevice.
0: Jožica, dejte za naše poslušalce opisati, kje se nahajamo, kaj vse vidimo mi zdajle tukaj.
1: Zdajle se nahajamo v Alhambri, v Španiji. Gledamo te prečudovite vrtove. Krasno je, šele smo zdaj prišli, imamo še kar nekaj časa za oglede, ampak vredno ogleda.
0: Kaj vas najbolj navdušuje tukaj?
1: Ja, predvsem vrtovi, vse te obrezane meje, vrtnice so čudovite, lokvanji v teh bazenčkih, kaj ne vem, ja, tako krasno je.
0: Pogled na kakšno stavbo?
1: Pogled v zadju na cerkev, neki grad, pa v zadju mesto, ja.
0: Kako vam je na naših radijskih počitnicah?
1: Ja, na počitnicah je vedno lepo. Nikoli mi ni bilo še žal, tako da, če bo možnost, se bom še udeležila.
0: Do zdaj ste vedno potovali z možem, letos malo drugače.
1: Ja, letos je pa žal tako prišlo, da je mož zaradi zdravstvenih razlogov ostal doma, tako da sem sama.
0: Je bilo to težka odločitev? Kako je potovati malo drugače?
1: Ja, odločitev, ne vem, tehtali smo kaj narediti, pa pol s pomočjo sina je rekel, da absolutno bo, jaz ne odpovem, grem na počitnice, bo sin uskočil, če bo karkoli potreba.
0: In lepo nadaljujemo našo pot v Španiji.
1: Ja, tako, nadaljujemo pot po Španiji, kar nekaj nas še čaka, stvari za oglede, tako da imamo kar vsak dan kar nekaj obveznosti. Nova doživetja, lepe spomine.
0: Hvala, Jožica, za tale pogovor.
1: Malenkost, srečno naprej.

0: Z mano je potnica
1: Marija Rajer.
0: Gospa Marija, kaj vas je danes najbolj navdušilo, torej četrti dan radijskih počitnic?
1: Ogledi katedrale tega parka.
0: Kaj pa prva cerkev, v kateri smo bili?
1: Svetega Janeza od Boga.
0: Vas je navdušilo?
1: Zelo, zelo lepa. Prijetna, bogata, krasna.
0: Če se dotakneva mogoče ali pa pogledava, kar počnete na avtobusu, da še naši poslušalci to izvejo, kako si krajšate čas na avtobusu?
1: S kvačkanjem.
0: Ampak to s prav posebnim kvačkanjem. Povejte nam kaj več o tem.
1: Ja, kvačkam za projekt Kvačka Slovenija, na kvačkajmo 5000 kap.
0: To bo kaj tudi...
1: Guinnessov rekord.
0: Kako lahko tudi drugi sodelujejo, mogoče nam poveste?
1: Grejo na spletno stran, Ustvarjalno srce, tam je prijavnica, se prijavijo in se povežejo s to Jadranko in sodelujejo. Kvačkamo, pošiljamo, kvačkamo.
0: In te torej kapice kvačkate, kaj ne, bodo potem kam šle?
1: Iz merne peči smo se odločili, da jih bojo nam poslali nazaj in jih bomo donirali na bazarju za dobrodelne namene.
0: Koliko ste jih že spletli do sedaj, pa koliko v času radijskih počitnic?
1: V času radijskih počitnic sem skvačkala 3 za projekt Kvačkaj Slovenija, za Guinnessov rekord in 1 za porodnišnico Novo mesto.
0: Sicer pa že dolgo kvačkate, kdo vas je naučil?
1: Kvačkam zdaj je minilo 6 let. Naučila sem se kvačkati preko YouTube-a. Navdušila me je snaha ob rojstvu vnuka.
0: No, hvala za tale pogovor in lepo potovanje še naprej.
1: Ja, hvala lepa.

0: Z mano sta kdo?
1: Hilda Bregar in pa
2: Flojska.
0: Vidve se drugač, koliko časa poznata?
2: Ja, včeraj.
1: Ne.
2: Prvega dneva.
1: Ja.
0: Najprej ste se vikale, ne?
1: Ja.
0: Zdaj se
1: ja.
0: Pa že tikata.
2: Že takoj na avtobusu.
0: Sta se lepo sporazumeli.
1: Ma ni problema, zelo, ne? Odlično. Jaz nisem mogla prehvaliti, kako smo
0: sta fajn. Pa obe potujeta sami, ne?
1: Ja.
0: Ja. Obe sta tudi vdovi, a ne? Že nekaj let.
1: Ja.
0: Povejte nam, kako se je odločati, da greš na potovanje sam?
2: Sam. Pa jaz sem časno spraševala sosede, sem in kje tu in pole. Pa mi je rekel prav tudi sin, mama, se loreš tudi sama. Se posod, mislim, če si sama, si sama. Pa se reka pa res, se dobiš družbo. Pa sem šla v Ajdušno, ker sem mislila, da bom na osemki, ne? Ker to so Primorci na osemki. Pa mi je sem dobila obvestilo domov, da sem na šestki. V redu sem na šestki, bom pa spoznala še druge ljudi. Zdaj, da pa ne. In sem prav zadovoljna z sebi.
1: Jaz tudi.
0: Kako pa vi?
1: Ja, jaz pa že par let potujem sama. Mojih letnikov ne gre nobena več, nikamer.
0: Povejte na kateri letnik ste, da bomo vedeli.
1: Ja, letnik sem 42, zato se pravi, da je zelo živ 85. Prav je, da ne smem več reči 84, da to je že šlo zdaj, mimo.
0: Kolikokrat ste že bili na počitnicah Radio Ognjišče?
1: Ja, res tretjič. Velikokrat sem se prijavila, pa sem zmeri bila prebodna, da sem bila zmeri na čakanju. In nisem prišla v štih. Ja.
0: Pa vi?
2: Jaz sem šestič, zadnjič sem bila v Kalabriji, pole sem pa zaradi zdravstvenih problemov nisem mogla jeti, zdaj sem pa rekla, zdaj pa grem, bok v bok, palcer s sabo in grem.
0: Tam sem poslušal, ker za mano sedite, da ste se že povabile, da se vidite tudi tam mimo Vodic, ne, ali kako?
1: Tako, ja. Gremo vsi na Vodicah, jaz sem pa na poti.
0: A, tako.
1: Da se lahko glasi pri meni.
0: Kako bi spodbudile vse, ki se so sami, recimo pa, da se odločijo, recimo, za tako potovanje.
1: Ne vem, zakaj niso tu korajžne? Ja, ne vem, korajža vela, ne?
2: Se odločiš, pa greš.
1: Ja.
0: Tako.
1: Ja, ni problema, poznaš. Po moje. Jaz gre najmanj trikrat na leto nekam.
0: No. Ja. Hvala za vajen pogum, pa za vajno pričevanje. Nas veseli, da radijske počitnice tudi takole združujejo naše poslušalce.
1: Res, ja.
2: Hvala tudi vsem radicam.
0: Tako.
1: Ja. Enako, hvala. Vse dobro.

0: Drage prijateljice, dragi prijatelji, prišel je čas slovesa. Želim vam mirno noč in dobro spanje, jutri pa uspešen dan. Z Bogom in lahko noč.
1: Prijatelji Radia Ognjišče.

I don't tell you. Too many things get in the way.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Prva usluga, ki smo jo dolžni bližnjemu, je, da ga poslušamo. Kdor ne zna poslušati brata, prav kmalu ne bo znal več poslušati Boga. Tudi pred Bogom bo vedno govoril on. Dietrich Bonhoeffer.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.